0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Svoj skutkov dnes čítame od 19. kapitole od 8. po 22. verš. A vyšiel do synagógy a hovoril jednoducho a smelo 3 mesiace, hovoria a presviečajú o veciach kráľovstva Božia. Ale keď sa niektorí zatvrdzovali, neposlúchali a vravili zle o ceste Božej pred množstvom, odstúpil od nich a oddelil učeníkov a hovoril každý deň v škole istého tyranna. To sa dialo 2 roky, takže všetci, ktorí bývali v Ázii, počuli slovo Pána Ježiša, Židia i Gréci. A Boh činil nevšetné divy skrze ruky Pavlove, takže na nemocných odnášali z jeho tela sadky alebo zástery a odpádzali od nich neduhy a vychádzali z nich zlí duchovia. Rodovi sa pokúsili aj niektorí z prúľavých Židov, zaklínačov, menovať na takým, ktorí mali zlých duchov meno Pána Ježiša a hovorili, zaklíname vás v mene Ježiša, ktorého hlása Pavel. A byli to istého skevu, Žida najvyššieho kniaza, 7 synovia, ktorí to robili. Ale zlý duch odpovedal, riekol im, Ježiša poznám a o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A človek, v ktorom bol zlý duch, kočil na nich a opanujú zlobok tak, sa ich zmocnil, že nahýva zranený utekli z toho dom. To sa stalo známym všetkým Židom, Grékom, ktorí bývali v Efeze, a to bola bázeň na nich na všetkých a bolo zvelebované meno Pána Ježiša. A mnohí z tých, ktorí uverili, prichádzali, vyznávali a priznávali svoje skutky. A mnohí z tých, ktorí sa zapodievali čarami, poznášali knihy a pálili ich pred všetkým. Keď spočítali ich cenu, našli, že toho bolo za 50 000 striebra. Tak silne rástlo slovo Pánovo a vzmáhalo sa. Keď sa to dokončilo, umienil si Pavel v duchu, že prejde Macedóniu a Akáju, pôjde do Jeruzalema a povedal, potom keď budem tam a oddalím sa, musím vidieť aj Rím. Poslal do Macedónie dvoch z tých, ktorí mu posluhovali Pumete a Erasta a sám sa zdržal ešte nejaký čas v Ázii. To, v týždeň sme uvideli ten začiatok práce v Efeze a to sme si zvlášť všimli ten problém s Trstom, že bol tam len Apollo, ktorý poznal len Jánov a potom tých nejakých 12 učeníkov, ktorých apoštol Pavol sa pýtal o Duchu Svätom a to sme pred týždňom o tom hovorili. A teraz prichádza na program, alebo máme pred sebou, dá sa povedať, najpozorhodnejšie obdobie Pavlovej práce, alebo jedno z najpozorhodnejších. Tam v 11. verši je napísané, že Boh činil nevšetné divy, ktoré sa ruky Pavlova. Teda to je trochu zvláštne slovo, nie? Keby ste mohli deliť divy na všedné a nevšedné. Z toho to niekedy rozmýšľam, aké sú všedné dny, aké sú nevšedné dny. Takže vidíme tu, že sa tu dialo niečo mimoriadné, aj už tie knihy, čo tam priniesli a za 50 000 strieborných ich pálili a potom vôbec ten príbeh s tým synmi toho skevu. To je veľmi dramatické a vidieť, že sa tu čosi veľmi silného odohralo. Je tam poznámka, že všetci v Ázii, samozrejme, že nie tom, čo rozumieme dnes pod menom Ázia, si myslím, že keď čítate Bibliu, takže už viete, že čo bola Ázia v Biblii. Však, že Ázia nebol ten obrovský kontinent, ktorý dnes rozumieme od Úralu po Filipín niekde, ale že Ázia sa tým myslela ani nie celé Turecko. To bola provincia Ázia, na dnešné pomery veľmi malý. Malá provincia dnešia, ale ako to hovorím, ako dnešné Turecko. A Efes tam bolo najvýznamnejšie mesto. Ja som vám minule slúbil, že niečo sa povieme si o Efeze, o tomto meste, toto sestra bola práve tam na zrúceninách, tak môžem, že by ma mala niečo povedať, čo tam videla. Nie? Nie? Tak ja som tam nebol. Ja som to dočítal o tom meste, že v tých dobách malo asi 300 000 obyvateľov, čo je 1/3 milióna. a bol jedno z najväčších miest tedajšieho sveta, takže už ako sme videli, ani Antiochia, ani Alexandria, ani teda Antiochia sírska, nepisícka, neboli také veľké mesta, ako dnes sme zvyknutí na mesta, ktoré majú viac miliónov. Vtedy ak Rím mal milión ľudí, aj to neisté, tak tie mesta boli menšie. Celý svet bol menej obývaný, takže tá hustota, aká je dnes, je neporovnateľná s vtedajším svetom. Takže 300 tisíc je na vtedajšie pomery veľa, veľmi veľa. A bol to významný prístav, ktorý mal jeden problém, že tak hovoria, že ustupoval, že more ustupovalo, takže postavili Efes pri prístave a on po nejakých rokoch ten prístav ušiel, takže potom museli zase prestavať a vraj kvôli tomu aj Efes zanikol. Tak jedna správa, iná správa hovorí, že ho dobili nejaký národ, že proste rozhodcali, takže neviem, či jedno aj druhé nejak tomu prispelo. Bola tam veľká kolónia Židov, ktorí boli mimoriadne privilegovaní v tomto meste. Bolo to jedno grécke mesto, grécka kolónia. Na budúce budeme čítať o tom, že tam bola vzbúra kvôli tej Artemide efeskej, alebo Diane efeskej. Diane je zase latinské meno pre grécku bohyňu Artemis. A malo tam jeden chrám, ktorý bol div sveta. Hej? Počuli ste o 7 divoch sveta? Šiestu? Hej? Ja neviem, ako idú za sebou v poradí, ale jeden z tých divoch sveta, ako boli pyramídy, Alexandrijský majak, nejaký rodský kolos a tak ďalej. Tu nás nevalím od teraz. Dosť na tom, že Efes bolo mesto, kde bola veľmi silný kult tejto bohyne a tiež tam uctievali cisára, teda rímskeho cisára, to začalo Augustom a neskôr hlavne Augustus si to nevyžadoval, len mu to začali pripisovať, neskôr tí cisári si vyžadovali túto božskú úctu. Takže v tomto mesto je Efeze, kde bol veľmi silný tento kult a to mesto prosperovalo odchodom. No a my máme tu apoštola Pavla zase, podobne ako v Korinte, v meste, ktoré je pohanské a kresťanstvo sa ide ako si spotýkať aj duch Boží s duchom sveta. Aj čistota, svetosť, tichosť, pokora má sa potýkať s pohanským náboženstvom, to znamená s nečistotou, s veľmi vraždami a tak ďalej. To je ten problém, kde zase sme tu. A trošku, keby sme sa vedeli do toho vžiť, čo to znamená, tak by nám trošku sa rozdúchalo srdce, to sa bude diať. Biblia veľmi skrátne opisuje tieto veci, ale aj tak tu to trošku tak predmietneme, tak vidíme, že to je veľká vec, čo sa tu deje. Ja by som tu Pavlovú prácu chcel rozdeliť do takýchto bodov. Máme tu začiatok zase jeho práce. On si to začal tým, že tých 12 tam pokrstil a modlil sa za nich. Ale 8. februára vošiel do synagógy. Zase tu máme ten jeho taký, keby, leitmotív, hej, stále opakujúci sa motív, hej, že prišiel do mesta, tam bola synagóga, už tam bol. Hej. Mohli ho 100-krát vyhodiť, mohli ho 100-krát kamenovať, zabiť, aj tak by vyhodíte ma dverne, prídem oknom. Ja si tak. To je čosi, čo môžete vidieť toho jeho srdce, veľmi láskavé a také verné. V 9. kapitole Rímanom, kde hovorí, že radšej by som ja chcel byť odmietnutý alebo zatratený za svojich bratov, ktorí sú do židovstva. Tak tí ho mohli nenávidieť, ale on ich stále mal rád. Tak tých kresťanov, aby sme mali takých kresťanov, aby my sme boli takí kresťania, ktorí sa nevedeli presvedčiť nenávisťou k nenávisti, ale milujú. Samozrejme, že nešlo tu len o nejakú lásku, hoci láska je výsostný kresťanský cit a kresťanský postoj, ale bolo to Božie prikázanie. Apoštol Pavel listia Rímanom, to som aj ďalej spomínal, ale sme si k tomu zase prizali, sme si to uvedomili, že zase to tu je. Listia Rímanom hovorí, že evanjelium je moc Božia na spasenie najskôr Židom a potom aj Grékom. Teda my, aj keď my sme to sami Gréci, v tomto zmysle, samozrejme, my sme Gréci, ale Gréci sú sa pri zmysle všetci pohania. To bol typický národ pre Grékov, tým zastupovali aj Rímanov, aj všetkých barbarov, aj všetkých, že boli pre nich asi barbari, tak pre Grékov vtedajší. Tak my sme v tejto istej kategórii a on išiel teda najskôr do synagógy a zase musíme si toto pomenúť, aby sme to rozumeli, že keď pán niečo chce a niečo prikáže, tak nemáme právo ani po najväčších skúsenostiach to zmeniť, týmto on nezmeniť. No tá práca zadekovala začala tým, čo je dnes veľmi citlivé a ja som skôr obavý o tom hovoriť, ale je to tam. V 9. kapitole, teda v 9. verši hovorí, že oddelil učeníkov. Teda dochádzame k jednej bolestnej skutočnosti, ktorej je moderný svet absolútne plný. A to je delenie. Oddeľovanie. My všetci si uvedomujeme, že cirkev na toto hrozne trpí a že začala sa to vlastne reformáciou, keď došlo k tomu nutnému oddeleniu, ale priebehu 2 rokov sa to začalo ako keby ste začali štiepiť nejakú radioaktívnu látku a sa to delilo a úplne na atómy sa to delí. Nakoniec sme tak rozdelení, že každý je sám. Že to je problém delenia, že keď to delíte príliš dlho a príliš nesledne, tak nakoniec ani sám so sebou nie ste jednotný. Tak? Človek o to dokáže, že sám pochybuje o tom. Niekto opísal pochybnosť, že pochybnosť je schopnosť na dva názory a obidvom rovnako veriť. Takže to je ten problém delenia, ktorý tu začal, teda tu nezačal, ale tu opísaný. A my musíme sa k tomu vyjadriť. My musíme vedieť, čo písmo učí o oddeľovaní. Či je to naozaj tak, že sa smie oddeľovať? Alebo či je to tak, že sa nesmie oddeľovať? No niekedy sú také tvrdenia, že kde Duch Boží, tam nikdy nedojde k oddeleniu, alebo rozdeleniu. Duch Boží zjednocuje. Proste tam nemôže dojsť k oddeleniu. A inokedy zase sa hovorí, že ak nemôže spolupracovať, tak proste sa musíte oddeliť. A my sme medzi týmito dvomi extrémami, teda jeden extrém je jednota za každú cenu, aj keď bude formálna. Máte dnes mimoriadne v ekumenickom hnutí, neviem, že každé ekumenické hnutie je zlé, ale niekedy naozaj je to do také extrémov, že spolupracujú ľudia, ktorí majú takmer žiadne všetké názory, len to, aby sme boli jednotní. Zachovajme jednotu a tvárme sa, že sme jednotní a nerozprávajme sa o veciach, ktoré by nás rozdeľovali. To je jeden extrém. Cítite, ako to podávam, že to je extrém. Ten nemôže povedať, že sme jednotní za každú cenu. Druhý extrém je, oddelme sa od každého, kto nesúhlasí so mnou, tak automaticky oddelím, zachovajme čistotu na najvyššiu mieru a pri akékoľvek rozpore sa hneď delím. Moderný svet má obidva tohto extrému hlavne zastúpené. Je tu snaha, super, jednotu, cez dokonca aj nielen kresťanstvo, ale všetkých náboženstiev, nech aj s islamom sme jedno, aj s hinduistami, nech svet vidí, že veríme v Boha. No keď už aj nie je nejaké presne definovaného, aspoň nech sa všetci jednotlú, čo veria v Boha. A vlastne sú to skupinky a skupinočky a maličké jednotlivci, ktorí nie sú schopní s nikým sa shodnúť a sa oddelujú. A my, ja neviem, ako sa chcem vyjadriť, ja som bol rád, že v tomto verši, v tom 9. verši vlastne môžeme nájsť biblické riešenie aj biblický pohľad na to, že kedy musí dôjsť oddelenie. No? Ak ste na Božej ceste, tak uvedeme, že oddelenie, alebo dajme takto, jednota môže nastať len na základe Božieho slova. Iná jednota je, Boh inú jednotu neuznáva, len na základe Božieho slova. Samozrejme, že Božie slovo je čosi, čo v zásade môžeme rovnako chápať a môžeme byť veriaci ľudia z novozrodenia. Napriek tomu máme nejaké rozdiely a nemôžeme povedať, už sa rozdielime, lebo v tých veciach nesúhlasíme. Musí existovať určitá norma, určitá miera znášania, tolerancie, kde vieme, že áno, toto sú rozdiely, ale nie sú podstatné, ešte môžeme ísť spolu. A existuje určitý bod, ktorý je ťažko definovať, ale je veľmi bolestne definovateľný, kde už musíme vedieť, že áno, tu došlo k takej situácii, kde inak sa nedá, že sa musíme oddeliť od nejakej skupiny alebo cirkvi, alebo ja neviem, niečo. Však. A pán Boh došiel do synagógy, to znamená, chcel, aby tá synagóga tým uznal, sme predtým hovorili, že synagóga bola Božou prácou, synagógy, tam sa kázalo Božie slovo, bolo to z Boha, aj keď tí ľudia, nehovorím, možno všetci boli z Boha, ale tým povedal, áno, toto, čo tu sa káže, to je Božie slovo. Ale keď došlo k trom veciam, na ktoré vás chcem upozorniť, to je zatvrdenie, to je, keď zatvrdovali svoje srdce, nepočúvali a vravili zle o ceste Božej pred množstvom. Takže myslím, že to sú také tri slova, ktoré dobre definujú situáciu, keď už veriaci človek nemôže žiť v prostredí, ktoré je nepriateľské. No? Keď ľudia zatvrdujú svoje srdcia, no čo je to zatvrdenie? To zatvrdenie znamená, že človek vo vnútri má odmieta počúvať. Preto tej sa zatvrdíte, keď stretnete nejakého človeka, to nemusí byť vo veci náboženskej. Len povedané, že stretnete nejakého človeka a začne vám niečo vysvetľovať, ale už dopredu si poviete, môžeš vraviť, čo chceš, už ti neverím. A on môže to myslieť len úprimne a môže sa rozprávať, ale vy vnútri už ste sa rozhodli. Tam sa to zatvrdili, proste vnútri je, sa povedal, dosť koniec. No ale ja sa je takáto situácia v cirkvi za reformácie taká nastala, však? Luther mohol písať, Calvin mohol písať, presviečať, diskutovať a tak ďalej. Nebolo možné ho vyskupovať, oni sa už rozhodli. No, tam došlo k takému zatvrdeniu, že neexistovala diskusia. Tieto židia, ako sa zatvrdili, tak neexistovala s nimi diskusia, pretože oni vnútri sa rozhodli. A môže v cirkvi takémuto rozdeleniu, že nejaká skúša, tam došlo k takému zatvrdeniu, že neexistovala diskusia. Tieto židia, ako sa zatvrdili, tak neexistovala s nimi diskusia, pretože oni vnútri sa rozhodli. A môže v cirkvi takémuto rozdeleniu, že nejaká skupina je zatvrdená na svojich

sa nediskutuje. Nie, že má iný názor, ale ten druhý názor už odmieta počúvať. Rozumiete? To mi rozdiel. To máme rozdielne názory, ja sa o nich rozprávam. Sme otvorení jedni pre druhý. Tak mne došlo k zatvrdeniu. Ale keď dojde k zatvrdeniu, že ja už nepočúvam, ja už proste mám svoj názor a ty mi môžeš vedieť, čo chceš, tak tam je už zbytočné vedľa seba sedieť, pretože už sa nerozprávam. No, takže to je prvý hrozný znak, keď už došlo k rozdeleniu vnútorne, že sa už nepočúvame. Už tam neexistuje komunikácia vnútorná. Takže to je silné slovo a myslím si, že je hĺbkovou príčinou každého rozdelenia, alebo správneho rozdelenia, kde už muselo to byť rozdelenie. Nesprávneho, ale oprávneného, lepšie slovo je oprávnené rozdelenie. Potom, že tam slovo neposlúchali, teda nielen, že vnútorne sa zatvrdili, ale na tom, ak robili naprie. No, hovoril sa prvé slovo, čím je pokánie, oni povedia, my dobro robíme. Ale naša tradícia je zlá, neviem, že židovská, judaistická tradícia bola proti Bohu, to pán Ježiš jasne povedal, že vy svojou tradíciou rušíte dobre slovo. Hej, to si pamätáte, nie? Pán Ježiš to jasne povedal, umývate ruky, ale vnútro je špinavé a keď máte nejakú vec, ktorú by ste mali matke alebo otcovi poslúžiť, tak poviete, že to venujete Bohu a tým pádom rušiť Boží príkaz, ctí otca svoje, matko svoje. Pamätajte sa na to, no? Čo tam je množstvo všetkých príkazov a teraz samozrejme, keď prišlo evanjelium, no tak tomuto sa vyjadroval. No ale oni odmietli poslať. Teda nielen, že vnútri nepočúvali, ale aj navenok robili proti. No a koniec toho všetkého bolo, že začali ohovárať. Pred množstvom, teda pred ľuďmi, kde to kázalo evanjelium, no tak začali špiny. Tak v takomto prípade, keď dochádza takéto negatívnemu ovplyvňovaniu ešte aj iných ohováraniu, tak to je naozaj už rozdelenie nutné. Pretože to tomto nemá žiadny zmysel, ak my sedíme spolu, ale za chrbtom sa ohovárame a vravíme ešte aj pred cudzými ľuďmi na tých druhých zle, tak rozdelenie je dokončené vlastne. A tam už išlo o to, že ja to som Pavel uznal, že ak sú zatvrdení, neposlúchajú a ešte ohovárajú, tak je zbytočné sa tváriť, sedieť v synagóge a odišiel von. Hej. Ja si myslím, že pre nás je to dobré poučenie vyhnúť sa týmto trom veciam. Ak chceme zostať jednotní aj pri rôznych názoroch, pretože tak rovnaké názory je ťažké dosiahnuť a neviem, či vôbec dôsledne rovnaké sa dajú dosiahnuť, to je už iná vec, jednota ducha je čosi iné a to dôsledná rovnakosť názorov. Ale v každom prípade musíme zachovať tieto tri veci kvôli jednote. Môže prodiť sa jeden voči druhému? Poslúchať Božie slovo? Teda Božie slovo niečo hovorí, tak musíme poslúchať. A neohovárať sa za chrbtom. V žiadnom prípade cirkev nesmie siahnuť v tom, ale keď je rôznosť názorov, že by pred cudzími ľuďmi alebo vôbec niekým za chrbtom ohovárala sa navzájom. Takže myslím si, že toto je dobré vodítko pre zachovanie jednoty alebo oprávnené rozdelenie. A ich tu máte to, že slovo na to. Takže to osvetľujúce tú situáciu, u ktorej dochádza. Pokiaľ tomu to nedošlo a sú rôzne názory, tak to rozdelenie nie je oprávnené. Takže pokiaľ by sme išli o takú že na maličiarných vzťah sa budíme, tak to je delenie tela kusov, ale všetci sme rozhodení a máme pán Ježiša, len preto, že máme rôzne názory na nejaké postranné veci a kvôli tomu sa musíme deliť, ako sa ľudia často delia. Tak to je veľmi smutné a bolestné. My by sme mali vedieť, že keby môže dôjť alebo musí dôjť k rozdeleniu. Výsledok bol ten, že sa začali schádzať v škole, nejakého tyranna, čo je zase hodne pozoruhodné pre moderných kresťanov, pretože kresťanstvo stále má tendenciu považovať svoje modlitebne za chrámy, no, za miesto, kde býva Boh. To je nebiblické a nie je to podľa novozákonnej teológie, pretože starý zákon poznal chrám alebo stan zmluvy na púšti a tam sa stretával Mojžiš alebo potom veľkňaz s Bohom. Je tak? Ale pán Ježiš hovorí, že

0: I v Samaritánke. Amen ti hovorím, že ani tam, ale praví uctievači budú uctievať Boha v duchu a pravde. To znamená, keď máme Ducha Svätého, tak všade, kde je Duch Svätý, je chrám Boží. A chrám Boží je cirkev a chrám Boží sú ľudia. To znamená, že ľudia zišli v škole, tak tam bol chrám Boží. Je tak? A ak sa v tejto modlitebne nezidieme ako Boží ľudia, tak tu nie je žiadny chrám. Tá miestnosť nám nedáva nejakú zvláštnu posvetnosť, aj keď my chceme, aby ju pán používal, aby ju považoval za svoju. Ano? Teda to neznamená, že máme sa k svojej majetku cirkvi správať nejak a neúctivo a tváriť sa, že to je jedno. Už to normálna ľudstva, ktorá patrí, lebo cirkev to robila z lásky k pánovi. Teda táto normálna, taká ľudská a morálna ľudstva, ktorá patrí, ale nesmieme si myslieť, že pre pána je to nejaký zvláštna príležitosť, ktorú sa s ním môžeme stretnúť. No? Že inde menej ako tu. S ním sa stretáme všade, kde sa dvaja alebo treja stretnú, ja som uprostred nich. A tuto vidíte, že keď nemohli v synagóge, ktorá bola náboženským miestom, tak sa išli v škole, ktorá bola zrejme filozofická škola, kde sa vyučoval bohanský systém, no? Filozofický. To znamená niečo, čo bolo celkom cudzie evanjeliu. A tá práca, ktorá sa tam začala, bola tak silne požehnaná, že je tam napísané, že robili to 2 roky v tej škole, tam boli. Takže všetci, ktorí bývali v Ázii, teda to je dôsledné pokrytie však územia. Všetci, ktorí počuli v Ázii, bývali v Ázii, počuli slovo pána Ježiša, Židia i Gréci. To znamená, bez rozhlasu, bez telefónov, bez televízie, bez videa, bez magnetofónov, čo ešte nemáme. Všetko. Nič takého nepoznali, žiadne autá, žiadne evangelizácie v takom zmysle, že by sa prenášali satelitmi alebo čo. A všetci, ktorí tam bývali, počuli slovo Božie. Takže je jasné, že tam oni nešlo tak vo veľké zhromaždenia, pretože tí ľudia si to medzi sebou povedali. Že to išlo takým, ako to niekto nazval, že klebetenie evanjelia. Že ľudia sa rozprávajú o tom, čo sa deje, a tým sa evanjelium šíri. Takže tá prezentácia bola požehnaná a je to, že Boh robil nevšetné divy, čo som vám už hovoril, že teda cirkev by mala mať všetné divy a sú určité chvíle, to sú nevšetné divy. Hej. Boh dá mimoriadnú milosť, vyliate ducha, alebo niečo sa deje, a vtedy sa deje nevšetné divy. Také obdobie nevšetných divov si ste každý by z nás želal. No pozrieme sa na to bol začiatok, ja chcem tej práce na duchovný bol, o ktorom sme už tiež hovorili párkrát v skutkoch, ten nakoniec vždy prebiehal, ale tu sa zase objavil. A to je otázka démonov, otázka exorcizmu alebo vyhánenia týchto démonov a autority mena pána Ježiša. No a to je zase to, čo pán Ježiš povedal, že tí, ktorí veľa do mňa, budú vyháňať démonov. Dozvedáme sa tu, že vlastne existovali zaklínači, hej, v 13. verši, to znamená nejaký potulný vyháňači démonov, když ľudia v pohanských náboženstvách verili v démonov, aj veria v duchov. Animizmus, to je viera, že každá vec, každý predmet, alebo rieka, alebo kopec má svoje ducha. Hej, a títo ľudia, to sa volá akože najnižšie náboženstvo, aj animizmus. Takže má dušu, animu, hej. A to sú vlastne démoni, oni slúžia tým démonom tým, že im prinášajú obete, dávajú im jesť a také veci. Títo ľudia. No a zaklínanie týchto duchov, tým sa dosahovalo uzdravovanie, niekedy veštenie a tak ďalej, uspokojovanie týchto duchov. Kresťanstvo, pán Ježiš, prišiel a môžeme konštatovať, že existenciu démonov jasne potvrdil tým, že ich vyháňal. Ale na druhej strane, čo je veľmi dôležité pre moderného človeka, ktorý sa obracia k týmto nadprirodzeným bytostiam ako na riešenie svojich problémov, teda buď tým, že ich chce vyhnať a zbaviť sa im, alebo tým, že ich chce dostať pod svoju kontrolu a na svoju pomoc. Pán Ježiš nám ukázal jasne, že problém človeka nie sú démoni, ale jeho zlé srdce. No, povedajte sa, keď hovoril, že keď vyženie démona a ten človek nepríjme pána Ježiša ako pána, takže potom príde späť a donesie ďalších 7. A ja z tie veci toho človeka sú horšie, ako boli prvé. Prečo? Pretože sa nerozhebojil niekto poslúka. Pretože chcel byť sám so sebou. Chcel byť pánom sám sebe. Pre človeka je strašne nebezpečné byť pánom sám sebe. Biblia nám jasne hovorí, že my sme vždy otroci. Buď sme otrokmi zlého, alebo sme otrokmi božím. Dobré. Ale žiadny človek nie je sám sebe majiteľom. My sa máme len dvoch vecí rozhodnúť. A to zlé srdce je náš problém, že my stále sa pokúšame do konca kresťania byť sami svojím a sami sebe vládiť. Potom sa tam dostávame do problémov, teda hlavný problém človeka je ľudské srdce a všetky epištoly sú zamerané na vyučovanie ako napraviť ľudské srdce. Je tak? Keď čítal apoštola Pavla, jeho epištoly, tak nečítajte žiadnu poučku o tom, ako vyháňať démonov. Čítaj to? No nič. Prakticky nič tam nie je. Je tam aj duchovnú boji a peským českým kapitole, ale nikde nie je tak, zídite sa, urobte to tak, alebo tak. Ale vždy na to, ten, ako máte zomrieť hriechu, ako máte milovať pána, ako máte odpúšťať a tak ďalej, to nič tam nie je. Z toho vyplýva celkom jasne, že démoni sú, robia nám problémy, ale náš hlavný problém nie sú démoni, ale naše srdce. Takže to nám kresťanstvo hovorí o tomto. Tu ale je udalosť, keď démoni boli vyháňaní, tu je napísané, že odchádzali od nich neduchy a vychádzali z nich zlí duchovi, ale nie, že Pavel vyháňal duchov, ale že vychádzali. Tedyž, a teraz pán videl ve svojej moci, do medzi verejcich ľudí, tak to máte ako prvý žalm, ktorý neobstojí bezbožný v zhromaždení spravedlivý. Takže to je ten istý princíp. Keď pán prišiel do synagógy, tak tam človek, ktorý mal zdravého ducha, tak čo? To začal vrieskať. To nemohol zniesť jeho prítomnosť. No, takže ja si myslím, podľa záznamu písma, že ideálne v cirkvi nie je to, že zháňame démonov a niekde vymetáme spod hlavy, sa rozumiete nejakým takým spôsobom, ale že máme takú možnú prítomnosť, že on sám je inokšia uvis. Ešte, že vyháňa démonov uvis, ja nechcem povedať, že nemôže to k tomu, že sú vyhnaní, ale naše súťaže nemá byť na démonov, ale na pána, na svetosť. Tam, že je svetosť, tam nesvete nemôže obstáť. A pokiaľ sa zameriavame na vyhanie do slepého a sami nie sme slepí, tak to sa vráti, ak sa ak aj odizde. No títo zaklinači, boli tam nejaké synovia z Kenu, tu máme poznámku najvyššieho kniaza, bude sa, či bol naozaj najvyšší kniaz, alebo len sám sa menoval najvyšším kniazom. No tak, títo videli, že v mene Ježiš, hej, že tí démoni sa toho boja, mena Ježiš. Čo sa aj dodnes boja. Mena Ježiš. Tak začali menovať meno Ježiš. A tu máme jedno zase dôležitú vec vidieť, že moc kresťanstva je len tam účinná, kde srdce je plné kresťanstva. No, pretože títo ľudia nepokryli Kristovi, oni len chceli použiť meno Ježiš. No a ten duch im povedal, no tak Ježiša poznám, ale to už viem, ale ty ste kto? A meno Ježiš len tam platí, kde človek patrí Ježišovi, kde je jeho súčasťou, kde je znovu zrodený. A my musíme mať vztah s tam Ježišom osobný, aby sme jeho meno mohli používať. Ináč nejaké zaklínanie menom Ježiš, no, je neúčinné. Pán Ježiš povedal v mene pána, že v jeho mene, keď sa modlíme, že nám všetko splní. Niektorí kresťania si mysleli, že to znamená modliť sa a na záver povedať v mene pána Ježiša. No, to nemôže fungovať. Pretože pán Ježiš sa díva v srdcu, on sa nedíva na to, že aké slova my používame, on sa pýta, čo to pre nás znamená, či to je realita. Takže kresťanstvo nie je žiadna mágia, ani biela mágia, ani žiadna formalita, že na vonok sa niečo povie, to funguje. Všetko musí ísť od koreňa, ani úplne od začiatku. Ja musím byť bytostne pánov, bytostne predradený jeho autoritou, jeho menu, a potom môžem to užívať. Ale ja stojím nado mnou, lebo hlavne, ak mu celý nepatrím a chcem používať jeho meno, no tak môžem dopadnúť ako tento. Že to Boh ešte tam domlátil a boli radi, že ho s holým životom asi. Tak to vyzerá. Teda meno Ježiš je veľmi mocné, ale len v ústach tých, ktorí mu na to patria. Inak menovať meno Ježiš je dosť nebezpečné, pretože sa obráti proti mne. Ako to aj tu sa dopadlo. Takže ten duchovný del tu vidíme v tom, že vychádzali zlí duchovia a potom tu vidíme ešte niečo o čarodejníctve. Čarovanie, my sme sa s čarovaním stretli hneď na začiatku misijnej cesty. Pamätáte sa? Ujali masa. Pamätáte sa? Bar Jezus, ktorý na Cypre, tam bol ten čarodejník. Tu máme zase čarodejníctvo. Čarodejníctvo, to je čarovanie, je v tom, že pomoci. Ľudia sú slabí, my sme slabí a my máme silu dosiahnuť mnoho vecí, čo by sme chceli, však? A niektorí ľudia, je ich hodne a v modernej dobe žiaľ veľa, veľa. To je čosi, čo ako potocha čarodejníctva dnes v tom svete. Tak sa obracujú, keď sa nemôžu modliť dospieť k riešeniu vecí, ako nemôžu dosiahnuť veci. A rezerverom, alebo súdom, alebo niečím, tak začnú čarovať a kliať a preklínať a prehábať a tak ďalej, ako sa to robí. A tým pádom človek vlastne sa snaží dojsť k tomu, že používa nadprirodzenú silu na dosiahnutie svojich cieľov. Teda kurde, tam hoci to zvládnuť niečo, buď chcem uzdravenie na silu, za každú cenu, no tak keď nie Boh, tak diabol, hej, alebo ktokoľvek psychotronik, alebo čo na svete, hej. Keď nie, keď nemôžem toho človeka sa prerostiť tým, že ho presvedčím, alebo že ho dám na súbe, alebo niečo, tak potom nech mu porobí, alebo niečo. Takže tá túžba, ovládnuť, pomstiť sa, dosiahnuť niečo na silu, už je spravy, alebo čo, to je vlastne celý princíp čarodejníctva. Robiť niečo, čo hoď to nemôže robiť. No a podstata toho je, že spojenie sa spojí s temnými duchovnými silami. No a kde dochádza k evangelizácii, tak tieto sily sú samozrejme veľmi nespokojné. Efes vraví, to som zase dočítal, Efes v tých dobách bol centrom takých to zvykov, ako tu čítame o knihách, samozrejme to neboli knihy, ako my máme knihy. Viete, ako tie knihy vyzerali, hej? Také zvyky, rovky. Bol tak známy týmto čarodejníctvom, že tieto všetko tajné zariekadlá sa volali efeské písma. To znamená, aj keď niekde inde písali ľudia nejaké také zariekania a čary, tak nazývali to, že to je efeské písmo. Tak ako žiť po korínsky, bolo žiť neviazaným životom, tak písať čary znamenalo písať efeské písmo. Takže viete si predstaviť, že tu bol v sídle čarovania, ako sa Pavel. A to je jedno takú vec, že tí ľudia vzali svoje zvyky a perelne ich pálili na priestranstva. A tu je napísané, že to stalo 50 000 striebra, pretože tam nie je napísané, aká to bola minca, tak nevieme, koľko to mohlo byť v dnešnej dobe a koľko by to stálo dnes. Ale pretože vtedy neexistovala knihka, tam nič také, všetko to bolo ručne písané, tak je zaujímavé, že to bolo veľmi drahé. A že keď ľudia myslia o spasenie, tak sa mi pýtajú, čo koľko stojí. To je známy prípad, to samé na relatáza vo Florencii, tak pálili drahé obrazy, to nejakých majstrov, kde boli všetké nahotiny, pretože išlo ľuďom na spasenie. Tam sa nepýta, že či to má umeleckú kultúru, alebo akú hodnotu, ak vám ide o dušu, tak spálite aj to najdrahšie na svete. Pretože čo človek dá ako výkupné za svoju dušu? Ani mali ani namalovaný krásny obraz, ani napísanú drahú knihu, ani historickú cenu nič. A tvoje dušu splatíš, tak nevyplatíš vyšším. Takže to je toho pár vieku, opísané. Je to poznámka o tom, že mnohí z tých, ktorí uverili, prichádzali a vyznávali svoje skutky po 18. verši. Kremu sa to týkalo týchto čarov, ale Ja toto sa toho teraz dotýkam, pretože my tu máme jedno také hnutie, Modrý kríž, ktorý veľmi zdôrazňuje toto vyznávanie hriechov. A Jakub 5.16 hovorí, vyznávajú si vzájomne svoje hriechy však. A to je napísané, že mnohí prichádzali a vyznávali. Takže je to biblická prax vyznávať hriechy, ale len sa práve tu vidieť, že robili to sami od seba a len mnohí, že teda nie, že každý prišiel a vyznal svoje hriechy. To je napísané, že mnohí prichádzali, proste mali tlak a duchy, vedel to, aby to boli neurobiť. Ale z toho mnoho odvedných teológií, že každý človek, aby to uverí, musí prísť a verejne alebo pred niekým vyznať svoje hriechy. Takže to je takáto poznámka, to sa niekto Boh tlačí k tomu, že ale to musíš vyznať, tak to musí ale už, pretože to je biblické. Ale je jednoduché tvrdiť, že to nevyznáva všetky hriechy niekde, tak ich nezlúžia. A rozumiem, že som povedal, to už je niečo, čo Biblia nehovorí. Posledné, čo som vás upozorniť v tomto texte, je, keď sa to dokončilo, umienil si Pavel v duchu, že keď prejde Macedóniu a Achaju. Musíme, to slovo dokončilo, je to veľmi... A to zvláštne, neviem. Čiže, a keď sa to dokončilo, čo sa dokončilo? Keď dokázali všetky knihy? Alebo keď všetci hovorili? Čo sa malo dokončiť? Alebo keď sa skončili zázraky? No ten svojho sa by zároveň v 2 roky. Z tohoto slova dokončilo, celý ten kontext toho slova dokončilo, znie skôr takto, že tu je určite lekšovné obdobie, ktoré svojho svoj suverenite daroval Efezu, daroval Pavlovi, apoštolovi, a dajme určite moci pre tú prácu, ktorú tam mal vykonať, a tá práca v tej chvíli sa skončil. To sa povedal dosť, počiaľ. A my máme povedať, že vtedy sa skončili tie nečudné zázraky, vtedy sa skončila evangelizácia, pretože základne na to prišla to zbora. Oni museli robiť. My to na budúce budeme zbožo to preberať, že musel obrovský zbora a oni museli robiť. Ja, to, že sa to dokončilo, znamená v inajmejšom to, že Boh sa prejavil ako suverénny, že teda on no, vymeral čas na túto prácu, a ten čas sa skončil. A že tá evangelizácia teda týmto pádom nie, že sa skončila, že už tam prestali pracovať, ale že Boh je suverén. Boh nie v páve rozhodoval, že on chce robiť zázraky, tak bude. Preto to slovo nevšetné zázraky, tam je napísané, že Boh činil nevšetné divu skôr rupy Pavlove. A Boh rozhodoval, že toto obdobie sa končí. A to naše vidieť Biblii na mnohých mostách, že keď si poviete Pavlov život v skutkoch, tam sa Pavel bol ako čo nám vždy. Ale nie vždy ho vidí na takýchto zázrakoch. Zadeslo sme, ak sa tam dostaneme s Božou pomocou, tak budeme vidieť, že bol vo väzení a roky prežije a žiadne živy. Tí prokurátori, ktorí ho súdili, sa neobrátili. Čaká, ale to je veľmi nezabudol. A Boh je suverénny a my si nemôžeme rozhodnúť. Sa môžeme za to modliť a môžeme za to čakať, ale nemôžeme my rozhodnúť. Pane, teraz budeš robiť divy a teraz budeš robiť to a teraz budeš robiť to. Keď sa táto doba skončila, tak Pavel, ja neviem, ako je to, umienil si Pavel duchu. Ale to je zaujímavé, ako to zistil, že sa to skončilo. Že keď sa to dokončilo. Že mal ísť ďalej. Prosím? Že už ďalej nechce pokračovať, však? V tom sa rozhodol, že to je preč. A myslím, že to je veľká múdrosť pre deti Božie, aby rozumeli, odkiaľ dokiaľ majú čo robiť. Každý z nás má určitý vymelený čas na určitú prácu, a ak to by chceš predlžovať a na silu niečo dosahovať, keď už práca preto skončila, alebo čas milosti, viete, že hovoríme o čase milosti, nie? Celý slobná čas milosti, a my môžeme v čase milosti robiť, a my to vieme týmto slovom, že deň má 12 hodín a kým je deň, tak naše pracovať. Ale keď príde tma, keď príde noc, nikto nebude noc pracovať. Ale vždy to tak vyzerá, že ten mal deň, ten Efezo, pracoval, ten deň skončil pro Pavla a musel ísť preč. Víte, že jeho veže pokračovalo a tak ďalej, ja tu nechcem povedať, že Efezo tým skončil evangelium, ale To je situácia, o ktorej my musíme vedieť, že pán je suverénny a nám vymeriava určité časy. My sa môžeme modliť za to, máme svoje modliť, aby sme boli aktívni a nielen čakali pasívne, ale Boh je suverénny. A myslím si, že tá práca je tu pekne. My je začal v synagóge a tu vždy a končil tým, že Boh ukončil túto prácu a ďalej o zázrakoch čítame vo jmenu. Teda nie, že sa skončili, tie zázraky v skutkoch sú všade, ale možno jedno vidieť, že nie sú rovnomerne rozdelené. Že niekde ich je kopa, nie všetky, potom zase menej, potom skoro nič, zase musia zbať. Takže Boh robí, ako on si práve aj môže, a pošle Pavel mal dar zázrakov a všade robil nejaké zlivy, ako sa mu páčilo. Boh robil zlivy.
1: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 4. kniha Mojžišova, 27. kapitola.
1: Vtedy pristúpili céry Celofcháda, syna Chéferovho, syna Gileádovho, syna Máchírovho, syna Menašeho, z čeľadí Jozefovho syna Menašeho. To sú mená jeho dcér: Machlá, Noá, Choglá, Milká a Tyrcá. Zastali pred Mojžišom a pred kňazom Eleázárom i pred kniežatmi a celým zborom pri vchode do svetostánku a povedali: Náš otec zomrel na púšti. On nebol v skupine, ktorá sa zhromaždila proti Hospodinovi v skupine Kórachovej, lebo zomrel pre svoj vlastný hriech a nemal synov. Prečo by malo byť vyhubené meno nášho otca spomedzi jeho čeliade, keďže nemal syna? Daj nám dedičné vlastníctvo medzi bratmi nášho otca. Mojžiš predniesol ich vec Hospodinovi. I riekol Hospodin Mojžišovi: Správne hovoria Celofchádove céry. Musíš im dať dedičné vlastníctvo medzi bratmi ich otcov. Na ne preveď vlastníctvo ich otca. Izraelcom povedz: Ak niekto zomrie a nemá syna, preveďte jeho dedičné vlastníctvo na jeho céru. Keby nemal ani céru, odovzdajte jeho vlastníctvo jeho bratom. A keby nemal ani bratov, vtedy odovzdajte jeho vlastníctvo bratom jeho otca. A keby jeho otec nemal bratov, odovzdajte jeho vlastníctvo najbližšiemu pokrvnému príbuznému z celej jeho čeliade. Ten ho vezme do vlastníctva. To bude Izraelcom právnym ustanovením, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. Hospodin riekol Mojžišovi: Vystúp na toto pohorie Abárim a pozri sa na krajinu, ktorú som dal Izraelcom. Keď si ju obzrieš, pripoja aj teba k tvojmu ľudu, ako pripojili tvojho brata Árona, pretože vtedy, keď sa zbor hádal, vzopreli ste sa môjmu rozkazu na Cínskej púšti vzdať mi posvetnú úctu pri vodách pred jeho zrakom. To sú vody Meríba v Kádeši na Cínskej púšti. Mojžiš hovoril Hospodinovi: Nech Hospodin, Boh duchov celého ľudstva, ustanoví nad zborom muža, ktorý by vychádzal a ktorý by vchádzal pred ním, ktorý by ho viedol do boja a ktorý by ho viedol domov. Nech zbor Hospodinov nie je ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Hospodin riekol Mojžišovi: Vezmi si Núnovho syna Józú, muža, v ktorom je duch, a polož na neho ruku. Potom ho postav pred kňaza Eleázára a pred celý zbor, daj mu poverenie pred ich zrakom a prenies na neho zo svojej dôstojnosti, aby ho poslúchal celý zbor Izraelcov. Potom nech sa postaví pred kňaza Eleázára a ten nech vyžiada pre neho pred Hospodinom rozhodnutie na základe Úrimu. Na jeho pokyn budú vychádzať a na jeho pokyn budú vchádzať on i všetci Izraelci s ním i celý zbor. Mojžiš urobil tak, ako mu prikázal Hospodin. Vzal Józú, postavil ho pred kňaza Eleázára a pred celý zbor, položil na neho ruky a poveril ho, ako hovoril Hospodin skrze Mojžiša.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 11. kapitola.
1: Pýtam sa teda, či Boh zavrhol svoj ľud? Určite nie, veď aj ja som Izraelita z potomstva Abrahámovho, z kmeňa Benjamínovho. Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal. Alebo či neviete, čo hovorí písmo o Eliášovi, ako sa sťažuje Bohu na Izrael? Pane, pozabíjali tvojich prorokov, tvoje oltáre zbúrali a ostal som len ja sám a striehnu na môj život. Ale čo mu odpovedá Boh? Ponechal som si 7000 mužov, ktorí nezohli koleno pred Baálom. Takto aj v súčasnosti jestvuje zvyšok podľa vyvolenia z milosti. Ak však z milosti, tak už nie je zo skutkov, veď inak by milosť už nebola milosťou. Čo teda? Izrael nedosiahol, čo hľadal, ale vyvolený zvyšok to dosiahol. Ostatní však boli zatvrdení, ako je napísané. Boh im dal ducha otupenosti, oči, aby nevideli, a uši, aby nepočuli, až do dnešného dňa. A Dávid hovorí, nech sa im ich stôl stane osídlom a pascou, príčinou pádu a odplatou, nech sa im zatemnia oči, aby nevideli, a ich chrbát navždy zohni. Pýtam sa teda, či sa potkli, aby padli? Určite nie. Ale pre ich poklesok prišla spása pre pohanov, aby sa v nich vyvolala žiarlivosť. Ak však ich poklesok stal sa bohatstvom pre svet a ich previnenie bohatstvom pre pohanov, o čo viac ich plnosť? Vám, pohanom, však hovorím. Pretože som apoštolom pohanov, robím česť svojej službe, či by som nejako nevyvolal žiarlivosť u svojich telesných súkmeňovcov a nezachránil niektorých z nich. Lebo ak ich zavrhnutie znamená zmierenie sveta, čím bude ich prijatie, ak nie životom z mŕtvych? Ak je však prvotina svetá, potom je aj cesto. A ak je koreň svetý, potom sú aj vetvy. Ak však niektoré vetvy boli vylomené a ty, divá oliva, bol si zaštepený medzi tie ostatné a stal si sa účastníkom koreňa olivy, ktorý dáva miazgu, nevychvaľuj sa nad vetvy. Ak sa však vychvaľuješ, uvedom si, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba. Povieš teda, vetvy boli vylomené, aby som ja bol zaštepený. Dobre, pre neveru boli vylomené, ale ty stojíš vierou. Nenamýšľaj si, ale sa boj. Lebo ak Boh neušetril prirodzené vetvy, neušetrí ani teba. Uvedom si teda dobrotu a prísnosť Božiu, prísnosť voči tým, ktorí padli, ale dobrotu Božiu voči tebe, ak zotrváš v tej dobrote, lebo inak budeš aj ty odseknutý. Ale oni, ak nezotrvajú v nevere, budú vštepení. Boh totiž má moc vštepiť ich znova. Veď ak ty si bol odťatý z olivy, od prirodzenosti planej a bol si proti prirodzenosti zaštepený do dobrej olivy, o čo skôr budú do vlastnej olivy zaštepení tí, čo k nej patria podľa prirodzenosti. Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo, aby ste neboli múdri sami pre seba, že časť Izraela sa zatvrdila až dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov, a takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané. Zo Siona príde vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba. A toto bude moja zmluva pre nich, keď odstránim ich hriechy. vzhľadom na evanjelium sú nepriatelia kvôli vám, ale podľa vyvolenia sú milovaní kvôli Otcom. Veď neodvolateľné sú Božie dary milosti a povolanie. Lebo tak, ako ste vy kedysi boli neposlušní Bohu, ale teraz ste došli milosrdenstva pre ich neposlušnosť, tak aj títo teraz boli neposlušní, aby sa vám dostalo milosrdenstvo, aby aj oni dosiahli milosrdenstvo. Boh totiž všetkých spolu uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zľutoval. O hlbokosť bohatstva, múdrosti a poznania Božieho! Aké sú nevyskúmateľné jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty! Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? Alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky.

Meň nás, drahý Pane. Túžime stratiť seba. Nech sú naše postoje odrazom Tvojho charakteru a naše plány Tvojimi túžbami.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova. 1. kapitola.
1: Toto sú slová, ktoré hovoril Mojžiš celému Izraelu za Jordánom na púšti, v Arábe, naproti Súfu, medzi Páránom a Tófelom, Lábánom, Chacérótom a Dízáhábom. Od Chórebu cez Sejírske pohorie až po Kádeš Barneu je 11 dní cesty. V 40. roku, v prvý deň 11. mesiaca, povedal Mojžiš Izraelcom všetko, čo mu pre nich prikázal Hospodin, keď v Edreji porazil amorejského kráľa Sýchóna, ktorý býval v Hešbóne, a bášanského kráľa Óga, ktorý býval v Aštaróte. Za Jordánom v Moábe začal Mojžiš vysvetľovať tento zákon. Hospodin, náš Boh, nám takto hovoril na Chórebe. Dosť dlho ste pobudli pri tomto vrchu. Obráťte sa a vydajte na cestu. Choďte do amorejských hôr a ku všetkým obyvateľom v Arábe, na pohorí i v nížine, v Negebe i na morskom pobreží, do Kanánu, k Libanonu až po veľrieku, po rieku Eufrat. Hľa, dal som vám krajinu. Vstúpte do nej a zaujmite krajinu, o ktorej Hospodin prisahal vašim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, že ju dá im aj potomstvu po nich. Vtedy som vám povedal, ja sám nevládzem znášať starosť o vás. Hospodin váš Boh vás tak rozmnožil, že dnes vás je tak mnoho ako hviezd na nebi. Nech Hospodin Boh vašich otcov vás rozmnoží na tisíckrát toľko, ako vás je, a nech vás požehná, ako vám zasľúbil. Ako môžem sám znášať vaše bremeno, vašu ťarchu a vaše spory? Priveďte si múdrych, rozumných a skúsených mužov z vašich kmeňov. Postavím vám ich na čelo. A vy ste mi odpovedali. Dobrý je návrh, ktorý zamýšľaš uskutočniť. Potom som vzal náčelníkov vašich kmeňov, mužov múdrych a skúsených, a dal som vám ich za náčelníkov ako tisícnikov, stotníkov, päťdesiatníkov a desiatníkov a za úradníkov pre vaše kmene. Vašim sudcom som v tom čase prikázal: vypočujte svojich súkmeňovcov a súďte spravodlivo, či už má niekto spor so súkmeňovcom alebo s cudzincom. Neberte ohľad na osobu pri súde, vypočujte tak malého ako veľkého, nebojte sa nikoho, lebo súd patrí Bohu. A čo vám bude priťažké, predložte mne a ja to vypočujem. Tak som vám vtedy prikázal všetko, čo máte konať. Potom sme sa vydali na cestu od Chórebu a putovali sme celou tou veľkou a strašnou púšťou, ktorú ste videli na ceste do Amorejských hôr, ako nám prikázal Hospodin náš Boh, a došli sme po Kádeš Barneu. Vtedy som vám povedal: došli ste k Amorejským horám, ktoré nám dáva Hospodin náš Boh. Hľa, Hospodin, tvoj Boh ti dal krajinu, ktorá je pred tebou. Vystúp, zaber ju, ako ti hovoril Hospodin Boh tvojich otcov. Neboj sa a nestrachuj. Vtedy ste všetci pristúpili ku mne a povedali ste: pošlime pred sebou mužov, oni nám preskúmajú krajinu a podajú nám správu o ceste, ktorou máme ísť, i o mestách, do ktorých máme vstúpiť. Páčilo sa mi to a vybral som spomedzi vás 12 mužov, z každého kmeňa jedného. Tí sa obrátili a vystúpili na pohorie, prišli po údolie Eškol a preskúmali ho. Vzali so sebou splodín tej krajiny, do

Vnesli ich k nám a podali nám správu. Povedali: Dobrá je krajina, ktorú nám dáva Hospodin náš Boh. Ale nechceli ste vystúpiť a priečili ste sa rozkazu Hospodina svojho Boha. Reptali ste a hovorili ste po svojich stanoch, pretože nás nenávidel Hospodin, vyviedol nás z Egypta, aby nás vydal do rúk Amorejcom a tak, aby nás vyhubil. Kam to ideme? Naši bratia nám vzali odvahu, keď povedali, ľud je väčší a vyšší ako my. Mestá sú veľké, opevnené až po nebo a videli sme tam aj Anákovcov. Vtedy som vám povedal, neľakajte sa, ani sa ich nebojte. Hospodin váš Boh, ktorý ide pred vami, sám bude bojovať za vás celkom tak, ako robil s vami pred vašimi očami v Egypte a na púšti. Tam si videl, ako ťa Hospodin tvoj Boh niesol, ako si človek nesie syna celou cestou, ktorou ste putovali, až kým ste neprišli na toto miesto. Napriek tomu ste neverili Hospodinovi svojmu Bohu, ktorý šiel cestou pred vami vyhliadnuť vám miesto, kde by ste sa utáborili. Cez noc v ohni a cez deň v oblaku, aby vám ukázal cestu, ktorou máte ísť. Keď však počul Hospodin vaše slová, rozhneval sa a prisahal. Nikto z týchto mužov tohto zlého pokolenia neuvidí dobrú krajinu, o ktorej som prisahal, že ju dám vašim otcom, okrem Káleba, syna Jefunného. On ju uvidí a jemu i jeho synom dám krajinu, po ktorej chodil, lebo bol celkom oddaný Hospodinovi. Aj na mňa sa nahneval Hospodin pre vás a riekol, ani ty tam nevojdeš. Józua syn Núnov, ktorý je v tvojej službe, tam vojde. Jeho povzbuď, on rozdelí Izraelu dedičstvo. Vaše deti, o ktorých ste hovorili, že budú korisťou, a vaši synovia, ktorí dnes ešte nerozoznávajú dobre od zlého, oni tam vojdú. Im ju dám a oni ju zaujmú. Vy sa však obráťte a pohnite smerom na púšť cestou k Červenému moru. Vtedy ste mi odpovedali. Prehrešili sme sa proti Hospodinovi. Vystúpime a budeme bojovať celkom tak, ako nám rozkázal Hospodin náš Boh. Potom ste sa opásali každý svojim bojovým náčiním a nazdávali ste sa, že je ľahké vystúpiť na pohorie. Vtedy mi riekol Hospodin, povedz im, nevystupujte a nebojujte, lebo ja nie som uprostred vás. Ináč utrpíte porážku od svojich nepriateľov. Povedal som vám to, no nepočúvali ste, ale vzopreli ste sa rozkazu Hospodinovmu a trúfalo ste vystúpili na pohorie. Vtedy vyšli proti vám Amorejci, ktorí bývali na tom pohorí, prenasledovali vás ako včeli a rozháňali vás od Seíru až po Chormu. Keď ste sa vrátili, plakali ste pred Hospodinom, ale Hospodin nepočúval váš hlas a nenaklonil k vám ucho. Preto ste zostali v Kádeši práve tak dlho, ako ste tam bývali.

0: Boh nás povoláva, aby sme vytrvali skrze vieru, pričom nás sám chráni a udržuje svojou mocnou milosťou. Je to nesmierne povzbudzujúce meno Boha, ktorému slúžime, a predsa sa ľahko stane, že si ho len prečítame a necháme preletieť mysľou bez toho, aby sme sa zastavili a radovali sa nad jeho slávou. V liste Rimanom 15:5 nazýva apoštol Pavel Pána Bohom trpezlivosti. Toto Božie meno sa dotýka samotného jadra toho, kde nachádzame nádej. Skrátka, naša nádej nespočíva v našej vlastnej schopnosti vytrvať, ale v Božom neotrasiteľnom a vytrvalom odhodlaní nikdy sa neodvrátiť od svojho diela milosti. Naša nádej spočíva v tom, že sme boli pozvaní do spoločenstva s tým, ktorý vytrvá, nech sa stane čokoľvek. Prečo je také dôležité, aby sme tejto skutočnosti porozumeli? Pretože aj v tom najlepšom prípade bude naša vytrvalosť nedokonalá. Prídu chvíle, keď zabudneme, kým sme, a budeme žiť, ako by sme prišli o všetky spomienky na milosť. Prídu chvíle, keď podľahneme malomyselnosti a načas prestaneme konať dobro, ku ktorému nás Boh povolal. Nastanú významné i menej významné okamihy, keď sa rozhodneme Bohu vzdorovať. Možno si teraz hovoríte, to sa mňa netýka. Ale skúste chvíľu uvažovať. Keď ako kresťania povieme inému človeku niečo škaredé, neurobíme to preto, že by sme nevedeli, že je to zlé, ale preto, že nás v tej chvíli vôbec nezaujíma, čo je dobré a čo zlé. Dokonalá vytrvalosť totiž vyžaduje dokonalosť. A keďže nikto z nás nie je dokonalý, musíme nádej hľadať mimo nás samých. Nádej na vytrvalosť nenájdeme vo svojom charaktere ani vo vlastnej sile, ale v našom Pánovi. A keďže je vždy verný, môžeme sa spoľahnúť aj na to, že nám dá všetko, čo budeme potrebovať na to, aby sme boli verní aj my. Naša vytrvalosť stojí na Bohu, ktorý sám vytvára definíciu vytrvalosti. Je to milosť vytrvalosti, darovaná Pánom vytrvalosti, ktorý nám poskytne všetko potrebné, aby sme dokázali vytrvať v tom, či máme podľa jeho povolania byť a čo máme robiť. Od teraz až do chvíle, keď prekročíme hranicu večnosti. Keď ťažkosti odhalia slabosť nášho odhodlania a hranice našich síl, nemusíme prepadať panike, pretože Boh vytrvá aj vtedy, keď sa nám bude zdať, že my už ďalej vytrvať nezvládneme.
1: Ty však, človeče Boží, utekaj pred týmito vecami. Usiluj sa však o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery, pevne sa drž večného života, do ktorého si povolaný, a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svedkami. Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý pred Pontským Pilátom vydal ako svedectvo dobré vyznanie. Zachovávaj poverenie bez poškvrny a bez úhony až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista, ktoré v stanovenom čase ukáže blahoslavený a jediný panovník, kráľ kráľujúcich a pán panujúcich. On, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen.
0: Prvá Timoteovi 6, 11 a 16.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 24. kapitola.
1: Po piatich dňoch zišiel veľkňaz Ananiáš s niekoľkými staršími a istým rečníkom Tertullom a predstúpili pred miestodržiteľa so žalobou proti Pavlovi. Predvolali ho a Tertullus začal prednášať obžalobu. Tvojou zásluhou môžeme sa tešiť hlbokému mieru a vďaka tvojej rozvážnosti uskutočnili sa nápravy v prospech tohto národa. Toto uznávame, vznešený Félix, vždy a všade s veľkou vďačnosťou. No aby som ťa pridlho nezdržiaval, prosím ťa, krátko nás vypočuj s láskavosťou pre teba príznačnou. Zistili sme totiž, že tento muž je ako morová nákaza a vyvoláva rozbroje medzi všetkými Židmi na celom svete a je pohlavárom sekty Nazorejcov. Dokonca sa pokúsil znesvetiť aj chrám, ale sme ho chytili. Keď ho budeš vyšetrovať, budeš môcť aj sám spoznať to všetko, z čoho ho my obviňujeme. Na to sa k Tertullovi pripojili Židia a tvrdili, že je to tak. Keď mu miestodržiteľ dal pokyn, aby hovoril, Pavel povedal: Viem, že už veľa rokov si sudcom tohto národa. Preto svoju obhajobu prednesiem spokojnou mysľou. Sám si môžeš overiť, že to nie je viac ako 12 dní, čo som prišiel do Jeruzalema pokloniť sa Bohu. A ani v chráme, ani v synagógach, ani v meste ma nepristihli, že by som s niekým viedol rozhovory, to bôž, že by som poburoval dav. A nemôžu to dokázať ani tí, čo teraz na mňa žalujú. Priznávam sa ti však k tomu, že slúžim Bohu svojich otcov podľa zásad cesty, ktorú títo nazývajú sektou, a že verím všetkému, čo je napísané v zákone a u prorokov. Mám nádej v Boha, že bude vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých, ktoré očakávajú aj oni. Preto sa aj ja usilujem o to, aby som mal vždy svedomie bezúhony pred Bohom i pred ľuďmi. Po viacerých rokoch som prišiel, aby som odovzdal svojmu národu hmotné milodary a aby som priniesol obete. Pri tomto ma, ale bez zástupu a bez hluku, našli očisteného v chráme niektorí Židia z Ázie. Oni by tu mali byť pred tebou a žalovať, ak majú niečo proti mne. Alebo nech ti aj títo povedia, akú neprávosť na mne našli, keď som stál pred veľradou. Nič, iba ten jediný výrok, ktorý som vykríkol stojac pred nimi. Dnes ma súdite pre zmŕtvych stanie. Félix veľmi dobre vedel o tejto ceste a odročil ich vec slovami: Keď príde veliteľ Lysias, rozsúdim váš spor. Stotníkovi však nariadil, aby strážil Pavla v miernej väzbe a aby nebránil nikomu z jeho priateľov poslúžiť mu. Niekoľko dní na to prišiel Félix so svojou manželkou Drusillou, ktorá bola Židovka, poslal po Pavla a počúval ho, čo hovorí o viere v Krista Ježiša. Keď začal hovoriť o spravodlivosti, zdržanlivosti a budúcom súde, Félix sa naľakal a povedal: Na teraz odíď, zavolám ťa, až budem mať čas. Pritom tiež dúfal, že mu Pavel dá peniaze. Preto častejšie posielal poňho a zhováral sa s ním. Po dvoch rokoch sa stal Félixovým nástupcom Portius Festus. Félix chcel preukázať Židom priazeň, preto nechával Pavla vo väzení.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní našich úvah na tému Ako žiť kresťanský život. V minulej relácii sme začali hovoriť o treťom zasľúbení z Ježišovho kázania na vrchu, ktoré znie Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 5. verš.

Keď Ježiš začal kázať o tom, že blahoslavení sú krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú, zostali Židia v šoku. Čo je to za Mesiáša, ktorý robí zázraky a nezvrhne Rimanov? Netrpeli sme snáď dostatočne? Čo je to za Mesiáša, ktorý nám hovorí, aby sme sa nespoliehali na seba, aby sme boli dokonca krotkí? Krotké správanie predsa Rimanov nezvrhne. Ich rozhorčeniu môžeme do istej miery rozumieť. Židia očakávali Mesiáša úplne iných kvalít. A teraz toto? Izraelský národ videl Ježiša takého, ako je opísaný v Izaiášovi. Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Izaiáš, 53. kapitola, 2. verš. Ježiš na zem neprišiel, aby bol obdivovaný, ale napriek tomu žil a naplňal svojimi skutkami to, o čom kázal. V prvom rade poslušne konal vôľu svojho otca. Ježiš sa nezaujímal o nové politické usporiadanie Izraela. Ježiš nepovolal légie anielov na svoju ochranu napriek tomu, že je vládcom všetkého, čo je. Vzdal sa svojej svojbytnosti, dovolil, aby o jeho živote a smrti rozhodol vyvolený národ. Plakal a nariekal nad hriechom ľudí, ktorí sa mu posmievali. Ježiš mal na mysli len jediné – osláviť svojho otca. Na to poodišiel trochu, padol na tvár a modlil sa takto. Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 39. verš. Podriadil sa úplne vo všetkom. Vedel, čo je krotkosť. Strápený, pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. Ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Izaiáš, 53. kapitola, 7. verš. Vedel, čo je byť krotký a na kríž šiel z poslušnosti. Mal na mysli vyšší cieľ, preto volal k otcovi. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Evanjelium podľa Lukáša, 23. kapitola, 34. verš. Keď visel na kríži, spoznal, čo je to chudoba v duchu a sebaobetovanie.

Ježíš Židov sklamal. Nestal sa ich Mesiášom. Obsiahle pasáže starozákonného Izaiáša a ďalších prorokov opisujú trpiaceho Mesiáša. To Židia nechceli počuť. Nechceli krotkého a trpiaceho Mesiáša, chceli víťaza. Miesto toho pred sebou videli nejakého duchovného rojka, bezmocného úbožiaka, ktorý bol pribitý na kríž. Taká potupa odradila nejedného Žida, pretože kto bol zavesený na kôl, na drevo, bol podľa starého zákona prekliatý samotným Bohom. Nový zákon Ježišove prekliatie opisuje takto. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás. Lebo je napísané, zlorečený každý, kto visí na dreve. List Galatianom, 3. kapitola, 13. verš. Ježiš Kristus vzal naše právoplatné prekliatie na seba, ako sme práve čítali. Na kríži by sme mali v skutočnosti visieť my, pretože my všetci, bez výnimky, si zasluhujeme iba odsúdenie. Ale On niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nenazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme zblúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Izaiáš, 53. kapitola, 4. až 6. verš. Pán Ježiš Kristus nás v potrestaní zastúpil. Preto si pripomíname závažnosť ľudského hriechu, ktorý nás oddeľuje nielen od obecenstva s Bohom, od Krista, ale aj od Božieho kráľovstva, Jeho cirkvi aj jeden od druhého. Ježiš vedel od počiatku, že bez Jeho smrti nebudú dedičia ani žiadne dedičstvo. Božie dedičstvo, tento dar, si nemôžeme privlastniť o nič viac, než si ho mohli privlastniť jednotlivci vyvoleného národa. Bez kríža niet spasenia. Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti. Prvý list Petra, 2. kapitola, 24. verš. Zomreli sme hriechom, boli sme oslobodení a posvetení, čiže oddelení od minulého života, aby sme sa stali dedičmi Božieho zasľúbenia, aby sme mohli žiť, byť spojení s Jeho spravodlivosťou, čiže s novým životom, z čoho vyplýva správne správanie a všetky dobré skutky. Väčšina Židov nepochopila a dodnes to mnohí nechápu, prečo Mesiáš prišiel. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, 45. verš. Pokým si v hlbokom pokáni neuvedomíme, že s Kristom umierame sami sebe, spasenie sa nekoná.

Pripomeňme si pravdu, ktorú sme mnohokrát opakovali na začiatku série týchto programov. Dobré skutky konáme preto, že už sme spasení, nie preto, aby sme boli spasení. Ďakujme Bohu, že aj pre nás platí nasledujúca pravda. Veď ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. List Kološanom, 3. kapitola, 3. verš. Keď sme skrytí spolu s Kristom v Bohu, tak konáme Božie skutky. Ak nie sme skrytí v Bohu, ak nežijeme s Kristom, tak môžeme konať iba skutky tela. Je to pravda, milý poslucháč, že na kríži si spolu s Kristom zomrel aj ty? Uvedomuješ si, že je to nezmazateľná pravda, že Ježiš Kristus zomrel za teba, aj za mňa? On bol naozaj krotký, ani ústa neotvoril. Židia však neverili ani 500 svedkom, ktorí ho videli po jeho vzkriesení, a tí o vzkriesení nemlčali. Aj apoštolom, očitým svedkom, trvalo nejakú dobu, než sa im otvorili oči. Ježiš nebol hrdinom svojej doby, ale stotožnil sa s krotkými, trpiacimi, chudobnými v duchu a žalostiacimi. Čítal o sebe v prorokovi Izaiášovi. Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biedným hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých smútiacich, aby som mohol dať smútiacim Sionu veniec na miesto popola, olej radosti na miesto smútočného rúcha, chválospev na miesto malomyselnosti, aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby sa oslávil. Izaiáš, 61. kapitola, 1. až 3. verš. V Lukášovi opisuje svoje poslanie takto. Duch Pánov nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov. Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, 18. a 19. verš.

Tí, pre ktorých Mesiáš prichádza, sú z ľudského hľadiska ako skupina stroskotancov. Skrátka tí, o ktorých sám káže na vrchu. Blahoslavení chudobní v duchu, blahoslavení žalostiaci, blahoslavení krotkí a blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia. Pozrite len svoje povolanie, bratia. Nie mnohí ste múdri podľa tela, nie mnohí mocní, nie mnohí urodzení, ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahambil. Prvý list Korinťanom, 1. kapitola, 26. až 28. verš. Ježiš Kristus prišiel pre obyčajných hriešnikov, ako som ja, ako ste vy. On je pravým príkladom pokory a seba zaprenia. Vy a ja sme tu však preto, aby sme svojim životom slúžili blížnym v mene Kristovej lásky. To je podstata dobrej zvesti, ktorú nám všetkým, milí poslucháči, prináša sám Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus vo svojej kázni na vrchu.

0: Ak by ste si chceli naše uvažovania vypočuť znova, milí poslucháči, radi vám na požiadanie pošleme nahrávky našich programov, či už na audiokazetách alebo CD nosičoch.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 30.
1: Zvelebovať ťa budem, Pane, pretože si ma z hlbín vyviedol, že nedoprial si mojim nepriateľom radosti z môjho pádu. Ach, Hospodine, na teba som volal, ty si ma počul, uzdravil. Vyviedol si mi dušu zo záhrobia, spomedzi mŕtvych vrátil ku živým. Nuž, ospevujte Pána pobožný a slávujte jeho svetú pamiatku, lebo len na chvíľočku vzplaní jeho hnev, no jeho láska celý život trvá. Zaplačeš k večeru, ráno je plač už ďaleko. Vo chvíľach šťastných takto som si riekol. Nepotknem sa a nepadnem. Pre svoju milosť nahoru si ma postavil. Tak som sa bál, keď skryl si svoju tvár. A za tebou som volal, Hospodine, pred svojím Bohom takto kvílil som. Načo ti moja krv, ak pôjdem do jamy? Vari ťa prach môj bude oslavovať? Zmiluj sa, Pane, nado mnou. Ach, Hospodine, buď mi pomocníkom. Môj nárek premenil si na tanec. Smútočné rúcho si mi vyzliekol a opásal ma radosťou, aby ťa bez úmlku chválila moja duša. Nuž, Pane, Bože môj, budem ťa chváliť na veky.
0: Večer ponocuje plač a ráno už má plesanie. Nadpis tohto žalmu nás informuje, že išlo o pieseň pri posvetení domu Hospodinovho. Biblickí komentátori sa vo výklade tohto miesta líšia, no mnohí ho považujú za odkaz na to, keď Dávid kúpil Ornánovo humno, kde postavil oltár Hospodinovi a kde mal byť postavený chrám. 1. Kronická 21:22. Dávid začína tento žalm chválou Boha za jeho záchranu pred jeho nepriateľmi. Potom volá na Boží ľud, jeho svätých, aby chválili Hospodina a vzdávali mu vďaky. 5. verš. Dávid si pripomína čas, kedy bol ľahkovážny a spoliehal len na seba. Ja som bol, povedal vo svojej bezstarostnosti, nepohnem sa na veky. Verš 6. Materiálna prosperita a duchovné požehnanie sa môžu stať osídlom, ktoré nás ťahne odvrátiť zrak od Pána. Tak ľahko dokážeme zabudnúť na nepriateľa našich duší, ktorý nikdy nespí. Obdobia slnečného svetla v našich životoch môžu byť nebezpečnejšie ako búrky. Nikdy nesmieme padnúť do pasce predstavy, že dokážeme viesť bohactiaci život z našej vlastnej sily. Každý deň potrebujeme milosť a silu od Boha. Pán nás bude karhať, aby nás vymanil z našej bezstarostnosti a môže nás potrestať tým, že pred nami skrie svoju tvár. Verš 7. V takých chvíľach sa nám Boh zdá byť ďaleko od nás, čo by nás malo trápiť dosť na to, aby sme ho úprimne hľadali a volali k nemu. Verše 3, 4, 9, 11. Karhanie Božieho dieťaťa je úplne iné ako súdy nad bezbožnými. Čítame v 1. liste Korinským 11. kapitola 32. Pán nás karha preto, lebo nás miluje. List Židom 12, 5, 6. Pre veriaceho Boh na chvíľu trvá vo svojom hneve, ale dať milosť má vo svojej záľube. Večer ponocuje plač a ráno už má plesanie. Toľko verš 6. Náš plač nebude trvať naveky. Ráno príde plesanie. Boh obráti náš zármutok na plesanie a odeje nás radosťou. V posledných dvoch veršoch žalmu čítame: Môj nárek premenil si v tanec, rozviazal si mi smútočné rúcho a opásal si ma radosťou, aby ťa moja duša ospevovala a neumlkla. Hospodine, Bože môj, naveky ťa budem oslavovať.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 58. kapitola.
1: Volaj na plné hrdlo, nešetri. Pozdvihni svoj hlas ako trúba a oznám môjmu ľudu jeho priestupok i domu Jákobovmu jeho hriechy. Oni ma, pravda, hľadajú deň po deň. Chceli by poznať moje cesty ako národ, čo uskutočňuje spravodlivosť a neopúšťa nariadenia svojho Boha. Pýtajú sa ma na spravodlivé nariadenia, túžia po Božej blízkosti. Prečo sa postíme, keď ty to nevidíš? Kajáme sa a ty to neberieš na vedomie. Hľa, v deň svojho pôstu uplatňujete svoju záľubu a naháňate všetkých svojich robotníkov. Aj hľa, pre svár a zvadu sa postíte, aby ste mohli byť zločinnou pesťou. Váš dnešný pôst nie je taký, že by váš hlas bolo počuť na výšinách. Či je to taký pôst, v akom ja mám záľubu? Denne, keď sa človek kajá, znamená to ovesiť hlavu ako trstina a podstlať si vrecovinu a popol? Či toto nazývaš pôstom, vzácnym dňom Hospodinovým? Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád. Rozviazať putá neprávosti, spretrhať povrazy jarma, prepustiť utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo. Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému a biedných bezprístrešných voviesť do svojho domu? Keď vidíš nahého, priodej ho a neskrývaj sa pred svojim príbuzným. Potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíš. Tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva Hospodinova pôjde za tebou. Potom budeš volať a Hospodin ťa vyslyší. Ty budeš kričať o pomoc a on odpovie: tu som. Ak odstrániš jarmo zo svojho stredu, ukazovanie prstom, zlomyselné reči, ak poskytneš hladnému, po čom sám túžiš, a nasítiš strápeného, potom zažiari tvoje svetlo v temnosti a tvoja tma bude ako poludňajší jas. A Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahlom kraji. Posilní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú. A tvoji potomci vystavajú dávne zrúcaniny, postavíš základy pre pokolenia. Pomenujú ťa opravovateľom trhlín, obnoviteľom ulíc na bývanie. Ak si zdržíš nohy pre deň sviatočného odpočinku, ak nebudeš konať v môj svätý deň, čo sa tebe ľúbi, ak deň sviatočného odpočinku budeš volať rozkošou a svätý deň Hospodinov úctyhodným, ak ho budeš ctiť tým, že nebudeš podnikať svoje cesty, ani hľadať, čo sa tebe ľúbi, ani vyjednávať, Potom budeš mať rozkoš v Hospodinu. Povodím ťa po výšinách zeme a nachovám ťa dedičstvom tvojho otca Jákoba, lebo ústa Hospodinove prehovorili.

8. žalm. O Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje sväté meno po celej zemi. Svoju velebu si vyklenul až ponad nebesia. Z úst malých detí, z ústok nemluvniat, staviaš si pevnosť proti nepriateľom a raz ich všetkých umlčíš. Keď hľadím na nebesia, dielo Tvojich rúk a na mesiac a hviezdy, hovorím, čože je človek, že naň prihliadaš, človečí syn, že tak si sa ho ujal. Málo čo menším si ho urobil od anielov a ovenčil ho slávou. Nad vlastným dielom za pána ustanovil a položil mu všetko pod nohy. Ovce i voly, všetku poľnú zver, nebeské vtáctvo, ryby morské, všetko, čo chodí v mori jeho cestami. O Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje sväté meno po celej zemi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 59. kapitola.
1: Aj hľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať, a jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vašim Bohom. Vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. Lebo vaše dlane sú poškvrnené krvou a vaše prsty neprávosťou. Vaše pery hovoria lož, váš jazyk šepce podlé veci. Nikto nepredvoláva na súd podľa práva, nikto nejde pred súd čestne. Dúfajú v ničotu, rozprávajú daromnosti, počnú trápenie a porodia skazu. Vysedia v reteničie vajcia, tkajú pavúčie vlákna. Kto zje z ich vajec, zomrie, a z rozšliapnutého sa vyliahne zmia. Z ich vlákien nebude rúcho, nezakryjú sa svojim výrobkom. Ich výrobok je dielom skazy, násilníctvo majú v rukách. Ich nohy bežia k zlému a ponáhľajú sa prelievať nevinnú krv. Ich myšlienky sú myšlienkami skazy, hynutie a pustošenie je na ich cestách. Cestu pokoja nepoznajú, a v ich stopách nie je to práva. Chodia krivými chodníkmi, nikto nepozná pokoj, kto po nich kráča. Preto sa právo vzdialilo od nás a spravodlivosť nás nedostihne. Čakáme na svetlo a tu hľa tma, na jas a hľa chodíme v temnote. Matkáme po stene ako slepí a tápeme sťa ten, čo nemá oči. Za poludnia sa podkýname ako za súmraku, medzi zdravými sme ako mŕtvi. Všetci mrmleme ako medvede, steneme ako holuby. Čakáme na právo, ale ho niet. Na spásu, ale je nám ďaleká. Lebo mnoho je našich priestupkov pred tebou a naše hriechy svedčia proti nám. Veď naše priestupky sú pri nás a svoje viny poznáme. Odpadli sme a neverní sme boli voči Hospodinu. Odvrátili sme sa od nášho Boha. Hovorili sme o útlaku a odpadnutí. Osnovali sme a nerozvážne hovorili lživé slová. Tak je právo zatisnuté a spravodlivosť stojí ďaleko, lebo pravda klesá na námestí a poctivosť nemá prístupu. Pravda chýba. Kto odstupuje od zlého, býva olúpený. Hospodin to videl a nepáčilo sa mu, že nie je to práva. Videl, že nie je to nikoho a úžasol, že nikto nezasiahne. Tu pomohlo mu jeho rameno a jeho spása ho podoprela. Obliekol si spravodlivosť ako pancier a príľubu spásy na hlavu, zaodial sa rúchom pomsty ako šatom a prikryl sa rozhorlením sťa plášťom. Odplatí celkom podľa skutkov, svojim protivníkom hnevom a svojim nepriateľom odplatou. Aj ostrovom dá odplatu, Potom sa budú báť mena Hospodinovho od západu a jeho slávy od východu slnka, lebo on príde ako dravý prúd, ktorý vietor Hospodinov poháňa. Ale pre Sion príde ako vykupiteľ. Aj pre tých, ktorí sa v Jákobovi odvrátili od priestupku. Znie výrok Hospodinov. Toto je moja zmluva s nimi, hovorí Hospodin. Môj duch, ktorý je na tebe, a moje slová, ktoré som ti vložil do úst, neodídu z tvojich úst, ani z úst tvojho potomstva, ani z úst dietok tvojho potomstva odteraz nikdy viac, hovorí Hospodin.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 22. Budeme sa zamýšľať nad veršami 1 až 22.
1: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleký od môjho volania, ďaleký od mojej spásy. Bože môj, vo dne volávam, a Ty sa neozývaš. Tiež nocou volám ťa a nemôžem sa utíšiť. Ty svätý sedíš na tróne, Ty chvála Izraela. Otcovia naši v Teba dúfali a Ty si našich otcov zachraňoval. Volali na Teba a Ty si pomohol. Dúfali v Teba, nezahambil si ich. Ja nie som človek, iba červík som, v potupe ľudskej, ľuďmi opľúvaný. Veď každý, kto ma vidí, smeje sa, potria sa hlavou, rozťahuje ústa. Na Boha spoliehal, Boh nech ho teraz bráni, nech pomáha mu, ak ho má tak rád. O, Ty si ma už zlo na matky viedol a pri jej prsiach nádej si mi dal. Od lona matky som na Teba odkázaný, od lona matky mojej si môj Boh. Nebuď mi ďaleký, keď trápenie je blízko. Trápenie blízko, pomocníka niet. Obklúčila ma črieda juncov a býky z Bášánu ma obklúčili a svoje ústa otvárajú na mňa sťalejú, keď v púšti zareve. A ja sa ako vody roztekám a v tele sa mi uvoľňujú kosti. A srdce mi je ako vosk, roztápa sa mi v teple vnútornosti. Ako črep sa mi vysušilo hrdlo a jazyk sa mi k ďasnám prilepil. Do prachu smrti si ma pohodil, hľa koľko psov sa mrví okolo. Hľa črieda zlosinov ma obklúčila, ruky i nohy mi prebodli. Bolesti svoje sotva spočítam. Dívajú sa, oči si na mne pasú, rozdeľujú si moje šaty a kocky vrhajú si o môj plášť. O Pane, nevzdialuj sa odo mňa. Záštita moja, ponáhľaj sa mi s pomocou. Dušu mi pred mečom zachráň, zachráň mi dušu z moci psov, zachráň ma z pisku levouho, z bivolých rohov zachráň. Vypočul si ma, Pane.
0: Všetci, ktorí ma vidia, sa mi posmievajú. Pán Ježiš bol vo svojom utrpení na kríži fyzicky aj emocionálne tak zdrtený, že zvolal, ale ja som čeru a nie človek. Som potupou človeka a opovrhnutý od ľudu. Verš 7. V tomto žalme je aj obraz prudkej nenávisti jeho nepriateľov. Sú opísaní ako bíkovia a lev trhajúci a revúci a ako psi. Títo psi nie sú priateľskí domáci miláčikovia, ale divé, odpadky vyberajúce špinavé odporné zúrivé tvory, ktoré sú v niektorých krajinách stále bežné. V písme sú k psom prirovnávaní tí najbezbožnejší a najohavnejší ľudia. Vonku, mimo neba, budú psi a čarodejníci a smilníci a vrahovia a modlári. Takto to čítame v zjavení Jána 22.15. Porovnajme záznam o pánovom ukrižovaní v 27. kapitole Matúšovho evanjelia s týmto žalmom. Vrahovia a modlári. Takto to čítame v zjavení Jána 22.15. Porovnajme záznam o pánovom ukrižovaní v 27. kapitole Matúšovho evanjelia s týmto žalmom. Verš 2 je citovaný v Matúšovom.

hovorí verš 17. A jeho smet, Jan 19:28, je živo opísaný vo verši 16. Môj jazyk je prilepený na moje ďasná. Kristovo fyzické utrpenie bolo hrozné, no musel vytrpieť aj bezbožný výsmech ľudí. Všetci, ktorí ma vidia, sa mi posmievajú. Verše 7 až 9 a verše 13-14. Boli sme kúpení za obrovskú cenu. Ukazujme našu lásku k Pánovi Ježišovi tým, že sa vždy budeme usilovať ho tešiť. Uctievajme ho z vďačnosti a lásky.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 60. kapitola.
1: Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vschádza nad tebou. Lebo hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vschádza Hospodin a jeho sláva sa zjavuje nad tebou. Národy prídu k tvojemu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou. Pozdvihni oči dookola a pozri. Všetci sa zhromaždia a prídu k tebe. Tvoji synovia prídu zďaleka a tvoje céry v náručí budú nosené. Potom uvidíš a budeš žiariť. Zadiví a rozradostí sa ti srdce, lebo poklady mora sa k tebe obrátia, bohatstvo národov príde k tebe. Množstvo tiav ťa zaplaví, mladé veľblúdy z Midianu a Éfy. Všetci zo Sáby prídu, donesú zlato a kadidlo a hlásať budú chválihodné skutky Hospodinove. Všetky kédarské stáda zhromaždia sa k tebe, barany nebájúcké budú ti k službám, vystúpia na môj oltár ako ľúba obeť a tak ozdobím svoj nádherný dom. Kto sú títo, čo sa zlietajú ako oblak a ako holuby do svojich holubníkov? Veď na mňa budú čakať ostrovy, najprv taršírske lode, aby zďaleka dopravili tvojich synov i svoje zlato a striebro s nimi, premeno tvojho Boha, Hospodina a pre svätého v Izraeli, lebo ťa robí slávnym. Cudzozemci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú posluhovať. Lebo som ťa bil v svojom hneve, ale v svojej priazni som sa zľutoval nad tebou. Tvoje brány budú ustavične otvorené, vo dne ani v noci ich nebudú zatvárať, aby ti mohli prinášať bohatstvo národov a privádzať svojich kráľov. Lebo národ i kráľovstvo, ktoré ti nebude slúžiť, zahynie a pohania budú iste vyhubení. K tebe spoločne príde sláva Libanonu, Cyprusy, jasene a smreky na ozdobenie miesta mojej svätyne. Tak uctím miesto svojich nôh. Synovia tvojich utláčateľov prídu k tebe zohnutí a budú sa ti klaňať k nohám tí, čo pohrdali tebou. A nazvú ťa mestom Hospodinovým, Sionom svätého v Izraeli. Za to, že si bol opustený a nenávidený a že nik neprišiel k tebe, urobím ťa naveky dôstojným radosťou pre všetky pokolenia. Sať budeš mlieko národov, kráľovské prsia budeš požívať. Tak poznáš, že ja som Hospodin, tvoj záchranca a tvoj vykupiteľ, mocný Jákobov. Miesto bronzu prinesiem zlato. Miesto železa prinesiem striebro a miesto dreva bronz a miesto kameňov železo. Pokoj ustanovím za tvoju vrchnosť a spravodlivosť za tvojho dohliadača. Nebudú počuť o útlaku v tvojej krajine ani o pustošení a skaze na tvojom území. Svoje hradby nazveš spásou a svoje brány chválou. Slnko ti už nebude svetlom vodne a nebude ti svietiť svit mesiaca, ale Hospodin bude tvojim večným svetlom a tvoj Boh bude tvojou slávou. Tvoje slnko už nezapadne a tvoj mesiac nebude ubúdať, lebo Hospodin bude tvojim večným svetlom a skončia sa dni tvojho smútku. V tvojom ľude všetci budú spravodliví, oni na večnosť zdedia krajinu ako výhonok mojej výsadby, dielo mojich rúk, ktorým sa oslávim. Najmenší sa zmení na tisíc, najchatrnejší na mocný národ. Ja, Hospodin, v pravý čas to rýchle uskutočním.

94. žalm. Bože pomsty, ó Pane, zaskvej sa, Bože odplaty. Zdvihni sa, sudca, nad zemou a zaplať pyšným to, čo popáchali. Dokedy, Pane, budú ničomníci, ba dokedy sa budú radovať? Počúvaj, reči chvastavé, chvália sa všetci a sú zlí a hrubí. Po tvojom ľude šriapu, Hospodine, a vyhladzujú tvoje dedičstvo. Hrdú si a vdovy i všetkých, čo sú cudzí a zabíjajú siroty. Hovoria, čože, Boh nás nevidí, nezbadá nás Boh Jákobov. Majte rozum, vy hlúpi v ľude, vy blázni, kedy zmúdriete? Či nepočuje ten, čo ucho stvoril? Ten, čo vám oči dal, sám nevidí? Potrestať nevie, kto ľudstvo napomína? Nepozná ten, kto vyučuje človeka? Kdeže? Boh pozná ľudské myšlienky. Sú ako dym, ktorý on rozháňa. Šťastný je ten, koho ty držíš, Pane, a vyučuješ svojmu zákonu. Tak bezpečným ho robíš pre zlé časy, kým ničomníkom nevykopú hrob. Lebo Pán svoj ľud neopustí a neodvrhne svoje dedičstvo. A spravodlivosť navráti sa súdu a za ním pôjdu všetci úprimní. Kto sa ma zastal proti zlému? Kto zastal sa ma proti násilným? Keby mi Pán môj nebol na pomoci, už v ríši mlčania by spala moja duša. Keď sa mi v chôdzi noha podlamuje, tvoja milosť ma, Pane, podoprie. Keď starosti ma veľmi sužujú, tu utíši ma tvoja útecha. Či môže ti byť blízky podlý trón, čo strasti seje v mene zákona, čo dušu spravodlivých napáda a prelieva krv nevinných? Ach, áno, Hospodin je mojou pevnosťou. Ach, áno, Hospodin je mojou baštou. On odplatí im za všetky zlé skutky a za ich zlobu zničí ich. Náš Boh ich zahubí, náš Pán.

0: On nás miloval prvý. My milujeme, lebo On nás miloval prvý. 1. Ján, 4. kapitola, 19. verš.
1: Z akého dôvodu milujú ľudia Boha? Prečo miluješ Boha ty? Je to preto, že sme sa my, kresťania, rozhodli milovať? Nie, takto to nestojí v našom citáte z Biblie. Píše sa tam, my milujeme, lebo On nás miloval prvý. Láska Božích detí k svojmu Pánovi je teda dôsledkom Jeho lásky k ním. Milujú preto, lebo Boh ešte predtým nasmeroval svoju lásku na nich. Jeho láska vyvolala lásku u jeho detí. Je to ako ozvena, echo. Pri kráľovskom jazere Königssee, blízko Berchtesgaden, jestvuje svetoznáma echo stena. Ak hudobník na lodi, ktorý sa plaví popri stene, zahrá na trúbku nejakú melódiu, okamžite príde naspäť fascinujúca ozvena. Ako by iný hudobník stál vysoko na stene a hral tú istú pieseň. Tak podobne Boh skrze Svätého Ducha dal do nášho vnútra svoju lásku, ktorá sa ako echo od nás vracia späť k nemu. Preto hovorí písmo, každý, kto miluje, narodil sa z Boha. 1. list Jánov, 4. kapitola, 7. verš. Láska je ozvenou znovuzrodeného kresťana. Bez Božej lásky by v biblickom zmysle kresťan nemohol skutočne milovať. Človek je prirodzene schopný istého spôsobu lásky, ako je napríklad láska k matke, k priateľom alebo erotická láska. Láska k Bohu nevzniká z človeka, spôsobuje ju Svätý Duch. Ak sa nikto nenarodí znovu, nemôže skutočne milovať Boha. Má možno náboženské pocity alebo náboženské myšlienky, ideály. Ale to nie je láska daná zhora. Tú majú len tí, ktorým sa pri znovuzrodení v srdciach rozliala láska Božia skrze Ducha Svätého. Preto je láska, podobne ako aj viera, znakom, ovocím znovuzrodených ľudí. Naša láska k Bohu teda nie je racionálnym ľudským rozhodnutím, ale výsledkom zázraku, ktorý Boh urobil v našich srdciach. Preto Gerhard Ter Stegen spieva: Kláňam sa moci lásky. A pokračuje v druhom verši. Skrze lásku jemne a silne priťahovaný, nakloním sa so všetkým, čo som a čo mám ku tebe. Božia láska sa dotkla srdca skladateľa. Keď vo svojom vnútri uvidel, akú lásku dokázal Boh v Ježišovi Kristovi na Golgotskom kríži, bol premožený a nemohol nič iné, ako Boha milovať. Takto nadprirodzene vznikla aj tvoja láska k Ježišovi, takže môžeš spievať s Ter Stegenom. Ty, veľká láska, dobrá bytosť, tu ma máš, ja som si ťa vyvolil. Áno, my milujeme, lebo On nás miloval prvý. Inak by sme Ho nevedeli milovať. On nás miloval prvý. Preto Ho my milujeme celým srdcom.

baviť, ja sať chcem. Keď duch Boží ma naplní, ako Dávid, ja sať chcem. Ako Dávid, ako Dávid.

0: Kto chodí s múdrymi, bude múdry. Kto však s bláznami drží, tomu sa zle povodí. Hriešnikov stíha nešťastie, ale spravodlivých odmeňuje dobrota. Dobrý pridelí dedičné vlastníctvo detným deťom, ale majetok hriešnikov bude zachovaný pre spravodlivých. Mnoho pokrmu dáva prieloh chudobných, ale i to býva uchvátené nespravodlivosťou. Kto šetrí prúd, nenávidí svojho syna, ale kto ho miluje, zavčasu ho trestá. Spravodlivý má čo jesť do síta, ale brucho bezbožných trpí nedostatkom.
1: Kniha prísloví, 13. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. Z rádiom Logos.

0: Múdrosť stavia svoj dom, bláznivosť ho však vlastnými rukami rúca. Kto sa bojí Hospodina, žije statočne, ale kto ním pohrda, chodí nerovnými cestami. V bláznových ústach je prúd na jeho chrbát, múdrych však chránia ich vlastné pery. Kde nie je volov, nie je to obilia, ale sila volov spôsobuje hojné úrody. Verný svedok neklame, ale falošný svedok chrlí lož. Posmešník hľadá múdrosť, ale nadarmo, avšak pre rozumného je poznanie ľahké. Odíď od blázna, aj tak tam nepoznáš rozumné pery. Opatrný múdrosťou chápe svoju cestu, blázon sa svojou hlúposťou oklame. Blázni sa smejú zvými, ale medzi statočnými je blahovôľa. Srdce pozná svoju vlastnú trpkosť, ale cudzí nemôže zdieľať ani jeho radosť.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola. Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Dom bezbožných bude spustošený, ale stánok úprimných bude prekvitať. Nejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec môže byť cestou k smrti. Aj pri smiechu môže bolieť srdce, ale koniec radosti býva zármutok. Odpadlík sa nasíti svojimi cestami, ale dobrý človek svojimi skutkami. Neskúsený verí každému slovíčku, ale opatrný dáva pozor na svoj krok. Múdry sa obáva a stráni zlého, ale blázon zúri a cíti sa bezpečný. Prchký sa dopúšťa bláznovstva, avšak zákerný upadne do nenávisti. Neskúsený zdedia bláznovstvo, ale opatrných korunujú poznaním. Zlí sa zohnú pred dobrými a bezbožní pred bránou spravodlivého. Chudobného nenávidí aj jeho blížny, bohatý má však mnoho priateľov.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola.
2: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Či neblúdia tí, čo snujú zlé? Lásku a vernosť však žne, kto myslí na dobré. Pri každej drine býva zisk, ale kde sú len reči, tam je nedostatok. Korunou múdrych je ich opatrnosť, ale vencom bláznov je bláznovstvo. Pravdivý svedok zachraňuje život, kto vraví lož, je podvodník. V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka i jeho synom je on útočiskom.
1: Kniha Prísloví, 14. kapitola. Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
2: Počúvate Rádio Logos.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Štyri pôdy. Kamenistá pôda. Neďaleko diaľnic a dopravných uzlov v Los Angeles nájdete mnoho neúrodných kopcov a vrchov. Počas daždivého obdobia zrazu ožijú bujnou zeleňou. Ale ako náhle dažde prestanú, tak vyschnú a nadobudnú opäť hnedú farbu. Táto sľubne vyzerajúca zeleň sa rýchlo premení na vyschnutú step, ktorá je dobrá akurát ako palivo pre kalifornské požiare. Toto je skvelý obraz toho, ako niektorí ľudia reagujú na evanjelium. Sú presným opakom ľudí so zatvrdeným srdcom, o ktorých sme hovorili v predošlom článku. Títo ľudia predstavujú kamenistú pôdu v Kristovom podobenstve. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Skala, ktorá je pokrytá tenkou vrstvou zeminy, predstavuje človeka s plytkým srdcom, ktorý reaguje na evanjelium okamžite, ale povrchne. Bez hlbokých koreňov nemôže rastlina dlho prežiť v suchom podnebí. Rýchlo vyrastie a zazelená, ale rovnako rýchlo, ako sa zazelená, aj vyschne. Ešte predtým, než by dosiahla takú zrelosť, aby mohla prinášať ovocie. Takýto vzrast neprináša žiadny úžitok. 129. žalm, 6. verš, prirovnáva hriešníka, podobne ako v tomto podobenstve, k tráve na strechách, čo usychá skôr, ako ju vytrhajú. V tenkej vrstve prachu, ktorá sa nahromadí na plochých strechách, sa môže tráva alebo nejaká burina uchytiť a môže vyzerať aj dosť bujne, ale iba na krátky čas. Je odsúdená na zánik, ako náhle začne klíčiť a dokonca ani slama, čo po nej zostane, nie je hodná na žiadny dobrý účel. A tento žalm ďalej hovorí, ani kosec si nenaplní hrsť, ani viazač snopov náručie. 129. žalm, 7. verš. Poslucháči, predstavujúci túto kamenistú pôdu, sa spočiatku zdajú byť chápaví. Preukazujú silný záujem. Ježiš hovorí, že prijímajú slovo s radosťou. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 13. verš. Sú evanjelium úplne nadšení. Ale toto nadšenie len zakrýva skutočnosť, že títo ľudia nemajú žiadny hlboký koreň. Veria len chvíľu. Majú akýsi dočasný druh viery, ktorá vôbec nie je autentickou skutočnou vierou, pretože je to len povrchná plítka viera bez hlbokého koreňa, ktorá je vystavená na pospas okolitým vplyvom, ktoré určite vyskúšajú jej životaschopnosť. Nie je to otázka, či takáto viera zlyhá, ale skôr kedy zlyhá. Väčšinou, ale nie vždy, sa to stáva skôr ako neskôr. Každý, kto reagoval pozitívne na Božie slovo, bude skôr či neskôr čeliť obdobiu pokušenia. Grécke slovo pokušenie v Lukášovi 8.13 môže znamenať aj skúšku alebo test. Viera nového učeníka bude podrobená skúške, či už v podobe prenasledovania, nejakej ťažkej životnej udalosti, alebo bude táto viera priamo skúšaná samotnými ťažkosťami, ktoré súvisia s jej predstieraním. Ak je to povrchná plítka viera, nezáleží na tom,
Aká horlivá bola reakcia na evanjelium na začiatku? Táto osoba skôr či neskôr odpadne od viery, to znamená, že sa úplne vzdá viery. Ježiš povedal v Jánovi 8:31: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. List Židom 3:14 hovorí: Lebo sme sa stali Kristovými učeníkmi, ak podstatu, ktorú sme mali na začiatku, zachováme pevnú až do konca. Apoštol Pavol povedal: Ak totiž zotrváte založený a pevný vo viere a neuchyľujete sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, ktoré bolo zvestované každému stvorenstvu pod nebom. List Kolosenským, 1. kapitola, 23. verš. Tí, ktorých viera je len dočasná, počujú evanjelium a rýchlo a povrchne reagujú. Možno majú nejaké sebecké motívy, možno si myslia, že Ježíš napraví ich pozemské problémy alebo urobí ich život ľahším. V skutočnosti si vôbec neuvedomili, čo to znamená kráčať s Ježišom. Chvíľu sú naplnení nejakým dobrým pocitom, nejakou emóciou, cítia úľavu alebo niečo podobné. Najprv sú to slzy radosti, objatia, zdvihnuté ruky a množstvo aktivít. Toto vedie k tomu, že mnoho kresťanov si začne myslieť, že ide o skutočné pravé obrátenie, zakorenené v hlbokom presvedčení. Dokonca to vedie k falošnej domnienke, že takáto reakcia na evanjelium je lepšia ako tichá zdržanlivosť nejakého pravého veriaceho, ktorý si tak hlboko uvedomuje svoju hriešnosť, že je naplnený pokorou a pokojnou vďačnosťou. Výbuch radosti nie je rozlišujúcim znakom autentického obrátenia. Radosť je samozrejme prirodzená a je na mieste. Celé nebo je naplnené radosťou, keď sa nejaká duša obráti. Taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, 7. verš. Ale tak, ako Ježiš hovorí v tomto podobenstve, aj veľkú radosť môže sprevádzať falošné obrátenie. Ani hyperaktívna radosť, ani tichá krotkosť nie sú určujúcimi znakmi toho, či má niekto plítku alebo hlbokú vieru. Ale ovocie, prípadne aj jeho nedostatok, to odhalia. Strom je poznať po ovoci. V konečnom dôsledku nezáleží na tom, za akým veľkým nadšením reaguje povrchný poslucháč na Božie slovo, pretože ak je to plítke presvedčenie bez hlbokého koreňa, tak tá osoba nakoniec tak či tak odpadne od viery. A keď sa to stane, tak sa definitívne potvrdí to, že napriek toľkej radosti a zápalu tá osoba nikdy skutočne neverila. Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Veď keby boli z nás, zostali by s nami, ale odpadli, aby sa ukázalo, že nie všetci sú z nás. Prvý list Jánov, 2. kapitola, 19. verš.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Keď Hospodin videl, že Lea bola nenávidená, otvoril jej materský život, ale Ráchel ostala neplodná. Lea počala, porodila syna a pomenovala ho Rúbenom hovoriac: Hospodin videl moje utrpenie, teraz ma môj muž bude milovať. A zase počala a porodila syna. I povedala: Hospodin počul, že som v nenávisti, preto mi dal aj tohto. A pomenovala ho Šimeónom. Potom zase počala, porodila syna a povedala: Teraz sa už môj muž primkne ku mne, lebo som mu porodila troch synov. Preto ho pomenovala Lévim.
1: Genesis, 29. kapitola, 31. až 34. verš. Ako sa vlastne Lea stala Jakubovou ženou? Podvodom. Príbeh Lei je príbehom ženy, ktorá sa bez vedomia ženicha stane jeho ženou. Jej manželstvo s Jakobom začalo tak, že Jakob s ňou strávil svadobnú noc vo vedomí, že spí s milovanou Ráchel. To muselo byť ponižujúce pre obidvoch. Touto svadobnou nocou sa dá vysvetliť Jakobov odmietavý postoj k Lei. Bola mu totiž vnútená bez jeho vedomia. Jakob predtým k Lei nič necítil, ani pozitívne, ani negatívne. Teraz sa však v ňom prebudia negatívne emócie. Vyslovená antipatia. Hospodin videl, že Lea je zanedbávaná. Alebo podľa iného prekladu, že Lea je odstrčená. V Lei sa však na rozdiel od Jakoba prebudia pozitívne emócie. Hlboko sa do Jakoba zamiluje. Čím viac ju Jakob odmieta, tým viac ona dýchti po jeho láske. A čím viac ona túži po jeho láske, tým viac ju Jakob odmieta. Lea miluje a chce byť milovaná. Svoju túžbu vkladá do toho beznádejného vzťahu. Ako to vyjadrí po narodení prvého syna. Môj muž ma už teraz bude milovať. Ale nestane sa tak. A čo na to Boh? Keď Hospodin videl, že Lea je zanedbávaná, otvoril jej lono. Ráchel však zostala neplodná. Toto je Lein údel v manželstve. Mužom nemilovaná, ale Bohom požehnaná. Sice nedosiahne požehnanie manželstva jej lono. Ráchel však zostala neplodná. Toto je Lein údel v manželstve. Mužom nemilovaná, ale Bohom požehnaná. Sice nedosiahne požehnanie manželstva, naplnený vzťah,

Veď on je Bohom ponížených, Bohom tých, ktorí sú ľuďmi prehliadaní a nemilovaní. Preto prví budú u neho poslední a poslední prví. On síce nehľadí na to, kto je kto. Predsa však chytá stránku poníženým, bezmocným a na jeho milosť odkazaným ľuďom. V tom sa dodnes nezmenil. Ako dobre, že nie. Pane, ďakujeme, že ty vidíš a ujímaš sa nechcených a nemilovaných.

0: Keď Hospodin videl, že Lea bola nenávidená, otvoril jej materský život, ale Ráchel ostala neplodná. Lea počala, porodila syna a pomenovala ho Rúbenom hovoriac: Hospodin videl moje utrpenie, teraz ma môj muž bude milovať. A zase počala a porodila syna. I povedala: Hospodin počul, že som v nenávisti, preto mi dal aj tohto. A pomenovala ho Šimeónom. Potom zase počala, porodila syna a povedala: Teraz sa už môj muž primkne ku mne, lebo som mu porodila troch synov. Preto ho pomenovala Lévim. Potom zase počala a porodila syna. I povedala: Tento raz budem zvelebovať Hospodina. Preto ho pomenovala Júdom. Potom prestala rodiť.
1: Genesis 29. kapitola, 31. až 35. verš. Lea zrazu zistí, že má pred svojou sestrou jednu veľkú výhodu. Boh jej síce nedal krásu, ako jej sestre, ale za to jej dal plodnosť. V orientálnej spoločnosti sa plodnosť ženy vysoko cenila, lebo znamenala zabezpečenie a pokračovanie rodu. A tak Lea bojuje o lásku muža svojou plodnosťou. Snaží sa dobiť jeho srdce tým, že mu rodí synov. Pri narodení prvého syna hovorí: Hospodin zhliadol na moje utrpenie. Môj muž ma už teraz bude milovať. Lea privadie na svet dieťa, ale v strede jej záujmu nie je dieťa, ale muž. Živí v sebe nádej, že cez toto dieťa si získa mužovú lásku. Jej nádej sa však nenaplní, čo vyjadrí pri narodení druhého syna. Hospodin počul, že som zanedbávaná. Takto sa Lea cíti v manželstve. Nešťastná, nemilovaná, odmietnutá. Napriek tomu stále zápasí o mužovú lásku, čo vyjadrí pri narodení tretieho syna. Teraz sa už môj muž pritulí ku mne. Lea stále vkladá nádej do beznádejného vzťahu. Ale čím viac zápasí o mužovú lásku, tým viac ju Jakob odmieta. V jej živote nastane zlom vtedy, keď spozná, že svoj hlad po láske musí obrátiť od muža k Bohu. Veď ani porodenie troch synov nespôsobilo žiadnu zmenu v Jakobovom vzťahu k nej. A tak sklamanie a bolesť ju vedú k tomu, že obráti svoju túžbu po naplnení k Bohu. To vyjadrí meno jej štvrtého syna. Teraz budem velebiť Hospodina. Preto mu dala meno Júda, čiže syn chvály. Ani stopy po sebaľútosti, bolesti či sklamaní. Už nezápasí o mužovú lásku, lebo nachádza radosť v Bohu a v jeho láske. Čo Lea nenájde v mužovom náručí, nakoniec nájde v Božom náručí. Pre túto nemilovanú ženu sa manželstvo stalo krížom. Ale s Božou pomocou sa Lea učí niesť svoj kríž. A čo viac, Boh zmení jej kríž na požehnanie, keď sa z nej urobí pramatka Mesiáša. Nemilovaná mužom, ale požehnaná Bohom. Pane, ďakujeme, že Ty nám vždy dávaš dôvod k tomu, aby sme ťa velebili.

Keď Rachel videla, že je neplodná, žiarila na svoju sestru a povedala Jakobovi: Daj mi synov, ak nie, zomriem. Genesis, 30. kapitola, 1. verš. Čím vlastne začal vzťah Jakoba s Rachel? Bola to tzv. Láska na prvý pohľad. Jakob sa do Rachel zamiloval až po uši. Biblia pred nami neskrýva fakt, že Jakobova zamilovanosť bola vyvolaná fyzickou krásou tohto dievčaťa. Rachel bola jednoducho krásavica na pohľadanie. Ale vo chvíli, keď sa stane Jakobovou ženou, zistí, že v živote sú aj iné hodnoty, ktoré sa nedajú ničím nahradiť. Ani krásou nie. Rachel je síce krásna, ale neplodná. Pred manželstvom si vystačila so svojou krásou, ale v manželstve už nie. V orientálnom manželstve neplodnosť ženy predstavovala ten najväčší handicap. Lenže Boh to tak robí, že nedáva jednému všetko, lebo by nám to uškodilo. My nieraz nevieme duchovne zvládnuť ani jednu prednosť. Pri viacerých by to už mohlo byť s nami na nevydržanie. Ak Lein zápas je zápasom o mužovú lásku, Rachelin zápas je zápasom o mužové deti. Ju neteší, že je pekná, keď je neplodná. Ani ju neteší, že má mužovú lásku, keď nemá mužové deti. Rachel je milovaná, ale vôbec nie je šťastná. Čím sa vyznačuje Rachelin zápas? Najprv závisťou. To je ironia osudu, že táto milovaná krásavica nakoniec závidí svojej nemilovanej sestre. Zrazu chce mať to, čo má tá druhá. Pritom, čo by dala Lea za to, keby mohla byť na mieste svojej sestry? A nakoniec je to ona, Lea, ktorej závidia. Tak je to aj s nami, že nás neteší to, čo máme, ale trápi nás to, čo nemáme. A závidíme tomu, kto má. Rachel nielen závidí sestre, ale aj vyčíta Jakobovi: Daj mi syna, ak nie, zomriem. V orientálnej spoločnosti muž vyčítal žene, že ak bola neplodná. Tu je to naopak. Pre Rachel je Jakob len prostriedok k realizácii jej ženstva. Ju nenapĺňa to, že je milovanou manželkou. Ona chce byť úspešnou matkou. Táto krásavica však musí okúsiť trpkosť prehry. Ale ona nevie prehrávať, nedokáže zniesť porážku. Radšej zomrieť, ako neúspieť. Pre ňu je úspech modlou. Rachel nechce vidieť, že jej neplodnosť je Božou rečou k nej. Boh zatvoril jej život, aby sa cez túto bolesť ona otvorila Bohu. Aby sa mohla stretnúť s ním tak, ako sa Lea cez bolesť nemilovanej stretla s Bohom. Lebo aj cez bolesť nás Boh chce priviesť k sebe. Pane, zmiluj sa nad nami, aby nás bolesť nevzdialila, ale priviedla bližšie k Tebe.

0: Nebojte sa svojej slabosti. Pán Boh vám poskytne všetku silu, ktorú potrebujete. Bojte sa radšej tých okamihov, keď máte dojem, že ste nezávislí a silní. Priznajme si to. Nepáči sa nám, keď sme slabí. Neteší nás, keď nás vyberú do tímu ako poslednú možnosť. Je zahanbujúce, keď nám niekto položí otázku, na ktorú nepoznáme odpoveď. Je frustrujúce, keď nie sme schopní podľa návodu poskladať kus nábytku, ktorý sme si práve kúpili. Je ponižujúce zabudnúť na dôležité stretnutie alebo si nespomenúť na meno nášho dobrého priateľa. Keď nám ujde lopta, keď urobíme hlúpu chybu alebo keď sľúbime niečo a potom to nedokážeme splniť, je to pre nás vždy lekcia pokory. Nemáme radi, keď niekde zablúdime alebo keď zabudneme niekoho telefónne číslo. Všetci neznášame okamihy, keď sa cítime nepripravení alebo neschopní. Nepáči sa nám, keď sme zmetení alebo niečo nevieme. Závidíme druhým ich svaly a mozog. Neradi sa bojíme a priali by sme si mať viac odvahy. Keď však naokolo vidíme hrdinov, silno si uvedomujeme, že my nimi nie sme. Tvárou v tvár úspechom iných ľudí si kladieme otázku, či sme urobili dosť vecí, ktoré za niečo stoja. Neradi čelíme skutočnosti, že každý z nás je svojím spôsobom slabý. Toto je všeobecný stav ľudstva. Vo svete, v ktorom žijeme na vlastnú pesť, si musíme nájsť svoju cestu a nezávisle si vybudovať vlastný život a je opodstatnené báť sa slabosti. Vo svete, v ktorom v konečnom dôsledku nemáme nič, než svoje vlastné myslenie, svoju vlastnú motiváciu, vlastné výkony a výsledky, je slabosť poľutovania hodná. Vo svete, v ktorom nemáme u koho hľadať silu a v ktorom nás len málo kto uznáva aj vtedy, keď žiadnu silu nemáme, je žiadúce slabosti sa za každú cenu vyvarovať. Potrebujeme však porozumieť jednej veci. Slabosť nie je tým najväčším nebezpečenstvom, ktorému by sme sa mali vyhnúť. Tým je ilúzia našej vlastnej sily. Situácie, keď prídeme k záveru, že sme sami v sebe silní, sú omnoho nebezpečnejšie než naša slabosť. Ste z toho zmetení? Skutočnosť je taká, že všetci sme slabí. Sme slabí v oblasti múdrosti, sily aj spravodlivosti. Hriech oslabil naše srdcia a ruky. Zanechal nás slabými a chromými po všetkých stránkach. Božia milosť však urobila zo slabosti niečo, čoho sa nemusíme báť. Milostivý Boh, ktorý nás volá, aby sme prišli k nemu a žili pre neho, nám žehná všetkou silou potrebnou k naplneniu toho, k čomu nás povolal. Do tejto sily môžeme vstúpiť jedine tak, že si priznáme, ako málo sily v skutočnosti sami v sebe máme. Milosť nás oslobodzuje. Už nemusíme byť zdeptaní z toho, že sa nevieme spoľahnúť sami na seba. Milosť nás totiž napája na toho, kto je hoden našej dôvery a kto nám dá vždy všetko, čo potrebujeme. Títo vozy, tamtí kone, ale my meno nášho Boha Hospodina máme v pamäti. Oni klesnú a padnú, ale my vstaneme a budeme sa držať. Žalm 20, verše 8 a 9.
1: Hospodin moje svetlo i spása, ja sa už nikoho nemusím báť. Je môjho života záštita, pevnosť, ja sa už nikoho nemusím ľakať. Keď zlí sa budú približovať ku mne, aby mi telo strávili, násilníci a nepriatelia moji, potkne sa každý, na zem zrúti sa. A keby si aj rozložili tábor, nebude sa mi srdce báť. Keby sa vojna oproti mne strhla, tiež neprestane moje srdce dúfať. O jedno som len prosil svojho Pána, len jedno budem žiadať od Neho. Dovoľ mi, Pane, bývať v Tvojom dome, v všetky dni môjho života. Na tvoju lásku sa dívať a radovať sa v tvojej svätyni. Lebo ma prichýliš vo svojom stane, keby tak na mňa prišla pohroma a ukrieš ma v skrýši svojho šiatra, na svoju skalu vyložíš. Vysoko bude stáť moja hlava nad nepriateľom vôkol mňa. Ja budem v stane Bohu slúžiť obeť, zahrám a spievať budem Pánovi. Počúvaj, Pane, môj hlas, keď ťa volám, a milosti mi dožič, vyslyš ma. Tvoj vlastný príkaz ti srdcom pripomínam, hľadajte moju tvár. Ja, Hospodine, hľadám tvoj svätý obličaj. Ach, neukry ho predo mnou, môj Pane. Neodbi v hneve svojho služobníka. Veď si mi býval pomocou. Nuž neodhoď a neopusť ma teraz, ó Bože mojej spásy. Keby ma otec i matka opustili, Pán sa ma ujme, nebudem sa báť. Iba ma, Pane, vyuč svojej ceste a veď ma rovným chodníkom. Nech uvidia to moji nepriatelia. Ich zákernosti ma nevydávaj, Pane. Keď ide oproti mne svedok falošný a z jeho skutkov kričí násilie. Lebo ja verím, že v krajine živých dobrotu tvoju, Pane, uvidím. Pevný buď, čakaj na Hospodina a tvoje srdce nech je zmužilé. Buď verný, čakaj na neho.
0: Žalm 27.

Oslavujte Boha svojim telom. Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Prvý list Korinťanom 6:20. Uctievanie je výraz, ktorý používame na popis všetkých činov srdce, mysle a tela, ktorými úmyselne vyjadrujeme nekonečnú Božiu hodnotu. Na to sme boli stvorení. Môže to byť spievanie na pobožnosti, môže to byť aj zametanie podlahy v kuchyni. Nemyslíme iba na pobožnosť, keď premýšľame o uctievaní. To by bolo obmedzením, ktoré nie je uvedené v Biblii. Celý náš život má byť uctievaním. Vezmite si napríklad raňajky alebo obed. Prvý list Korinťanom 10:31 hovorí, či už jete, pijete, alebo čokoľvek robíte, robte všetko na Božiu slávu. Jedlo a pitie patrí medzi najzákladnejšie činnosti. Čo môže byť prirodzenejšie alebo obyčajnejšie ako jesť a piť? A Pavol hovorí, aby všetko toto bolo uctievaním. Alebo mať sex. Pavol hovorí, že smilstvo je opakom uctievania. Vyhýbajte sa smilstvu. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A vari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha. Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Prvý list Korinťanom 6:18-20. To znamená, že Boha máme uctievať svojim telom a týka sa to aj našej sexuality. Alebo si vezmime smrť ako posledný príklad. Smrť zažijeme na našich telách. V skutočnosti to bude posledný skutok tela na tejto zemi. Naše telo sa s nami lúči. Ako máme uctievať Boha pri tomto poslednom skutku tela? Odpoveď vidíme v liste Filipanom 1:20-21. Túžobne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahambený, ale že so všetkou otvorenosťou, ako vždy aj teraz, bude oslávený Kristus na mojom tele, či životom alebo smrťou. Veď pre mňa je žiť Kristus a umrieť je zisk. Pavol hovorí, že jeho nádejou je, aby Kristus bol oslávený aj smrťou jeho tela. Potom dodáva, pre mňa je zomrieť zisk. Vyjadrujeme tým nekonečnú hodnotu Krista v umieraní ako zisku zo smrti. Máme telo, ale nie je naše. Boli ste draho kúpení. Oslavujte teda Boha svojim telom. Vždy sa nachádzame v chráme, preto ho vždy uctievajme.

Modlitba je pre hriešnikov. Pane, nauč nás modliť sa. Evanjelium podľa Lukáša 11.1. Boh odpovedá na modlitby hriešnikov, nie dokonalých ľudí. Aj tvoja modlitba môže byť neúčinná, ak si to neuvedomíš a nesústredíš sa na kríž. Mohol by som na to poukázať z mnohých starozákonných textov, kde Boh počuje volanie svojho hriešného ľudu, ktorý sa dostal do problémov kvôli vlastným hriechom a volajú po oslobodení z nich. Napríklad Žalm 38:4, 15 alebo kapitola 40, 12 až 13, kapitola 107, 11 až 13. Ukážme si to u Lukáša 11 dvoma spôsobmi. V tejto verzii Pánovej modlitby Ježiš hovorí: keď sa modlíš, hovor. A potom verš 4 obsahuje túto prosbu: a odpusť nám naše viny. Takže ak spojíme začiatok modlitby so stredom, tak to bude znieť: keď sa modlíte, hovorte, odpusť nám naše viny. Rozumiem tomu tak, že by to malo byť súčasťou našej modlitby rovnako ako posväť sa tvoje meno. Znamená to, že Ježiš predpokladá, že o odpustenie musíme prosiť pri každej modlitbe. Inými slovami, sme vždy hriešni. Nič, čo robíme, nie je dokonalé. Ako povedal Martin Luther na smrteľnej posteli, sme žobráci. To je pravda. Aj keď sme modlitbou dosiahli určitú mieru poslušnosti, vždy všetci prichádzame k Pánovi ako hriešnici. A Boh sa neodvracia od modlitby hriešnikov, keď sa takto modlia. Druhé miesto, kde to môžeme vidieť, je v Lukášovi 11.13. Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Ježiš nazýva svojich učeníkov zlými. Sú to silné slová. Nechcel tým povedať, že neboli jeho priateľmi. Nechcel tým povedať, že na ich modlitby nebude odpovedať. Myslel tým, že kým tento padlý vek bude trvať, aj jeho vlastní učeníci budú mať sklon k robeniu zlého, ktoré každého znečisťuje, ale nebráni im v tom, aby konali dobro, ak sa spoliehajú na jeho milosť a moc. Sme súčasne zlí a vykúpení. Silou Ducha Svätého postupne prekonávame zlo v nás. Ale naša pôvodná skazenosť nie je odstránená našim obrátením. Sme hriešnici a žobráci. Ak spoznáme svoj hriech, zriekneme sa ho, bojujeme s ním a upierame svoj pohľad na Kristov kríž ako našu nádej, potom nás Boh vypočuje a odpovie na naše modlitby.

Dôvody na klamstvo. Lenivec hovorí: vonku je lev, na námestí by ma zadlávil. Príslovia 22.13. Nečakal som, že autor toto príslovie povie takto. Čakal by som, že povie: zbabelec hovorí, vonku je lev, na námestí by ma zadlávil. No autor hovorí: lenivec, nie zbabelec. Ovládajúcou emóciou je tu teda lenivosť, nie strach. Čo má ale lenivosť spoločné s nebezpečenstvom leva na ulici? Zvyčajne nehovoríme: tento muž je príliš lenivý na to, aby šiel robiť svoju prácu, pretože vonku je lev. Leňoch si vymýšľa výhovorky, aby ospravedlnil svoju prácu, a tým presúva ťažisko z neresti svojej lenivosti na nebezpečenstvo levov. Nikomu by sa nepáčilo, ak by sa niekto celý deň iba potuloval po dome len pre svoju lenivosť. Dal by sa však ospravedlniť, ak by bol na ulici lev. Jedným z hlbokých biblických pravd, z ktorých sa musíme učiť, je to, že naše srdce využíva našu myseľ, aby ospravedlnilo to, čo chceme. To znamená, že naše najhlbšie túžby predbiehajú rozumové fungovanie našej mysle a vedujú k vnímaniu a mysleniu tým smerom, že naše túžby budú vyzerať dobre, aj keď sa mýlia. Takto to robí lenivec. Túži zostať doma a nepracovať. Nie je však dobrý dôvod na to, aby zostal doma. Takže čo robí? Snaží sa prekonať svoju zlú túžbu, svoju lenivosť? Nie. Svoju myseľ využíva na vytvorenie vymyslených okolností, aby ospravedlnil svoju túžbu. Ježiš povedal: súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Ján 3.19. Milujeme tmu, aby sme mohli neviditeľne robiť to, čo chceme. V tomto stave sa myseľ stáva továrňou temnoty, studnicou polopravd, nejasnosti, chytráctva a klamstiev, všetkého, čo chráni zlé túžby srdca pred odhalením a potrestaním. Premýšľajte a buďte rozumní.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní našich úvah na tému nebo. Radi privítame vaše názory na túto náročnú tému. Cieľom dnešného zamyslenia je, aby sme lepšie pochopili Božiu svetosť a jeho milosrdenstvo. Aby sme si uvedomovali požehnanie, ktoré plynie z nádeje, že v nebi uvidíme svätého Boha, Otca, na vlastné oči. Pre niektorých veriacich také zasľúbenie nie je príliš dôležité ani motivujúce. Pre iných je to pravda, ktorú s chvejúcim srdcom očakávajú. Pomyslenie na nebo by v nás malo vzbudzovať radosť a potešenie aj za neľahkých životných okolností. Starodávny Job môže byť inšpiráciou pre veriacich aj dnes. Bol to človek, ktorý nestratil nádej ani uprostred trápenia.
1: Ja viem, že môj vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. I keď moja koža bude tak rozrušená, zo svojho tela uzriem Boha, ktorého uvidím pri sebe. Moje oči, nie cudzie, ho uvidia.
0: Job, 19. kapitola, verše 25 až 27. Všimnime si, že obidve pasáže písma kladú dôraz na budúce stretnutie s Bohom. Jobovo srdce túžilo vidieť Boha. Okolnosti jeho života ho nezrazili k zemi, ale pozdvihli k nebu. Duch Svätý motivuje veriacich skrze dar viery k čistote života. John Donne, ktorý žil v rokoch 1572 až 1631, napísal:
2: Až budem vzkriesený z mŕtvych, uvidím Božieho syna, syna slávy, ktorý bude žiariť ako septembrové slnko. Budem včlenený do dní večnosti k Bohu samému, ktorý nemá začiatok ani sa ráno neprebúdza. Žiadny človek Boha nevidel, aby žil, ale verím, že až ho uvidím, už nikdy nezomriem.

0: Niektorí ľudia ťažko chápu biblické učenie o tom, že nikto nemôže vidieť Boha, aby žil, a na strane druhej to, že Boha uvidíme až v nebi. Dúfam, že sa nám podarí toto zdanlivé protirečenie pochopiť a priateľným spôsobom vysvetliť. Biblia jasne hovorí o tom, že Boh Otec nemôže byť viditeľný nikým, kto je súčasťou hriešného človečenstva. To znamená, že prirodzený človek nemôže vidieť Božiu tvár.
1: On však povedal: ukáž mi svoju slávu. Hospodin riekol: celú svoju slávu predvediem pred tebou a vyslovím pred tebou svoje meno, Hospodin. Zmilujem sa nad kým sa zmilujem a zľutujem sa nad kým sa zľutujem. Potom riekol: nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive. Hospodin riekol: hľa, tu pri mne je miesto, postav sa na skalu. Keď bude prechádzať moja sláva, uložím ťa do skalnej trhliny a prikryjem ťa svojou dlaňou, kým neprejdem. Potom odtiahnem svoju dlaň a uvidíš mi chrbát, ale moju tvár nebude vidieť.
0: Exodus, 33. kapitola, verše 18 až 23. V písme nájdeme niekoľko veršov, ktoré hovoria o tom, že niekto z prirodzených ľudí Hospodina videl a počul. Vieme, že Adam sa skrýval pred Božou tvárou, počul jeho slová a odpovedal na jeho otázky.
1: Na to vystúpil Mojžiš i Áron, Nádab i Abíhu a 70 starších Izraela a videli Boha Izraela a pod jeho nohami akoby zafírovú dlažbu čistú ako samo nebo. Proti popredným Izraelcom nevystrel svoju ruku. Videli Boha, jedli a pili.
0: Exodus, 24. kapitola, verše 9 až 11.
1: Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom. Potom sa vrátil do tábora. Ale jeho služobník, mládenec Józua, syn Núnov, nevzdialil sa zo stánku.
0: Exodus, 33. kapitola, verš 11.

0: Hospodin sa ukázal Abrahámovi, Izákovi, Jákobovi aj celému izraelskému národu, ktorý Mojžiš vyviedol z egyptského otroctva. Hospodin sprevádza ľud viditeľne vo dne, v stĺpe oblačnom a v noci v stĺpe ohnivom. Božia prítomnosť v raji bola pre človeka pripravená v plnosti, ale zo známych dôvodov bola táto jednota narušená. Svätý Boh neprebýva v prítomnosti hriešného človeka. Vieme, že Hospodin zostúpil z Božej hory, aby sa zjavil Mojžišovi uprostred horiaceho kra a prehovoril k nemu. Prihováral sa k Mojžišovi po celú dobu, keď viedol Izraelitov z egyptského otroctva. Sprevádzala ich viditeľná Božia prítomnosť cez púšť až do zasľúbenej zeme. Hospodin vydával príkazy, ktoré boli pre prirodzeného človeka veľmi nezvyčajné a s odstupom času aj neuveriteľné. Keď Šalamún postavil chrám, prítomnosť Božia prebývala s vyvoleným ľudom vo svätyni svätých. Keď Izrael svojho Boha odmietol, Ezechiel sa stal svedkom, ako Pánova sláva opúšťa vzdorovitý Izrael. Božia sláva sa opäť vracia skrze vtelenie Ježiša.
1: A to slovo sa stalo telom, prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca. Bolo plné milosti a pravdy.
0: Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 14. verš. Keď sa Ježiš vrátil k Otcovi do neba, Božia sláva sa usídlila skrze Ducha Svätého v srdciach veriacich.
1: Či neviete, že ste chrámom Božím a že Duch Boží vo vás prebýva? Ak niekto kazí Boží chrám, toho skazí Boh. Lebo chrám Boží je svätý a tým ste vy.
0: Prvý list apoštola Pavla Korinským, 3. kapitola, 16. až 17. verš. Pretože krv Ježiša Krista pred Bohom očistila našu dušu, prijali sme dar viery, stali sme sa v Božích očiach bezhriešní. Z týchto skutočností vyplýva naša nádej, že skrze vzkriesené, bezhriešné a oslávené tela budeme uspôsobení prebývať v Božej prítomnosti. Moc prekliatia bude navždy zlomená a s ním aj naša hriešna prirodzenosť sa stane minulosťou. Človeku, ktorý s Kristom umiera sám sebe, je pripočítaná Kristova spravodlivosť. Svetosť je podmienkou vstupu do nebeskej svätyne.
1: Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nik neuvidí Boha.
0: List Židom, 12. kapitola, 14. verš. V kontexte Ježišovej bezhriešnej prirodzenosti a svetosti prechádzajú všetky požehnania aj na nás.
1: Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.
0: List Židom, 4. kapitola, 16. verš.

0: Naše zamyslenie nad tým, ako uvidíme Boha, potvrdzujú dve základné doktrinálne pravdy o Bohu. Je to poprvé Božia svetosť a podruhé Božia milosť Kristovi. Veriaci príliš často Božiu lásku a milosrdenstvo preceňujú a jeho svetosť minimalizujú. Ale v realite je v tejto trojici charakterových vlastností Boha dokonalá rovnováha. Božia milosť a láska je riadená jeho svetosťou a spravodlivosťou. Božia milosť a láska je nám zjavená skrze Pána Ježiša. Jeho obeť uspokojila Božiu svetosť a spravodlivosť, ktorú Boh sám vyžaduje ako odplatu za hriech. To je hlavný dôvod, prečo skladáme svoju vieru a dôveru v Pána Ježiša Krista, v jeho zástupnú smrť za nás, preto nás Boh môže prijať za svoj vlastný ľud. Naše hriechy boli na kríži potrestané podľa meradla Božej svetosti a spravodlivosti. Kto si toto všetko uvedomí, prežíva oslobodenie a najvyššiu radosť a potešenie z očakávania, kedy uvidí Boha na vlastné oči.
1: O jedno som len prosil svojho Pána. Len jedno budem žiadať od Neho. Dovoľ mi, Pane, bývať v Tvojom dome všetky dni môjho života. Na Tvoju lásku sa dívať a radovať sa v Tvojej svätyni.
0: Žalm 27, verš 4.

0: Ako kresťania často zápasíme s hriechom, pretože sme zameraní na záležitosti pozemského života. Dávame prednosť vlastným, nenaplneným túžbám a prianiam, ktoré zapĺňajú našu myseľ. Snažíme sa za každých okolností a všetkými prostriedkami zaplniť prázdnotu, ktorou svet mámi našu dušu. C.S. Lewis to vyjadril úžasným spôsobom.
1: Sme ako malé deti, ktoré sa chcú za každú cenu hrať v blate uprostred špiny a chudoby a vôbec im nepríde na myseľ, že sa môžu premiestniť na nádherné pieščité pláže čistého mora. Aj keď máme na dosah ruky to najzácnejšie, najlepšie a najkrajšie, uspokojíme sa s málom.
0: Učme sa od starozákonných svätých, ktorí spoznali, že Hospodin ich nikdy nesklamal. Jedno z najväčších povzbudení pre Mojžiša a obrovská túžba pre Eliáša bolo zhliadnuť Boha. Mojžišovi sa jeho prianie čiastočne naplnilo. V najťažších chvíľach, keď mu chýbalo akékoľvek sebavedomie, bol povzbudený, potešený a posilnený, aby sa ujal a pokračoval v neľahkej úlohe, ktorú mu Boh zveril. Pretože zažil blízke stretnutia s Bohom, absolútne dôveroval všetkému, čo bolo zdanlivo proti logike ľudského rozumu.
1: Ako to všetko súvisí s Pánom Ježišom? Koho v nebi vlastne uvidíme? Jedným z najväčších požehnaní v nebi bude to, že na vlastné oči uvidíme Pána Ježiša. Uvidieť Pána Ježiša v sláve je to isté, ako vidieť Boha. Neustále majme na mysli božstvo Pána Ježiša Krista. Len tak pochopíme, ako mohol byť Pán Ježiš počas svojho pozemského života celé človekom a celé Bohom.
2: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu vravel: Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma. Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám Otca?
0: J.I. Packer na túto tému napísal:
1: Skrze Ježišovo vtelenie sa Boží syn stal súčasťou človečenstva a Božej Trojice. Boh sa oslávil skrze Kristovo oslávenie v našom človečenstve. Stal sa spojnicou nášho posvetenia, ktoré bude trvať navždy.
3: Aké bude to krásne, keď

každý ho spozná, veď príde k nám ako kráľ, ako večný kráľ lásky, čo za nás svoj život dal.

Slovami ťažko vystihneme všetky rozmery Božej veľkosti, ktoré nám boli zjavené skrze Pána Ježiša Krista. Vierou vyznávame, že náš Spasiteľ je Boh vo večnej, skriesenej, oslavenej telesnej podobe, ktorého v nebi uvidíme rovnako, ako ho videli učeníci v hornej miestnosti, kde spolu večerali. Nech sú nám tieto slová povzbudením v očakávaní na stretnutie s ním.

píšete. Vaše reakcie nám môžete poslať na mailovú adresu hcjb@zoznam.sk alebo nám môžete poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Textovú podobu tejto úvahy môžete nájsť aj na internetovej stránke www.hcjb.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Božím slovom.

Boží priateľ. Zamysli sa, akým spôsobom samotný Boh charakterizoval svoj vzťah s Abrahámom. Abraham, môj priateľ. Prorok Izajáš, 41. kapitola, 8. verš. Podobne je to aj v Novej zmluve v liste Jakuba v 2. kapitole 23. verši, kde sa môžeme dočítať. Abraham uveril Bohu a bol nazvaný Božím priateľom. Aké úžasné uznanie byť nazývaný Božím priateľom. To, že stvoriteľ celého vesmíru nazval nejakého človeka svojím priateľom, presahuje ľudské chápanie, no Abraham mal tú česť. V hebrejčine slovo, ktoré použil Izajáš na označenie priateľa, symbolizuje hlbokú náklonosť a blízkosť. V gréčtine zas Jakubovo slovo priateľ označuje niekoho, kto nám je veľmi drahý, blízky. Obe slova v sebe zahŕňajú hlbokú vzájomnú dôveru. Čím viac narastá náš dôverný vzťah ku Kristovi, tým viac narastá naša túžba žiť stále v jeho prítomnosti. Okrem toho si začíname oveľa jasnejšie uvedomovať, že Ježiš dáva nášmu životu jediný pravý základ. Biblia nám hovorí, že Abraham očakával totiž mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. List Židom, 11. kapitola, 10. verš. Pre Abraháma nebolo nič v jeho živote trvalé. Písmo uvádza, že svet bol pre neho cudzie miesto, teda rozhodne nie miesto, kde by zapustil svoje korene. Nebeská vlasť, po ktorej túžil Abraham, nie je nejaké doslovné miesto. Vyjadruje skôr stav byť doma s otcom. Hebrejský výraz pre slovné spojenie nebeská vlasť je pater. Pochádza zo základu slova znamenajúceho otec. Takže nebeská vlasť, ktorú hľadal Abraham, bola doslovne miestom, kde bude s otcom. Avšak Abraham nebol žiadnym mystikom. Nebol ani žiaden askéta, ktorý sa živí len nejakým posvetným vzduchom a žije v akomsi duchovnom opare. Nie, Abraham viedol pozemský život a významne sa zapájal do svetských záležitostí. Veď napokon vlastnil tisícky kusov dobytka a mal dostatok sluhov, aby si mohol utvoriť malú domobranu. Musel to byť veľmi zanepráznený človek, ktorý riadil svoje služobníctvo, kupoval a predával dobytok, ovce a kozy. No napriek mnohým obchodným záležitostiam a domácim povinnostiam si Abraham dokázal nejakým spôsobom nájsť čas na blízky dôverný vzťah s Hospodinom. Máš aj ty takýto druh dôverného vzťahu s Pánom? Taký, kedy ťa Boh nazýva svojim priateľom? Ak nie, už dnes ho môžeš získať. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

A modlitba z viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustí sa mu. List Jakuba, 5. kapitola, verš 15. Medzi kresťanmi sa šíria rôzne jednostranné názory, keď ide o choroby a uzdravovanie. Aby sme dostali vyvážený obraz, mali by sme postaviť vedľa seba rôzne miesta z Nového zákona, ktoré o tom niečo hovoria. Vysvetlíme si to na základe štyroch aspektov. Poprvé, choroba niekedy môže vzniknúť ako následok hriechu. O tom hovorí dnešný verš. Medzi Korinskými bola kvôli neodsúdeným hriechom slabosť, choroba a dokonca smrť. Prvý list Korinským, 11. kapitola, verše 29 až 31. Ale zďaleka nie každá choroba je vyvolaná hriechom. Epafrodita priviedla k chorobe svedomitá vernosť v službe pre Pána. List Filipským, 2. kapitola, verše 27 až 30. Po druhé, z príkladov Timotea a Trofima sa učíme, že nie vždy je vôľa Pánova, aby sme boli uzdravení. Timoteus často mal žalúdočné problémy a slabosti. Skrze ducha mu bolo povedané, aby užíval trochu vína ako liek. Prvý list Timoteovi, 5. kapitola, verš 23. Pavol nechal svojho spolupracovníka Trofima chorého v Miléte bez toho, aby pri ňom vykonal uzdravenie viery. Druhý list Timoteovi, 4. kapitola, verš 20. Po tretie, Lukáš je označený ako milovaný lekár. List Kolosenským, 4. kapitola, verš 14. Určite by tak nebol nazvaný, keby v liečbe lekárom bolo niečo chybné. Ale ukazuje, že sa pritom nechceme spoliehať na ľudí a ich schopnosti, ale chceme dôverovať Bohu. Po štvrté, Pán určite už vypočul mnohé modlitby za uzdravenie. No keď ho Pavol viackrát prosil, aby ho oslobodil od jeho ostňa v tele, odpovedal mu: dosť máš na svojej milosti.

Živá obeta. Vieme, že Pavol bol zavrhnutý, prenasledovaný, bitý, väznený, prežil stroskotanie a bol kameňovaný a v čase najväčších útrap mu pán zveril starostlivosť o cirkev. A predsa svedčil, že bol za každých okolností spokojný. Pavol by sa nás možno spýtal: chcete vedieť, ako som dospel k poznaniu nebeského života? Ako som našiel pravú radosť a uspokojenie v Kristovi? Toto je moje tajomstvo. Prinášajte svoje tela ako živú obetu Pánovi. Uspokojenie som našiel jedine v obetovaní svojej vlastnej vôle. Vydávajte svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. List Rimanom, 12. kapitola, 1. verš. Základ slova živý v gréčtine naznačuje zmysel slova celoživotný. Pavol hovorí o absolútnom odovzdaní sa, teda o obeti, ktorú v živote urobíme len raz. Táto obeta nemá nič spoločné s odpustením nášho hriechu a následným zmierením sa s Bohom. Kristova obeta na kríži je jediným zmierením, ktoré pripadá do úvahy. On sa však zjavil teraz, na konci vekov, raz a navždy, aby obetovaním seba zničil hriech. List Židom, 9. kapitola, 26. verš. Pavol hovorí o odlišnom type obety, o takom, ktorý urobí Bohu radosť, pretože si vyžaduje účasť srdca. Je to presne tá obeta, kedy umrieme svojej vôli, odložíme nabok svoju spokojnosť a zanecháme svoje vlastné ciele. Keď Pavol vyzýva, aby sme vydávali svoje tela, hovorí: pristúpte k Pánovi. To znamená priblížiť sa k Bohu s cieľom ponúknuť mu našu celú bytosť, teda prísť k nemu nie v nejakej našej vlastnej dostatočnosti, ale ako vzkriesené dieťa, ako svätý v Ježišovej spravodlivosti, ako ten, koho prijal Otec vďaka Kristovi. V okamihu, kedy mu úplne podriadiš svoju vôľu, priniesol si svoju obetu. Tento skutok viery je rozumnou službou, o ktorej hovorí Pavol. Stačí, aby sme mu zverili svoju vôľu a verili, že Pán nás zahrnie všetkými požehnaniami, ktoré potrebujeme. Prines dnes takúto obetu. Potom nájdeš plnú radosť a uspokojenie, lebo aj Boh bude mať radosť. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Dobré prijímame od Boha a zlé by sme nemali prijímať. Kniha Jóbova, 2. kapitola, verš 10. Prečo to všetko Boh dopúšťa? Túto otázku počujeme dosť často. A väčšina ľudí pritom myslí na vojny, katastrofy, suchá, AIDS, terorizmus a iné hrozné udalosti. Ale dovolte mi otázku. Prečo vlastne myslíme tak negatívne? Premýšľali sme už niekedy aj o tom, prečo Boh dopúšťa všetko to dobré? Napríklad zdravie, nedotknutú rodinu, zamestnanie, naplnené chladničky a mnoho iného. Čiazda je Boh povinný nám to všetko dávať? Alebo nám to dáva z dobrotivosti? Predstavme si život vo veľkomeste. Koľko lží, skazenosti, sexuálnej roztopačnosti, krádeží a brutality tam Boh za posledných 24 hodín asi videl. Nebude toho málo. A Boh? Ako reagoval? Dal zostúpiť ohňu z neba? Uzatvoril dvere milosti, zmierenia a ochoty odpustiť? Vôbec nie. Obyvatelia toho mesta žijú s Božími darmi ďalej, tak ako aj my. Ale kto za to Bohu ďakuje? Kto je ochotný plýtvať, čo len jedinou myšlienkou na darcu všetkých dobrých darov? Keď však do nášho života prenikne utrpenie, zrazu majú Boha v ústach všetci. Potom sa vynorí otázka prečo, na ktorú nevieme dať odpoveď. Už Jób poznal túto otázku. Ale on prijímal od Boha dobré veci s ďakovaním. A ani v utrpení sa ho nezriekol, ani vtedy nie, keď dlho nedostával žiadnu odpoveď. Na tom záleží, mať oči aj preto, čo všetko nám dala Božia dobrotivosť. A jeho najväčším darom je jeho milovaný syn, Ježiš Kristus, ktorý kvôli hriešným ľuďom šiel na smrť. On je odpoveďou na všetky naše otázky.

sediac vedľa Ježiša. Na základe slov apoštola Pavla, my, ktorí veríme v Pána Ježiša, boli sme vzkriesení z duchovnej smrti a máme s ním miesto v nebeskom kráľovstve. Keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás Kristom. Spolu s ním nás skriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi. List Efezanom 2. kapitola 5. a 6. verš. Kde v nebi sa nachádza to miesto, kde máme sedieť spolu s Kristom? Je to jeho trón, na ktorom bude dané sedieť spolu s našim Pánom tomu, kto zvíťazí. Zjavenie Jána 3. kapitola 21. verš. O dva verše nižšie, vo verši 8, v liste Efezanom, tiež čítame, ako sme sa dostali na toto prekrásne miesto. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Boží trón je miesto všetkej moci a vlády. Tu, z tohto trónu, Boh Otec sleduje každý jeden satanov pohyb a hodnotí každú jednu ľudskú myšlienku s Kristom sediacim po jeho pravici. Písmo nám hovorí, bez neho, Ježiša, nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. Evanjelium Jána 1. kapitola 3. verš. Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Kolosanom 2. kapitola 9. verš. V Ježišovi prebýva všetká múdrosť a pokoj, všetká moc a sila, všetko, čo potrebujeme, aby sme mohli mať plnohodnotný život víťazov. Pavol nám vlastne hovorí, presne tak, ako bol Kristus vzkriesený zo smrti, aj nás Otec skriesil spolu s ním. Ježišovi bol daný trón slávy a keďže my sme v Kristovi, máme miesto vedľa neho. Toto je výsada každého veriaceho. To znamená, že spolu s ním sedíme v nebi, na tom istom mieste, kde prebýva náš Pán. Na tom mieste sú

nám dané všetky Kristove poklady, neochvejnosť, sila, odpočinok, večný pokoj. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. List Efezanom 1. kapitola 3. verš. Pán má radosť, keď ho o niečo z celého srdca prosíme. Preto si dnes naber v plnosti z jeho pokladov. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah –

vyznávali, že sú len cudzincami a pútnikmi na zemi. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil nebeské mesto. List Židom, 11. kapitola, verše 13 a 16. Uprostred trosiek. Krátko po skončení poslednej vojny navštívil môj starý otec s jedným priateľom v Londýne trosky City. Keď prechádzali zničenou ulicou, všimol si zrúcaninu jedného domu, z ktorého ostalo len niekoľko kúskov múrov prízemia s obložením vstupných dverí. Nad týmito dverami majiteľ kedysi dal vyriť biblický text. Vieme totiž, že keď sa stánok nášho pozemského príbytku aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie rukou zhotovený, večný v nebesiach. 2. list Korinským, 5. kapitola, verš 1. Čo sa stalo s obyvateľmi tohto domu? Stihli včas utiecť do krytu alebo zahynuli v troskách? Môj starý otec sa to nikdy nedozvedel, ale svedectvo vydané na týchto dverách dávalo istotu o viere v Božie zasľúbenie. Stánok, o ktorom hovorí apoštol, je telo, ktoré obaľuje dušu a ducha. Keď veriaci umiera, jeho telo sa vracia do prachu a jeho duša je prijatá Pánom Ježišom v raji podľa zasľúbenia, ktoré dal kajúcnemu zločincovi. Tam čaká v odpočinutí s Ježišom na slávny deň, kedy sa rozvinie moc Ježiša Krista, skriesí mŕtvych a premení živých, dá im nové oslávené telá, definitívny príbytok pre ich dušu. Už to nebude krehký a pominuteľný stánok, ale večný príbytok. A v tomto novom stave budú všetci ľudia, spasení vierou v Ježiša Krista, navždy bývať v dome Otca.

Tvoja komórka. Pán Ježiš v Matúšovi v 6. kapitole v 6. verši hovorí: Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Napísal som už, že kvôli nárokom na zabezpečenie živobytia môžeme mať svoju modlitebnú izbietku či komórku kdekoľvek. V aute, v autobuse, počas prestávky v práci. Do istej miery je to pravda, ale vyžaduje si to ešte niečo viac. Grécky výraz pre slovo izbietka znamená v tomto verši súkromnú miestnosť. Ježišovým poslucháčom to bolo jasné, pretože v ich kultúre mali domy jednu skrytú miestnosť, slúžiacu ako istý druh skladovacej komory. Ježiš uviedol tento príklad, keďže sa chodil modliť na skryté, osamelé miesta. Nad ránom, zavčasu, ešte za tmy vstal a vyšiel von. Odobral sa na osamelé miesto a tam sa modlil. Evanjelium podľa Marka, 1. kapitola, 35. verš. Keď rozpustil zástupy, vystúpil navrch do samoty modliť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám. Evanjelium podľa Matúša, 14. kapitola, 23. verš. Všetci máme dostatok výhovoriek, prečo sa nemôžeme o samote modliť na nejakom osobitnom mieste. Thomas Manton, Boží muž a predstaviteľ puritánskej cirkvi, napísal: Hovoríme, že nemáme čas o samote sa modliť. Na všetko ostatné však máme času dosť. Máme čas na jedlo, na pitie, na deti, no nie na to, čo nám všetky naše potreby zabezpečí. Hovoríme, že nemáme žiadne osamelé miesto, no Ježiš si našiel horu, Peter si našiel podkrovie, proroci sa zas utiahli do púšte. Ak niekoho milujete, nájdete si miesto, kde môžete byť spolu o samote. Rozumieš, ako veľmi je dôležité modliť sa z úprimného srdca na osamelom skrytom mieste? Tu nejde o dogmatizmus ani o žiadne spútavanie, ale o lásku. Celé je to o Božej dobrote k nám. On vie, čo nás čaká a tiež vie, že potrebujeme nesmierne zdroje, ich každodenné doplňanie. To všetko nájdeme na našom skrytom mieste, kde sme spolu s ním. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Dvíhanie rúk pri chválach. Mali by sme počas bohoslúžby hudbou dvíhať ruky alebo nie? Takúto otázku nám položil náš poslucháč. Pýta sa, keď spievame počas bohoslúžieb, mali by sme dvíhať ruky? Keď čítam verše ako 1. kniha Kroník, 16. kapitola, 23. až 31. verš a Žalm, 95. kapitola, 1. až 2. verš, napadá mi, prečo nie všetci dvíhajú ruky, keď spoločne spievame ako zbor? Spievaj Hospodinovi celá zem, deň čo deň ohlasujte jeho spásu. Hovorte medzi pohanmi o jeho sláve, o jeho divoch medzi všetkými národmi, lebo Hospodin je veľký a hoden všetkej chvály. Báť sa ho treba viac než všetkých bohov. Všetci pohanskí bohovia sú len modly, Hospodin však stvoril nebesia. Predchádza ho velebná dôstojnosť, moc a radosť je tam, kde prebýva. Rody národov, vzdávajte Hospodinovi slávu a moc. 1. kniha Kroník, 16. kapitola, 23. až 28. verš. Ak v mojom miestnom zbore počas hudby dvíha ruky len 5% veriacich, ale všetci spievajú nahlas a radostne, znamená to, že by sme mali povzbudzovať všetkých, aby dvíhali svoje ruky? Alebo mám byť jednoducho Bohu vďačný a vyjadrovať to iba spevom? Ako vedúci uctievania spevom v mojom miestnom zbore, chcem byť vo svojom myslení maximalista a vždy hľadať spôsoby, ako povzbudiť seba a náš zbor, aby sme boli plne oddaní Bohu a tešili sa z Neho, keď spievame piesne, ktoré sú nasiaknuté bohatými pravdami Evanjelia.
1: Od nudy k potešeniu. Spomínam si na jednu konkrétnu bohoslužbu koncom 70. rokov, keď som bol vysokoškolským učiteľom, na ktorej som sedel vedľa kolegu z fakulty, ktorý si počas modlitby jednoducho položil ruky dlaňami hore na kolená. Pamätám si, že som cítil takmer odpor, keď som ho videl, ako to robí. Nepamätám si, čo sa vtedy odohrávalo v mojej duši, ale to, čo cítim teraz, je len hanba a výčitky svedomia z takého arogantného a odsudzujúceho postoja. Potom som asi o 5 rokov neskôr, keď som sa stal na 2 roky kazateľom, povzbudil svoj zbor, aby sme raz alebo dvakrát do roka začali nočné modlitebné stretnutia, aby sme spoločne vytrvalo išli za Bohom a snažili sa o jeho požehnanie v živote nášho zboru. Boli asi 2 hodiny ráno, a bolo nás asi 20 alebo 30, ktorí sme sa modlili v miestnosti pri krbe. Pamätám si, že vedúci bohoslúžieb nás viedol v jednoduchých starších piesňach z 80. rokov, ako napríklad Haleluja, Haleluja. Boli to jednoduché piesne. Spievali sme jednu z nich a zrazu som zistil, že mám ruky zdvihnuté. Nikdy za 36 rokov môjho života som do tejto chvíle nezdvihol ruky pri piesni. Dodnes neviem vysvetliť, čo sa stalo okrem toho, že to prinieslo ovocie, ktoré som cítil a teraz to cítim ako oslobodenie z otroctva.

Nútené uctievanie. Môj prístup k dvíhaniu rúk pri spievaní od tej doby spočíval v tom, že som sa jednoducho snažil vytvoriť atmosféru, ktorej by sa ľudia cítili slobodní, či ruky dvíhajú alebo nie. Dôvod, prečo hovorím alebo nie, je ten, že vynútené prejavy uctievania srdcom si navzájom protirečia. Buď uctievanie vychádza zo srdca a má hodnotu ako prejav srdca, alebo je to iba predstavenie a nemá žiadnu hodnotu uctievania. Ako vedúci uctievania by som nikdy nepovedal: no tak, ľudia, teraz zdvihnite ruky, pretože v tejto piesni sa spieva Svoje ruky dvíhame. To by som nikdy nepovedal. Vytváralo by to pre nich neuveriteľne pokryteckú situáciu, pretože žiadate od nich robiť to, čo im poviete, aj keď sa im to nebude chcieť. A to zničí úprimnosť uctievania. Sväté ruky. V závislosti od druhu bohoslužby, od toho, kto je prítomný, a od charakteru hudby by som odhadol, že v našom zbore odtedy mohlo časom zdvíhať ruky pri uctievaní 10 až 30% ľudí. Nikdy sme sa nesnažili pestovať atmosféru, v ktorej by sa to očakávalo. Že toto máš robiť, ak si duchovný, hoci v Žalme 63, 4. verš sa píše: budem ťa dobrorečiť, kým budem žiť, v tvojom mene budem dvíhať svoje ruky. V tomto zmysle sa v Žalme 63, 4 píše: budem ťa dobrorečiť, kým budem žiť. A Žalm 141, 2 hovorí: nech je moja modlitba pre tebou ako kadidlo, moje zdvihnuté ruky ako večerná obeta. A Pavol v prvom liste Timoteovi 2.8 hovorí: chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali sväté ruky bez hnevu a hádok. Pochybujem, že Pavol chcel v tomto verši povedať, že je v rozpore s Božou vôľou, keď sa ľudia modlia bez dvíhania rúk. Skôr si myslím, že chcel povedať, že je v rozpore s Božou vôľou, aby sa modlili bez svätých rúk, keď dvíhajú ruky. Inými slovami, nemyslím si, že je to príkaz, že za každým, keď sa človek modlí, musia byť jeho ruky zdvihnuté, ale že ak sú jeho ruky zdvihnuté, mali byť to byť sväté ruky. Poznajte svoje publikum. Dovolte mi spomenúť ešte jeden kultúrny faktor. Raz som sa rozprával s jedným cirkevným vedúcim, ktorý sa mi snažil vysvetliť, že dvíhanie rúk pri bohoslužbe v jeho meste je znakom zlej teológie. Spájalo sa to s určitými cirkvami, ktoré učili nesprávne veci. Mal pocit, že vo veriacich cirkvách by to bol kompromis, keby ľudia dvíhali ruky. Mávali by vlajkou falošného učenia. Na takéto veci musíme byť naozaj citliví, keď sme v cudzom cirkevnom spoločenstve a vstúpite do cudzej kultúrnej situácie, o ktorej nič neviete. Povedal som však, že pravdepodobne existuje lepší spôsob, ako sa odlíšiť od falošného učenia, než nechať falošných učiteľov, aby si privlastnili krásnu biblickú prax za svoju, zatiaľ, čo pravá cirkev opustí túto prax. Nemyslím si, že je to dobrý nápad. Prirodzené vyjadrenia. Možno jedno slovo pre tých, ktorí považujú dvíhanie rúk pri bohoslužbe za neprirodzené a umelé. Zhodneme sa na tom, či už sme viac formálni alebo viac charizmatickí, všetci sme rovnako zraniteľní voči pokrytectvu, umelosti a odsudzovaniu. Chválospevové piesne možno spievať rovnako neautentickým spôsobom ako klasické bohoslužobné piesne. Na orgáne sa dá hrať rovnako pokrytecky ako na gitare. Ruky možno držať dole z rovnako chybných pohnútok, ako sú chybné pohnútky na ich pozdvihnutie. Ako človek, ktorý dvíha ruky, by som tým, ktorí to nerobia, len povedal, že pre mňa je to prirodzený prejav vnútorného obdivu k Bohu
a zároveň zintenzívnenie vnútorného prežívania, ktoré nachádza svoj výraz v telesnom prejave. Dúfam, že tí, ktorí tak neuvažujú, majú vlastnú skúsenosť uvoľneného obdivu a vnútorného jasenia a prežívania Boha. Verím, že je to možné a budem predpokladať, že je to tak aj v prípade, keď budem Boha uctievať spolu s vami, ak ste jedným z tých, čo prítomnosť Boha prežívate ináč.

0: Teológia bez lásky je jednoducho veľmi zlá teológia. Bol to jeden z tých nádherných okamihov, ktoré každý učiteľ považuje za veľký dar. Okamih, ktorý si dopredu nenaplánujete a neviete, že príde. Učil som predmet, na ktorý by sa väčšina budúcich kazateľov dobrovoľne nezapísala. Seminár o pastorácii a poradenstve. Moja trieda bola plná budúcich pastorov, ktorí si mysleli, že ak budú ich kázne teologicky správne a exegeticky presné, nikto z ich poslucháčov nebude potrebovať poradenstvo. A pretože som vedel, že títo študenti na tomto predmete v skutočnosti byť nechcú a nemajú nejaký osobitný záujem o to, čo prednášam, začínal som každý semester tým, že som im rozprával príbehy ľudí, ktorí si neuveriteľne pokazili život a potom prišli za mnou, aby som im pomohol vyriešiť ich problémy a katastrofy. A tieto príbehy som vždy rozprával dovtedy, až kým niekto v triede nepovedal: "Dobre, už sme to pochopili. Naozaj budeme potrebovať to, čo nám tento predmet ponúka." Počas môjho rozprávania jeden študent zdvihol ruku a prehlásil: "Dobre, pán profesor, vieme, že v našich zboroch budeme mať takéto prípady. Povedzte nám, čo s nimi máme urobiť, aby sme sa mohli čo najskôr opäť vrátiť ku kazateľskej službe." Jeho slová ma úplne ohromili, ale zároveň som bol vďačný za to, čo som vďaka tejto situácii mohol triede odovzdať. Predo mnou stál muž, ktorý smeroval do kazateľskej služby, ale evidentne miloval myšlienky viac ako ľudí. Tento nešťastník bol veľmi vzdialený od biblického štandardu, podľa ktorého mal hovoriť pravdu v láske. Efeským 4.15, roháčkov preklad. Sme povolaní vyučovať teológiu v spoločenstve, kde bude vládnuť láska. Pravda, ktorá sa nehovorí v láske, prestáva byť pravdou, pretože je prekrútená inými ľudskými záujmami. Nemôžem sa vzdať pravdy kvôli vzťahu, ale nemôžem sa ani vzdať vzťahu kvôli pravde. Tieto dve veci musia ísť ruka v ruke. Musíme sa učiť chápať pravdu v spoločenstve s inými, ktorí nám pomôžu kompenzovať našu slepotu a zaujatosť, a zároveň potrebujeme pravdu, ktorá nám pomôže definovať, ako má vyzerať spoločenstvo, ktoré spoločne tvoríme. Okrem toho musíme pochopiť, že teológia nie je cieľom sama o sebe, ale prostriedkom na dosiahnutie cieľa. Cieľom je, aby sme sa čoraz viac podobali tomu, ktorý je sám dokonalým stelesnením toho, čo láska je, a ako láska jedná. Boh nám vo svojej milosti poskytol všetko, čo potrebujeme, aby sme boli spoločenstvom lásky a tiež spoločenstvom, ktoré je po teologickej stránke čisté. Zanedbávanie jedného alebo druhého je nielen znakom zlyhania v láske, ale aj znakom zlej teológie. Zanedbať jednu z týchto vecí znamená spreneveriť sa Božej pravde a odmietať Božie povolanie. Iba spoločenstvo pokornej lásky je tým najlepším miestom, ktoré nám umožní porozumieť tomu, čo nám Boh hovorí vo svojom slove.
1: Preto vás napomínam, ja väzeň v Pánovi, aby ste žili ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou znášajúc sa navzájom v láske. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Ale každému z nás bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. Preto je povedané, keď vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary. A čo iné znamená toto? Vystúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby všetko naplnil. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za zvestovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Aby sme už neboli nedospelí sem tam hádzaní a zmietaní hociakým vetrom učenia, ľudskou úskočnosťou alebo chytráctvom, ktoré vedie k bludu, ale aby sme uplatňovali pravdu v láske a rástli vo všetkom v toho, ktorý je hlavou, v Krista. On spája a celé telo drží pospolu všetkými navzájom sa podporujúcimi kĺbmi. On dáva každej časti primerane pôsobiť, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.
0: Efeským 4, 1 až 16.
2: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre
0: 4, 1 až 16.
2: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Jakuba, 2. kapitola.
1: Bratia moji, nespájajte vieru v nášho Pána slávy Ježiša Krista s nadržaním osobám. Lebo ak príde na vaše zhromaždenie muž so zlatým prsteňom a v skvostnom rúchu a príde aj chudobný v chatrnom odeve a vy si všimnete toho, ktorý je oblečený do nádherného rúcha a poviete, ty sa posaď pekne tu, ale chudobnému poviete, ty si staň tam, alebo si sadni k mojej podnožke. Vari, nerobíte rozdiely medzi sebou a nestali ste sa zlomyselnými sudcami? Počúvajte, moji milovaní bratia. Nevyvolil Boh tých, čo sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva, ktoré prisľúbil tým, čo ho milujú? A vy ste chudobného znevážili. Neutláčajú vás práve bohatí a nevláčia vás práve oni po súdoch? A nerúhajú sa práve oni vznešenému menu, ktoré sa vzývalo nad vami? Ak však uskutočňujete kráľovský zákon podľa písma, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého, dobre robíte. Ale ak nadržate osobám, páchate hriech a zákon vás usvedčuje z priestupku. Kto by totiž zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. Lebo ten, ktorý povedal, nescudzoložíš, povedal aj, nezabiješ. A keď aj nescudzoložíš, ale zabíjaš, prestupuješ zákon. Hovorte a konajte ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody. Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom. Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Ak je brat alebo sestra bešiat a chýba im každodenná obživa, a niekto z vás by im povedal, choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa, ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží? Tak aj viera, ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. Ale niekto povie, ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria a trasú sa. Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná? Nebol náš otec Abraham ospravedlnený zo skutkov, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka? Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť. Tak sa splnilo písmo, ktoré hovorí, Abraham uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. A bol nazvaný Božím priateľom. Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov a nie iba z viery. A nebola podobne ospravedlnená zo skutkov aj neviestka Rachab, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.

kamže sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj.

Počúvaj srdcom, Rádio Logos. Božia starostlivosť je istá, ale utiekate sa vo chvíľach núdze k Bohu, alebo budete hľadať nádej a útechu inde.

0: Boh vás pozýva v mnohých zasľúbeniach, aby ste sa utiekali k nemu. V prvej epištole Petra 5:7 hovorí: Všetky svoje starosti zložte na neho, lebo on sa o vás stará. V Židom 13:5 on povedal: Nikdy ťa neopustím a nikdy ťa nezanechám. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Vyzýva nás v Evanjeliu Matúša 11. kapitole od verša 28. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinutie svojim dušiam, lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké. Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Hospodin je útočisko môjho života. Pred kým sa mám triasť? Spieva žalmista v 27. žalme. On dáva silu unaveným a tomu, kto nemá sily, hojne udeľuje moci. Mládenci ustávajú a slabnú, junáci sa podkýnajú a klesajú, ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novú silu. Vznášajú sa na krídlach ako orly, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa. Píše o Bohu prorok Izajáš v 40. kapitole veršoch 29 a 30. Vo 4. kapitole listu Filipanom 19. verš uisťuje: A môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša. A Žalm 55 v 22. verši vyzýva: Zver svoje bremeno Pánovi a on ťa podrží. Nikdy nedopustí, aby sa sklátil spravodlivý. Toto bola len malá ukážka Božích slov, ktorými vás pozýva k sebe a dáva zasľúbenia. On je naozaj Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy, ako sa píše v 2. liste Korinťanom v 1. kapitole 3. verši. On môže pre vás urobiť to, čo nedokáže nikto iný. Má moc, ktorú nikto iný nemá. Môže a aj chce sa s vami stretnúť vo chvíľach vašej najväčšej núdze, aj keby ste si ju spôsobili sami. Nikdy vás nevysmeje za vašu slabosť. Nebude nečinne stáť a sarkasticky nepovie: Ja som ti to hovoril. Nemá radosť z vášho utrpenia. Je plný súcitu. Je plný milosrdenstva. Nikdy by neodišiel znechutený a nikdy by nevyužil vašu slabosť proti vám. Nemá obľúbencov a nie je zaujatý. Neunaví sa. Nie je netrpezlivý a nikdy to s vami nevzdá. Neodmietne dať vám to, čo zasľúbil, pretože ste to riadne pokazili. Je rovnako verný všetkým svojim zasľúbeniam vo váš najhorší deň aj vo váš najlepší deň. Boh nežiada, aby ste si zaslúžili jeho súcit alebo urobili niečo, čím by ste si získali jeho milosrdenstvo. Vie, aké slabé a nestále je vaše srdce, a napriek tomu vám ide v ústrety s nekonečnou a povzbudzujúcou milosťou. Teší sa, keď môže naplňať vaše potreby. Nachádza radosť v tom, keď môže priniesť pokoj do vášho srdca. On je naozaj všetko, čo potrebujete. Prečo by ste sa v čase slabosti alebo ťažkostí mali utiekať niekam inam?
1: Potom v ten deň povieš: Ďakujem ti, Hospodine, lebo hoci si sa hneval na mňa, tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. Aj hľa, Boh je moja spása. Dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením. S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinu, vzývajte jeho meno, zvestujte jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené jeho meno. Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil. Nech je to známe na celej zemi. Výskaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba svätý Izraela.
0: Izajáš, 12. kapitola.

0: Na to začal rozprávať ľudu toto podobenstvo. Jeden človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a odcestoval na dlhý čas. V čas oberačky poslal k vinohradníkom sluhu, aby mu dali z úrody vinice. Ale vinohradníci ho zbili a pustili na prázdno. Poslal druhého sluhu. Oni však aj toho zbili, zneúctili a pustili na prázdno. Poslal tretieho, ale oni i tohto zranili a vyhodili. Vtedy povedal pán vinice: čo robiť? Pošlem svojho milovaného syna. Jeho sa predsa len budú ostýchať. Ale vinohradníci, keď ho videli, poradili sa medzi sebou a povedali si: toto je dedič. Zabíme ho, aby dedičstvo bolo naše. A vyhodili ho z vinice a zabili.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 20. kapitola, verše 9 až 15. Ježiš rozpráva príbeh o vinici. Je to vlastne príbeh Boha a jeho ľudu. Poslucháčom bol obraz Izraela ako Božej vinice dobre známy. Izrael bol národ, ktorý si Boh špeciálne vyvolil za svoje osobitné vlastníctvo. Miestom, pôdou, ktorú skypril, vyzbieral z nej kamene, vysadil ju viničom a čakal, že zarodí hrozno. Aj kňazi a zákonníci rozumejú, že oni sú tými vinohradníkmi, ktorým Boh zveril starostlivosť o svoju vinicu. Že aj o nich je tu reč, najmä o nich. Majiteľ vinice, hoci neprítomný, si žiada ovocie zo svojej vinice. Preto keď prišiel čas, poslal k vinohradníkom sluhu, aby mu dali podiel z úrody vinice. Pošle prvého, druhého, tretieho sluhu, ale zbytočne. Nielenže sa vrátia s prázdnymi rukami, ale navyše sa vrátia zbytý a potupený. Poslucháči vedia, o kom je tu reč. Že to boli Boží proroci, ktorých v minulosti Boh posielal k svojmu ľudu. Ich ústami volal ľud k tomu, aby prinášal to pravé duchovné ovocie. Život podľa Božej vôle. Zvesť prorokov však padla na hluché uši a tvrdé srdcia. Mnohí z nich dopadli podobne ako sluhovia v podobenstve, ba ešte horšie. Ale toto nie je len obraz minulosti, ale aj prítomnosti. Čo platilo o Izraeli v dobe prorokov, rovnako o ňom platí aj v Ježišovej dobe. Náboženský život síce prekvitá, ale ľud a jeho náboženskí vodcovia nie sú na tom o nič lepšie ako kedysi. Čo teda urobí majiteľ vinice? Sám seba sa pýta: čo mám robiť? Ako keby stál bezradne z oči v oči toľkej zatvrdenosti a neposlušnosti človeka. Nebuchne však rukou po stole, nepovie: tak už bolo dosť, nie. Urobí ešte jeden pokus. Siahne po svojom poslednom prostriedku. Pošlem svojho milovaného syna. Urobí tak v nádeji, že k nemu azda budú mať úctu. Prečo však pošle milovaného syna? Veď tým toľko riskuje. Prečo? Pretože ešte niekoho miluje. Svoju vinicu, človeka, teda aj mňa. Pane, žasneme nad tým, koľko trpezlivosti máš s hriešnym človekom.

prečo neochabujeme? Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy, keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné. Druhý list Korintianom 4, verše 16 až 18. Pavol už nevidí tak, ako kedysi. Vtedy neboli žiadne okuliare. Nepočuje tak, ako kedysi. Vtedy neboli žiadne načúvacie prístroje. Nezotavuje sa zo zranení tak, ako kedysi. Vtedy neboli žiadne antibiotiká. Jeho sila pri cestách z mesta do mesta sa vytráca. Na tvári mu pribúdajú vrásky. Jeho pamäť už nie je taká dobrá. A priznáva, že je to skúška pre jeho vieru, radosť a odvahu. Ale neochabuje. Prečo? Pretože jeho vnútorný človek sa obnovuje. Ako? Obnova jeho srdca má pôvod v niečom veľmi zvláštnom. Pochádza z pohľadu na to, čo sa nevidí. Nehľadí na veci, ktoré sú viditeľné, ale na veci, ktoré sú neviditeľné. Veď viditeľné veci sú pominuteľné, ale neviditeľné sú večné. Toto je Pavlov spôsob, ako neochabovať. Hľadieť na to, čo nevidí. Čo teda videl? O niekoľko veršov neskôr v 2. liste Korintianom 5:7 hovorí: Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme. To neznamená, že skáče do tmy bez toho, aby vedel, čo tam je. Znamená to, že to najcennejšie a najdôležitejšie v našom živote je mimo našich fyzických zmyslov. Na tieto neviditeľné veci sa pozeráme prostredníctvom Evanjelia. Posilňujeme ním svoje srdcia. Obnovujeme ním svoju odvahu tak, že upierame svoj pohľad na neviditeľnú, objektívnu pravdu, ktorú vidíme vo svedectve tých, ktorí videli Krista tvárou v tvár. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. 2. list Korintianom 4:6. Svetlo poznania nám žiari v srdci prostredníctvom Evanjelia Ježiša Krista. Keď sa to stalo, stali sme sa kresťanmi, bez ohľadu na to, či sme to pochopili alebo nie. A spolu s Pavlom musíme pokračovať v pozeraní sa očami srdca, aby sme neochabovali.

0: Na to začal rozprávať ľudu toto podobenstvo. Jeden človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a odcestoval na dlhý čas. V čas oberačky poslal k vinohradníkom sluhu, aby mu dali z úrody vinice. Ale vinohradníci ho zbili a pustili na prázdno. Poslal druhého sluhu. Oni však aj toho zbili, zneúctili a pustili na prázdno. Poslal tretieho, ale oni i tohto zranili a vyhodili. Vtedy povedal pán vinice: čo robiť? Pošlem svojho milovaného syna. Jeho sa predsa len budú ostýchať. Ale vinohradníci, keď ho videli, poradili sa medzi sebou a povedali si: toto je dedič. Zabíme ho, aby dedičstvo bolo naše. A vyhodili ho z vinice a zabili.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 20. kapitola, verše 9 až 15. Istý človek vysadil vinicu, ale nemal z nej žiadny úžitok. Jeho opakované pokusy dostať podiel z úrody vinice zlyhali. Zlyhali na vinohradníkoch, ktorý im vinicu prenajal. Oni si chceli celú úrodu ponechať pre seba. Boli nájomníkmi, ktorí sa však správali ako majitelia. Keby sa majiteľ rozhodol s nimi urobiť krátky proces, nikto by sa nemohol diviť. On sa však zachová nesmierne milostivo. Miesto trestu pošle svojho milovaného syna. V nádeji, že k nemu azda budú mať úctu, že k jeho synovi sa azda zachovajú lepšie ako k jeho sluhom. Syn teda neprichádza, aby odsúdil zlých vinohradníkov. Naopak, jeho príchod je prejavom nesmiernej Božej zhovievavosti a trpezlivosti. Je Božím volaním ľudu k pokániu, k návratu k Bohu. Ako dopadne tento posledný pokus majiteľa vinice? Splní sa jeho nádej? No keď ho vinohradníci zazreli, poradili sa medzi sebou a povedali si: toto je dedič, zabíme ho, aby dedičstvo ostalo nám. Takže o toto ide vinohradníkom celý čas, zmocniť sa vinice. Ale ako to urobiť? Tak, keď odstránia dediča vinice. Zabíme ho, aby dedičstvo ostalo nám. Poslanie syna odhalí hlboké nepriateľstvo človeka voči Bohu. Odhalí, že jadrom každého hriechu je vlastne skryté prianie človeka, aby Boha nebolo. Lebo na to, aby človek mohol žiť podľa seba a pre seba, Boh musí zomrieť. Aby sa človek mohol stať dedičom vinice, od ktorej si sľubuje plnosť života, musí zabiť dediča. Lebo človek chce, čo je Božie, ale chce to bez Boha. Boh stojí človeku v ceste k dedičstvu. A tak nepriateľstvo, v ktorom svet žije voči Bohu už od raja, dosiahlo svoj vrchol na pôde zbožného Izraela. Izrael spozná svojho pána, ktorý prišiel do svojho vlastníctva. Toto je dedič, ale z jeho vlastníctva ho však vyhodí a zabije. Vyvliekli ho z vinice a zabili. Nie preto, že nevedeli, o koho ide, ale práve preto, že to dobre vedeli. Nádej majiteľa vinice sa nenaplnila. S jeho synom naložili ešte horšie ako s jeho sluhami. Prečo? Lebo človek nenávidí Boha a pri prvej príležitosti, ktorá sa mu naskytne, zabije svojho Boha. Preto. Pane, tento príbeh tvojej lásky a nenávisti človeka je aj náš príbeh. Zmiluj sa nad nami.

Boží plán pre mučeníkov. A každý z nich dostal biele rúcho a bolo im povedané, aby ešte krátky čas vyčkali, kým ich počet nedoplnia ich spoluslužobníci a bratia, ktorí majú byť zabití ako oni. Zjavenie Jána, 6. kapitola, 11. verš. Takmer 300 rokov rástlo kresťanstvo na pôde, ktorá bola mokrá od krvi mučeníkov. Až do cisára Trajána, okolo roku 98 nášho letopočtu, bolo prenasledovanie povolené, ale nie legálne. Od Trajána do Décia, okolo roku 250 nášho letopočtu, bolo prenasledovanie legálne. Od Décia, ktorý kresťanov nenávidel a obával sa ich vplyvu na svoje reformy, až do prvého tolerančného ediktu v roku 311, bolo prenasledovanie nielen legálne, ale aj rozsiahle a všeobecné. Jeden spisovateľ opísal situáciu v treťom období takto. Hrozba sa šírila všade a počet lapsusov, tých, ktorí sa zriekli svojej viery, keď im hrozilo nebezpečenstvo, bol obrovský. Nechýbali však ani takí, ktorí zostali pevní a radšej podstúpili mučenickú smrť, než by sa vzdali svojej viery. Ako sa prenasledovanie rozširovalo a zosilňovalo, nadšenie kresťanov, sila ich odporu sa stále viac a viac zväčšovala. Takto počas 300 rokov byť kresťanom znamenalo žiť v ohrození života, majetku a rodiny. Bola to skúška toho, čo ste milovali najviac. A vyvrcholením tejto skúšky bola mučenická smrť. A nad týmto mučeníctvom bol zvrchovaný Boh, ktorý povedal, že je určený počet mučeníkov. Majú osobitnú úlohu pri zakladaní a posilňovaní cirkvi. Majú osobitnú úlohu pri zatváraní úst Satanovi, ktorý neustále hovorí, že ľudia slúžia Bohu len preto, aby sa im lepšie žilo. To je zmysel verša u Joba, 1. kapitola, verše 9 až 11. Satan odpovedal Hospodinovi. Neoplatí sa azda Jobovi báť sa Boha? Či si všade dookola neohradil jeho, jeho dom i všetko, čo má? Prácu jeho rúk si požehnal a jeho stáda sa rozrástli po celej krajine. Mučeníctvo nie je niečo ojedinelé. Nie je to niečo, čím by Boh bol prekvapený alebo zaskočený. Nie je to nič neočakávané. A rozhodne to nie je strategickou porážkou pre Kristovu cirkev. Môže to síce vyzerať ako porážka, je však súčasťou nebeského plánu, ktorý by žiaden ľudský stratég nevymyslel ani nemohol navrhnúť. A tento plán je víťazný pre všetkých, ktorí vydržia až do konca vo viere vo všemohúcu Božiu milosť.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

opäť si začal rozprávať do môjho života ty, nebeský Otecko. A ja som si sadla ku stolu, zobrala pero a začala písať. Príbehy, ktoré dávaš do môjho srdca a ukazuješ mi, aký si úžasný Pán a Boh. A preto aj vy sa teraz posaďte a počúvajte. Vojna je zlá. Prináša veľa plaču a utrpenia. A práve preto sme sa rozhodli, že teraz je čas nerozmýšľať a ísť a pomáhať. A o tomto je príbeh Dobrovoľníci na hranici vo Vyšnom Nemeckom.

Niekedy netreba počúvať len informácie z televízie alebo ostať len pri slovách. Pomôžem, poslúžim. Naša viera bez toho, aby sme konali prejavy lásky, je mŕtva. To bol dôvod, prečo som mala túžbu, že popri návšteve mamky a ocka Budejovcov na východe pôjdeme poslúžiť ukrajinským utečencom. Naši chlapci dostali špeciálnu úlohu. Pozbierať do vreca všetky hračky, ktoré chcú darovať deťom. Pre dobrovoľníkov som nabalila moje knižočky, nech aj oni slúžia. Taragelovci nám priniesli plné vrece sladkostí. Niektoré reakcie boli zvláštne. No keď nás niekde Pán Boh posiela, viete, že robíte správnu vec. Pri ceste autom som sa cítila podobne ako pred rokmi, keď som bola s Kevinkom v nemocnici. A vedela, že si to Pán Boh použije, a tak aj bolo. Veď si tam zavolal so mnou aj môjho Peťa. Mohli sme v našom rozhodnutí povedať jeho rodičom, Lili s Maxom, Danieteri a synovcovi, a oni si mysleli, že srandujeme. Švagrina kvôli tomu stala skoro ráno, aby sme doniesli čerstvé sladké koláčiky. Nechcela som, aby to bolo o mne, ale o Bohu, ktorý sa stará. Preto som na internet v to ráno napísala: máme pred sebou jedno nebo. Svietia nad nimi tie isté hviezdy. No to ich je plné strachu a neistoty, a preto pomáhame. V stane evanjelickej diakonie som zahliadla známe tváre, ktorým končila nočná zmena. Brata farára z Liptovského Jána, Petra Tajata, aj brata farára Mirka Eštoka. Stanové mestečko pred hranicou bolo vybavené rôznym druhom pomoci. Jedlom, oblečením, koláčikmi, stanmi slúžiacimi na oddych, mobilnými operátormi ponúkajúcimi telefónne karty. Stanmi z Českej republiky a Nemecka, pri ktorých boli autobusy, ktoré transportovali ľudí priamo tam. Tu som zistila, že nie všetko, čo prezentujú v televízii, je pravda. Lebo to všetko bolo zadarmo. Z dobrovoľníckych zbierok aj od ochotných ľudí, ktorí túžili pomôcť. Zmeny sa delili na denné a nočné. Od 8 rána do 20 večer. A na jednej mohlo byť maximálne 12 dobrovoľníkov, ktorých rozdelili do troch druhov pomoci. Do troch stanov. Prvý bol centrálny stan evanjelickej diakonie, kde boli aj postele, kde si mohli ľudia odpočinúť, niečo si prejesť, prípadne počkať na tých, ktorí si po nich neskôr prišli. Pre deti, keď ich bolo viac, sa pripravoval program, aby sa aspoň trošku zabavili. Druhý poskytoval pomoc tým, čo idú pešo. Bolo smutné sledovať ženy, ako nesú na rukách svoje deti a v malých taštičkách majú pobalené celý budúci život. O to ťažšie, keď ku nám prichádzali informácie, že na ukrajinskej hranici čakali aj 7 hodín. Tretí stan, v tomto sme slúžili aj my, bol spolu so Seleziánmi a bol v medzihraničnom priestore medzi ukrajinskou a našou hranicou. Tu, po ukrajinskej kontrole, pristávali autobusy na kontrolu našou pohraničnou políciou. Ľudia sa zastavili a my sme im dávali balíčky pomoci. Deťom sladkosti a hračky, hygienické potreby, plienky, ale aj čaj, kávu alebo instantnú polievku. Keď sa zásoby míňali, chodilo sa s vozíkom do tzv. Supermarketu, centrálneho skladu, kde sme nabrali nové zásoby. Ľudia boli veľmi vďační a skromní. Ak potraviny nepotrebovali, povedali, že máme, nechať pre tých, ktorí potrebujú. Prichádzali autobusy smerujúce priamo do Talianska, Nemecka či Česka. No boli tam aj autobusy Červeného kríža, o ktorých nám povedali, že oni
zbierajú len cestou utekajúcich ľudí, na ktorých bolo vidno, že sú doslova hladní a zo stánku si brali konzervy s mesom, lebo možno nevedeli, kedy sa najbližšie najedia. Popri rozdávaní jedla som rozdala pár objatí. Veď tie sú zadarmo, jednoducho z lásky, ktorú nám Boh dáva. Zrazu ma len zozadu objali malé ruky dievčatka, keď sme jej darovali hračku a kopec sladkostí či jedlo. Alebo druhé objatie patrilo staršiemu ujovi, ktorý mal od vďačnosti slzy v očiach. Keď som sa ho opýtala, odkiaľ idú, poznamenal, že oni sú tí, čo na nich akurát strieľajú. Posielali nám z autobusu srdiečka vďaky. Doniesli sme tam aj hračky od našich chlapcov a rozdávali. Uzimeným a vystrašeným deťom urobili veľkú radosť. Zastavila sa tam mamina s tromi detičkami, ktorá mi rozprávala, že je z Kieva. S deťmi sa ukrývala dve nedele v podvale, no potom veľa plakali, tak sa rozhodla odísť. Prišiel ku nám aj autobus Sirvot, ktoré cestovali na Sicíliu. Boli so štyrmi opatrovateľkami. Ďalší ľudia nám potom rozprávali, ako idú z Charkova a že tam už nič nie je. Keď sa začalo stmievať a mne začalo byť zima, myslela som na tie mamičky s deťmi, ktoré v tej zime čakajú na hranici. V rámci nášho tímu tam boli dievčatá zo Sielnice, aj manželský pár z Dolného Kubína, aj Hanušoviec. Keď odchádzal posledný autobus, mala som v srdci vďačnosť za všetko, čo nás Pán Boh naučil, a začala som spievať to, čo bolo mojim prianím. Pokoj vám, žehnáme vám pokojom Ježiša. Pokoj vám, žehnáme vám pokojom skrze Kristov kríž. Pokoj vám. Cítila som, ako sa Boží pokoj rozlieha všade dookola, do všetkých ustráchaných srdc, a popri tom mi znel známy verš. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Odchádzali sme unavení, no s pocitom vďaky za školu lásky, ktorou sme si prešli a ktorej budeme môcť povedať mnohým, ako sme nerozdávali len potraviny, ale aj jednoduchý úsmev či objatie, ako sme boli použití ním.

Je krásne, keď vo chvíľach, ktoré v rodine prežívame, tak v tých chvíľach hovoríš Bože ty. A takýto príbeh, ale bol príbeh tejto nálepky, ktorá sa ocitla v našej kuchyni. Nálepka Boh stvoril našu rodinu. Ležala odložená na poličke dlhé roky. Dostala som ju od mojej sestričky, no keď som ju chcela nalepiť na stenu, manžel mi povedal, že nálepka Boh stvoril našu rodinu a dal nám tento domov, u nás na stene nikdy nebude. Ona čakala na svoj okamih, kedy Boh mení. Nastal čas. Vnímala som v hĺbke môjho srdca a s maličkou dušou som zašepkala. Nedáme ju aspoň niekde do rohu, chlapcom do izby? A odpoveď som nechápala. Nie, bude sa krásne vynímať na tej bielej stene v kuchyni, hneď vedľa okna. Bolo to namáhavé po takej dlhej dobe ju tam dať, no našla svoje miesto, aby mohla rozprávať príbeh do životov mnohých. Hneď prvý začal, keď cez víkend prišla naša rodina. V hlave mi vírilo, čo povedia. No, môj manžel im s nadšením ukazoval, aha, pozrite, ako máme krásnu nálepku. A ja som nechápala. Áno, naša nálepka rozprávala. A rozpráva o tom, že Boh stvoril našu rodinu. Dal nám domov a vedel, že je to dobré.

Ďalší príbeh, o ktorom vám porozprávam, bolo čase, ktorý som predtým v nemocnici prežívala ja a s mojim ockom sme sa vybrali do Martina na kontrolu. A vtedy tiež, Pane, si do môjho života hovoril ty. A tento príbeh sa volá Martinský cintorín. Urobili sme si výlet ja a môj ocko do Martina. Išla som na kontrolu do Martinskej nemocnice a môj ocko zaspomínať na časy, keď tam študoval. Ukázal mi námestie, novú aj starú budovu Matice Slovenskej a aj to, kde na polievky do reštaurácie na rohu chodieval maliar Martin Benka. Keď sme už sedeli v aute na ceste domov, povedal: čo keby sme išli na Martinský cintorín? Mne viac nebolo treba. Otočila som volantom prudko doprava a on ma navigoval. Povedala som si, aké je to pre mňa vzácne, keď píšem príbehy, vidieť hroby spisovateľských velikánov. Prechádzali sme sa pomedzi a pozerali, aký pomník komu patrí. Ocko si povzdychol. Pozri, Anička, aké krásne hroby tí ľudia majú. Niektoré vyzerali ako umelecké diela. A mne vtedy nebeský Otecko dal na srdce krásne slová. Vieš čo, ocko, povedala som, toto všetko dookola sú len krásne, prázdne schránky. Pretože pre nás si Pán Boh pripravil krásnu vlast. A začala som spievať nahlas a z celého srdca. Krásnu vlast pripravil pre svoj ľud, milý náš Spasiteľ na nebi. Ľudia, ktorí išli okolo, sa pozerali a bola to krásna chvíľa, pretože bola vyjadrením veľkej pravdy a lásky. Chodíme na cintoríny spomínať na našich zosnulých. Sme vďační za všetko, čo nám Boh v nich a cez nich daroval. No nech aj vám pri týchto spomienkach znie v srdci. Krásnu vlast pripravil pre svoj ľud. A raz sa v tej krásnej vlasti spolu stretneme.

krutý. V starej zmluve zabíjal ľudí. Chorobami aj potopou. Je krutý. Vyšlo z úst môjho manžela pri rozhovore v kuchyni. Po týchto slovách sa rozlialo ticho. Také, v ktorom si pýtaš múdro zhora na to, čo povedať. Otočila som sa od kuchynskej linky a čakala, čo budeš hovoriť do môjho srdca ty. Lebo z vlastnej sily a múdrosti by som to nedávala. Potom si začal hovoriť a ja som bola len nástrojom v tvojich rukách. Ako môžeš tvrdiť o niekom, že je krutý, keď si myslí, že neexistuje? To môže byť len niekto, kto vieš, že je, bol a bude. Je skutočný a je v tvojom živote. Neodpovedal, lebo si myslím, že práve vtedy si do jeho srdca prehováral ty. Práve v takýchto chvíľach vidím, ako mi hovoríš, že stále pracuješ na jeho srdci, lebo si ho stvoril a je pre teba vzácny. Dôverujem ti. V saune. Nevšetci rodičia majú toľko odvahy, ako my dvaja. Zobrať 4 deti do sauny. To chce kúsok odvahy a tobož, keď sme v zahraničí. Veď sauna je dobrá na podporu imunity, hovorím si. Tak otvárame dvere a vstupujeme dnu. Zaparené sklá, cez ktoré vidno len matne von. Veselo diskutujeme, no v tom vôjde do priestoru pred saunou staršia pani. V tom okamihu si cez ústa môjho manžela povedal tak krásne slová, že mi to vyrazilo dých. Chlapci, keď si budete vyberať manželku, nikdy nepozerajte na to, aká je krásna, pretože každá žena raz zostarne a bude taká zošúverená ako táto stará teta. Pozerajte sa na to, aké má krásne srdce. Po tomto výroku už neverím, že nehovoríš cez jeho ústa. A chlapcom si vybral toho najúžasnejšieho otca na svete. A vlastne, pri takomto spôsobe výchovy sa ani nečudujem, že si nám dal 4 chlapcov. Ráno, ktoré zmenilo svet. Veď každé ráno je víťazstvom slnka nad tmou. Keď slnečné lúče pomaly oblievajú kopce hôr a tma sa trasie. Ustupuje do údolí, až napokon mizne. Aj vtedy sa triasla. No nie z príchodu nového dňa, ale pred menom Ježiš. Keď Božia láska odvalila kameň na hrobe a ten ostal prázdny. Presne takéto víťazstvo potrebuje aj tvoje srdce. Nad tmou hriechu, svojou vlastnou samoľúbosťou a svojim vlastným ja. Kameň v ňom musí byť odvalený, aby tam vstúpila jeho láska. Tá, ktorá vyháňa strach a prináša nádej. Nádej nového rána. Šepkáš mi. Neboj sa, poď a vstaň. Šepkáš mi, milujem ťa, moje dieťa. Takto jemne cez slová piesne prehováraš do môjho srdca ty. Počujem tvoj hlas a vedenie v mojom živote. Pokorená svojim hriešným ja a napriek tomu prijatá. Hovoríš, ja ťa nezanechám,
Veď som ti daroval radcu, ktorý bude viať tvojim životom a viesť ťa. Hlas, ktorý bude ku tebe prehovárať, nie je počuteľný ušami, ale len srdcom, otvoreným a milujúcim nebeského Otca. Šepkáš mi, aby si premienial môj život na tvoj obraz, ktorý bude dielom majstra.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Na to jeho matka povedala obsluhujúcim: Urobte všetko, čo vám povie. Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo 6 kamenných nádob na vodu. Ježiš povedal obsluhujúcim: Naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: Teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha a povedal mu: Každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 5 až 10. V tomto príbehu sa stretáva viera a poslušnosť ľudí na jednej strane s Ježišovou mocou na strane druhej. Mária verí, že Ježiš môže nedostatok zmeniť na hojnosť. Obsluhujúci poslúchnu, keď im Ježiš povie: Naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Aj keď to na prvý pohľad vyzeralo nezmyselne. Veď to bolo víno, ktoré sa minulo, nie voda. Poslúchnu a stanú sa svedkami zázraku. Príbeh začína slovami: Nemajú vína. A končí sa svedectvom starejšieho. Každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. My nemáme, ale Ježiš má. Čo máme, sú prázdne ruky, ktoré len on môže naplniť svojím požehnaním. Naše zásoby sa minú, ale Božie zdroje sú nevyčerpateľné. Ježiš, ženích našej duše, je ten, o ktorom platia slová starejšieho. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. Áno, až doteraz, ba až do konca nášho pozemského života môžeme piť to Ježišovo dobré víno. Víno radosti, pokoja, požehnania. Aby sme potom vo večnosti pili to najlepšie víno na jeho svadbe, na svadbe Baránkovej, v Božom kráľovstve. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 26. kapitole vo verši 29. Jedného abstinujúceho alkoholika sa pýtali, či verí v premenenie vody na víno. On odpovedal: Samozrejme, že verím. Veď v mojom živote Ježiš urobil ešte väčší zázrak. On premenil víno na nábytok, oblečenie a jedlo pre celú moju rodinu. Ježiš je ten, ktorý premieňa, a nie len vodu na víno. Čo je to, čo ešte len čaká na jeho premenu v našom živote? Pane, ďakujeme, že tvoja moc stačí aj na premenu nášho života.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verš 11. Ján nazýva Ježišove zázraky znameniami. Tieto prejavy Ježišovej moci teda niečo znamenajú. Ježiš nimi zjavuje duchovné pravdy o sebe. Na začiatku všetkých Ježišových znamení stojí práve zázrak premeny vody na víno. Tým sa tento zázrak stáva niečím výnimočným. Stáva sa tak predznamením toho, čo príde potom. Každá hudobná skladba má na začiatku predznamenanie. To určí, v akej tónine sa skladba bude hrať. Či v durovej, teda radostnej, alebo v molovej, čiže smutnej. Takéto predznamenanie má Ježišovo pôsobenie. V akej tónine sa bude niecť jeho pôsobenie? Zázrak sa odohrá na svadbe. V pozadí znie hudba. Pije sa tu víno, ľudia sa veselia. Tým je jednoznačne povedané, že Ježišovo pôsobenie sa bude niesť v durovej, radostnej tónine. Veď s Ježišom prichádza mesiášsky čas. Čas radosti a plnosti. To je presný opak toho, akú predstavu má o Ježišovi a vôbec o kresťanstve dnešný človek. Myslí si, že Boh je taký trochár, ktorý človeku nedopraje to najlepšie. Že nám len kazí radosť zo života, lebo všetko príjemné nám zakazuje a všetko nepríjemné nám prikazuje. Ale to je karikatúra kresťanstva. Ježiš neprišiel premeniť víno na vodu, obrať nás o radosť zo života. On prišiel premeniť vodu na víno, teda darovať nám pravú, skutočnú radosť. Lebo s Ježišom prichádza to najlepšie víno, víno Evanjelia. Je to víno radostnej zvesti, ktorá naplňa srdce človeka trvalou radosťou. Jedinú radosť, ktorú nám Ježiš prišiel vziať, je radosť z hriechu. Miesto radosti z hriechu nám prišiel darovať radosť zo spasenia. Hriech chutí, preto človek hreší. Až neskôr zistí, čo platí o hriechu. Zvonku med, zvnútra jed. Ale keď sa človek stretne s Kristom, hriech mu prestane chutiť. Lebo už ochutnal niečo oveľa chutnejšie. Napil sa z vína Evanjelia, ktoré Ježiš ponúka. A tak už stratil chuť na hriech. Veď prečo piť ocot, keď človek môže piť víno? Pane, ďakujeme, že sme v Tebe mohli spoznať darcu pravej radosti.

0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie,
0: očakávanie
1: na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Previúčovanie. Daj mi znať o Hospodine svoje cesty. Vyuč ma svojim stezkám. Daj, aby som chodil v Tvojej pravde a vyuč ma, lebo Ty si Boh môjho spasenia. Na Teba očakávam každý deň. 25. žalm, verše 4 a 5. Hovorili sme o armáde, ktorá bola poslaná, aby vtrhla na cudzie územie. Odpovedali sme tiež na otázku, čo bolo príčinou jej zdržania. Čakáme posilu. Odpoveď mohla znieť tiež, čakáme na inštrukcie, na rozkazy. Nedošla ešte zásielka potravín a munície, ani konečné veliteľové rozkazy, preto sa nemôže armáda odvážiť k útoku. A práve tak je to aj v kresťanskom živote. Ako je potrebné čakať na posilu, taktiež musíme čakať na Božie inštrukcie, na jeho vedenie a vyučovanie. Pozrime sa, akú krásu v sebe ukrýva 25. žalm. Písateľ pozná a nadovšetko miluje Boží zákon a rozmýšľa o zákone Hospodinovom dňom i nocou. Vedel však dobre, že poznanie nestačí, že k pravému duchovnému pochopeniu Božích právd a k tomu, aby ich použil pre seba osobne, potrebuje tiež priame Božie vedenie a vyučovanie. Tento žalm bol vo všetkých dobách veľmi pozoruhodný, pretože sa v ňom často opakujú výrazy o precítených potrebách Božieho vyučovania a detská dôvera, že Boh uvedie svoj ľud do všetkej pravdy. Študuj tento žalm, dokým tvoje srdce neuchvátia dve túžby, ktoré musia byť splnené. Úplná potreba a absolútna istota Božieho vedenia. V týchto túžbách je potom obsiahnuté zvolanie Na teba očakávam každý deň. Čakať na Božie vedenie, čakať na Božie inštrukcie, na jeho vyučovanie, to je naozaj požehnaná súčasť očakávania na Boha. Nebeský Otec má o svoje deti veľký záujem a preto chce, aby bol náš život na každom kroku v úplnej zhode s jeho vôľou a láskou. Chce mať vedenie nášho života úplne vo svojej ruke. Veľmi dobre vie, že v skutočnosti nie sme schopní robiť to, čo je nebeské a sveté, iba ak by On sám konal všetko v nás. A dal nám zasľúbenie, že to konať chce. Opatruje nás a vodí každý deň na zelené pastvy. Môžeme počítať s tým, že nás vyučí, ako máme chodiť po jeho cestách a ukáže nám svoje chodníky nielen v dňoch všedného, jednotvárneho života, ale i v dobách zvláštnych ťažkostí a zmetku. A čo potrebujeme k tomuto vedeniu? Jedinú vec, len čakať na jeho inštrukcie, čakať na Boha. Na teba očakávam každý deň. Potrebujeme vyjadriť v modlitbách obsah svojich potrieb a vieru v jeho pomoc. Je treba, aby sme si boli jasne vedomí toho, že nepoznáme primerane Božiu cestu a že musíme mať Božie svetlo, aby svietilo v našich srdciach, ak má naše putovanie skončiť v radosti a šťastí. Musíme sa naučiť, že potrebujeme čakať v tichosti pred Bohom na modlitbách, pokým nás nenaplní hlboké, pokojné uistenie, čakaj, dostaneš. On pôsobí, aby pokorní chodili v súde a tichých vyučuje svojej ceste. Na teba očakávam každý deň. Deň čo deň sa musíme na modlitbách cvičiť v úplnom a stálom odovzdávaniu sa do Božej vôle a do jeho vedenia. Tak, ako sa každodenné chodenie v slnečnom svetle javí prosté a jednoduché každému, kto má oči, tak sa stane každej duši, ktorá sa cvičí v očakávaní na Pána, každodenné chodenie v žiari jeho svetla a pod jeho vedením nesmierne jednoduché, milé a žiadúce. Takémuto životu nám môže pomôcť len jedno. Skutočné poznanie Božej vôle a viera v Boha, ktorá sa nám stáva jediným prameňom múdrosti a dobrotivosti, vždy pripravený a túžiaci potom, aby nám pomohol, kedykoľvek by sme ho potrebovali. Áno, toto nevyhnutne potrebujeme. Ak sme spoznali Boha v jeho nevýslovnej láske a uverili, že on stále čaká, aby nám pomohol a preukázal milosť, aby sa stal naším životom a vykonal v nás všetko k nášmu spaseniu a posveteniu, tak sa tiež očakávanie na Boha stane našou najväčšou radosťou a vyznie ako prirodzená a spontánna odpoveď našich srdc na jeho veľkú lásku a slávu. Duša moja, očakávaj jedine na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie,
0: očakávanie
1: na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
3: Počúvaj srdcom Rádio Logos.

0: Mojžiš povedal: Takto hovorí Hospodin. O polnoci pôjdem prostriedkom Egypta a zomrie všetko prvorodené v egyptskej krajine, od prvorodeného faraónovho, ktorý má sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného služobnej, ktorá je pri ručnom mlyne, ako aj všetko prvorodené z dobytka. Po celej egyptskej krajine bude veľké bedákanie, akého ešte nebolo. Ani viacej nebude. Proti nikomu z Izraelcov nevyplazí svoj jazyk pes, ani muž, ani hovedo, aby ste poznali, že Hospodin robí rozdiel medzi Egypťanmi a Izraelom. Potom zostúpia všetci títo tvoji služobníci ku mne a budú sa mi klaňať hovoriac: Vyjdi ty a všetok ľud, ktorý ide za tebou. Potom vyjdem. A odišiel od faraóna veľmi nahnevaný.
1: Exodus, 11. kapitola, od 4. po 10. verš.
0: Potom vyjdem. A odišiel od faraóna veľmi nahnevaný.
1: Exodus, 11. kapitola, od 4. po 10. verš. Mojžiš oznámi faraónovi, čo hovorí Hospodin.

Izrael je môj prvorodený syn. Odkázal som ti, prepusť môjho syna, aby mi slúžil. Ty si však odmietol prepustiť ho. Preto zabijem tvojho prvorodeného syna. Exodus, 4. kapitola, od 22. po 23. verš. Faraón odmietol prepustiť Božieho prvorodeného, preto mu Boh vezme jeho prvorodeného. Ale nie len jeho. V Egypte zomrú všetci prvorodení. Božím prvorodeným nie je len jednotlivec, ale celý Izrael. Preto trest dopadne na celý Egypt. Keď Boh súdu prejde Egyptom, výsledkom bude veľký nárek, akého dosiaľ nebolo a ani nebude. Lebo platí, hrozné je upadnúť do rúk živého Boha. Hebrejom, 10. kapitola, 31. verš. Vtedy sa o tom presvedčil faraón. Raz sa o tom presvedčia aj mnohí ďalší. Ale Boh, ktorý prejde Egyptom, nie je len Bohom súdu, ale aj Bohom spásy. Na nejakého Izraelitu ani len pes nezašteka, ani na človeka, ani na dobyča, aby ste poznali, že Hospodin robí rozdiel medzi Egyptom a Izraelom. Aj doteraz Boh urobil rozdiel. Už od štvrtej rany bol Boží ľud ušetrený. Krajinu Góšem, ktorú obýval, rany nepostihli. Keď Boh súdi svet, chráni svoj ľud. Ale rozdiel, ktorý učiní tentokrát, bude neporovnateľne väčší, lebo tentokrát pôjde o život. Preto to bude rozdiel medzi životom a smrťou. Smrť pre jedných, život pre druhých. Aby ste poznali, že Hospodin robí rozdiel, že on nenaloží s každým rovnako. Neodsúdi všetkých bez výnimky. Vďaka tomu, že Boh robí rozdiel, je tu nádej pre človeka. Nádej na záchranu. Nie len vtedy v Egypte, ale aj dnes. Nie len pre Izrael, ale aj pre nás. Lebo každý raz spozná, že Boh robí rozdiel. Lebo on nie je len Bohom súdu, ale aj Bohom spásy. Pane, vďaka rozdielu, ktorým Ty robíš, môžeme byť aj my zachránení. Ďakujeme Ti za to.

0: potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine. Tento mesiac bude pre vás začiatkom mesiacov. Bude vám prvým mesiacom v roku. Povedz celému zboru Izraela. 10. dňa tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre rodinu, baránka pre domácnosť. Ak je však domácnosť malá na baránka, nech si ho zaobstará so svojím susedom, ktorý je najbližší jeho domu, podľa počtu duší, podľa toho, kto koľko zje, počítajte na baránka. Váš baránok nech je bez chyby, jednoročný samček. Vyberiete si ho z oviec alebo z kôz. Budete ho opatrovať až do 14. dňa tohto mesiaca. Potom ho na večer zareže celé zhromaždenie zboru Izraela. Nech vezmú z krvi a natrú obe dveraje a vrch dverí tých domov, v ktorých ho budú jesť. Nech zjedia meso tejže noci upečené na ohni. S nekvaseným chlebom a horkými bylinami nech ho jedia. Nejedzte z neho nič surové, alebo uvarené vo vode, ale len pečené na ohni, a to hlavu, nohy a vnútornosti. Nenechajte z neho nič do rána, a čo zostane z neho do rána, spálte na ohni. Na tento spôsob ho jedzte. Bedrá majte podpásané, obuv na nohách a palice v rukách. S chvatom ho budete jesť. Je to pascha Hospodinova. Lebo tejže noci prejdem egyptskou krajinou a pobijem všetko prvorodené od ľudí až po zvieratá v krajine egyptskej a nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. Krv bude vašim znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem byť egyptskú krajinu. Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho svetiť ako sviatok Hospodinov.
1: Exodus, 12. kapitola, od 1. po 14. verš. Tento deň vám bude pamätným dňom. Každý národ má vo svojom kalendári dátum, pamätný deň, ktorým si pripomína významnú udalosť svojich dejín. Ale žiaden národ kvôli tomu dňu nezmenil celý svoj kalendár. Žiaden, s výnimkou jedného, Izraela. Tento mesiac vám bude začiatkom mesiacov, bude vám prvým mesiacom v roku. Udalosť, ktorá sa v tomto mesiaci odohrá, má taký nesmierny význam, že odteraz sa tento mesiac stane pre Izrael prvým mesiacom kalendárneho roka. Lebo teraz sa začnú písať úplne nové dejiny Izraela. A tento nový začiatok má raz a navždy pripomínať aj nový kalendár. Tento deň vám bude pamätným dňom. Čím sa stane takým pamätným? V tú noc prejdem cez Egypt a usmrtím v ňom všetko prvorodené od človeka až po dobytok. Boh oznámi svoj súd, ktorý príde osobne vykonať. Ale keď Boh príde so svojím súdom, nikto nie je pred ním v bezpečí. Ani prvorodení synovia Egypta, ani prvorodení synovia Izraela. Boh predstavuje smrteľnú hrozbu rovnako pre jedných, ako aj pre druhých. Lebo najväčšou hrozbou pre človeka je Boh sám, jeho spravodlivý súd. Preto to, čo Izrael v tú noc potrebuje viac ako čokoľvek iné, je ochrana pred samotným Bohom. Lebo teraz pôjde o život. Ale kto nás môže ochrániť pred Bohom? Nikto iný, jedine On sám. A práve to Boh urobí. Ako? Skrze baránkovú krv. Keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne. Ten istý Boh, ktorý prichádza so svojím súdom, zároveň pripraví pred ním záchranu. Vtedy tou záchranou bola krv zvieraťa. Dnes je ňou krv Božieho baránka. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. 1. Korinťanom, 5. kapitola, 7. verš. Biblia nepozná nič strašnejšie, ako je upadnúť do rúk živého Boha. Ale zároveň nepozná nič slávnejšie, ako byť zachránený z rúk tohto Boha. A úžasné je, že tú záchranu pripravil On sám za cenu krvi svojho Syna. Pane, ďakujeme, že aj my sa môžeme postaviť pod ochranu Tvojej krvi.

0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
2: Majú nevyvolení možnosť konať pokánie?

0: Najčastejšia otázka, ktorú dostávame od našich poslucháčov, sa týka listu Pavla Rimanom 9. kapitoly. Nepreháňam, keď poviem, že sme dostali stovky otázok o tejto pasáži. Asi najčastejšia sa týka verša 22. Viem minimálne o 65 otázkach, v ktorých sa pýtate na tento text. Tu je jedna otázka za všetky od našej poslucháčky. Dobrý deň, pastor John. Potrebujem vašu pomoc. Zápasím s textom Rimanom 9. kapitoly 22. veršom. Tento verš akoby naznačoval, že ľudia, ktorí nie sú vyvolení, nemajú ani šancu na pokánie, pretože sa narodili na záhubu. Je naozaj veľa ľudí narodených bez šance na spasenie?
1: Nie je pre mňa prekvapením, že ľudia majú najviac otázok ohľadom listu Rimanom 9, pretože mám s tým vlastnú skúsenosť. Práve nedávno som si prechádzal v svoje denníkové záznamy z dávnejších rokov. Mal som okolo 30 rokov a takmer všetok svoj voľný čas som venoval štúdiu a písaniu o 9. liste Rimanom, najmä o veršoch 14 až 23. Našich poslucháčov by mohlo zaujímať, že tento text zdôrazňuje absolútnu Božiu zvrchovanosť pri spasení jasne a dôrazne ako žiadny iný biblický text. Preto je pre väčšinu z nás problematický a je zároveň textom, ktorý Boh použil 14. decembra 1979, aby ma prinútil opustiť univerzitný areál, kde som 6 rokov učil teológiu a stať sa pastorom zboru, v ktorom som slúžil 33 rokov. Tento text ma podnetil stať sa pastorom s túžbou, aby si ma Boh použil na záchranu stratených hriešnikov a na rast silného zboru, ktorý by v rámci svetovej misie vysielal stovky ľudí k neosloveným národom. Môžem teda dosvedčiť, že najkontroverznejšia kapitola Biblie, ktorá pojednáva o Božej zvrchovanosti nad spaseným hriešnikov, bola kapitolou, ktorú si Boh použil na to, aby ma presunul z akadémie, kde sa študovalo Božie slovo, do prvej línie v úsilí zachrániť stratených hriešnikov, posilniť cirkev a osloviť národy. Je to dôležité, pretože ľudia si myslia, že ak veríte v absolútnu Božiu zvrchovanosť pri spasených hriešnikov, nemôžete byť pastor, ktorý evangelizuje a zameriava sa na misiu. Nie je to pravda. Na mňa to malo presne opačný účinok, rovnako ako na Williama Careyho, Johna Pattona, Adonirama Judsona a stovky ďalších misionárov a kazateľov, ktorí obetovali svoje životy, aby priniesli evanjelium strateným ľuďom.
0: Biblická potreba.
1: Existuje tzv. Hyperkalvinizmus, ktorý nie je historickým kalvinizmom. Hyperkalvinizmus vždy zastávala malá skupina ľudí, ktorí prekrútili písmo svojou nebiblickou logikou. Hyperkalvinisti tvrdia, že ku Kristovi treba pozývať len tých, ktorí nesú znaky toho, že patria medzi Božích vyvolených. Ak ste teda hyperkalvinista, nehlásate evanjelium bez predsudkov, ale čakáte a hľadáte medzi neveriacimi znamenia, ktorí z nich by mohli byť vyvolení. To je úplne nesprávny prístup. Ani list Rimanom 9, ani žiadny iný biblický text nič také neučí ani nenaznačuje. Človek, ktorý miluje Božiu zvrchovanosť a má pevný biblický pohľad na Božiu moc pri záchrane hriešnikov, hovorí každému človeku bez výnimky. Poďte všetci smední k vode, aj vy, čo ste bez peňazí, poďte. Kupujte a jedzte, poďte a kupujte. Kupujte zadarmo bez platenia víno aj mlieko. A to bol citát z Izajaša 55. kapitoly 1. a 2. verša. Inými slovami, presviečame ich. Poďte k živým vodám. Všetci sa napíte. Ak príjmete Ježiša Krista ako Božieho syna, ktorý bol ukrižovaný za hriešnikov a vstal z mŕtvych, a vložíte v neho svoju dôveru ako vo svojho jediného a drahého spasiteľa, príjmete ho so všetkým, čo Boh skrze neho urobil. Všetko, čo Boh skrze neho pripravil, budete mať. Nič dobré vám nebude odopreté. Ak máte Pána Ježiša, budete mať všetko. A všetko vyvrcholí večnou radosťou v Božej prítomnosti. Ak vás ľudia nechajú chvíľu hovoriť, každému to poviete.
0: Analýza Pavlových slov.
1: Prečítajme si text listu Rimanom 9, ktorý ľudí pohoršuje. Dovolte mi, aby som ho komentoval. V Rimanom 9. kapitole, 18. až 19. verši sa píše: A tak sa teda zmilúva, nad kým chce, a zatvrdzuje, koho chce. Povieš mi azda, tak prečo ešte karhá? Veď kto sa môže vzoprieť jeho vôli? Inými slovami, nestojíme pred otázkou, ktorú si Pavol nikdy nepoložil. Nemali by sme si myslieť, že Pavol o tejto otázke nikdy neuvažoval. List Rimanom 9, 19. verš pokračuje týmito slovami. Veď kto sa môže vzoprieť jeho vôli? Pavol nehovorí. Každý sa môže vzoprieť jeho vôli. Všetci máme slobodnú vôľu. Takto na otázku, kto sa vzoprel jeho vôli, neodpovedá. V 20. verši pokračuje. Ó človek, ktože si ty, že odvrávaš Bohu? Či vári povie výtvor tvorcovi, prečo si ma takto urobil? Alebo hrnčiar nemá moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešený účel, druhý na podradný? Touto otázkou Pavol nehovorí, že by sme Boha nikdy nemali o nič prosiť. Chce tým povedať, že by sme nikdy nemali odmietnúť Božiu odpoveď. Text v liste Rimanom 9, 20 až 23. verš pokračuje ďalej. Alebo či hrnčiar nemá moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešený účel, druhú na podradný? A čo potom, ak Boh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu pripravené na záhubu, aby dal poznať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré pripravil na slávu. Naša poslúchačka napísala: Zdá sa mi, že tento verš naznačuje, že ľudia, ktorí nie sú vyvolení, nemajú ani šancu na pokánie, pretože sa narodili na záhubu. Je naozaj veľa ľudí stvorených bez šance na spasenie? Moja odpoveď je nie. To by nebolo verné biblické vyjadrenie tejto otázky. Chcel by som porovnať dve biblické pravdy, ktoré mnohí ľudia považujú za protichodné, hoci v skutočnosti nie sú. Potom z týchto dvoch pravd vyvodím záver.
0: Božia zvrchovanosť, naša zodpovednosť.
1: Prvou pravdou je, že Boh si od večnosti vyvolil niektorých ľudí z celého padlého, hriešného ľudstva, ale nie všetkých. Tento výber nie je podmienený žiadnymi zásluhami vyvolených. Boh zabezpečuje ich spásu nielen tým, že odstraňuje ich hriechy Kristovou obetou, ale aj tým, že zvrchovane prekonáva všetok ich odpor a privádza k ich spasnej viere. Druhá pravda je táto. Každý, kto nakoniec zahynie a bude oddelený od Boha, zahynie pre svoje trestuhodné sebapovyšovanie, ktoré je hriechom. Ľudia sa zatvrdzujú proti zjaveniu Božej moci a slávy v prírode alebo v evanjeliu. Preto žiadny nevinný človek nezahynie. Nikto, kto pokorne túži po Kristovi ako spasiteľovi, nebude zatratený. Nikto nie je odsúdený alebo zavrhnutý preto, že nepoznal, neuveril alebo neposlúchol niečo, k čomu nemal prístup. každé zatratenie a každé odsúdenie je dôsledkom hriechu a vzbúry proti zjaveniu, ktoré máme a môžeme o ňom vedieť. Tieto dve pravdy sa navzájom nevylučujú, pretože morálna zodpovednosť človeka nie je pošliapaná absolútnou Božou zvrchovanosťou nad spasením. Inými slovami, Božia konečná a rozhodujúca kontrola nad všetkými vecami, vrátane toho, kto verí, je zlučiteľná s tým, že všetci ľudia sú morálne zodpovední voči Bohu bez ohľadu na to, či veria alebo nie. Žijeme vo svete, ktorý väčšinou odmieta prijať Božiu cieľavedomú zvrchovanosť vo všetkých veciach, o ktorej sa hovorí v liste Efežanom 1. kapitole a 11. verši. V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko podľa zámeru svojej vôle. Ľudia to odmietajú predovšetkým preto, že jediné riešenie, ktoré ich mysel dokáže prijať pre zachovanie ľudskej zodpovednosti, je predpoklad konečného ľudského sebaurčenia, známeho ako slobodná vôľa. Ale konečné ľudské sebaurčenie sa v Biblii nikde nenachádza, ale Božia zvrchovanosť a ľudská zodpovednosť áno. Nikde sa nepovažujú za protichodné.
0: Pozývaný každý deň.
1: Na otázku, či bolo mnoho ľudí stvorených bez šance na spásu, by som odpovedal, že Boh volá a pozýva k sebe všetkých ľudí každý deň. Volá ich prostredníctvom prirodzeného zjavenia, slnka, ktoré svieti na veriacich i v neveriacich, dažďa, ktorý padá na dobrých i zlých, prostredníctvom svedomia alebo pravdy evanjelia. Tieto Božie zjavenia sú ich šancou na spásu. Je to skutočné pozvanie. Ak by sa pokorili a prijali Božiu milosť, boli by spasení. Tí, ktorí sa pokorili a prijali Božiu milosť, vedia, že je to zvrchovaná Božia milosť, ktorá im umožnila uveriť. A tí, ktorí sa nepokorili a neprijali ju, vedia, že je to kvôli ich hriechu. A preto, že milovali niečo iné viac ako Boha, neuverili. V pekle nebudú nevinní ľudia a v nebi budú len tí, ktorým boli odpustené hriechy.

0: Keď hlavný pekár videl, že dobre vyložil sen, povedal Jozefovi. Aj ja som mal sen. Na hlave som mal tri koše bieleho pečiva. Vo vrchnom bolo rozličné pečivo pre faraóna a vtáci ho vyjedali z koša sponad mojej hlavy. Na to Jozef odpovedal. Toto je jeho výklad. Tri koše sú tri dni. Po troch dňoch ti faraón povýši hlavu a obesí ťa na kôl, takže ti vtáci budú obžierať telo. Na tretí deň, v deň vlastných narodenín, faraón pripravil hody všetkým svojim služobníkom a povýšil hlavného pohárnika a hlavného pekára za prítomnosti svojich služobníkov. A znovu dosadil hlavného pohárnika do úradu pohárnika, ten mohol podávať faraónovi pohár do ruky, hlavného pekára však dal obesiť, ako im to Jozef vyložil. Hlavný pohárnik si však na Jozefa nespomenul, zabudol na neho.
1: Genesis 40. kapitola, 16. až 23. verš. Ak sa hlavný čašník dozvie, že faraón ho omilostí, hlavný pekár sa dozvie, že bude obesený. Prvý sen zvestuje milosť, druhý zvestuje súd. A Jozef statočne zvestuje jedno aj druhé. Nielen milosť, ale aj súd. Je ľahké hovoriť ľuďom dobré a príjemné veci, ale je ťažké hovoriť im nepríjemné a zlé veci. Boží vykladáč však musí hovoriť jedno i druhé. Príbeh pokračuje ďalej. Sny sa splnia presne tak, ako ich vyložil Jozef. Hlavného pekára obesia a hlavného čašníka omilostia. Ako však dopadne Jozefova nádej, ktorú vložil do človeka? Hlavný čašník si však na Jozefa nespomenul. Zabudol na ňo. Kapitola končí obrovským sklamaním pre Jozefa. Poslúžil druhému, ale vďačnosti sa nedočkal. Lebo človek v dobrých časoch zabudne na tých, ktorí mu pomohli v zlých časoch. Jozef tu prežíva niečo, čo je veľmi bolestné a ťažké. Hovorí sa, že nádej zomiera posledná. A Jozef tu prežíva smrť svojej nádeje. Ale akej nádeje? Ľudskej nádeje. Tej, ktorú vložil do človeka. K jeho telesnému utrpeniu tak pribudne aj duševné utrpenie. Ktorou je smrť jeho nádeje. Koľko to trvalo, kým Jozef definitívne pochová svoju nádej? Nádej, že sa hlavný čašník prihovorí za neho u faraóna? Celé 2 roky. Toľko času ešte Jozef trávi vo väzení. Bolo to dlhé, bolestivé umieranie nádeje na vyslobodenie. Deň po dni ubiehal a čím viac ich ubehlo, tým viac sa Jozefova nádej umenšovala. Až nakoniec definitívne umrela. Prečo je dôležité, aby Jozef prežil sklamanie z človeka? Preto, aby svoju nádej viac neskladal v človeku, ale jedine v Boha. My nie sme schopní uniesť nádej, ktorú druhí do nás skladajú, lebo my skôr či neskôr sklameme, pretože sme len ľudia. Sklamanie z druhých bolí, ale je to požehnané sklamanie, rovnako ako aj požehnané sklamanie zo seba. Lebo nás to vedie k tomu, aby sme svoju nádej skladali len v Boha. On nesklame. Nemá to totiž vo zvyku. Pane, prosíme, posilni našu nádej v Teba.

Choroba a utrpenie. Na čo? Nedávno odhlásila jedna pani predplatné časopisu Etos. Vadili jej články, v ktorých sa hovorilo o tom, ako Boh ochraňuje svoje deti v utrpení. Nechcela to čítať. Chcela čítať o zázrakoch, o uzdraveniach. Myslím, že je to nesprávny pohľad na vec. Prirodzene, že verím na zázraky aj v dnešnej dobe. Pán však nejedná so svojimi deťmi vždy tak, ako by sme si predstavovali. Jedno viem určite. Boh nechce utrpenie. V jeho pôvodnom stvorení nebola nespravodlivosť, choroby, utrpenie a smrť. Bol to práve človek, kto zničil túto harmóniu svojou rebeliou voči Bohu. Dôsledkom odpadnutia od Boha je svet mimo záhrady Eden. A v ňom žijeme aj my, deti Božie. Až u neho vo večnosti už nebudú žiadne slzy a žiaľ. Tajná výčitka, prečo sa to stalo práve mne? Alebo mučivá otázka, prečo? Sa musí zmeniť na čo, aby sme sa v utrpení nezlomili. Holandská evanjelistka Corrie ten Boom, ktorá prežila koncentračný tábor, to znázornila na jednom príklade. Náš život je ako veľký farebný koberec. Rôzne nite a farby vytvárajú nádherný vzor. Naším problémom je, že tento koberec vidíme len z opačnej strany. Odtiaľ vyzerá hrozne. Vidíme len zamotané, často iba vysiace nite, chaotické zostavenie farieb a tvarov. Mnohé vyzerajú nezmyselne. Až vo večnosti sa koberec otočí a my žasnúc budeme môcť pozorovať ten nádherný vzor, ktorý sa spája do zmysluplného celku. Zamotané nite, starosti a utrpenie slúžili na to, aby sme sa viac podobali na nášho Pána, aby nás pretvárali na jeho obraz. Utrpenie nie je Boží trest. Má viesť k uzdraveniu. Kto ostane stať pri vyčítavom prečo, zahorkne a vzdiali sa od Boha. V modlitbe sa pýtajúce na čo, nás dôveryhodne ubezpečuje, že nie sme vydaní na pospas slepému osudu, ale sme zakomponovaní do Božieho plánu. Tým sa stáva utrpenie znesiteľnejším, hoci mu často nerozumieme. V bolestivej škole utrpenia dozrievame. V Biblii nájdeme obraz hrnčiara, ktorý spracováva hlinu a formuje nádobu podľa svojich predstav. To znamená, že tu niečo pridá, tam niečo uberie, aby bola dokonalá. Peter Hane raz trefne povedal, kto chce mať život s profilom, musí mať záľubu v Božích zlomoch. Mnohí si myslia, že utrpenie a bieda na tomto svete sú nezlučiteľné s predstavou dobrého a milujúceho Boha. Ale uvedomme si, Boh sám sa stal Ježišovi Kristovi človekom. Na kríži trpel a zomrel za nás. Zaplatil za naše viny, aby nás zmieril so svätým Bohom. V Kristovi nám je ponúkaný dar spasenia. V ňom máme nádej, ktorá siaha až za hrob. Len on môže dať našim srdciam pokoj. To zažil aj Bonhoeffer, ktorý zomrel v koncentračnom tábore. Napísal, vo mne je temno, ale u teba je svetlo. Ja som osamelý, ale ty ma neopustíš. Ja som zbabelý, ale u teba je pomoc. Ja som nepokojný, ale u teba je pokoj. Vo mne je horkosť, ale u teba je trpezlivosť. Ja nerozumiem tvojim cestám, ale ty poznáš cestu pre mňa. Z kalicha utrpenia som doteraz musela ochutnať len malé množstvo. Mnohí iní ho musia vypiť až do dna, takže túžia už len po vykúpení svojho tela. Minulý týždeň som stála pri hrobe jednej pani, ktorá prešla mnohými bolestiami. Mala rakovinu. Počas umierania bolo jej jedinou starosťou, aby sa nepustila ruky svojho spasiteľa. Jej starosť bola neopodstatnená. On nepustil jej ruku. Až do konca bol jej život svedectvom o Bohu, ktorý zasľúbil, že svoje deti nikdy neopustí.
Preniesol ju a doviedol až do cieľa, domov, do svojej nádhery, kde podľa jeho zasľúbenia už nie je viac slz ani utrpenia.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

unavený nevládzem, neviem už kam ísť. No jedno viem, že ak neprídeš, ty zomriem. Možno jediný dotyk, jediné slovo,

keď sa presvedčím o tom, čo počúvam o tebe. Je to pravda a zhliadol by si na mňa. Možno jediný dotyk, jediné slovo,

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúc sa spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Keď vzbúra ustala, Pavel si zavolal učeníkov, povzbudil ich, rozlúčil sa a pobral do Makedónie.
1: Evanjelium mení sobotu na nedeľu. Pavol si v Efeze zaumienil, že prejde cez Macedónsko a Achajsko a pôjde do Jeruzalema, kde odovzdá zbierku, ktorú organizoval pre tamojší chudobný zbor. Pavlovým konečným cieľom však nie je Jeruzalem, ale Rím. Upokojená vzbúra v Efeze uvádza do pohybu Pavlove plány. Môžeme súčasne predpokladať, že v tom čase je už aj Timotej späť v Efeze. Timoteja poslal Pavol pred svojou vlastnou cestou do Macedónie a Korintu, aby navštívil zbory a pripravil ich na jeho osobnú návštevu. Timotej a Erastus sú poverení aj špecifickou úlohou pre zbory, a to menovite šetriť peniaze na zbierku pre Jeruzalemský zbor. Pri Pavlovej návšteve mali tú zbierku odovzdať dôveryhodným reprezentantom zborov v Ázii a Európe. Pavol sa teda vydáva na cestu mimo Efes. Pozýva si k sebe učeníkov, povzbudzuje ich, rozlúči sa a poberie sa do Macedónska. Pavol sa už do Efezu nevráti, lebo potom, čo prejde Grécko, na spiatočnej ceste úmyselne obíde Efes a posledné inštrukcie starším efeského zboru vydá v Milete, kam si ich pozve na stretnutie. Pavol sa vydáva na sever do Troady. Keď som prišiel do Troady hlásať Kristovo evanjelium, hoci sa mi v Pánovi otvárali dvere, môj duch nemal pokoj, lebo som tam nenašiel svojho brata Týta. Tak píše Pavol v 2. liste Korinským v 2. kapitole. Pavol predpokladal, že sa v Troade stretne s Týtom, ktorý bol tiež v Korinte. Ten tam ale ešte nie je, čo spôsobí Pavlov nepokoj. Nebol si istý, ako sa uberali veci v problematickom a veľkom zbore v Korinte, o ktorý mal veľkú starosť. Napriek tomu pokračuje v ceste z Troady do Macedónie. O tom, čo sa stalo, keď Pavol prichádza do Macedónie, do Filipis, čítame.
2: Lebo odvtedy, ako sme prišli do Makedónie, naše telo nemalo odpočinku, všetkým možným sme boli tiesnení. Zvonku bojmi, zvnútra úzkosťami. Ale Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás Týtovým príchodom, avšak nie len jeho príchodom, ale aj potešením, ktoré on mal z vás, keď nám rozprával o vašej túžbe, o vašom kvílení a o vašom horlení za mňa, takže som sa ešte viac zaradoval. Neľutujem, že som vás listom zarmútil. A aj keď som to ľutoval, vidím, že ten list, aj keď nakrátko, vás zarmútil. Teraz sa však radujem. Nie preto, že ste sa zarmútili, ale že ste sa zarmútili na pokánie.
1: Tak píše Pavol v 2. liste Korinským v 7. kapitole. Pavlov život je naplnený úmornou prácou zvestovaním evanjelia. Nepozná odpočinok, je v bojoch a úzkostiach pre tých, ktorým zvestuje evanjelium. Zdá sa, že jediným potešením mu je správa o tom, že ľudia sú menení evanjeliom. Teraz konkrétne tí v Korinte sú menení cez jeho listy i službu jeho spolupracovníka Týta. Ihneď si sadá a tu vo Filipis im píše druhý zachovaný list do Korintu.
2: Prešiel tamojšími oblastiami a keď ich tam ponapomínal, prišiel do Grécka. Tam strávil 3 mesiace a potom sa chystal odplaviť do Sýrie. Pretože Židia mu strojili úklady, rozhodol sa pre návrat cez Makedóniu.
1: Pavlove cesty neboli iba čisto evangelizačnými cestami. Keď vidí nový rod pri tých, ktorým zvestuje evanjelium, veľmi mu leží na srdci starosť o ich duchovný rast, napredovanie vo viere. Preto znovu a znovu čítame o tom, že takých ľudí povzbudzuje, upevňuje, vyučuje, pričom to robí vytrvalo a systematicky. To pavlovské povzbudzovanie je vidieť na prvej misijnej ceste, keď vracajúc sa do Jeruzalema zvolí návratovú cestu tak, aby znovu prešiel zbory, ktoré práve vznikli. Vidieť to na druhej misijnej ceste, keď ju začína tak, že ide znova cez zbory, ktoré založil na prvej misijnej ceste. To isté sa opakuje aj na tretej misijnej ceste, keď znova ide ponavštevovať a povzbudzovať zbory, ktoré vznikli na jeho druhej misijnej ceste. Z týchto povzbudzovaní, ktoré sa premietli aj do Pavlových listov, sa dodnes aj my učíme o rozmere a moci evanjelia meniť človeka, viesť ho ku svetosti, ktoré je Božou mocou, ktorá drží každého veriaceho v Božom náručí, v jeho láske. Priam vtedy zrodené Božie deti potrebujú byť aj súčasťou miestnych zborov, ktoré Pavol a jeho pomocníci ustanovujú a organizujú. To je povzbudzovanie na úrovni organizácie zborov. Pavol strávil 3 mesiace v Achaji, pričom sa všeobecne vie, že to bolo v Korinte. Odtiaľ apoštol píše list do Ríma a podľa niektorých aj do Galácie.
2: Sprevádzali ho Pirhov syn Berojčan Sopatros, Tesaloničania Aristarchos a Sekundus, Derbejčan Gaius a Timotej, ako aj Ázíčania Tychikos a Trofimos. Oni však išli vopred a čakali nás v Troade. My sme sa po dňoch nekvasených chlebov odplavili z Filip a o 5 dní sme prišli za nimi do Troady, kde sme sa zdržali 7 dní.
1: Podľa 1. listu Korinským 16. kapitoli Pavol plánuje po pobyte v Macedónii poslať reprezentantov zborov v Ázii a Grécku so sprievodným listom, aby vyzdvihli a následne zaniesli peňažnú zbierku do Jeruzalema. Títo reprezentanti práve absolvovali cestu po zboroch, vyzdvihli zbierku a teraz sú na ceste do Jeruzalema. Cestujú spolu s Lukášom, Pavlom a Týtom. Pavol práve zmenil smer svojej cesty do Jeruzalema a neplaví sa priamo do Jeruzalema, ale cestuje najprv peši na sever do Filipis, potom sa 5 dní plavia z Filipis do Troady, kde ich čakajú reprezentanti takmer celej svetovej cirkvi z pohanov, ktorí sa tam odplavili už pred nimi.

0: K Lukášovským detailom ešte dodáme, že v skutkoch nikdy nespomína Týta, hoci na iných miestach písma je spomínané jeho významné pôsobenie s Pavlom. To, že nespomína Týta, je také do očí bijúce, že komentátori skutkov usudzujú, že Lukáš musel mať na to veľmi osobný dôvod. Mnohí prichádzajú s takým výkladom, že keď bol Týtus poslaný do Korintu a bol s ním poslaný aj brat, ktorý si v službe evanjelia získal chválu vo všetkých cirkvách, že tým bratom Týta bol Lukáš. Lukáš sa teda mohol zo skromnosti zdráhať spomínať v skutkoch vlastnú rodinu. Možno aj preto Lukáš konzistentne nespomína v skutkoch ani svoje meno.
1: Keď sme sa prvý deň po sobote zišli na lámanie chleba, Pavel sa s nimi zhováral, lebo na druhý deň sa chystal odcestovať. Reč pretiahol až do polnoci. V hornej sieni, kde sme boli zhromaždení, svietilo mnoho lámp. Istý mládenec menom Eutychos sedel v obloku a keďže Pavel hovoril dlho, tvrdo zaspal a premožený spánkom spadol z tretieho poschodia. Keď ho zodvihli, bol mŕtvy. Ale Pavel zišiel dole, hodil sa na ňo, objal ho a povedal: neznepokojujte sa, veď jeho duša je v ňom. Potom sa vrátil hore, lámal a jedol chlieb a dlho až do svitania rozprával. Potom odišiel. Chlapca však priviedli živého a to ich veľmi potešilo.

Evanjelium dramaticky mení obsah, formu i deň stretávania sa tých, ktorí ním boli zmenení. Jedinečným svedectvom o tejto téme je záznam očitého svedka Lukáša o stretnutí kresťanského zboru na bohoslužbách v Troade. Je to veľmi významné stretnutie miestneho zboru v Troade, lebo tam vtedy majú významných hostí. Na tomto nedeľnom zhromaždení je Pavol, Lukáš, Titus, Timotej, Sopatros, Aristarchos, Sekundus, Gaius, Tychikus a Trofimos. Tento záznam je prvou jednoznačnou novozákonnou správou o tom, že prvotná cirkev sa v čase konania tretej misijnej cesty stretáva už v nedeľu. Nedeľa bola vtedy normálnym pracovným dňom, takže cirkev sa stretávala iba po skončení pracovných povinností, obyčajne okolo západu slnka. Zmyslom týchto bohoslužobných zhromaždení bolo lámanie chleba. Ide tu o večeru Pánovu, spojenú so spoločným jedlom zborovej komunity, rodiny. V tomto krátkom zozname sú aj ďalšie detaily o bohoslužobných zhromaždeniach prvotnej cirkvi. Konali sa v súkromnom dome a ich súčasťou bolo aj kázané či vykladané slovo. Tento raz slovom slúži sám apoštol Pavol. Ale jeho služba slovom tu nie je dlhý monológ, lebo vo veršoch 7 a 9 je opísaná slovom dialegomai, odtiaľ máme moderné slovo dialóg, ktoré predpokladá diskusiu pravdepodobne formou otázok a odpovedí. Vo verši 11 je použité slovo homileo, ktoré sa prekladá ako rozprava, konverzácia s niekým. Je to teda jasne slobodná, otvorená a neformálna rozprava o Pánovej obeti a zmŕtvychvstaní. Je možné predpokladať, že zvesť Evanjelia o Ježišovi Kristovi je doplňaná slovom zo žalmov, zákona a prorokov, ako i priamým slovom apoštola Pavla, apoštola Ježiša Krista. Pavlové dôrazy mohli byť spojené aj s praktickým životom jednotlivca, žijúceho podľa Evanjelia, ako i praktické veci týkajúce sa organizácie miestnej cirkvi Pána Ježiša. Bohoslužobné zhromaždenia prvotnej cirkvi sú teda zvestovaním Evanjelia, a to menovite dvomi spôsobmi, slávením Večere Pánovej a slovom. Rozmer zvesti stretnutí cirkvi v prostredí súkromného domu, slobodná rozpráva o Pánovi Ježišovi a rodinná atmosféra hodov lásky museli byť úžasne mocné pre cirkev samotnú i pre okolie, v ktorom cirkev žila. Deje sa tak v Pánov deň, teda v deň, keď Pán Ježiš vstal z mŕtvych a keď samotné zmŕtvychvstanie je centrálnou zvesťou. Už to nie je v sobotu, symbolizujúcu odpočinutie, ale v nedeľu, ktorá je symbolom zvestovania a oslavy zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Odpočinutie soboty je tak v pravde naplnené Božím dokonaným dielom spasenia pri zmŕtvychvstaní Božieho Syna Ježiša Krista.

Oslava a zvestovanie zmŕtvychvstania Ježiša Krista má ešte jeden veľmi dôležitý aspekt, ktorý sa dá nájsť v našom zázname z Troady. Keďže bol normálny pracovný deň, lámanie chleba nebola iba sviatosť, ale aj normálne jedlo, ktoré ľudia unavení po celodennej práci potrebovali. Pavol však hovorí akosi veľmi, veľmi dlho. Pavol určite rozprával spôsobom, ktorý zaujal, naviac obsah jeho reči, evanjelium, bolo určite mocnejšie ako obyčajná ľudská potreba jesť. Pamätáme aj na to, že prítomní hostia tohto zboru patria k najvýznamnejším ľuďom ranej cirkvi s pohanou a tá konverzácia mohla byť veľmi živá. Cirkev je veľmi mladá, niet ešte písaného autoritatívneho slova, to sa vlastne rodí v živej konverzácii ľudí, ako sú títo zídení v Troade. Duch Svätý je mocne prítomný, preto je diskusia živá a nečudo, že trvá veľmi, veľmi dlho. Nie všetci účastní tohto nedeľného stretnutia vedia však fyzicky vydržať tempo konverzácie. Už len spracovať takú nie jednoduchú diskusiu, ktorá trvá hodiny, je veľmi unavujúce. Mládenec menom Eutychus sedel v okne a bol tak premožený spánkom, že spadol z tretieho poschodia a bol na mieste mŕtvy. Veď kto by nebol hladný a unavený o pol noci po celodennej práci? Posilňujúce jedlo ako súčasť lámania chleba bolo očakávané oveľa skôr, no neprišlo. Naviac to bolo v miestnosti, kde bolo veľa lámp. V tej dobe to boli olejové lampy, ktoré svojim čmudom tiež veľmi unavovali. Nečítame však ani slovo výčitky smerujúcej k únave tohto mládenca. Verím, že Lukášovým úmyslom nebolo povedať, že celonočné kázne sú biblické, ani to, že ak zaspíš v hromaždení, Boh ťa zabije. Verím, že Lukáš chce povedať čosi oveľa hlbšie a krajšie. Reakcia Pavla na vzniknutú situáciu je úžasná. Nejde kázať o tom, pozrite, čo sa vám stane, ak zaspíte v zhromaždení, ani učeníci moji, poďme, ideme uzdraviť Eutycha. Pavol pokojne schádza tri poschodia dolu a so súcitom sa hádže na Eutycha a obíma ho. To je obraz Ježiša Krista, ktorý sa hádže na túto zem, obíma človeka, aby ho vzkriesil k životu pre neho. Pavol to robí bez nejakého pátosu a z Lukášovho popisuje zrejmé, že aj s úžasným pokojom. To je pokoj, ktorý upokojuje aj ostatných okolo a zvlášť rodičov mládenca. V tomto momente sám Boh robí zázrak a Eutychus je opäť živý. Tí, ktorí až doteraz pochybovali, či evanjelium, ktoré zvestuje Pavol, či Pavlovo kázanie, povzbudzovanie, argumentácia sú autoritatívne, odteraz už nebudú. Áno, hovorí to síce Pavol, ale za ním stojí sám Boh svojou mocou. Evanjelium to nie je iba nejaká správa. To je dobrá správa, za ktorou je Božia moc, schopná vzkriesiť k životu aj mŕtvého človeka.

terajšia a silná láska. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota? Nebezpečenstvo alebo meč? List Rimanom 8. kapitola, 35. verš. V uvedenom texte si všimnime tri skutočnosti. Poprvé, Kristus nás miluje teraz. Manželka by mohla povedať o svojom zosnulom manželovi. Nič ma neodlúči od jeho lásky. Mohla by tým myslieť, že spomienka na jeho lásku bude nádherná a silná po celý jej život. Ale Pavol tu nemá na mysli toto. V Rimanom 8.34 hovorí, je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Dôvod, prečo Pavol môže povedať, že nás nič neodlúči od Kristovej lásky, je ten, že Kristus žije a miluje nás aj teraz. Je po Božej pravici, rozhoduje a prihovára sa za nás. To znamená, že sa stará o to, aby nás jeho dokončené dielo vykúpenia sprevádzalo deň za dňom a bezpečne nás priviedlo do večnej radosti. Jeho láska nie je len spomienkou na minulosť. Je to terajšie konanie všemohúceho, živého Božieho Syna, ktorý nás chce priviesť k večnej radosti. Po druhé, Kristova láska nás chráni pred odlúčením od Neho. Nie je iba univerzálnou láskou pre všetkých ľudí, ale aj osobitnou láskou pre jeho ľud, teda pre tých, ktorí podľa Rimanom 8.28 milujú Boha a sú povolaní podľa jeho zámeru. Je to láska podľa vzoru listu Efezanom 5.25. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba. Je to Kristova láska k cirkvi, jeho neveste. Kristus miluje všetkých, ale k svojej neveste má mimoriadnu, zachraňujúcu a uchovávajúcu lásku. Ak dôverujete Kristovi, tak viete, že ste súčasťou jeho nevesty. Každý, bez výnimky každý, kto dôveruje Kristovi, môže povedať. Som súčasťou jeho nevesty, jeho cirkvi, jeho povolaných a vyvolených, tých, ktorí sú podľa Rimanom 8.35 zachovaní a ochránení, nech sa deje čokoľvek. Po tretie, táto všemohúca, účinná a ochraňujúca láska nás nechráni pred katastrofami v tomto živote, ale bezpečne nás cez ne privádza k večnej radosti s Bohom. Smrť nás síce postihne, ale neoddelí nás od Neho. Keď teda Pavol vo verši 35 hovorí, že meč nás neodlúči od Kristovej lásky, myslí tým, aj keď budeme usmrtení, neoddelí nás to od Kristovej lásky. Takže zhrnutie 35. verša je takéto. Ježiš Kristus práve teraz mocne miluje svoj ľud, všemohúcou trvalou láskou, ktorá nás hoci nevždy zachraňuje pred nešťastím, ale zachováva nás pre večnú radosť v jeho prítomnosti aj cez utrpenie a smrť.

Bohom daní nepriatelia a Bohom daná viera. Len žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu. Aby som, či už prídem a uvidím vás, alebo neprídem, počul o vás to, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v evanjelium. Protivníkom sa nedajte ničím zastrašiť. To bude znamením od Boha, im na záhubu, ale vám na spásu. Veď vám sa dostala milosť pre Krista, aby ste v Neho nielen verili, ale za Neho aj trpeli. List Filipánom 1. kapitola, verše 27 až 29. Pavol hovorí Filipanom, že žiť verne podľa Kristovho evanjelia znamená nebáť sa nepriateľov. Potom uvádza dôvod, prečo sa netreba báť. Hovorí, Boh vám dal dva dary. Nie iba jeden. Vieru a utrpenie. O tom hovorí verš 29. Veď vám sa dostala milosť pre Krista, aby ste v Neho nielen verili, ale za Neho aj trpeli. Bol vám daný dar viery a dar utrpenia. V tomto kontexte to znamená, aj vaša viera tvárou v tvár utrpeniu, aj vaše utrpenie sú Božie dary. Keď Pavol hovorí, aby sme sa nebáli svojich nepriateľov, mal na mysli dva dôvody, prečo sa ich netreba báť. Prvý dôvod je, že naši nepriatelia sú v Božích rukách. To, že nám ubližujú, je pre nás Božím darom. On ich riadi. To hovorí prvá časť 29. verša. Druhý dôvod, prečo sa nemáme báť, je ten, že naša nebojácnosť, teda naša viera, je tiež v Božích rukách. Aj ona je darom. Toto hovorí druhá časť 29. verša. Naša nebojácnosť tvárou v tvár protivenstvám je teda založená na týchto dvoch pravdách. Aj naše protivenstvá, aj naša viera tvárou v tvár protivenstvám sú Božie dary. Prečo sa takýto život nazýva hodný Kristovho evanjelia? Pretože evanjelium je dobrá správa o tom, že Kristova krv získala pre jeho vykúpený ľud zvrchované Božie vedenie, ktoré nám dáva vieru a riadi našich nepriateľov, vždy pred naše dobro. To je to, čo nám dáva viera v evanjelium. Žiť takýmto spôsobom poukazuje na moc a dobrotu evanjelia. Preto nemáme dôvod strachovať sa. Naši protivníci nemôžu urobiť viac, ako im Boh dovolí vo svojej prozreteľnosti. A On nám dá takú plnosť viery, ktorú potrebujeme. Tieto zasľúbenia sú vykúpené a spečatené krvou Ježiša Krista. Sú to zasľúbenia evanjelia.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris, jeho autorom je Arsi Sproul, preklad poskytla Pravda v láske. Význam Božej vôle, biblická spravodlivosť. Abakukov najznámejší výrok, spravodlivý zo svojej viery bude žiť, Abakuk, 2. kapitola, 4. verš, sa vyskytuje v Novej zmluve trikrát. Stal sa sloganom evanjelikálneho protestantizmu, ktorého dôra sa až doposiaľ kladie na doktrínu ospravedlnenia zo samotnej viery. Tento slogan, ktorý vystihuje podstatu kresťanského života, má svoje ohnisko v biblickom koncepte spravodlivosti. Jedným z najznepokojujúcejších výrokov pána Ježiša bolo vyhlásenie: ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevôjdete do kráľovstva nebeského. Matúš 5. kapitola, 20. verš. Je zjavné, že pán Ježiš chcel, aby naša spravodlivosť bola na vyššej úrovni ako spravodlivosť pokrycov. Obraz, ktorý máme o zákonníkoch a farizejoch, ich predstavuje ako bezohľadných a nemilosrdných náboženských zvodcov. Zároveň však musíme mať na pamäti, že farizeji boli historicky veľmi oddaní vysokej úrovni spravodlivého života. Napriek tomu pán Ježiš hovorí, že naša spravodlivosť musí prevýšiť tú ich. Čo tým vlastne myslí? Keď uvažujeme nad biblickým konceptom spravodlivosti, zaoberáme sa záležitosťami, ktoré sa dotýkajú prakticky každého aspektu teológie. Poprvé, existuje Božia spravodlivosť, ktorou sa merajú všetky normy správnosti a nesprávnosti. Boží charakter je konečným základom a modelom spravodlivosti. V starej zmluve sa spravodlivosť definuje ako poslušnosť voči prikázaniam Boha, ktorý je sám spravodlivý. Medzi tieto príkazy patria nielen nariadenia týkajúce sa ľudského správania voči blížnym, ale aj predpisy liturgickej a obradnej povahy. V židovskom národe dochádzalo k tomu, že ľudia sa uspokojili s plnením rituálov náboženskej komunity viac ako s plnením širších aspektov zákona. Farizeji boli napomenutí pánom Ježišom, že dávajú síce desatiny z mety, kôpru a rasce, ale že zanedbávajú to, čo je závažnejšie v zákone, totiž spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Pán Ježiš poukázal na to, že farizeji správne dávajú desiatky, ale nesprávne predpokladajú, že vykonávanie liturgických úkonov naplňa požiadavky zákona. Liturgická spravodlivosť sa v tomto prípade stala náhradou pravej a úplnej poslušnosti. V súčasnom evanjelikálnom svete je spravodlivosť zriedkavým pojmom. Hovoríme o morálke, duchovnosti a zbožnosti. Zriedkavo však spomíname spravodlivosť. Avšak cieľom nášho vykúpenia nie je zbožnosť alebo duchovnosť, ale práve spravodlivosť. Zbožnosť je len prostriedkom k spravodlivosti. Byť duchovným znamená precvičovať duchovné milosti dané Bohom k tomu, aby sme boli formovaní do podoby Jeho Syna, teda modlitby, biblické hodiny a zborové stretnutia nie sú samo o sebe cieľmi, ale sú navrhnuté na to, aby nám pomohli žiť spravodlivo. Náš raz sa zastavil, ak si myslíme, že cieľom kresťanského života je duchovnosť. Duchovné záujmy sú iba začiatkom našej cesty s Bohom. Musíme si byť vedomí zákerného nebezpečenstva a nemáme si myslieť, že duchovnosť naplňa Kristove požiadavky. Padnúť do takejto pásce, pásce farizejov, znamená nahradiť autentickú spravodlivosť liturgickými alebo rituálnymi úkonmi. Určite sa máme modliť, študovať si písmo a evangelizovať. Avšak nikdy si nemáme odpočinúť od hľadania spravodlivosti. Vo spravedlnení sa stávame spravodlivými v očiach Boha, keď si obliekame rúcho Kristovej spravodlivosti. Avšak hneď, ako sme ospravedlnení, musia naše životy vydávať svedectvo o našej vlastnej spravodlivosti, ktorá vychádza z nášho ospravedlnenia.
Je zaujímavé, že celý biblický koncept spravodlivosti je obsiahnutý v jednom gréckom slove dikaios. Toto grécke slovo v prvom rade odkazuje na Božiu spravodlivosť. V druhom rade na to, čo nazývame ospravedlnením, a v treťom rade odkazuje na spravodlivosť vlastného života. Teda od začiatku do konca sa naša ľudská povinnosť nemení. Je ňou volanie do spravodlivosti. Pravú spravodlivosť si nikdy nesmieme zamieňať s vlastnou spravodlivosťou. Hoci naša spravodlivosť rastie od momentu nášho ospravedlnenia, ktoré je postavené jedine na Kristovej spravodlivosti, nikdy sa nesmieme nechať zviesť a myslieť si, že naše spravodlivé skutky si zasluhujú nejakú odmenu. Hoci ako protestanti horlivo zastávame doktrínu ospravedlnenia jedine z viery, musíme mať na pamäti, že ospravedlnenie, ktoré je zo samotnej viery, nie je nikdy z viery, ktorá je osamotená. Pravá viera je viera, ktorá sa prejavuje spravodlivosťou, ktorá prevyšuje spravodlivosť zákonníkov a farizejov, pretože sa týka závažnejších záležitostí zákona, pravdy a milosrdenstva. Sme povolaní, aby sme boli svedkami Božej spravodlivosti v každej oblasti nášho života, od svojich modlitebných skríž po súdne siene, od zborových lavíc po nákupné centrá. V rámci protestantských zborov sú jednotlivci často pobúrení, keď voláme po morálnej vykázateľnosti. Vyhlasujú, že zbor nemá žiadne právo sa starať do ich súkromných životov. Deje sa to aj napriek tomu, že sa vo svojich členských sľuboch verejne zaviazali podrobiť sa morálnemu dohľadu zo strany zboru. Antinominianizmus, teda presvedčenie, ktoré popiera nevyhnutnú prítomnosť ovocia poslušnosti v živote znovuzrodeného kresťana, by mal byť v evangelikálnej kresťanskej komunite zriedkavejší ako kdekoľvek inde. Realita však tomuto predpokladu nezodpovedá. Niektorí evangelikáli používajú ospravedlnenie jedine z viery ako povolenie hrešiť a neposlúchať. Môžeme ich pokojne označiť za nepravých evangelikálov. Každý, kto má aj to najjednoduchšie porozumenie ospravedlnenia jedine z viery, vie, že pravá viera sa vždy prejaví horlivosťou vo vzťahu k poslušnosti. Žiadny úprimný kresťan nemá nedbalý postoj voči Božiemu zákonu. Hoci si poslušnosťou voči zákonu ospravedlnenie nezasluhujeme, omilostená osoba sa bude snažiť o jeho plnenie. Zaiste, prídu chvíle, kedy sú ľudské nariadenia v rozpore s Božími zákonmi. V tých prípadoch kresťania nielenže môžu, ale musia neuposluchnúť ľudí. V tomto čase antinominianizmu musí byť Boží ľud obzvlášť opatrný a nesmie sa nechať chytiť do pasce ducha doby. Nie sme slobodní, aby sme robili, čo sa nám zdá, že je správne. Sme povolaní, aby sme robili to, čo je správne v Božích očiach. Sloboda nesmie byť zamieňaná za autonómiu. Tak dlho, ako len zlo existuje na tomto svete, morálne zábrany zákona sú nevyhnutné. Boh milostivo ustanovuje vlády, ktoré obmedzujú páchateľov zla a ochraňujú nevinných a spravodlivých. Tí ich majú podporiť bez robenia kompromisu s poslušnosťou voči Bohu. Hoci rozumieme, že nariadujúca a prikazujúca Božia vôľa sú súčasťou jeho celkovej súhrnej vôle, ďalšie aspekty tajomstva jeho zvrchovanosti stále pretrvávajú. Jedným z takýchto aspektov je vôľa dispozície. Je úzko spojená so schopnosťou človeka neuposlúchnuť Božiu prikazujúcu vôľu.

0: Spravodlivý Otče, svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal a aj títo poznali, že si ma ty poslal. Oboznámil som ich s tvojim menom a ešte ich oboznámim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a aby som ja bol v nich.
1: Ján, 17. kapitola, 25. verš. V súvislosti so svetom Ježiš používa oslovenie Spravodlivý Otče. Prečo na tomto mieste Ježiš dáva svojmu otcovi tento prívlastok? Preto, lebo svet sa voči nemu dopustí tej najväčšej nespravodlivosti, aké je schopný. Syn prišiel na zem, aby zjavil svojho otca, jeho lásku, milosť, dobrotu. Ale svet odmietne syna i jeho svedectvo o otcovi. Svet naloží so synom spôsobom, ktorý bude prejavom veľkej nespravodlivosti. Nikto si nezaslúžil také jednanie, akého sa dostalo Ježišovi. Nikomu nebolo tak ukrivdené, ako práve jemu. Nikto nemal také právo protestovať. To nie je fér. Ako práve on. Ako bude syn čeliť všetkej nespravodlivosti sveta? Hlbokou istotou a presvedčením o otcovej spravodlivosti. O tom, že otec napraví všetku krivdu a nespravodlivosť, ktorej sa svet dopustí voči synovi. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. 1. Petra, 2. kapitola, 23. verš. Oslovením Spravodlivý Otče Ježiš vyjadruje svoje presvedčenie, že otec rehabilituje svojho syna a tým zadosť učiní spravodlivosti. Rehabilitácia bude mať najprv skrytý charakter. A teraz ty, otče, oslav ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako povstal tento svet. Ján, 17. kapitola, 5. verš. Kedy sa tak stalo? Pri vzkriesení a na nebo vstúpení Ježiša Krista. Vtedy dal otec synovi autoritu nad celým stvoreným svetom. Urobil ho pánom a vládcom celého vesmíru. Jedného dňa otec rehabilituje syna aj verejne, pred očami celého sveta. Bude to vtedy, keď Boží syn opäť príde na túto zem, aby súdil svet. Nikto z nás nezažije na sebe takú nespravodlivosť ako Ježiš. A predsa, keď sa stretneme s krivdou a s nespravodlivým jednaním, keď na vlastnej koži pocítime neférové jednanie sveta, vtedy si spomeňme, že v nebi máme spravodlivého otca. On raz rehabilituje každé svoje dieťa a napraví každú krivdu a nespravodlivosť. Bez tohto presvedčenia sa z nás stanú zatrpknutí a zahorknutí ľudia. Ale s týmto presvedčením sa môžeme oslobodiť od pokušenia brať spravodlivosť do vlastných rúk. Môžeme ju prenechať tomu, ktorý je spravodlivý otec a ktorý raz zadosť učiní spravodlivosti. Pane, ďakujeme za tvoj príklad znášania nespravodlivosti.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo jeho milosrdenstvo sa nekončí. Obnovujú sa každého rána. Veľká je tvoja vernosť. Hospodin je môj údel, vraví moja duša. Preto budem očakávať na neho.
0: Náreky 3. kapitola, 21. až 23. verš. Pri pohľade do budúcnosti človek nič tak nepotrebuje ako nádej. Život bez nádeje je totiž životom bez nádeje. Lenže nie je nádej ako nádej. Nádej mnohých ľudí patrí do kategórie tzv. Zbožných prianí. Tie však nemajú nič spoločné s Bohom. Rodia sa z ľudských túžob, ktoré sa potom stávajú nádejou človeka. Existuje však aj iný druh nádeje, ktorý nemá pôvod v nás, ale mimo nás. Práve k takému nás pozýva autor citátu z knihy Náreky. On vedie rozhovor sám so sebou, so svojím srdcom, ktoré už stratilo nádej. Zmizla moja nádej v Pána. Náreky 3. kapitola, 18. verš. On si však vezme k srdcu niečo, čo vedie ku vzkrieseniu jeho nádeje. Čo je to? Poznanie Boha. Čo vie o Bohu, to hovorí svojmu vlastnému srdcu. Jemu adresuje slová o Božej milosti, ktorá sa obnovuje každým ránom. Aké potešujúce! Veď pri pohľade na nový rok rýchlo zistíme, že s jeho príchodom sa nič podstatné nezmenilo. Ani naša osobná, zdravotná, ani rodinná či pracovná situácia. Rok je síce nový, ale inak všetko ostalo po starom. Písmo nám však hovorí, že nie len každé ráno je nové, ale že aj Božia milosť je nová. Boh nám na každý deň nového roku pripravil novú milosť. Prečo milosť? Preto, aby sme mali silu uniesť to, čo sa v našom živote zmeniť nedá. A zároveň nám pripravil novú milosť, aby sme mali silu zmeniť to, čo sa v našom živote zmeniť dá. Napríklad seba. Čo nemôžeme zmeniť, to sú najmä okolnosti nášho života. Neraz sa modlíme za ich zmenu a nič sa nedeje. Ale Božie dieťa nie je závislé od okolností, ale od Božej milosti. Keď vie, že Boh mu na každý deň daruje novú milosť uniesť to, čo sa zmeniť nedá, nemusí si zúfať. Práve naopak. Zároveň môžeme vedieť, že Božia milosť bude stačiť i na to, na čo my stačiť nebudeme. Odkiaľ môžeme brať tú istotu? Z pohľadu na Kristov kríž. Tam vidíme, že Božia milosť stačila na náš najväčší problém, ktorým je náš hriech. Stačila na našu najväčšiu potrebu, ktorou je odpustenie hriechov. Vari milosť, ktorá stačila na to najväčšie, by nestačila na všetko ostatné v našom živote? Preto máme nádej. Pane, ďakujeme, že môžeme byť ľuďmi nádeje a nie bez nádeje.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Kríž nášho spasenia. Keď vchádzame do kostola, vieme, že tam bude umiestnený kríž. Kríž nám má pripomenúť pôvodcu a základ nášho kresťanstva Pána Ježiša a jeho potupnú smrť. Zrakovým vnemom nás má upozorniť na podstatu viery a na zvesť spásy. Nie, nie je to predmet nášho uctievania, ale zaujatím zraku má zaujať aj myseľ a tak nasmerovať naše vnútro k Bohu. V druhej úvahe o kríži sa zameriame na kríž nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Kríž bol niekoľko storočí nástrojom popravy, ktorý používali Féničania, Kartáginci a neskôr Rímania. Rímania križovali rôznym spôsobom, rozdielným nielen od provincie k provincii, ale záviselo to aj od posádky, ktorá popravu križovaním vykonávala. Preto poznáme rôzne typy krížov. Crux simplex, obyčajný kôl, často aj na vrchnom konci zašpicatený, ku ktorému privezovali odsúdeného, ale častejšie ho naň narazili a nechali únavou a vnútornými zraneniami skonať. Crux commisa, kríž svätého Antonína, mal tvar písmena T. Crux decusata, kríž svätého Ondreja, mal tvar písmena X. Crux immisa, Kristov kríž pre nás v najznámejšej podobe dvoch prekrížených brvien. Týmto spôsobom, teda ukrižovaním, popravovali najhorších zločincov, otrokov a tzv. Obecný ľud vidieka. Ukrižovať niekoho znamenalo pripraviť mu veľmi bolestivé a zdlhavé umieranie. Takto bol popravený aj Boží syn Ježiš Kristus. Evanjelisti nám dosvedčujú, že Ježiša Nazareckého nielen ukrižovali, ale nad jeho hlavu zavesili tabuľku s jeho menom a vinou, pre nás známu INRI. Evanjelia nám hovoria, že pre súčasníkov Ježiša Nazareckého bolo pohoršením, že zomieral na kríži. Vedeli, že na tomto spôsobe smrti spočíva zvláštne Božie zlorečenie. Zákon o takejto poprave vraví, že Bohom je prekliatý každý, kto je obesený na drevo. Deuteronomium 21. kapitola. Teda ten, čo konal také prepodivné činy, že ho bezmála uznali za Mesiáša, už práve toho zavrhol sám najvyšší. To bolo presvedčenie Židov, ale apoštoli a celá cirkev zvestovali, že Boh sa k tomuto odvrhnutému Ježišovi priznal tým, že ho vzkriesil z mŕtvych. Boh ospravedlnil jeho prekliatie smrť na dreve. Ba čo viac, jeho smrť prijal ako obeť, ako zadosť učinenie za hriechy ľudstva. Apoštol Peter takto o tom píše. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami ste uzdravení. Prvý list Petra, 2. kapitola. Zvesť novej zmluvy smeruje k tomu, aby nám nielen povedala, ako to bolo, keď zomrel Ježiš Kristus, ale chce nám s celou vážnosťou pripomenúť, aký úžitok máme z toho ty a ja. Cieľom celej zvesti evanjelií je, aby sme každý osobne mohli prijať spasenie, odpustenie svojich hriechov pre smrť nevinného Božieho syna Ježiša Krista. Celé generácie učiteľov cirkvi, teológov premýšľali znova a znova o význame kríža pre celé človečenstvo i pre každého jednotlivca osobne. Tak napríklad Anselm z Canterbury zdôrazňoval, že smrť Pána Ježiša na kríži učinila zadosť Božej sláve. Božia sláva nemohla byť znížená, znehodnotená ani hriechom človeka. Grocius zase vidí v zástupnej smrti Pána Ježiša na kríži Boží odpor proti hriechu a ľudskému narúšaniu Božieho poriadku, ktorý bol zjavený v zákone. Anglikánski teológovia 19. storočia vidia v smrti Pána Ježiša na kríži pohnutku človeka k pokániu a odovzdaniu sa Pánovi. Kristov kríž v nás pôsobí obrovský mravný prevrat v prospech Boha a jeho poriadku. Kríž Pána Ježiša je vrcholným prejavom Božej lásky. To Otec Nebeský súhlasil a dopustil, aby jeho milovaný syn zomrel pre hriechy ľudí, konkrétne pre môj a pre tvoj hriech. To voči nám prejavil svoju lásku, aby sa tak uskutočnil jeho odveký plán záchrany, spasiť nás, pozbaviť nás hriechu a prekliatia podľa zákona. Kríž má trvalý
a nezanikajúci význam pre ľudstvo, pre každého veriaceho kresťana. Benjamin Schmolk, evanjelický farár, ktorý žil v 17. storočí, bol prenasledovaný jezuitmi. Keď oslepol a neskôr ochrnul, písal nádherné vyznanie o kríži Pána Ježiša. Tu je jedno z nich. Na Golgote stíš sa stíš, tu dal Ježiš v obeť seba. Oltárom sa stal ten kríž, na ňom plameň lásky z neba. Poníž srdce pred svätým, baránkom tým nevinným. Krv mu steká z nôh i rúk, trnie svetú hlavu zdobí. Môžeš si ho nevšimnúť? Či ťa srdce nezabolí? K nemu obráť svoju tvár, pre teba mrie kráľov kráľ. Baránok, ty Boží syn, tvoja obeť, drahá sveta, obmila ma z mojich vín, nado mnou smrť moc už nemá. Z toho kríža hrozných múk spásu beriem z tvojich rúk. Oltárom sa stal ten kríž, hovorí básnik. Oltárom, na ktorom bol obetovaný a na ktorom skonal jednorodený Boží syn pre moje a tvoje hriechy. Bolo by pre teba tragické, ba osudné prepásť alebo podceniť dielo spasenia Pána Ježiša Krista na kríži Golgoty. Kristov kríž je dielom Božej lásky voči nám. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Evanjelium Jána, 3. kapitola. Pochopili ste to? Ba ešte niečo viac. Prijali ste túto obeť a patrite medzi vykúpené Božie deti? Ja som to urobil pred niekoľkými desiatkami rokov a svoj celoživotný krok neľutujem. Ponuka patrí aj tebe. Uchop ju ešte dnes, zajtra môže byť už neskoro.

0: Keď Jánovi poslovia odišli, začal hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli vidieť na púšť? Či trstinu, ktorou vietor sem tam kolíše? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do mäkkého rúcha? Aj hľa tí, čo nosia nádherné rúcho a žijú rozkošne, bývajú v kráľovských domoch. Alebo čo ste vyšli vidieť? Vary proroka? Áno, hovorím vám, i viac ako proroka. To je ten, o ktorom je napísané: aj hľa, posielam svojho posla pred tebou, a ten pripraví cestu pred tebou. Hovorím vám, medzi narodenými zo žien nie je to väčšieho nad Jána. Ale kto je najmenší v kráľovstve Božom, je väčší než on.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 24 až 28. Keď Jánovi poslovia odišli, prišli s otázkou, odišli s odpoveďou. Jánova otázka, s ktorou prišli, vyrástla z napätia medzi slávnymi zasľúbeniami o Mesiášovi a Ježišovou poníženosťou, v ktorej prišiel na svet. Je Ježiš ten, o ktorom písali proroci, ktorého príchod oznamoval aj on sám? Alebo má Ján so svojimi učeníkmi a ľudom čakať niekoho iného? Touto otázkou Ján spochybní obraz silného, nezlomného muža, aký mal v očiach ľudu. Nie je tým, ku ktorému majú zástupy vzhliadať ako k nejakému svedcovi. Sám prežíva hlbokú tieseň, ktorej sa utieka k Ježišovi. Od neho očakáva pomoc a aj ju dostane. Keď sa jeho poslovia stanú svedkami Ježišových zázrakov, dostanú v nich svedectvo o Ježišovi. Svedectvo písma, ktoré účinkovanie Mesiáša spájalo s takýmito znameniami. Ján nedostane dôkaz, len znamenia, lebo viera v tomto živote viac nedostane. Ani Jánova, ani naša. Viera žije zo svedectva písma, zo slova, nie z dôkazov. Jánovi poslovia dostali svedectvo o Ježišovi. Teraz Ježiš vydá svedectvo o Jánovi. V čom bola Jánova príťažlivosť, ktorá priťahovala zástupy? Ján sa neprispôsobil duchu času v zmysle slova, kade vietor, tade plášť alebo trstina. Ani na jeho zovňajšku nebolo nič príťažlivé. Zástupy priťahovalo Jánovo slovo. Ježiš potvrdí Jánovu identitu ako toho posla, ktorý bol v starej zmluve zasľúbený. A Ján ako posledný prorok bol najväčším v dobe zasľúbenia, v dobe príprav. Ale kto je v Božom kráľovstve menší, je väčší ako on. Čiže ten najmenší v dobe naplnenia je väčší ako ten najväčší v dobe zasľúbenia. O kom to Ježiš hovorí? O každom veriacom od Veľkej noci, teda aj o nás, o tebe a o mne. Lebo na to, na čo sa proroci pozerali dopredu, my sa už pozeráme dozadu. Čo oni očakávali v budúcnosti, to sa pre nás už naplnilo v minulosti, v smrti a vzkriesení Ježiša Krista. Pane, ďakujeme, že keď máme teba, iného už čakať nemusíme.

0: A všetok ľud, ktorý ho počúval, i colníci, pokrstení Jánovým krstom, uznali spravodlivosť Božiu. Ale farizeji a zákonníci, keďže sa mu nedali krstiť, zmarili úmysel, ktorý mal Boh s nimi. Komu však pripodobním ľudí tohto pokolenia? A komu sú podobní? Podobní sú deťom, ktoré sedia na námestí a vykrikujú si: Pískali sme vám a netancovali ste. Nariekali sme a neplakali ste. Prišiel totiž Ján Krstiteľ, ktorý ani chleba nejie, ani vína nepije a hovoríte: Posadlý je. Prišiel syn človeka, ktorý je a pije a hovoríte: Aj hľa, človek žráč a pijan vína, priateľ colníkov a hriešnikov. I ospravedlnená je múdrosť svojimi skutkami.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 29 až 35. Ján a Ježiš, prichádzajúci Mesiáš a jeho posol. Ako ich však ľudia prijali? Kto prijal Jána, prijal aj Ježiša. Kto odmietol Jána, odmietol aj Ježiša. Prijať Jána znamenalo prijať jeho krst pokánia, ako to urobili dokonca aj colníci. O takých platí, že uznali Božiu spravodlivosť. To znamená, že dali Bohu zapravdu v tom, že sa v pokáni musia skloniť pred ním, aby im mohol udeliť svoju milosť. Tak sa stali deťmi tej múdrosti, ktorá spočíva v Božej ceste spásy. Neprijať Jána znamenalo neprijať jeho krst pokánia, ako to urobili farizeji a zákonníci. Svojou nekajúcnosťou odmietli dať Bohu za pravdu. Ježiš nekajúcnych prirovná k náladovým deťom, ktorým nikto nevyhovie. Najprv sa chcú hrať na svadbu a hovoria: Hrajte nám do tanca. Keď im začnú hrať do tanca, povedia: Hrajte nám smútočnú hudbu. My sa chceme hrať na pohreb. A tak stále dookola. Keď prišiel Ján s vážnou zvesťou pokánia, ľudia chceli počuť niečo radosnejšie. Keď prišiel Ježiš s radosnou zvesťou evanjelia, chceli počuť niečo vážnejšie. Ako však odmietnúť zvesť, aby sa človek ospravedlnil sám pred sebou? Tak, že odmietne zvestovateľa. Nájde si na ňom zámienku, aby mohol odmietnúť jeho zvesť. Na Jánovi im vadilo, že bol príliš asketický. Na Ježišovi im vadilo, že bol príliš svetský. Pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov. Nevera si vždy nájde zámienku, aby nemusela uveriť. Lebo uveriť znamená dať Bohu vo všetkom za pravdu. Najmä v tom, že človek je hriešný a ako taký je bytostne odkázaný na Božiu milosť. A že jediná cesta záchrany je pokoriť sa pred Bohom a v pokáni prosiť o odpustenie. Ale to je to posledné, čo je pyšný človek ochotný urobiť. Pane, nebyť Tvojej veľkej milosti, ani my by sme neboli uverili. Ďakujeme za ňu.

0: naša minulosť,
1: ich budúcnosť.
2: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes budeme hovoriť o kazateľovi a teológovi, ktorý sa svojim učením postavil proti učeniu kalvinizmu, o Jakobovi Arminiovi. Holandsko prijalo protestantskú vieru z viacerých zdrojov, ale nakoniec to bolo učenie zo Ženevy, teda kalvinizmus, ktoré sa v Holandsku ujalo najviac. Vyradilo luteranizmus aj cvinglianizmus. Holandsko sa stalo kalvinistickým v učení aj v cirkevnom poriadku. Počas bojov za nezávislosť sa sformovala holandská reformovaná cirkev, ktorá prijala ženevskú presbyteriánsku formu organizácie a jej vyznaním sa stal heidelberský katechizmus a belgické vyznanie. Jej prvá synoda sa zišla v roku 1571. Po ukončení vojenských nepokojov došlo k bojom na teologickom poli. Jakob Arminius, ktorý žil v rokoch 1560 až 1609, bol jedným z prvých študentov a neskôr profesorom teológie na univerzite v Leidene, odmietol niektoré body učenia kalvinizmu, rozvinuté hlavne Kalvinovým nástupcom Bezom. Arminius študoval aj u Bezu v Ženeve a od začiatku s ním nesúhlasil. Po štúdiách pokračoval v činnosti ako kazateľ v Amsterdame a už tam vzbudil hnev u svojich kolegov. Ale k skutočnému boju došlo až keď sa roku 1603 stal profesorom teológie v Leidene, kde sa dostal do sporu s Františkom Gomarom, extrémnym reprezentantom supralapsarianizmu. Je to učenie, že Boh ešte pred pádom človeka do hriechu rozhodol, kto bude a kto nebude spasený. Arminius tvrdil, že vyvolenie sa týka jedine Ježiša Krista ako dokonalého človeka a vyvolenie človeka k spaseniu, teda predestinácii, predurčeniu, závisí na jeho prijatí alebo odmietnutí Syna Božieho. Tento akt viery je podľa Arminia síce totálne závislý na Božej milosti, ale nie je neodolateľný. Vylúčil tým synergizmus, teda spoluprácu človeka na diele spásy. Človek stále ostáva slobodným v zmysle možnosti a schopnosti odmietnúť túto Božiu ponúkanú milosť.

Po Arminiovej smrti sa vedenia Arminianov ujal jeho bývalý študent Šimon Biskup a roku 1610 skupina Arminianov podala vyznanie svojej viery zvané Remonštrancia. Vďaka tomu získali meno Remonštranti. V tomto diele poprela kalvinistické učenie o absolútnej predestinácii, obmedzenom vyvolení a neodolateľnej milosti. Spočiatku sa nevyjadrovali s istotou o zotrvaní svätých vo viere. Strany teologického sporu boli zároveň aj stranami politického konfliktu. Remonštranti boli za prímerie so Španielskom v pokračujúcom boji severu proti juhu Holandska. Zároveň stáli proti vojvodcovi Mauriceovi z Nassau, synovi Viliama Oranžského, ktorého zámerom bolo stať sa suverénnym pánom severných provincií. Došlo k boju a v júli roku 1618 bol popravený vodca remonštrantov Jan van Oldenbarnevelt. Do väzenia sa dostal aj známy mysliteľ Hugo Grotius, ktorý je považovaný za zakladateľa medzinárodného práva. Generálne stavy zvolali synodu do Dordrechtu, ktorá zasedala od novembra 1618 do mája 1619 a definovala 5 bodov kalvinizmu, ktorými sú úplná skazenosť človeka, nepodmienené vykúpenie, limitovaný počet vykúpených, neodolateľná milosť a zotrvanie svätých vo viere. Arminiáni mali zakázané kázať a mnohí z krajiny emigrovali. Oficiálne bola remonštrantská viera povolená až roku 1795. Arminianizmus mal následne väčší vplyv v Anglicku, kde sa prácou Johna Wesleyho stal učením metodizmu.

Milí poslucháči Rádia Logos, na budúce budeme hovoriť o hugenotoch, o reformovanom hnutí vo Francúzsku. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.

Ďakujte mu a dobre rečte jeho menu, lebo je dobrý hospodín. Na veky trvá jeho milosť a jeho vernosť z rodu na rod. Nech je hosana na nášu zemi.

priatelia, my sme sa v štvrtok ocitli vo väznici, v base. Modlili sme sa už, 3 mesiace som sa modlil, Pane, dostaň ma do basy. A nejane sa tam dostať. A vo februári, po jedných chválach, Beckové, ku mne prišiel človek a hovorí, prosím ťa, nechcel by si ísť do basy? A hovorím, veľmi by som chcel ísť. A teba si Boh posiel, lebo už 3 mesiace sa to modlím, že tam túžim ísť. Otázka nie je či, otázka je kedy. A on hovorí, 14. mája. A hovorím, to máš tak už presne zistené, že hej, že na tom už rok pracujem. Tak hovorím, chváľa ti, Páne Ježišu, naozaj to je od teba. Tak sme sa vo štvrtok dostali do basy, do Leopoldova. Samozrejme, chceli nám dať iba najľahšie prípady, sme povedali, to my nechceme. A potom nám dali druhú nápravnú, hovorím, nie, slabé. Nakoniec povedali, že môžeme nám dať ešte tretiu nápravnú výchovnú, ale na to vlastne ten, ktorý tam celé vedie, povedal, že to musia prísť aj tí, ktorí majú v ten deň voľno. A tento náš priateľ si ich vlastne obehol a oni prišli v čase svojho voľna na službu. A tak sme sa teda dostali do tretej nápravno-výchovnej. Keď sme sa ocitli vnútri, tak oproti nám stalo z očí v oči 48 odsudených. Všetko tie najťažšie prípady, vrahovia, znásilňovači, pedofili. A ja som ďakoval, Pane Ježišu, ďakujem ti, tu som túžil stáť. A potom, čo sme zahrali takú pieseň, takú menej známu, Pane môj pastier, nič mi nechýba, všimli sme si, že niektorí väzni už spievali s nami, tak sa postavila 80-ročná babička, ktorá vyzerá tak mladá a vitálne, Gloria Gray, ktorá bola s nami, taká černoška. My sme vo viere tam strčili aj jej meno na zoznam, prešlo to. A naozaj prešli sme toľkými kontrolami dovnútri. Bežne sa chodili len do inej miestnosti. Oni keď videli, že kam chceme ísť, tak nás dali do ďalšej a potom prišlo rozhodnutie, že musíme ísť ešte do vnútra jedného opevnenia, ktoré sa volá Hrad. V tom hrade sme až boli vlastne. Nad nami už boli len tí, ktorí sú na doživote, tých nepúšťajú naozaj nikam. A my sme vlastne ohlásili, táto babička ohlásila Božie slovo. Tí bratia cigáni boli takí tmavší, ale sa tešili, že ona bola ešte tmavšia od nich. Hovorí, oh, ako je čierno. A tak ju počúvali pozorne, keď prišla dopredu. A ona ako ohlásila Božie slovo, Žalm 139, o tom, že už v lone tvojej matky ťa Boh tkal. A keby tvoja matka na teba zabudla, ja na teba nezabudnem. Zmenilo sa to na 48 chlapcov z materskej škôlky, ktorí niečo vyparatili a sedeli tam uprostred hanby. Ja som svedčil o tom, že sme nemali deti a máme ich. A začali sa lesknúť oči. Potom prišiel ďalší brat, ktorý hovoril o svojich závislostiach. Padlo tam to, že ľudia vonku sú mnoho viacejkrát vo väzení a sú rovnako neslobodní ako vy. A tá sloboda je niekom úplne inom. Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý ťa môže oslobodiť. A na to sa potom postavil ešte náš brat advokát Robko Slamka a svedčilo o záchrane, ktorú ako Boh zachránil od rakoviny. A mal 2 týždne života, je to už 5 rokov. A on svedčil o tom, ako žije. Keď povedal, že advokát, tak oni povedali, no ty, keby si sa dostal sem k nám. A on hovorí, chlapci, chcem vám povedať, že mne, ja takých chlapcov, ako vy poznám, všetci mi klamú. Nikto nič neurobil. A ja im nemôžem pomôcť. Rovnako ani tebe nemôže pomôcť. Tvoj Boh. Tvoj Otec, ktorý ťa miluje. Lebo mu klameš. Až keď si priznáš, čo si urobil. Až vtedy príde amnestia srdca. Na čo sa bachári začali hmíriť. Keď počuli slovo amnestia. A on hovorí, počujete dobre. Amnestia vášho srdca. A ja ti garantujem, že keď sa priznáš k svojmu vlastnému hriechu, on príde so slobodou uprostred väzenia. So slobodou, ktorú ti môže priniesť. A on hovorí, ja ti garantujem, že potom príde možno aj naozaj sná amnestia, lebo som to viackrát zažil. S ľuďom, ktorí sa vydali Bohu, Boh sám začal otvárať dvere aj tam, kde neboli. A tak, keď som otvoril oči a počas piesni pre tebou, môj Pán, sa vzdám, som zrazu uvedomil, že všetci stoja, tak sa mi ťažko spievalo ďalej. Oni vzdali úctu Bohu, ktorého poznajú, Otcovi, ktorý ich miluje. A hovorili sme im, chlapci, keď to vidíte týmito dverami, verím tomu, že kto sa s ním stretne, zrazu pozná svoju hodnotu. Vám garantujem, Pane Ježiš Kristus, že budete poznať svoju hodnotu a budete vedieť, kto je váš Otec, ktorý vás miluje. Odtiaľ odchádzalo 48 pozbudených chlapov. Bachári hovorili, že to ešte v živote nezažili. Riaditeľ sa prišiel pozrieť, nakúkol tam vedúca výchovy. Chodili pozerať a hovoria, že neveria tomu, čo vedia na kamerách.
Náš Boh je ten, ktorý ti môže dať slobodu uprostred čohokoľvek, v čom stojíš. Nám sa splnil sen. Sme od teba vyšli šťastní. A chrobáčik sa pýta, Glorie, nie si unavená? A ona hovorí, ja nie, ale vy vyzeráte. Tak si práve mať potom 80-ke aj ja takúto vitalitu, lebo Boh obnovuje mladosť ako orlovi. Tak priatelia, nech táto obnova zostúpi k nám. Nech táto obnova zmení naše zmýšľanie dnes ráno. Nech Ježiš Kristus, ktorý nám otvoril dvere k Otcovi, nech otvorí všetko, čo je pripravené pre nás dnes. A všetko, čo sme my pripravili pre Neho, nech Mu odovzdáme.

Bude sa chváliť sekera proti tomu, kto ňou rúbe? Toto slovo mi zaznelo v ušiach po tom, čo moje oči prečítali správu, či by som nenapísala svedectvo. Bola to už druhá správa, keďže prvú som odignorovala. Uverila som klamstvu, že moje svedectvo nemôže nikoho povzbudiť, ale teraz verím tomu, že určite môže. Nie kvôli tomu, že by som mala špeciálne meno alebo postavenie, ale kvôli tomu, že mám špeciálneho otecka, ktorý dal kvôli mne svojho jednorodeného syna, aby bol ponížený, zbičovaný a opovrhnutý svetom, aby som ja mohla byť zachránená. A ktože som ja, aby som posudzovala, ktoré svedectvo je dostatočne mocné? Veď každé svedectvo je silné, lebo za každého jedného bola zaplatená tá istá cena na kríži.

Všetko sa to začalo písať v roku 2005, keď som mala 10 rokov. Bola som vážne chorá. Identifikovali mi zápal pľúc a k tomu sa pridali aj odchádzajúce obličky a lekári uvažovali o transplantácii. Moji rodičia boli zúfalí a prosili každého, aby sa za mňa modlil. Modlitba však nebolo to prvé, po čom sa u nás siahalo, ale to posledné. Označovali sme sa slovom kresťania, no od skutočného osobného vzťahu s Pánom Ježišom to malo veľmi ďaleko. Naši rodinní známi, ktorí boli živými kresťanmi, sa za mňa modlili vo viere a Pán ich modlitby vypočul. Do týždňa som bola prepustená z nemocnice s tým, že lekári nevedia ako, ale obličky opäť fungujú a zápal je vyliečený. Vedela som, že sa za mňa modlili, ale nepripisovala som tomu nejakú veľkú zásluhu. No dnes viem, že Boh ma uzdravil práve cez ich modlitby. O mesiac neskôr som bola pozvaná našimi susedmi na dorastový výlet. Netušila som, kam idem, ale predtým som sa zúčastnila niekoľkých táborov. Tento bol však úplne iný. Okrem toho, že som bola najmladšia, každý večer sme na miesto vatry mali chvály. Neprijala som Pána Ježiša do svojho srdca, ani som poriadne nevedela, čo to znamená a ako sa to uskutoční, ale za to som vedela, že je vo mne obrovská prázdnota. Mala som len 10. Pochádzam z kompletnej a milujúcej rodiny. Máme všetko materiálne zabezpečenie, ktoré potrebujeme. Mala som priateľov a aj napriek tomu som cítila prázdnotu. Táto prázdnota bola ešte zjavnejšia, keď som pozorovala ostatných. Boli takí radostní, aj napriek tomu, že som videla chlapca na chválach takmer celý večer na kolenách a v plači, no vedela som, že to, čo zažíva, nie je smútok, ale znovu nadobudnutá radosť, ktorá mu bola ukradnutá. Tieto skúsenosti ma priviedli do spoločenstva Apoštolskej cirkvi v Košiciach, kde som pravidelne navštevovala dorast a v roku 2007 som prijala Ježiša a urobila ho pánom svojho života.

Častokrát premýšľam nad tým, či som toto rozhodnutie myslela vážne, alebo som to len odkopírovala od svojich kamarátiek. Avšak zápisníky z tohto obdobia, v ktorých spätne čítam o tom, ako som prosila pána, aby ho mohli spoznať aj moje spolužiačky, sú jasným dôkazom práce Svätého Ducha. Je to veľké svedectvo, ako pre mňa, tak aj pre ľudí, ktorí sa za mňa prihovárali pred našim oteckom už vtedy, keď som bola chorá, a ako sa píše v kazateľovi, že všetko má svoj čas, a tak teda prišiel čas aj na moje obrátenie. Žiaľ, celé toto obdobie sa vyznačovalo širokou cestou. Nebol to Kristus, ktorý vo mne žil, ale len alternatíva. Nazývala som sa kresťankou, ale nenasledovala som Ježiša zo svojho srdca podľa Biblie, ale len tak egoisticky, ako mi to vyhovovalo. Ježiš povedal, ak chce ísť niekto za mnou, nech zaprie seba samého a nasleduje ma. Tento princíp mi presne chýbal. Modlila som sa, kedy sa mi páčilo, čítala Bibliu, kedy sa mi chcelo. Nerobilo mi problém ísť so spolužiačkami na rokový koncert a podobne. Celé by som to nazvala povrchnosťou, zneužívala som milosť a neslúžila pánovi, ale len sebe. Vlažnosti som sa presítila pred 2 rokmi, keď som sa rozhodla, že pôjdem za Ježišom celou mysľou, srdcom, dušou a silou, čo sa mi dodnes úplne nedarí. Toto rozhodnutie som spečatila krstom, na ktorý ako svedok prišla celá moja rodina. Odvtedy mamka chodí pravidelne do cirkvi a srdcia členov našej rodiny sa z nedostupných pre evanjelium stávajú postupne otvorené. Môj každodenný život s pánom po 2 rokoch aktívneho vzťahu s ním nevyzerá nijak špeciálne na prvý pohľad. Obliekam sa ako väčšina mojej generácie, trápia ma podobné problémy ohľadom školy alebo budúcnosti. No každé ráno nevstávam s vedomím opäť ďalší deň, ale s vďakou voči pánovi za ten nový, pretože viem, že pán Ježiš má pre mňa pripravené zaujímavé veci.

Napríklad, keď ma volá, aby som o ňom svedčila na zastávke. Spočiatku prichádza strach a neistota, no ak to odmietnem a som poslušná, som neskutočne šťastná, že som niekomu dokázala zlepšiť deň, možno aj celý život krátkym rozhovorom a správou evanjelia. Predtým, keď som sa pýtala ľudí len na otázku, koľko je hodín, by sa mi niečo také asi nikdy nestalo. S ním život nikdy nebude nudný. Jedným z najväčších privilégií vo vzťahu s Pánom Ježišom je Boží pokoj. V časoch, kedy veci nejdú tak, ako som si to predstavovala a nič sa nedarí, môžem byť naozaj pokojná a vedieť, že Pán sa postará. On je nad celou situáciou a nezabudol na mňa. A naozaj je to Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ktorý by mi už v tom čase asi našepkával, aby som situáciu zobrala do svojich rúk a len tak nečakala. A prázdnota, ktorú som mala vo svojom srdci, je definitívne preč. Vyhnala ju Pánova bezpodmienečná láska. To, že viem, že ma miluje takú, aká som, aj s mojimi nedostatkami, minulosťou a mnohými pádmi. To, že ma neodsudzuje a nikdy mi nič nebude vyčítať. To, že nikdy neoľutuje svoju voľbu zomrieť za mňa na kríži. Už to, že ma Pán nebies a zeme pozná a volá po mene, je pre mňa viac než dosť a za to celé, čo Pán v mojom živote učinil a ešte učiní, môžem povedať len jedno a to ďakujem, Otecko.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes budeme preberať 11. verš z prvej kapitoly tej modlitby Pavlovej, ktorá je v úvode listu Kolosanom. Najskôr ďakuje, potom prosí a my sme uprostred tej prosby. A v 11. verši ja vysvetlím, že prečo my sme preskočili 10. verš. My k nemu dôjdeme preto, lebo sme sa dohodli spolu. Predpokladám, že sme sa dohodli. 10. verš je cieľom celej tej prosby. Už ste zistili, že tie riešenia exegetické nie sú vždy matematicky jednoznačné a že viacero je možností, takže myslím, že to už nemusím to zdôrazňovať. Ale na začiatku prečítam 11. verš z prvej kapitoly Kolosanom z ekumenického prekladu. On sa Pavel modlí, aby z moci jeho slávy nadobudnete všestrannú silu na vytrvalosť a trpezlivosť vo všetkom. Z moci jeho slávy nadobudnete, alebo aby ste nadobudli všestrannú silu na vytrvalosť a trpezlivosť vo všetkom. Takže som to nazval sila pre kresťanský život. Naposledy sme dvakrát preverali o Božej vôli, preto dvakrát, lebo prvý raz sa mi zdalo, že sme málo venovali otázke Božej vôle. A z takej skúsenosti kazateľskej viem, že málo vecí sa tak pýtajú ľudia, zvlášť mladí ľudia, ako spoznať Božiu vôľu. Takže potom sme tomu venovali viac času. A ten kresťanský ráz, do ktorom je tá druhá časť tej modlitby, poďakovanie a prosba, to sme nazvali akože prosba za kresťanský rast, je teda v tej druhej časti budeme hovoriť o tom, že rast potrebuje silu, energiu. Prvá, ako začneme teda sa venovať exegéze alebo výkladu, tak by som chcel, aby sme si dali niekoľko otázok. No, takže ak budete sa venovať trochu aj takému tomu, čo tu robíme, popri tom, že ako pracovať s textom a ako zaujať ľudí, ktorým chceme my Bibliu urobiť zaujímavou, pretože Biblia je rozhodne najdôležitejšia kniha, to o tom nie je pochybnosti. Ľudia pochybujú o všetkom, aj o tom, či Boh existuje, ale myslím, že keď sa na to pozrieme z hľadiska historického a vidíte, že kde Biblia pôsobila, v ktorých štátoch naozaj, takže tie spoločnosti sú predsa na inej úrovni. Takže keď hovorím, že bez pochyby, tak tým nechcem povedať, že o tom sa nedá diskutovať. A my chceme, aby Biblia pôsobila medzi nami, v našom srdci, v našich rodinách, v našej cirkvi a v našom štáte, v Slovensku. Takže na to, aby pôsobila, musí byť zaujímavá. To nemôžeme len tak ju dať nechať a pozerať sa na to. Však to je Biblia, je pekný kus v múzeu. Jednoducho tá sa musí otvoriť a musíme jej rozumieť. A na to, aby sme jej rozumeli, tak na to treba ju čítať a porozumieť. Aj zo záujma žiť. Takže preto, aby sa stala zaujímavou, tak potrebujeme mať aj otázky, aby vznikol taký záujem o to. A tu som dal niekoľko otázok na začiatok, ktoré by som rád, aby ste si tak zodpovedali. Možno, že keď sme mali skupinku, tak každému nechám zodpovedať tieto prvé otázky. Takže prvá otázka je, čo si predstavujem pod pojmom moc v živote kresťana? Tam vidíte, že sila pre kresťanský život, ten názov by mohol znieť aj moc pre kresťanský život. A otázka sily alebo moci je, myslím, dosť zaujímavá. Zvlášť pre kresťana. Čo si pod tým predstavujeme? Lebo Pavel sa tu modlí za to, aby sme mali moc. Sme každou mocou boli zmocnení. To je niečo úžasné. Ne? Tak, ne? Neviem, či si predstavujeme nejakého kulturistu, alebo nejakého sumo zápasníka, ktorý má váhu. Ale každá sila znamená, že teda kresťania majú byť čosi ako, no, nechcem to prirovnať, ale bojovníci, nie? Majú silu. Takže čo si pod tým predstavujeme? Čo je to za moc? Druhá otázka, by sme ju mohli formulovať, cítim sa mocným alebo slabým kresťanom? No, to by bolo zaujímavé, tak sa spýtať, kto ste tu kresťania, Hej. Kto sa cíti silný kresťan? Môj dojem je, nenechám vás hlasovať, môj dojem je, že by sme väčšina sa pokorne priznali, že ja sa cítim slabý kresťan. Ale na to je aj nejaký biblický doklad. Hej, Pavel hovorí, keď som slabý, vtedy som silný. Mne sa niekedy zdá, ale že skôr by sme sa preto priznali, že sme slabí, lebo to sa patrí. Nepatrí sa chváliť. Nie? No, tak, obyčajne sa to prejaví vtedy, keď dôjde k nejakému stretu, hej, povedzme nejakej argumentácii, nejakej čosi ako hádke, alebo silovému stretu, že treba niečo preraziť a tam sa ukáže, že či niekoho odrazím a poviem, poď, ja to vybavím. Hej, no tak aha, tak si myslíš, že keď to ty vybavíš, na miesto mňa. Nie? Rozumiete tomu, že niekedy jedno deklarujeme o sebe, ale v skutočnosti, keď príde k nejakej veci, zrazu sa iba dívate, že ten človek o sebe niečo hovorí, ale niečo iné v skutočnosti robí. Takže ono je múdre tak sám seba pozorovať, nie v tom, čo si myslím o sebe, ale ako sa správam. A niekedy objavíte o sebe veľmi zvláštne veci, že celkom to nesedí. A ty nechce povedať, že chceme klamať, ale že sami seba tak ako niekedy šikovne klameme. Ne? Že sa nepoznáme, ale niekedy je to dlhodobé seba šudenie. Ne? To sme odborníci, ale Boží nás môže naozaj odhaliť, ako keď odkryjete kameň a zrazu je tam nejaký chrobák. No, takže cítim sa mocný alebo slabým kresťan? No, kedy ako? Aj to sa dá. A ešte jedna otázka. Akú moc by som najviac si želal mať ako kresťan? Teraz, keby som vám ponúkol, môžete si vybrať moc kresťanskú. Tak čo by ste chceli? Na čo moc? Akú moc? Čo by ste chceli robiť? Zázraky? Alebo mať argumentačnú moc? Na zázrak uzdraviť? To by bolo, nie? Alebo presvedčiť, evangelizačná moc? Alebo vydržať v prostredí, kde som a nezvládam to ako kresťan? Stáva sa vám, že vás prostredie mangľuje? Že ráno idem nadšený kresťanský a zrazu zistím, že voľako to vyprcháva počas toho dňa. Jeremiáš má také prirovnanie, že keď nevládeš bežať s ľuďmi, ako budeš bežať s koňmi, hej, za súťaž. Dobre, takže to je niekoľko otázok, ako by som vytvoril také, že záujem o to. No a teraz pôjdeme ďalej. Tu je text, ktorý som od 9. po 13. verš čítal na začiatku tej prosby. Za Kolosanov, toto je tá prosba v evanjelickom preklade od 9. po 13. verš, tak to môžem prečítať. Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, teda počuli o Kolosanoch, to si pamätáte, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, kiež ste naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti, aby ste chodili hodný pána na jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku rastú v poznaní Boha, všemožne posilňovaní mocou jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých kresťanov v svetle, vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Ten 13. verš teda povedal, že už patrí v ďalšej časti, ale dnes preberáme tento 11. Aby ste boli všemožne posilňovaní mocou jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. Tu vidíte tie šípky, ktoré hovoria o tom, že rozhodli sme spolu, že prosba je, aby sme chodili, teda žili hodne pána. A tieto tri body sú podporné. Ak chceme žiť, tak potrebujeme poznať Božiu vôľu, mať silu duchovnú, aby sme to zvládali a ďakovať Otcovi, teda potrebujeme žiť život vďačnosti a radosti. Takže to je Tento, ja tu som dal nadpis upresnenie znenia textu. Prečo? Pretože tu máte v 12. verši radosne ďakujúc Otcovi. Teraz vám ukážem, že ako sa s tým dá pracovať. Samozrejme, že toto nepredpokladám, že budete robiť, ak nerobíte nejakú odbornú teológiu, teda, že nejdete do gréčtiny a tak ďalej, pretože tu sa musíte spoľahnúť na preklady. Ale myslím si, že pre vás bude zaujímavé, keď vám to ukážem, že ako sa s tým dá robiť. Toto je Codex Vaticanus, jeden z rukopisov, ktorý som mal možnosť vidieť, keď sme boli v zahraničí a pracoval som na nejakých rukopisoch, teda študoval som rukopisy. A toto je začiatok skutkov, ano? Skutky apoštolské. Takže takto vyzerá text. Ja vám teraz ukážem ten 11. verš z toho textu. Takže Codex Vaticanus Kolosanom 1.11. Budete vidieť, že prečo je to dôležité, lebo my tam sme mali, že radosne ďakujúc na začiatku 12. verša. Len asi v 4. 5. storočí texty sa písali takto. A tak keď vieš grécke písomy, keď to prečítaš, problém je, že myslím si, že vidíte všetci, že nemáme ani medzery, ani čiarky, ani bodky, žiadna interpunkcia. Proste to je jedno dlhé slovo.
2: Jedno dlhé nič.
1: Tak áno, tak to je jedno dlhé niečo, keď sa nám žiť písmenka. Ja teraz vás nechcem ohúriť, že to je nejaká grešňa. Podstatné je, že nevidíte nikde medzery. A to, čo máme s radosťou na začiatku 12. verša, tak je odtiaľ to metacharás. Tu je začiatok 12. verša. Podľa toho prekladu, ktorý som vám ukazoval. Lenže to, že niekto dá to s radosťou na začiatok ďalšej vety, alebo to nechá k tomu, že aby ste boli trpezliví s radosťou, to je rozhodnutie niekoho, kto ten text už píše s interpunkčnými znamienkami. Teda celkom dobre je možné to mať aj preklad taký, že poďme, nerevidovaný Luterov preklad ukazuje, že to s radosťou und Langmütigkeit, hej, čo je trpezlivosť, mit Freuden, s radosťou. Teda Luther dal to s radosťou, nie na začiatok ďakujúc s radosťou, ale trpezlivý s radosťou. Kto viete nemecky, tak tam vidíte, že aby ste boli naplnení jeho slávnou mocou na všetku Geduld, hej, čo je zhovievalosť, trpezlivosť, výdrž, und Langmütigkeit, čo je tiež trpezlivosť, tie nemecké výrazy celkom neviem presne preložiť, mit Freuden, a 12. verš začína und Danksaget dem Vater, a ďakovali Otcovi. Tak to je nerevidovaný Luther. Revidovaný preklad Lutherov z roku 1984, myslím, už dáva toto mit Freuden ďalej, hej, teda na ten 12. verš. English Standard Version z roku 2001 tiež dáva to Patience with joy, na koniec 11. verša. No. Pre mňa je to preto veľmi dôležité, lebo si myslím, že je oveľa zaujímavejšie, keď si uvedomíme, že potrebujeme byť trpezliví a vytrvalí s radosťou. Pretože ďakovať s radosťou je relatívne ľahšie. Keď začnete ďakovať, tak ste pozitívne naladení. Ale ak niečo máte znášať, a máte vydržať nejaké utrpenie alebo čo, a to robiť s radosťou, to si myslím, že je ťažšie. Tým nechcem povedať, že toto riešenie, ktoré som vám tu ukázal, Kolosanom 1.11 až 12 v tých dvoch prekladoch, že to je dobré a že to teraz tak musí byť. Jedno aj druhé je možné. Určite, že ďakovať máme s radosťou a o tom nie je pochyb. Ale zároveň si treba uvedomiť, že text, tak ako je napísaný, tak ako Pavel zrejme nadiktoval, nám neukazuje, že čo musíme, kam to máme priradiť. Takže nikto nikomu nemôže povedať, že toto je správne a tomto je zlé, pretože teologicky alebo duchovne jedno aj druhé je rovnako správne. Súhlasíte? Takže toto je zdôvodnenie, prečo ja budem v tom dnešnom verši, teda v tom dnešnom výklade, pracovať s týmto textom, akože tá radosť patrí k tomu, k tej vytrvalosti a k tej moci. Hej, môžete s tým súhlasí, takže vidíte, že ako to asi vyzerá. No a poďme teraz na to, ako ten upravený preklad bude vyzerať, keď ho tak urobí. No nemusím to celé čítať, ale ten 11. verš teda bude znieť, aby ste boli posilňovaní každou silou, hej, možno dať každou silou, keď to preložíme na presnejšie, z gréčtiny, podľa moci jeho slávy, ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti s radosťou. Teda aby ste tú moc, ktorú dostanete do kresťanského života, keď sa za to modlíte, aby tá moc sa prejavila v tom, že ten život je síce naplnený vytrvalosťou a znášaním kadečoho, ale je za tým radosť. A to nie je ťažké potvrdiť ani z Biblie zinaka, nie? Pretože my vieme zdôvodniť, a ja k tomu prídem, že teda radosť nie je čerešnička na torte kresťanského života, ale radosť patrí k základnej výbave kresťanského života. Hej? Tým nechcem povedať, že stále máte mať, hej, zuby viditeľné, lebo sa stále usmívate, čo je príjemné, keď sa ľudia usmievajú, nie? Máte radšej, keď prídete niekde do predajne a sa usmieje na vás predavačka, alebo zase ma vyrušuje niekto, hej. No tak dnes už je to trochu inak, majú povinnosti niektorí sa smiať, takže je to také, niekedy ľutujem, že teda mi musí tvár bolieť z toho, ako sa stále musí usmievať, lebo je to v predpisoch. Ale rozhodne, že cítime, že ten úsmev niečo robí s človekom, a robí celú atmosféru príjemnejšiu. A keď máte duchovne úsmev, že teda viete, že Boh vás má rád uprostred čeliakých trápení, tak je ten život iný. A preto si myslím, že je tak strašne dôležité si uvedomiť, že moc je aj o radosti. Nehemiáš to tak zapísal, keď tam Izraelci začali plakať nad svojimi hriechmi. Ale neplačte, dnes je radosť. Radosť Hospodinova je vaša sila. Takže pozor, áno, ja nevyznávam kresťanstvo smiechu, že sa stále máme reotať a stále máme, ja neviem čo, vtipy alebo čo. Ale ak základný tón kresťanstva je sťažnosť, tak nemôže tam byť sila. Rozumiete, že všem povedal? Bolesť je súčasťou kresťanského života. Ježiš nám to jasne predpovedal. Na svete budete mať súženie alebo utrpenie. Proste, ak nemáte problémy, pýtajte sa, či nasledujete Ježiša. Pretože ísť za Ježišom znamená naraziť. Jednoducho, nemôžete nenaraziť. Ak chcete nasledovať niekoho, koho ukrižovali za to, že hovoril pravdu. A on uzdravoval, robil všetko dobre. Napriek tomu ho tak znenávideli, že ho ukrižovali. A on povedal, keď pána domu nazvali Belzebulom, tak o čo skôr jeho domáci. Tak my sme jeho domáci, nie? Keď ho nasledujeme, sme jeho domáci. Ste domáci pána. Sme domáci Ježišovi. A nečudujeme sa, že máme problémy. Ale tie problémy nesmú znamenať, že hladina radosti klesie na nulu. Alebo dokonca niekde minus. To je... Niečo je zásadne zlé. Tam musí byť nádej, že toto nie je večnosť. V každej situácii je Pán a Duch Svätý dáva radosť, ktorá nie je z toho, že čo vidím, ale z toho, že viem, kto som. Ale Duch Svätý je večnejší ako situácia. Takže tu ide o moc. To je otázka moci. Tam je konflikt. Konflikt moci. Ak zvíťazí situácia, to znamená, že tam niečo nie je v poriadku s mocou. A preto sa za to treba modliť. Čak to neznamená, že teraz vždy máme smiech a nikdy neprehráme. Ja tu nechcem prezentovať, že teraz ak niekto nemá radosť, tak nie je kresťan. Ale preto sa Pavel modlí, lebo môže to nastať ako problém. Rozumiete to? Že tu môže vzniknúť problém, že teda radosť je. Ale to je na konci, takže poďme od začiatku. Urobíme si najskôr text. Hej, pamätáte si na No a tento hermeneutický kruh, to vám pripomeniem, aby ste si pamätali. Takže najskôr máme text, potom témy textu, to je hodenie siete, to je rýchle pripomenúť, súvisiace otázky života, Biblia, kontext, studijné pomôcky. Pamätáte si? Vrátime sa k textu. Hej, takže zase ideme tým klasickým štýlom, ktorý som na začiatku vysvetľoval, takže nebudeme sa tomu dlho venovať. A ideme k textu. Takže keď čítame ten text, teraz sa venujeme čiste tomu, čo sme nazvali štruktúra textu. Hej. V tom texte, keď si ho pozriete, ja už teraz to nemám na premietnutý, tak vidíte, že na začiatku je moc Božej slávy. Hej. Proste keď logicky čítate ten verš, tak aby ste boli naplnení každou silou podľa moci Božej slávy. Teda podľa toho ste naplnení, tak moc Božej slávy predchádza tú silu. Je to logické? Takže na začiatku úplne v základoch je moc Božej slávy, z ktorej vyplýva posilňovanie každou silou. To, čo je každá sila, to neznie slovensky veľmi dobre, preto som to dal do úvodzoviek. Oni tam prekladatelia väčšinou dajú všemožno, alebo veľkou, alebo nejak, aby tam jednoducho dali nejaký superlatív. Ja mám dojem, že to, že je tam každá sila, aj keď to slovensky neznie dobre, že to nám naznačuje, že tá Božia sila má rôzne prejavy a že je dobre sa zamyslieť, aké prejavy Božej moci existujú. Rozumiete tomu? Pretože ak tam dáte jednoducho taký preklad, že všestranná sila, no tak všestranná sila je jedna sila, ktorá má rôzne stránky. Lenže tam nie je všestranná sila, tam je každá. Hej. Takže preto som tam dal úvodzovky, lebo slovensky to dobre neznie, ale je dobre sa nad tým zamyslieť. A potom z toho, že ste naplnení silou, vyplýva, že máte vytrvalosť a trpezlivosť s radosťou. Je to, rozumieme štruktúre toho textu? Hej. Proste odvoláva sa na moc Božej slávy, podľa tej sme posilňovaní, to som nazval miera posilňovania, je podľa Božej slávy. A miera posilňovania nie je podľa steroidov, ani podľa kilov, ktoré ste zdvihli, ak ste niekde v gyme, hej, teda v posilňovni, ani podľa, ja neviem, hodín, ktoré ste strávili, ale podľa Božej slávy. To je niečo úžasné. Božia sláva? Tvojho života sa priamo dotýka najväčšia Božia sláva. Keď taký cítim, ako by som to nejak prežil, ako taká myška niekde, len dostať sa. A Pavel si nie predstavuje kresťana ako niekde zašitého, zasunutého niekoho, kto sa niekde desí. Božia sláva má na ňu vplyv. Kto chce sa trochu navýknúť, nie? A tá Božia sláva, to je miera nášho posilňovania. Podľa toho sme posilňovaní a každou silou, nie jedným druhom. Preto som vám na začiatku dal tú otázku, akú moc si prejete. My by sme si povedali, aby som prežil, aby sa presvedčil môjho syna, že by sa obrátil. Alebo aby som, hej, neviem, čo by ste chceli. Hej. Ale tu každá sila, akákoľvek, hej. Rozličnosť Božieho pôsobenia. Toto každá sila naznačuje, že ide o rozličné Božie pôsobenia a Božie pôsobenie na tvoj život ako kresťana má úžasne mnohoraký vplyv a na každú situáciu existuje príslušné pôsobenie. Čo ja netuším, aké je. Pretože Pán Boh vie, aká je situácia, čo potrebuješ. A ani ja o sebe neviem, čo presne potrebujem. Ale Otec vie. Preto Ježiš povedal, ak nebudete ako deti, nevojdete. Ak to nepríjme kráľovstvo Božie ako dieťa, nevojde do neho. Pretože len deti vedia dôverovať Ockovi. Ocko vie. On ma drží za ručičku a on vie. Tak Ocko ma niečo aj učí a to neznamená, že ja zostanem bez vzdelania, lebo Ocko chce, aby som aj rástol však. Ale sú situácie a v kresťanskom živote ich je mraky, že netušíte, že prečo to tak je. Ale môžete dôverovať, pretože Božia moc je veľmi rozličná a vedie k vytrvalosti a trpezlivosti. To je tiež veľmi zaujímavé, že vytrvalosť a trpezlivosť. No, keby sme rozmýšľali o tom, že na čo nám je moc, niekto z vás by povedal, aby som vydržal. Hej, aby som vytrval. Väčšinou by sme chceli, aby to... Áno. Tak tebe ten text presne si. Ale ja mám dojem, že keby sa ma niekto spýtal, nezávisle na tohto texte, na čo mi vie Božia moc, tak by som povedal, nejakú explóziu robiť, ne? Nejakú sopku, ne? Aby bolo prebudenie. Aby boli zázraky, aby sa niečo dialo. Vydržať. Všimnite si, že Pavlovi na tom, aby vydržali s trpezlivosťou a s radosťou, to je pre neho vrchol pôsobenia Božej slávy a každej sily. Božia sláva, každá sila, vytrvalosť. Kdyby sme povedali, Božia sila, každá sláva, všetko som sa obrátil. Božia sila, každá, teda Božia sláva, každá sila, aby si vydržal. Zaujímavé, nie? Trošku iné hodnoty. A toto si myslím, že keď študujete Bibliu, je dobre si vždy všimnúť, kde nám to celkom nesedí. Lebo tam, kde nám to nesedí, tam je nejaký problém. Ale nie v Biblii, ale u nás. Tam sa musíme začať na sebe pracovať. Ak z toho, čo je autor Biblie nadšený, ja nie som nadšený, mám problém. Ak autor Biblie nad niečím plače a ja nad tým neplačem, mám problém. Ak veľmi túži autor Biblie po niečom a ja nie, mám problém. Prečo? Lebo Biblia je dielom Ducha Božieho a ukazuje mi normálny postoj človeka, ako ho Pán Boh stvoril, ako ho naplánoval. Pán Boh nás naplánoval nejak, že nejak budeme cítiť, niečo sa budeme tešiť, niečo sa budeme báť a niekam budeme smerovať. Ak tieto veci rozhasíme, tak je to ako keď rozladíte motor a potom vám to nevrčí. Ne? Pretože namiesto benzínu je tam voda a namiesto, neviem, čo teraz by som mal vymyslieť, tak to nie, proste nejde. A tak často sme takýto rozladení, rozhasení a niekedy kresťania síce vrčia, lebo je to už, ale nie je to dobre zladené. Rozumiete tom? Niečo nie je v poriadku. Poznáme to? A preto máme Bibliu, aby sa z toho... Viete, existuje také, že tuning, hej, také, že motor vy z neho najviac čo dostať. A to, ako sa to slovenský povie? Ako? Vyžmýkať motor. No, to sú také, dobre, takže rozumieme, to je text, hej. Dobre, teraz poďme ďalej, pretože chceme urobiť tú druhú stránku. My sme čítali teraz text, ale chceme sa pozrieť témy toho textu, ako ich môžeme v Biblii nájsť, ale vzhľadom na život. Pamätáte si, že my chceme tú Bibliu študovať s tým, že sa pýtame, čo z toho potrebujeme. My, čo ja potrebujem z toho stránku. My sme čítali teraz text, ale chceme sa pozrieť témy toho textu, ako ich môžeme v Biblii nájsť, ale vzhľadom na život. Pamätáte si, že my chceme tú Bibliu študovať s tým, že sa pýtame, čo z toho potrebujeme. My, čo ja potrebujem z toho. Samozrejme, text tu musím zostať verný.

0: Ale teraz, takže preto hovorím o tom, že ako to bude v praxi. Moc Božej slávy. Ne? Tak pýtajme sa, keď na základe Božej slávy máme dostávať silu, čo vieme o Božej sláve z Biblie? Toto sa nedá zodpovedať. Tu som napísal len, že sú to biblické príklady. Ja som vybral nejaké príklady. Keby ste na tom vypracovali, tak si môžete vybrať úplne iné príklady. Dôležité je, aby ste vedeli s jasnou vierou a presvedčením nazrieť, že toto je naozaj Božia sláva. Božia sláva je Božia moc, Božia sila, Božia veľkosť. Ne? Božia veľkosť v tom, že Boh je mocný, dôležitý, najdôležitejší a všetko zvládne. To je Božia sláva. Takže Božia sláva sa napríklad prejavuje v stvorení. Tak ak vy budete taký dobrý znovu čítať, aby ste aj trochu sa ozvali, tak niekto mi prečítajte Skutky 4.24. Tam je situácia, keď učeníci sú prenasledovaní v Jeruzaleme a dostávajú sa až tak, že do väzenia a potom oni sa proti tej situácii modlia. A je veľmi zaujímavé, že ako sa začínajú modliť v tom prenasledovaní. Oni potrebujú silu. Hej, potrebujú odvahu, pretože ide o život. Hej, potom neskôr ich aj vraždí. Hej, viete, že Saul, keď bol ešte Pavel neskôr, tak ich posielal do väzenia a tam sa s nimi nebaví. A oni začínajú tú modlitbu odvolaním na stvorenie. Hej, tak keby ste začali čítať?
1: A oni, keď to počuli, jednomyselne pozdvihli hlas k Bohu a povedali: Samovládca, Ty, o Bože, ktorý si učinil nebo a zem i more i všetko, čo je v nich.
0: No a teraz pokračujú ďalej. Ja, ďakujem pekne. Tam proste vidíte, že oni sa modlia k Otcovi v konkrétnej situácii prenasledovania a odvolávajú sa na to, však Ty si to všetko stvoril. Tela tých ľudí, ktorí nás prenasledujú, Ty si stvoril. Ty vládneš nad ich dýchaním, Ty vládneš nad všetkými proste vecami, aké sú nad ja neviem, dnes by sme možno hovorili o fyzikálnych silách. Hej? Ten jazyk nebol fyzikálny, ako nás dnes naučili od detstva rozmýšľať o fyzike, matematike a tak ďalej. Ale to nemení na veci, že ide o moci stvorenia. Ak chcete sa stavať na Božiu moc, nesmiete si dať ukradnúť moc stvorenia. Toto dnes robí evolúcia a naturalizmus, proste prírodné vedy sa tvária, ako keby Boh do prírodných síl vôbec nezasahoval. Niekedy sa mi zdá, že ľudia, ktorí sú nevzdelaní v prírodných vedách, sú na tom lepšie ako tí, ktorí sú veľmi vzdelaní. Tým ja chcem pohrdnúť prírodovedeckým vzdelaním, to by som teda robil zlú službu aj kresťanstvu, aj vám. Ale treba si uvedomiť, že ak z toho vycucáme, alebo nejak sa naučíme, že príroda, o tej sa dá rozmýšľať bez Boha, tak torpedujeme, alebo ak chcete, nokautujeme svoj kresťanský život. Pretože ak sa pozerám na prírodu, ako je, neviem, počasie, fyzikálne sily, gravitáciu, a asteroidy, alebo hviezdy, alebo čo, a rozmýšľam o tom, ako keby Boha nebolo, tak som v podstate neveriaci prírodovedec, s tým, že potom začnem rozmýšľať o duchovnom živote a zrazu sa snažím v tom Boha vidieť. No ale ak Boh nie je všade, tak nie je nikde. Rozumieme tomu? Ak Boh nie je všade, nie je nikde. Pretože Boh je preto Boh, že je všade prítomný, všetko môže a do všetkého sa stará. Ak ho niekam nechceš pustiť a povieš mu, vieš čo, prírodovedu si zvládnem matematikou a s Newtonom a s Einsteinom a ty mi budeš slúžiť tam, kde sa modlím a na večnosť, tak tvoj Boh sa stane modlom. A môže mať charakter biblického Boha, ale v skutočnosti je to modla. Ak ste nemali tento problém, chváľte Boha. Väčšinou ho majú ľudia, ktorí sa zamilujú do fyziky, do nejakých technických vied a začnú sa tomu venovať, pretože je pravda, že chemik, keď robí pokus v nejakej skúmavke, tak nepotrebuje rozmýšľať, čo Boh robí v tej skúmavke. Si on môže sa tváriť, akože Boha nie. Lenže tento model myslenia je veľmi nebezpečný pre to, aby sme boli napojení silou. Preto si musíme sa naučiť pri

0: Myslieť Božiu ruku do každej situácie. Tým nechcem povedať, že máme sa tváriť, že keď počítame príklad z fyziky, tak máme tam niekde do toho príkladu dať Božiu silu. Rozumiete mi? Ale čo sa týka viery, potrebujeme vedieť, že neexistuje gravitácia okrem Božej sily. Neexistuje, ja neviem, aké sily môžete mať, Pascalov zákon alebo čokoľvek na svete, ak to Boh nerobí. Všade v tom je Boh, len v niečom to robí pravidelne a v niečom to robí, keď ráči. Takže to je veľmi dôležité, aby sme v tú moc Božej slávy, keď máme byť naplnení silou, aby sme ju videli v stvorení. Ja mám dojem, preto sa tomu toľko venujem, že veľa vzdelaných kresťanov tu má ako keby dieru v nádobe a tečie to plným prúdom. Že modlia sa naplnenie so silou, za chvíľu toho tečie. Poďme ďalej. Zástupné utrpenie, Jan 13.31. Toto je veľmi zaujímavé, čo Pán Ježiš hovorí o Božej sláve, keď išiel na kríž. Tam práve odišiel zradca, Judáš, a Ježiš vtedy povedal jednu vetu. Jan 13.31.
1: A keď prišiel, povedal Ježiš, teraz je oslavený Syn človeka a Boh je oslavený v ňom.
0: Všimte si, Judáš ho ide zradiť, on ide na kríž a hovorí, teraz som oslavený. V čom je tá sláva? Tam už cítite, že tá vytrvalosť a to utrpenie, o ktorom tá trpezlivosť, o ktorej tu Pavel sa modlí, že to je Božia sláva, vydrže. Keď si uvedomíte, že pre všemohúceho Boha nie je veľmi ťažké robiť nekonečné veci, pretože je, ak to tak môžem povedať, s úctou k Bohu, od svojej prirodzenosti nekonečný. Ale ak je niečo pre Boha ťažké, je stať sa slabým, pokorným, mŕtvým, dať sa zabiť. Ako človek, samozrejme, ako Boh nemohol zomriť, ale ako človek. Božia sláva je v tom, že všetko môžem, ale všetkého sa vzdá. Všetko môžem, ale všetkého sa vzdá. Mám dojem, že túto moc, moderné kresťanstvo, ja neviem. Všetko môžeš, ale všetkého sa vzdáš. No tak také kresťanstvo, ja neviem, kto chce. Ale že je jedno kresťanstvo, a to je biblické kresťanstvo, to je model, ktorý Pán Ježiš priniesol, a ak toto nechceme, tak nechceme nič. Nemôžeme si vyberať. Teraz je oslávený Syn človeka. Tedy, keď je v najhoršom. Niektorí hovoria toto, ja o tom nechcem špekulovať, pretože to je príliš hlboké na to, aby som vôbec o tom sa niečo vedel vyjadriť. Ale niektorí vravia, že pre Pána Ježiša to bolo ťažšie v Getsemane ako na kríži. Že to vybojovať to vtedy, keď sa to začínalo, že to vtedy bolo ťažšie. A toto by naznačovalo. Teraz je oslávený, teraz sa to deje. Takže moc Božej slávy v zástupnom utrpení. V tom, že vzdám sa niečo za niekoho iného. Nemusím, nikto mi to nevnucuje. Je to absolútna sloboda. Mohol by som to celé zmeniť, ale z lásky to nechcem zmeniť. To je niečo obdivuhodné. A myslím si, že každý z nás vie, že ak sa to v našom srdci začne diať, tak to nie je z nás. Ak to v mojom srdci sa objaví, môžem vám zaručiť, že to nie je Paolo Hans. A myslím, že každý z vás by to povedal. Keď sa tam toto objaví, tak to je božské, to je od Boha. To, s tým sme sa nenarodili. My sme sa narodili s tým ja, daj, teraz a vy uhni. A ešte jednu som vybral, a to je moc prozreteľnosti. Prečítajte niekto list Efezanom 1, 19 až 23 verš. Tam sa Pavel modlí za Efezanov. Zaujímavé, že sa modlí za všetkých tých svojich veriacich, teda ktorých pozná. A to sa modlí za to, aby poznali Božiu moc. A tam, to je dlhší text, ale aspoň niekoľko veršov. 1, 19 až 23.
1: A čo tá nesmierna veľkosť jeho moci zhľadom dáma priamlás veriaci podľa vôštepenia sily jeho vlády, ktorú spôsobil Kristovi skriesiac ho z mŕtvych a posadiac po svojej pravici v nebeských oblastiach, na každý kriek a na každú vrchnosť a moc,
0: a moc
1: a nad každé panstvo a nad každé meno, ktoré sa menuje, nie v tomto veku, ale i v budúcom. A všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu na to všetko cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý sa naplňuje všetko vo všetko.
0: Ďakujem. Takže tu som to nazval, že prozreteľnosť. Samozrejme je tam viac toho. Prozreteľnosť znamená, že Boh riadi svet. Že tá, nám sa zdá, že na svete je totálny chaos. A v istom zmysli je chaos. Ale keby sme videli svet z Božieho hľadiska, tak by sme videli, ako Boh uprostred chaosu robí svoje dokonalé dielo. Ako to robí, nesnažte sa pochopiť. To... Keby sme to vedeli pochopiť, tak by to nebol Boh, alebo my by sme boli bohovia. To sme chceli už v záhrade Eden. Ale keď ste kresťania, tak ste sa toho vzdali. Som predpokladal. Lebo nemôžete byť kresťanmi a zároveň chcieť to, čo chcel náš praotec a pramamička v Edene. Byť ako Boh a rozumieť tomu a sami si to vyriešiť. Boh nejakým spôsobom prozreteľnosťou riadi svet uprostred chaosu a keď nám to zjaví raz, tak budeme vidieť dokonalý plán. Boh uprostred chaosu toho, čo naozaj sú. Ľudia sú slobodní a robia zle slobodne. Ale Boh to obracia na svoj plán, pretože je dokonalý Boh, múdry a všetko vie zvládať. Nič je nie pre ňo príliš rýchle, ani príliš zložité, ani toho nie je príliš veľa, ani to nie je príliš zlé, aby to nemohol zvládať. To len my máme malé dušičky a zdá sa nám, že už to je mimo toho, ako by to mohol robiť. Takže prozreteľnosť je ďalšia Božia sláva a keď tieto veci, mohli by ste ísť ďalej v Božej sláve, ale keď tieto veci vás začnú naplňovať vierou, tak vnímate, že ten kresťanský život začína mať nejakú stabilitu, nejakú silu. Že už nie sme myši uťahované do dier a len počkať, ako to prehrmí, ale že Boh je mocný a jeho sláva nás môže naplňovať. Dobre, to je tá prvá časť, ten základ. Keď ideme ďalej, tak vidíme tú rôznosť Božej sily a tam som dal dve jednoduché veci, tri vlastne, no ale dve časti. Dynamis je grécke slovo pre silu. A asi vám to pripomína slovo dynamit, nie? Z toho je slovo dynamit. Neprirovnávajme dynamis k dynamitu. To je len proste zhoda okolností, že to tak nazval. Myslím, Alfred Nobel, nie? Vyrobil dynamit. A požičal si slovo z gréčtiny. Ale keď sa hovorí, že pán Ježiš urobil silu, moc, alebo dynamis, tak väčšinou sa hovorí, že robil nejaké znamenia alebo zázraky. Takže keď ste rozmýšľali, že chceli by ste Božiu moc na zázraky, tak neboli ste celkom mimo, pretože áno, v Biblii je moc, prejav v zázrakoch a v znamení. No, to existuje. Ale môžeme rozmýšľať o dvoch silách, fyzickej a duchovnej. A keby sme hľadali fyzickú silu, tak myslím si, že veľmi dobre to vyjadril apoštol Pavel v Aténach, keď hovoril s tými filozofmi aténskymi a povedal tam v 17. kapitole skutkov 28. verši, že, a keby ste to prečítali, hej, to stačí, v ňom žijeme, hýbeme sa aj sme. Hej. To, že teraz dýcháš, je prejav Božej moci. Neviem, či si to uvedomujeme, a či sme naozaj vďační za to, že dýchame. Človek obyčajne, keď ho to ohrozí a prežije nejakú operáciu, alebo proste hrozí mu smrť, tak si uvedomí, že aké je to cenné, že vôbec dýcha. Ale ak chceme byť naplnení Božou mocou, tak začneme od podlahy, od fyzickej sily, od uzdravovania, povedzme, potrebuješ fyzické uzdravenie. Ja nechcem povedať, že každý má vždy zdravý. Ale že sa môžem za to modliť a že Boh chce, aby si bol zdravý, to je biblická pravda. Ak ti to nedáva, tak to môže byť problém buď tvojej viery, môže to byť problém jeho plánu, že vidí, že je lepšie pre teba, aby si momentálne alebo nejak tak. Proste ja si nemyslím, že Johnny je neveriaca, alebo že Carmichael, ktorá pracovala v Indii, že bola neveriaca, alebo nedostala uzdravenie. Také teológie sú príšerne kruté na ľudí, ktorí majú nejakú nemoc. A nebuďme krutí. Ale zvestujme, že je možné, aby Boh uzdravoval. Existujú dve zaujímavé knihy o tomto. Jedna pani bola na vozíku a napísala knihu, že teda ako sa dá žiť s nemocou a že teda Boh nevždy uzdravuje. A potom bola uzdravená a napísala druhú knihu, že teda sa dá byť uzdravený. Takže môžete si dočítať, ak viete anglicky. Ale proste my nerozumieme tomu, ako to funguje. A keď hovoríme o tom, že existuje fyzická sila, ktorá nám dáva život od Boha a že existuje uzdravenie, tak nechceme nikoho ani znásilňovať, ani tvrdiť, že ak niekto to nemá, tak nie je v poriadku. Ale chceme vzbudzovať vieru, že Boh to rád robí. Keď tu Ježiš bol, tak to robil úplne ako na bežiacom páse. Samozrejme, že keď to ľudia chceli zneužiť, tak povedal, počkajte, toto je, ja som prišiel kázať. A ak chceš uzdravenie bez Božieho slova, tak máš iný problém. Rozumiete, čo chcem povedať? Určite Božie slovo a večnosť je dôležitejšie ako to, že budeš zdravý a zdravý zomrieš. Je lepšie zomrieť chorý a mať večnosť, ako zomrieť zdravý a ísť do pekla. Takže myslím, že toto nemusíme dlho rozoberať. Takže fyzická sila, no samozrejme, že duchovná sila, keď sa hovorí o moci pre kresťanský život, tak sa obyčajne hovorí o duchovnej sile, o duchovnej moci. 1. Korintianom 4.20 hovorí, kráľovstvo Božie nespočíva v slove, ale v moci. To, čo sa tu dnes večer deje, ja tu poviem, neviem koľko slov, ja som ich nikdy nespočítal, koľko za hodinu poviem, ale to, čo poviem za hodinu, ak nemá moc, tak sa tu nič nedialo, iba sme strácali čas. My potrebujeme, aby sa diala duchovná moc, aby z toho, čo sa hovorí, aby z toho bol život, aby z toho bolo povzbudenie, aby z toho bola viera, aby sa niečo dialo. Pretože rečí je veľa, až priveľa. Inflácia slova je úplne otrasná. Pretože všetko dnes hovorí. Už nie len ľudia, ale aj rádio, aj všetko možné hovorí. Pomaly pes bude hovoriť. Takže potrebujeme moc a tá moc nie je... Tá kráľovstvo Božie nie je len v tom, že sa hovorí, ale v tom, že je tá moc. Skutky 1.8. Pán Ježiš povedal, čakajte v Jeruzaleme, príde Duch Svätý a dostanete moc. A budete mi svedkami. To, aby som ja žil ako svedok Ježiša Krista, to je pre mňa nemožné. Ja som tak pokazený človek. A toto, verte mi, to nie je pokora, to je pravda. Že ak ja mám svedčiť o tom, že je Ježiš a že toto, tak ja radšej sa zamknem a ani sa tam nepozerajem. Ale existuje moc, ktorá dokáže zo skazeného človeka urobiť svedectvo o Ježišovej moci. A niekedy tak funguje, že čím ten človek bol skazenejší, tým viac obdivujete Ježiša, že to sa s ním niečo deje. Ale to chce moc Svätého Ducha. Hovoriť vám, polepší sa, to je o ničom. To je trápenie ľudí. Polepší sa. Sa nedá. A môžete sa polepšiť, ale to má dva výsledky. Buď ste zo seba totálne depresívni, lebo viete, že ste sa nepolepšili, to je len náter, bielý náter na hrob. Alebo sa vám zdá, že ste vám to podarilo, alebo ste namysleli. Ja som to zvládol. Ja do neba sa dostajem preto, lebo som lepší. A to je, hádam, najotrasnejšie, čo sa môže diať, lebo to sklamanie, ktoré človeka čaká, keď si myslí, že je dobrý a potom Boh mu ukáže, čo je pravda, keď už bude pozde. Radšej teraz plačme a priznajme sa, ako potom, keď už sa nebude s tým dať nič robiť. Dnes existujú slzy a pokánie, ktoré to môžu umyť a krv Ježišova, ktorá to umýva. Slzy to neumýva, ale keď príjmeš krv Pána Ježiša so slzami, ja to hovorím ako metaforicky, že niekto neplače, keď robí pokánie, ale viete, čo myslím, proste ľútosť, o ľútosť ide, o ľútosť hriech. A keď to oľutuješ, tak je možná zmena, ešte je možná. Príde chvíľa, keď to už je možné, a ak si dovtedy budeme myslieť, že sme dobrí, tak je sami zlé. Galatianom 2.20 hovorí o moci, žijem už nie ja, ale žije vo mne. Čiže vo mne Kristus. Takže tu máte rôznosť Božej síly. Zase mohli by ste pokračovať. Toto je len niekoľko vecí, aby sme si uvedomili, že keď sa Pavel modlí, že čo asi za tým je. Že on nie len tak rozpráva, že aby ste podľa Božej slávy boli každou silou naplnení. Tých mocí je rôz a možno, že by ste našli veľmi zaujímavé príklady, akým spôsobom sa to deje, ako sa transferuje Božia sláva do posilňovania nášho kresťanského života. Ako sa transferuje Božia sláva vierou do posilňovania nášho kresťanského života. Ale musíme o tom niečo vedieť, pretože Boh chce, aby sa to dialo inteligentne. Hej, nie, že to celé pochopíme, ale že o tom niečo vieme, že nás to zaujíma. Tak skoro by som povedal, prepáčte to slovo, možno niekomu to nebude znieť dobre, že nás to baví. Že ak vás kresťanstvo nebaví, toto nie je také moderné slovo, nie, ja to nebaví, ja to nemusím. Nie. A ak to nemusím, hej, kostola, nemusím kresťanstvo, nemusím Bibliu, nečakaj, že Boh ťa bude musieť. Že Boh chce, aby náš vzťah bol ako partnerský. Samozrejme, my sme deti slabí a on je mocný a dokonalý, ale partnerský v tom zmysle, že komunikuje. A nie, že čakáme nejaké magické zásahy Božie, že my sa o neho nestaráme a on nám to bude dať. Proste Boh chce mať ľudí z tvárov v tvár. A my sme poviem to už presne. Aby naše srdce bolo, že Boh je moja najväčšia radosť. Takže to je tá druhá vec a teraz máme poslednú účel posilňovania. Už som o tom niečo hovoril, že trošku možno, že sme sklamaní, lenže ešte raz opakujem, ak sme sklamaní, to znamená, že nerozumieme duchovnému, takému by som povedal, smerovaniu Biblie. Musíme sa naučiť vidieť, že takýto cieľ chodiť hodný pána, to je celkový cieľ tej celej modlitby, ale potom sú tam vytrvalosť a trpezlivosť. Vytrvalosť a trpezlivosť, že to je niečo, na čo najviac potrebujeme silu. A ak to nám nesedí, tak vám radím, začnite o tom meditovať, rozmýšľať. Pane, čo to znamená vytrvalosť v mojom živote? Čo to znamená trpezlivosť v mojom živote? Prečo na to treba takú obrovskú silu? Aby som vytrval. Aby som bol trpezlivý. Keby sme išli do toho zase cez gréčtinu a tak ďalej, pomôcky, ja teraz to tu nebudem vám ukazovať všetko, ako som k tomu dospel, ale dá sa povedať, že vytrvalosť je postoj výdrže z pozície slabosti. Marek 13.13, pán Ježiš tam hovorí, kto vytrvá až do konca, ten bude zachránený. To znamená, že z pozície slabosti niečo sa deje, čo ma ide prevalcovať. Poznáte taký pocit? Niečo sa deje, čo vás ide prevalcovať. A zdá sa vám, že pred tým valcom musím uniknúť, inak to zle skončí. Proste musím nejakú kresťanskú zásadu vzdať, alebo zaprieť Ježiša, alebo proste urobiť nejaký hriech. Proste ja sa to nedá. Ne? Musím, ak chcem partnerovi ísť, ak chcem sa oženiť, alebo vydať, alebo ak chcem niečo, ja musím nejakú zásadu poprieť. A keď som slabý, teda, vtedy prichádza otázka vytrvalosti, že to musím vydržať, že proste Boh ma môže posilniť, že proste to zvládnem a ak ma to prevalcuje, tak som vydržal, ako pán na kríži zomrel a vydržal to, lebo prijal smrť. Alebo to vydržím a proste prejde to tak, že tá situácia ma síce nezvalcovala, ale som vydržal nejaké utrpenie. Z pozície slabosti. Tá druhá vlastnosť, trpezlivosť, hovorí o vytrvalosti z pozície sily. Tam Matúš 18. kapitola od 21. verša ďalej je to podobenstvo o odpustení. Pamätáte si, že ten kráľ si zavolal toho sluhu a ten mu bol dlžný 10 000 talentov. Tak to sa počíta, asi ste to už počuli, že Galilea mala, neviem, či 600 talentov ročne. Neviem, nepamätám si, ale proste to bolo obrovské niečo. Nikdy to nemohol ten sluha či otrok zarobiť. A on povedal, pozhovej mi, buď trpezlivý a ja ti to splatím. Ten trpezlivosť tohto kráľa bola z pozície sily. On ho mohol predať do otroctva, alebo nechať zabiť, alebo niečo, ale on sa zdržal. A bol trpezlivý. Teda z pozície sily byť trpezlivý je niekedy ťažšie ako z pozície slabosti. Je to tak? Že ja keď môžem ti jedno švihnúť, alebo môžem ti vynadať, alebo môžem ti ublížiť, alebo môžem sa ti pomstiť a neurobiť to z lásky, je niekedy ťažšie ako vydržať to opačnosť, nie? Jedno aj druhé chce obrovskú silu. Keď mi niečo hrozí a som v pozícii slabosti a chcem to vydržať a mať vieru a keď som slabý, vtedy som silný, lebo sa dokazuje na mňa Božia moc. Alebo keď som v práve a keď mám pozíciu a môžem vám niečo urobiť zlé, ale poviem nie, toto nie je Božia láska, toto nie je z Ducha Božieho, ja neurobím to, čo mám na to právo. Ten kráľ by nebol zle urobil, keby ho bol predal do otroctva, ale mal na to totálne právo. A kresťanstvo je o tom, že nevyužívame všetky svoje práva. To je novinka, čo? Moderný svet je o tom ľudské práva. Ľudia majú práva. Už nie povinnosti. Boh nám dal 10 povinností, nie? Dekalo, 10. A my sme si vymysleli 1000 práv. Namiesto 10 povinností. A teraz, keď chceme mať Božiu moc a Božiu silu v živote, tak sa musíme naučiť, že nie všetky práva vždy využijeme. Samozrejme, že niektoré práva kresťan môže využiť. Ja som nechcem povedať, že kresťan má byť handra, ktorú každý kedy chce zametá, lebo je v dobí a nikdy sa nepostaví za pravdu, lebo on je chudáček a on je kresťan, no tak robte so mnou, čo všede. Toto je nie obraz kresťana. A keď sa pozriete na Ježiša, ktorý je predstaviteľ viery, tak určite nebol handrou. Súhlasíte? On si vedel povedať, čo chce a občas poriadne vytočil aj učeníkov, keď nerobil to, čo čakali od neho, ale nikdy sa nepomstil. Nikdy to právo nevyužil tak, aby niekomu ublížil. A to chcelo obrovskú silu. Neviem, či ste niekedy, toto je tak na okraji. Rozmýšľali ste o tom niekedy, že ako Ježiš musel sa zdržať, aby nepovedal ľuďom, klameš, čo si to včera urobil? Rozmýšľali ste niekedy o tom? Keby to bol robil, tak by ho ľudia boli totálne obchádzali. To by bolo ako chodiace svedomie. Každý mu mohol povedať, teraz na čo myslíš? Ja viem, na čo myslíš. Nerobil to. A vedel, čo bol v každom človeku, ale nerobil to. Sláva Ježišovi. Je obdivuhodný pán. Ale my by sme to robili a preto to nemá. Lebo my by sme to hneď zneužili. A za chvíľu by sme na tom zarobili peniaze, vydieranie a všetko. No, to bolo na margo. Hej, takže trpezlivosť, keď ste v pozícii sily a nevyužijete svoje právo. Ani pravdiv právo. A nakoniec je radosť. A to je to, čo sme už na začiatku hovorili, aj som citoval Nehemiáš 8:10. Radosť Hospodinova je vaša sila. Tá radosť je podľa Rímanom 14:17. Kráľovstvo Božie je spravodlivosť, pokoj, radosť. Nie? Tak je to tam. Spravodlivosť, pokoj a radosť. Tri veci sú tam a nie, obyčajne zaváham, že čo je jedna z nich, ale myslím, že je to spravodlivosť, pokoj a radosť. Nie? Alebo to pre istotu skontrolujte. Aby som tu spoza kazateľne nerozprával nejaké blúby. Je to tak? Áno, z Ducha Svätého. Ale a či sú tie tri veci tam? Spravodlivosť, pokoj a radosť. Takže vidíte, že tri veci menuje a medzi nimi je radosť. Takže som vám sľúbil, že povieme si, že tá radosť to nie je čerešnička na torte, že niektorí kresťania sú takí radostní kresťania, ja som z tých smutnejší. Ne? Všetci máme mať základnú radosť. Viete, že povaha veľa robí a keď je niekto optimista, tak sa usmieva ľahšie ako nejaký pesimista, ale Duch Svätý aj z pesimistu robí v zásade radostného človeka. Aj keď sa toľko nesmeje, lebo vidí viac problémov. Dobre, takže to je pohľad spojenia textu s problémami života. A tu vám to ukazujem tej schéme. Takže to je to, čo ste videli tam. Hej, len teraz to máme schematicky. Moc Božej slávy cez tieto také štyri veci, ktoré som pomenoval znovu, to nie je, že to tak musí byť, ale kategorizácia do nejakého učenia, biblické učenie, paralelné texty, študijné pomocky a z toho sme prišli, že moc Božej slávy môžeme rozdeliť na stvorenie, vykúpenie, prozreteľnosť, druh síly, ak Boh má, mohlo toho byť veľa, ja som pomenul fyzickú a duchovnú, vytrval za trpezlivosť s radosťou v námahe a v krotkosti, v znášaní. Takže to je len schematické, aby sme ukázali, že ako to robíme. A toto je ten hermeneutický kruh, tak to je prvá analýza textu, toto, čo ste pred chvíľou videli, vzhľadom na život. No a teraz pôjdeme na osobné otázky a meditáciu. Rád by som vám dal na záver niekoľko otázok. Čo pre mňa znamená Božia sláva? Ako ste videli, Božia sláva je základom nášho posilňovania. My sme posilňovaní podľa toho, ako na nás pôsobí Božia sláva. Božia sláva pôsobí cez naše myslenie, cez to, že o tom rozmýšľame. Nečakajte, že Božia sláva na vás bude pôsobiť, keď k nej budete chrbtom. Ona pôsobí, lebo dýchame a fungujeme, aj keď o ňom nerozmýšľame. Len to je, ako aj zvieratka takto prežívajú Božiu slávu. Keď orol letí, tak čo myslíte, odkiaľ má silu? No, ale nevie inteligentne rozmýšľať o Bohu. A všetky, rozumiete to? Takže Božiu slávu každý nejako prežíva, ale ak chceme naozaj byť naplňovaní, tak potrebujeme sa pýtať, čo to pre mňa znamená. A rozmýšľať to. A veriť. Ako prežívam posilňovanie vo svojom kresťanskom živote? Každý potrebuje posilnenie. Každý potrebuje mať nejaký ten gym, či ako sa to posilňovanie. Hej? Že kde je tvoja posilňovňa duchovná? Kolena, Biblia, zhromaždenie, skupinka, kostol. Niekde, ale lepšie, keď je toho viac. Kde mám svoje posilňovanie? Keď odtiaľ odídem, tak som rád, že som kresťan, cítim Božiu prítomnosť, chce sa mi žiť, chce sa mi dačo robiť, dokonca sa mi chce svedčiť, že Pán je niekto, komu sa oplatí veriť. Ako je to s mojou vytrvalosťou, keď ťahám za kratší koniec? Hej, to je to, keď som z pozície slabosti. Keď cítim, že prehrávam, keď ma to ohrozuje. Chce sa mi to celé praštiť, ako sa hovorí, a zmiznúť, zdúbkať. Poznáte také slovenské slovo, krásne slovo, nie? Zdúbkať. Ako už ma niet. Ne? Takže ako je to s mojou vytrvalosťou? Pán povedal, kto vytrvá dokonca v prenasledovaní, ten bude zachráň. Ako je to s mojou trpezlivosťou, keď som v pozícii silnejšieho? Toto môže byť väčší problém. Môžeme byť v pozícii silnejšieho a máme právo, naozaj máme právo, ale Duch hovorí kľud, vydrž, pomaličky, pokoj, odpusť. Alebo povedz to tak, že ten druhý nespraví sa mu tvár v žalúdku. Z teba. Môžeme ďalej? Nasledujem Krista s radosťou alebo so sťažnosťou? Tak ja, ak sa modlíme, tak asi sa sťažnosťou nevyhneme. Znovu nebudeme absolutisti a netvárme sa, že Pane, ja sa nemám na čo sťažovať. Vždy sa máme na čo sťažovať. Ale sila je v radosti, nie v sťažnosti. Čo vás ide?
2: Musím sa vyžalovať.
0: Tak som povedal, treba sa vyžalovať, ale musí to pokračovať k radosti. Lebo ak to tam nejde, tak zostaneme v slabosti a keď sme slabí, tak prehrávam. Takže to musí niekde postúpiť k... Ja znovu opakujem, neznamená, že sa budeme rehotať, ale že nastane pokoj a radosť Duchu Svetom, čo môže byť vážna situácia, ale je to v zásade pozitívne. Dobre? Som pripravený otvoriť sa Božej moci? To je otázka na teraz. Božia moc je pripravená, Duch Svetý je pripravený. Môžeme sa modliť. Ako sa dospievame k Božej moci? No modlitbou. Pavel sa modlí za nich. A my nezabudneme, že toto celé je modlitba. To znamená, že keď poprosíme, Pane, potrebujem moc, potrebujem posilnenie, môžete sa modliť za to, aby vám ukázal, kde v živote si môžete vytvoriť posilňovne. Pretože každý potrebuje to, čo Ježiš nazval komórka, hej, úkryt, kde môže sa vydýchať. Takže som pripravený otvoriť sa Božej moci. No a na záver, úplný záver, sa vrátime k textu. A teraz ho znovu prečítam, síce nie len 11. verš, aby sme mali súvisle, ale je tu niečo vynechané. Nech vás to neurazí, pre nás je dôležitý 11. verš, ale čítam od 9. Preto aj my odo dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, aby ste chodili ako hodný Pána, zmocňovaný každou silou. Vieme, že každou silou? Teda nevieme, ale niečo sme si povedali. Podľa moci jeho slávy, Božia sláva je k dispozícii, aby ja som bol silný kresťan, alebo silnejší, povedzme si, že chcem byť silnejší. Ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti srdc. Takže myslím si, že keď sme prešli ten text, takže nám sa obohatil a že keď ho budeme čítať, tak zatúžime, aby sa to dialo. A Pavel sa modlil za Kolosanov, za nás sa niekto modlí aj v tejto chvíli. Viete kto? Pán Ježiš sa prihovára. Aj Duch Svätý sa prihovára. Len Duch Svätý sa zrejme prihovára tak, že v nás to pôsobí. Keď sa modlíte, tak... Ale Pán Ježiš sa prihovára vy otcovi. A viem si predstaviť, že táto skupinka mu je na srdci. O každá, máme. Ale on je dosť veľký a má dosť pamäte, aj síly, aj priestoru, aby nám venoval dostatok energie a modlitby. Takže nemusíme si myslieť, že tým, že na svete je 6 miliard ľudí a že všetkým sa treba nejak venovať, že to už na nás nedôjde. Hej, hrávku. Takže vďaka Bohu. Majme chvíľu takého stíšenia. Ja som hovoril, či sme otvorení pre tú moc. Ja tomu verím, že Pán je pripravený vám dať moc, ktorú potrebujete. Presne typu, akého potrebujete. Len to povedzme a budeme chvíľu ticho, budeme sa modliť.
2: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88. Počúvate Rádio Logos.
3: Tento príhovor sme pripravili v spolupráci s Pavlom Hanesom, profesorom na katedre teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ak uvažujete o štúdiu evanjelikálnej teológie, tento príhovor je určený práve pre vás.
0: Vítam vás na tejto prednáške. Neviem, či to je prednáška, ale chceli odo mňa, aby som predstavil štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Takže tá otázka je, prečo študovať teológiu. Tak najskôr by som odpovedal na to, čo to znamená teológia. Predpokladám, že všetci to viete. Teos je slovo Boh po grécky. Logos je slovo, teológia, slovo o Bohu alebo Božie slovo. Nepoužíva sa to ako Božie slovo, pretože... To slovo teológia je, že teda o Bohu. Ale my chceme povedať, že keď študujeme evanjelikálnu teológiu, tak je veľmi dôležité, a tak by som povedal kľúčovo dôležité, aby nešlo len o slovo o Bohu, ale aby sme počuli aj Božie slovo. Boh je živá bytosť a nám nestačí vedieť o ňom, My ho potrebujeme počuť. A to je akési napätie medzi takým tým uvažovaním o Bohu ako o nejakej bytosti. Už v rôznych náboženstvách si ho rôzne predstavujú. Dnes množstvo ľudí neverí, že vôbec nejaký Boh je. Ale počuť Boha, živého Boha, je úplne iná kategória. A kto naozaj počuje živého Boha, tak sa mení. Buď sa stane jeho nepriateľom, čo žiaľ sa stáva, alebo sa stane nasledovníkom. Takže my chceme na katedre teológie, evangelikálnej teológie, pracovať nie len so slovom o Bohu, ale počuť slovo Božie. Biblia nám hovorí v Efezanom 6. kapitole 17. verši, že Božie slovo máme používať ako meč. A Hebrejom 4. kapitole 12. verši je napísané, že Božie slovo je živé, účinné, ostrejšie ako dvojsečný meč a preniká do rozdelenia duše, ducha a kĺbov a špiku a rozlišuje, alebo kritizuje doslovne, posudzuje úmysly srdca. Takže tu máme napísané, že Božie slovo môže byť veľmi nebezpečné. Keď vás zasiahne, tak sa cítite, akože vás niečo naozaj bodlo, porezalo. Samozrejme, aj hladivé, je aj milé, je uzdravujúce, je životodárne, takže nehovorme len o tom, že je ostré. Ale použil som preto toto slovo, pretože niekedy sa teológii, a možno dosť často, vyčíta, že nepoužíva slovo Božie ako niečo, čo je ostré, ale skôr špekuluje o Božom slove. No. A veľmi často zastáva, že ľudia, ktorí sa odovzdajú cez Krista Bohu, tak sú veľmi účinní vo svojom kázaní. No, naozaj ich slovo je ostré a účinné. A potom idú študovať teológiu a zrazu zistíte, že ten meč je tupý. Že proste už to nemá tú razanciu, ani tú účinnosť, ani tú istotu, lebo tá teológia nejakým spôsobom spôsobila, že ten študent začal rozmýšľať o alternatívach, nie je istý sám sebou, svojou vlastnou skúsenosťou. Na to, čo on verí, sú aj iné názory. A tak začína byť skôr taký opatrný a niekedy špekulatívny. A stáva sa to, čo nám najčastejšie vyčítajú, že v skutočnosti teológia nepodporuje, ale oberá človeka o vieru. Takže toto do nejakej miery je pravda. V 19. storočí toto bola katastrofálna pravda, hlavne v Nemecku, ale nie len v Nemecku. Nemecká teológia sa stala povestnou tým, že vlastne Bibliu rozkladala a viedla študentov k tomu, že vlastne sa stávali filozofmi a neveriacimi. No, dnes je situácia značne iná, ale aj tak sa môže stať, že študent teológie prestane byť tak sebaistý a tak účinný. A my sa musíme pýtať, že teda čo s tým a ako sa postarať o to, ak môžeme, samozrejme, toto je nie len otázka školy, to je otázka aj študenta, aby nevyhnutné otázky, ktoré on musí počuť na teológii, nespôsobili v ňom to otupenie toho meča. A možno, že by sme mohli porovnať teológiu a ten meč, to kázanie ostré, s tým, že ten meč potrebuje mať dobrú rukoviatku. Ak chcete použiť meč, tak potrebujete ho dobre uchopiť. A teológia by mala byť podobná tomu uchopeniu. No, že ten meč síce sa neotupí, ale sa uchopí tak, že ten používateľ Božieho slova, ten kazateľ, alebo ten, kto svedčí o Božom slove, sa vyzná v tom, ako a kde zasiahnuť. Pretože zase je jasné, že Božie slovo sa dá aj zneužiť a to ostrie sa dá aj tak použiť, že človeka zraníte zbytočne, alebo namiesto toho, aby ste ho liečili, tak ho položíte a je z toho niečo veľmi zlé. Takže tieto námietky tu existujú a ja by som rád predstavil to štúdium teológie, ako vyzerá a snáď ako je možné, aby sa ten študent vyhol týmto dôsledkom. Samozrejme, že niektoré z tých pochybností sú užitočné, pretože my všetci máme pred teologickým štúdiom nejakú teológiu a teologické štúdium by malo poopraviť naše nesprávne názory. Nikto z nás nie je dokonale ortodoxný ani pred teológiou, ani po teológii. A ako napísal jeden evangelikálny autor, že nebuďme namyslení na svoju ortodoxiu. Teda nikto z nás nemá celú pravdu a dokonalú pravdu a neomylnú pravdu. Takže musíme vždy opatrne načúvať, čo Boh hovorí a či je spokojný s tým, čo my si myslíme a čo veríme. Takže to je varovanie, pár slov o tom, že prečo alebo ako povzbudiť niekoho, aby študoval teológiu. Prečo tá teológia je potrebná. Tak prvá vec, ktorú si myslím, že je absolútne dôležité zdôrazniť, je, ak niekto chce odborne študovať teológiu, mal by si zabezpečiť, či má povolanie od živého Boha. Treba mať vedomie, že áno, Boh chce, aby som študoval a počúval teológiu. Pretože, ako som povedal, teológia vzbudzuje otázky, ktoré sú veľmi ťažké a pokiaľ ten človek nie je na to pripravený, tak môže to dopadnúť zle pre jeho vieru. Napriek tomu, že ho nikto nebude učiť, aby neveril. No teraz nehovorím o tom, že tu sú nejakí liberálni učitelia, ktorí budú hovoriť, to nemôžeš tomu veriť. Pretože tie otázky sú nevyhnutne ťažké, aj keď sú podané niekým, kto nemá pochybnosti o tom, že Biblia má pravdu. Takže to povolanie od Boha je strašne dôležité. Rímanom 10.15, tam je to o kázaní. Hovorí, ako budú kázať, ak nebudú poslaní. Boh musí vás poslať a povolať, ak chcete Boha počúvať. Druhá podmienka, extrémne dôležitá, je láska k Bohu. Ak nemilujete osobne Boha, ak niekto nemiluje osobne Boha, mu neradím študovať teológiu. Teológia je náročná, množstvo otázok, ako som povedal, predmetov a ťažkých úloh. A zvlášť, ak sa dostanete do práce teologickej, tak ja tu prečítam nejaký text od Oswalda Chambersa, možno poznáte jeho prácu, to najlepšie pro jeho slávu sa dosť číta dnes. A on hovorí o práci pastora toto. Práca pásť a starať sa ovce je ťažká, namáhavá práca a láska k ovciam sama o sebe nepostačuje. Musíš mať horlivosť lásky k veľkému pastierovi, pánovi Ježišovi Kristovi. To je hlavná myšlienka, ktorú chcem, aby si si zapamätal. Láska k ľuďom ako ľuďom nikdy nevydrží túto skúšku. Aby ste získali ľudí pre pána Ježiša Krista, musíte milovať Ježiša Krista úplne nad všetkých ostatných. Musíte mať žiarlivú vášeň lásky. A potom môže prúdiť cez vás vášeň lásky a túžby, ktorá pritiahne ľudí k nemu. Takže to je niečo, čo je motivácia k štúdiu a k práci, aby človek miloval Boha a Krista tak, že ho vlastne nemôže žiadna bolesť, otázka, alebo čo odradiť od tohto vzťahu. No a ďalšia veľmi dôležitá vec pre teológiu je, že teológia učí kritickému mysleniu. My všetci máme v niektorých oblastiach nekritické myslenie. Kritické myslenie neznamená, že od niečo odmietame, alebo že sa niečomu vysmievame, alebo nejakým spôsobom kritizujeme. Kritické myslenie znamená, že sa vieme dávať ťažké otázky. Ťažké otázky znamenajú, že sa pýtam, prečo verím to, čo verím? Prečo niekto iný má iný názor na túto vec? To často spôsobuje strach a nervozitu. Ľudia sú často nahnevaní, keď sa začnete zapýtať na základné otázky, o ktorých sa neuvažuje, ktoré sú samozrejme. A takýchto otázok alebo takýchto názorov je dnes v médiách a medzi ľuďmi úžasné množstvo. množstvo lží je prijímaných ako samozrejmá pravda. Keď začnete študovať teológiu, tak mnoho týchto otázok sa začne odhaľovať a je to ako patológia. Proste, ak chcete byť lekárom, tak určite pôjdete pitvať nejakú mŕtvolu. No a to nikomu nie je príjemné. Ak chcete byť teológom, tak určite musíte skúmať lži, pretože potrebujete odlíšiť pravdu od lži a potrebujete vedieť, prečo je to lož. Najhoršia lož je, ktorá sa podobá pravde. A rozlišovať v teológii je mimoriadne ťažké. Preto som povedal aspoň tri veci, ktoré sú podmienkou. Povolanie Božie, láska k Bohu a ochota kriticky myslieť. Pripravil som tu takú schému, ktorá samozrejme nie je ani zďaleka dokonalá, ale aspoň trochu by mohla priblížiť, že čo my na tej teológii robíme. Je to akási pomyselná pyramída. Je to jednoduchá schéma, ktorú som takto nakreslil, že čo sa asi na teológii študuje. Mám na to 6 minút, tak prosím vás, vydržte. Štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Tu som napísal podporné predmety, úvod do štúdia angličtina, latina, dokonca aj nemčinu sme niekedy učili. Dôležité je, že v tom štúdiu na vrchole pyramídy je Boh. To je veľmi dôležité. Ako vidíte, oveľa viac predmetov sa týka človeka, ale kľúčové je štúdium o tom, kto je Boh. A tam som povedal, že potrebujeme nielen slovo o Bohu, ale potrebujeme počuť slovo Boha. A pre študenta je dôležité, aby vo vlastnom záujme čítal experienciálnu literatúru. Tu neučíme, pretože to je nie štúdium objektívne v tom zmysle, z ktorého sa dá skúšať. Z vašej skúsenosti, tzv. Pietistickej alebo spirituálnej, vás nemôže nikto skúšať. Ako sa viete modliť, ako viete veriť, ako viete vytrvať, ako viete byť disciplinovaní, ako viete víťaziť nad hriechom, to vás nikto nikde nemôže skúšať, len živý Boh. No. Tak preto je veľmi dôležité, aby študent buď mal nejakého tútora vo svojom zbore, ktorý sa stará jeho duchovný život, alebo sám, aby čítal experienciálnu literatúru a modlil sa. Pretože môže naštudovať systematiku na jednotku a môže byť najlepší systematik, aký je, ale môže nepoznať živého Boha. A to je tragédia. To je veľmi zlé. Takže na vrchu toho, tej pyramídy, akej si pomyselnej, je samozrejme živý Boh, trojediný Otec, Syn a Duch Svätý. Biblia je v strede v tom zmysle, že vlastne všetky tieto poznatky o Bohu, o svete a tak ďalej máme z Biblie. Takže ja som tu vypísal nejaké predmety. Tie predmety sa rôznia, pretože sa nejak zlučujú podľa vyučujúcich a podľa rôznych programov. No ale v zásade Biblia sa študuje gréčtina, nová zmluva, pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hebrejčina, zase pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hermeneutika je teória exegézy. No a samozrejme znalosť Biblie. Takže Biblia je pre protestantov a nakoniec pre všetkých kresťanov najvyššia pozemská autorita. Toto je veľmi dôležité. Písmo je najvyššia pozemská autorita. Samozrejme, interpretované Duchu Svetom a s modlitbou, takže nerobíme z Biblie pápeža, nejakého papierového, ale tá hermeneutika, správny výklad Biblie je kľúčový. No a najviac, samozrejme, predmetov, alebo najviac akýchsi praktických aplikácií je tom, ako žije človek na zemi, teda na spodku tej pyramídy. A človek ako individuum, teda kresťan alebo aj neveriaci, ale hlavne kresťan, etika, pastorálna teológia, komunikácia, diakonia, teda ako pracovať s jednotlivcom pastorálne, ako pásť človeka, čo aj Chambers tam hovoril. Potom človek v cirkvi, homiletika, kázanie, katechetika, vyučovanie nových kresťanov, dejiny kresťanstva a ekumenika, aké cirkvi sú, teda aké sú zásady rôznych cirkví, niekedy sa to volá symbolika. No a človek vo svete, ten teológ potrebuje vedieť komunikovať, potrebuje vedieť, ako človek vo svete myslí, to hovorí filozofia, ako brániť svoju vieru, apologetika, misiológia, ako niesť evanjelium a evangelizácia, ako kázať evanjelium. Takže to je akási pyramída, ktorá hovorí o tom, že štúdium má množstvo predmetov, no a niekedy sa v tej džungli predmetov môžete stratiť, ale dôležité je, že sú tam akési tri úrovne. Na najvyššej úrovni, žiaľ, tam je len jeden predmet, systematika, ale najdôležitejší, aby sme poznali živého Boha a mali s ním kontakt. Kľúčové pre poznanie Biblie v origináli, v jazykoch a o tom, ako ju vykladať dnes, no a potom aplikácia pre človeka jednotlivca, človeka člena cirkvi a človeka vo svete. Ďakujem za pozornosť.

čo je tichosť. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Evanjelium podľa Matúša 5:5. Tichosť začína, keď vložíme svoju dôveru v Boha. Potom, pretože mu dôverujeme, sa rozhodneme kráčať za ním. Obraciame sa na neho so svojimi úzkosťami, plánmi, vzťahmi, problémami i so zdravím. A trpezlivo čakáme na Pána. Veríme jeho načasovaniu, jeho sile a jeho milosti, že bude pracovať na riešení našich starostí tým najlepším spôsobom pre svoju slávu a pre naše dobro. Výsledkom dôvery v Boha je odovzdanie našich úzkostí na neho a trpezlivé očakávanie na neho, takže nepodľahneme hnevu z nedočkavosti. Namiesto toho odovzdávame svoj hnev a problémy Bohu a necháme ho, aby ich riešil on podľa svojho rozhodnutia. A potom, ako hovorí Jakub, nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. Jakubov list 1.19. No múdrosť, ktorá prichádza zhora, je predovšetkým čistá, potom pokoja milovná, vľúdna, ústretová, plná milosrdenstva. Jakub 3.17. Stali sme sa vľúdni a prístupní k Božej výchove. Jakub to nazýva múdrou tichosťou. Nech dobrým správaním preukáže svoje skutky v múdrej tichosti. Jakub 3.13. Tichosť sa rada učí. A napomenutia milujúceho priateľa považuje za dobre mienené údery. Príslovia 27.6. A keď musí povedať kritické slovo človeku, ktorý je uväznený v hriechu alebo omyle, hovorí z hlbokého presvedčenia o svojej vlastnej omylnosti a vlastnej náchylnosti k hriechu a o svojej úplnej závislosti od Božej milosti. Galatianom 6.1. Úprimnosť a zraniteľnosť tichosti je veľmi krásna, ale veľmi bolestivá. Je to v rozpore so všetkým, čím sme vo svojej hriešnej podstate. Vyžaduje si to nadprirodzenú pomoc. Ak ste učeníkom Ježiša Krista, ak mu dôverujete a odovzdali ste do jeho rúk svoju cestu a trpezlivo na neho očakávate, Boh vám už začal pomáhať a pomôže vám ešte viac. A hlavným spôsobom, ako vám bude pomáhať, je, že bude ubezpečovať vaše srdce, že ste spoludedičmi Ježiša Krista a že svet a všetko v ňom je vaše. Prvý list Korinťanom 3, 21-23. Tichí budú dedičmi zeme.

V deň, keď som preľaknutý, spolieham sa na teba, Boha, ktorého slovo chválim. V tohto Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť telo?

Tento program bol pripravený so súhlasom vydavateľstva Vivid Kežmarok. Zamyslenia napísala a interpretuje Anna Budajová-Marušiaková.

Listy. Na kabáte mi pristál malý žltý list. Tak jemne, že som ho skoro necítila. Druhý sa mi dotkol nosa a padol na zem. Keď som zdvihla hlavu, stála som pod obrovským stromom, z ktorého sa ako vrtulky krútili jednotlivé listy. Každý z nich bol iný. Najvyšším pripravil krásne farebné šaty, od žltej cez oranžovú až hnedú. Pozri, drobček, pán nám posiela listy z neba. Usmiala som sa na svojho malkáča. Ďakujem za krásny list, ktorý si nám zanechal z lásky. V každom jednom je niečo tajúplné a tak blízke. A ja v tichu v tvojom slove čítam. Si vzácny v mojich očiach. Odpúšťam ti. Už nebudeš sám, neopustím ťa. Milujem ťa nekonečnou láskou. Pomôžem ti v problémoch. List je napísaný pre teba osobne. Z lásky. On ťa má hlboko v srdci. Posaď sa do svojej komórky a v tichu aj ty čítaj.

Pieseň. Sedela v nemocničnej izbe a hojdala novorodeniatko, ktoré pomrnkávalo. Posadila sa na svoju posteľ so svojím malkáčom a myšlienkou. Ty vieš, prečo si ma poslal práve sem. Zoznámili sme sa a začali veselo diskutovať. Nedáš si čaj? Povedala. Isto si unavená a ubolená. Mladá žena sa o mňa starala a celý čas mi pomáhala. Jej drobček jedno po obede plakal, nešlo ho utíšiť. V izbe zavládla nervozita a tak sa z mojich úst ozvala pieseň. Počúvaj, čo vtáčky spievajú, počúvaj, čo šumí les. To pána chvália, to pána chvália, rovnako včera i dnes. V izbe zavládol pokoj. Drobček zaspal a ja som jej mohla povedať to, čo si mi vložil do srdca. Hoci my nerozumieme reči našich bábetiek, on im rozumie. A vie o ich boliestkach a cez pieseň upokojuje a lieči. Ďakujem ti za okuliare, ktoré si mi dal. Naučil si ma cez ne pozerať sa na druhých s láskou, ako ma ľúbiš ty.

Medovničky, zvončeky, srdiečka, stromčeky či hviezdičky. Voňavé a chrumkavé ozdobené orieškami alebo cukrovou bielou hmotou. Recept je jednoduchý. Cesto miesené s láskou a pochopením, tvary vykrajované s úsmevom na tvári a pečené s myšlienkou, že raz budú pre niekoho sladkým potešením. Takto si nás aj ty vyformoval. Z prachu zeme, no nepotreboval si na to formičky. Každému si venoval svoj čas, utvorený ako originál, ktorý si túžiš použiť v tomto svete práve taký, aký je, na tvoj obraz. A tak, ako medovničky musia prejsť horúcou pecou, aby sa v dome šírila nádherná vôňa, tak aj nás prepaluješ skúškami života, aby sme dávali nádej tam, kde je beznádej, darovali úsmev, kde vládne žiaľ, podali pomocnú ruku bezvládnemu, pozbudili, keď je treba, podali hladnému kúsok chleba, aby nás ľudia poznali po láske, ktorú si nám daroval, a aby sme boli tvojou vôňou pre tento svet.

Stará mamka. Pomaly som otvorila dvere a nazrela dnu. Sedela ako vždy na svojej posteli, so šatkou napevno uviazanou okolo hlavy, na nose založené veľké okuliare a v rukách držala čiernu knižku. Vždy, keď ju čítala, zložila predtým ruky a niečo si šepkala a vtedy jej tvár akoby žiarila. Potichu som vošla dnu, no keď ma zbadala, s láskou sa usmiala a povedala: Poď ďalej, Anička, budeme si čítať. Ja som sklopila oči a pristúpila bližšie. Toto je moja Biblia. Ukázala na čiernu knihu. No pre vás, deti, mám túto. V rukách držala krásnu, veľkú obrázkovú knihu. Sadla som si k nej na veľkú posteľ. Za chvíľu pribehol aj môj braček Duško a malá sestrička Marienka, ktorú si posadila na kolená a začala čítať. O Jonášovi, ktorý sa ocitol v bruchu veľkej ryby, o tom, že ľudia sú hriešni a robia chyby. O Danielovi, ktorý sa vrúcne neprestajne modlieval, a o Ježišovi, čo daroval nám prebodnuté dlane. Ona napínavo čítala a my sme počúvali a nasávali tvoju lásku. Ďakujem, že si ju dal do nášho života, aby nám ukázala na teba. Tak aj ty poď, posaď svoje dieťa na kolená a čítaj.

husle. Odhrnula som veľký, ťažký záves a do izby začali vnikať slnečné lúče. Niesli so sebou čiastočky prachu, ktoré jemne poletovali po izbe. Ako keď zobudíte princeznu zo spánku, všetko bolo pokryté jemnou prachovou perinou. Veľká stará posteľ, nad ktorou bol zavesený obraz modliaceho sa Ježiša a vedľa nej zrkadlo. Prizrela som sa bližšie a v prítmi rohu som našla položené púzdro. Pánty zavrzgali, ako by chceli zobudiť spiace husle, ktoré ležali vo vnútri. Vybrala som ich a prstami jemne prešla po ošúchanom hmatníku. Sláčik s roztrapkaným vlasom si tiež zažil svoje časy slávy. Och, aké by bolo krásne, keby hrali. Privrela som oči a predstavila si, ako sláčik jemne ťahám po strunách a nádherná hudba sa rozlieva ako teplý jarný vánok miestnosťou. V mysli mi zaznelo z listu Efeským z 5. kapitoly 14. verš. Prebuď sa, kto spíš. Buď nástrojom v majstrových rukách aj ty a hraj. Hraj a nikdy neprestaň. Nech tóny tvojho života zazniú do ticha všetkých spiacich srdc a naučia ich žiť.

Chrám. Zahľadila som sa na predtým biele steny a po líci mi stiekala slza. Anieli s trúbami zastretí rúškom čierneho prachu, kvety na stenách hrajúce od sivej po čiernu farbu a orgán, ktorý už nezaspieva. Stichli píšťali, ktoré sa rozozvučali na slávu najvyššieho. Ešte pred pár dňami, keď si moji drobci kreslili na malých stolíkoch, som cítila, aké je to požehnanie, že sa tu môžeme stretávať pred tvojou tvárou ako jedna rodina. Kudoli dymu a mazľavý prach ako závoj pokryl všetko krásne, čisté, biele. Čo nám tým chceš povedať ty? Chceš pokoriť naše pyšné ľudské srdcia? No možno chceš len ticho zašepkať. Tvoje vnútro je presne také isté ako teraz tento chrám. Zastreté špinou hriechu, zadimené nenávisťou či nepochopením. Prestaňme plakať nad tým, čo je pominuteľné, nad tým, čo je opraviteľné. Lebo ty nám v Žalme 62.9. verš hovoríš: dúfajme v neho, ľudia, v každom čase. Zaplať radšej sám nad sebou a nechaj sa prerobiť tým najlepším opravárom duší a srdc. Lebo on ťa s láskou urobí novým stvorením.

Chryváň. Snehová perina zakryla kopce a stráne, zaspali lesy, aj mohutné Tatry dostali biele čiapky. Majestátne sa vypínajú, ako keby chceli byť vládcami prírody. Jediný z nich to pochopil a skláňa svoj chrbát na slávu najvyššieho. Hoci nie je dokonalý, ľudia ho obdivujú a tým ukazuje na svojho stvoriteľa. Ostatní akoby spali a nevedeli, kto ich vlastnoručne vytvaroval. Hrdí sami na seba, myslia si, že ho nepotrebujú, že sú viac než všetci ostatní. Vypínajúce sa Tatry sú ničím oproti tomu, aké pyšné a nafúkané je naše srdce, keď si myslí, že sme pánmi sveta. Dostatočne silný alebo bohatý. Jeremiáš však kričí. Nechvál sa múdry svojou múdrosťou. Nechvál sa silák svojou silou. Nechvál sa boháč svojim bohatstvom. Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že pána pozná. Píšeš v 9. kapitole Jeremiáša 22. a 23. verši. Pokorne skloň svoju hlavu ako kryváň. On ťa povýši a staneš sa dieťaťom jeho kráľovstva. Lastovičky. Pani Zima už odložila svoju perinu. Prichádza jar a vo vzduchu cítiť vôňu zeme. Vtáčiky sa tiež vrátili z teplých krajín a hniezdo si postavili priamo u nás v stodole. Najskôr v zobáčikoch nosili drobné vetvičky. Všetko si dôkladne pripravili, aby tak neskôr nakrádli vajíčka. Aha, už odtiaľ vytrčajú 4 hladné zobáčiky a veselo štebotajú. Mama s tatom sa idú ulietať, aby ich nakrmili, no robia to s tou najväčšou láskou. Pripomína mi to, ako keď u nás doma chystáme večeru a všetci sú strašne hladní. Kým počuťa z hniezda štebot, je tam život. A to je na tom krásne. Aj ty nás učíš. Nechajte dietky ku mne prichádzať a nebráňte im. V Matúšovi 10. kapitole 14. verši. V našom chráme tiež zaznieva detský štebot. Deti sú ako tie lastovičky, ktoré nám dávajú nádej, že zbor žije. A s jeho pomocou bude žiť ďalej. Lebo keď nepočuť v kostole detský hlas, tak ostane aj tá vaša lavica prázdna.

0: predsa možno premôcť. Dvaja sa však už postavia na odpor. Kazateľ, 4. kapitola, 12. verš.
1: Ken Blanchard povedal: Nikto z nás nie je taký múdry, ako my všetci dohromady. Aj keď si veľmi radi myslíme, že vieme všetko, priznajme si to. Každý z nás si bolestne uvedomuje svoje slabé miesta a oblasti, v ktorých mu chýbajú skúsenosti. Zažil si určité veci, ktoré oni nepoznajú. Oni zas majú skúsenosti, ktoré tebe chýbajú. Keď sa spojíte, môžete zúročiť svoje spoločné skúsenosti a znalosti. Ježiš vyslal 70 učeníkov vo dvojiciach. Prečo? Poprvé, kvôli podpore. Jednotlivca možno premôcť. Dvaja sa však už postavia na odpor. Po druhé, kvôli väčšiemu poznaniu. Dramatik Ben Johnson povedal: Ten, kto sa učí iba sám od seba, má za učiteľa hlupáka. Po tretie, kvôli transparentnosti. Pastor istého megazboru raz predstavil muža, ktorý ho sprevádzal na cestách týmito slovami: Ja som zraniteľný voči pokušeniu, on je mojou garanciou. V publiku zavládlo také ticho, že by bolo počuť aj špendlík spadnúť. Potrebujeme druhých ľudí. Niekedy nás treba potešiť, inokedy korigovať naše správanie. Vyžaduje si to pokoru, aby si to človek priznal, a emocionálnu bezpečnosť, aby to začal praktizovať. Ale kým si neuvedomíš, že ostatní ti môžu pomôcť žiť plnohodnotnejší a lepší život, ako by si dokázal sám, zväzuješ si ruky a obmedzuješ svoj potenciál. Kým bude tvojim cieľom predbiehať druhých namiesto toho, aby si s nimi spolupracoval, tvoje úspechy nebudú mať dlhé trvanie. Veľkí mysliteľia chápu silu kolektívneho myslenia. Vedia, že keď ocenia myšlienky a nápady iných ľudí, získavajú kumulatívny výsledok spoločného myslenia a dosahujú viac, než by dokázali sami. Pravdou je, že tých druhých potrebujeme.

Bojím sa iným byť, než okolo sú všetci. Bojím sa inak žiť, než očakáva svet. Bojím sa vziať na seba svoj kríž,

0: obnov svoje manželstvo. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom a dom padol. Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, 27. verš.
1: V súčasnosti asi 50% manželstiev končí rozvodom. Bohužiaľ to platí bez ohľadu na to, či si kresťan alebo nie. Niekedy sú dôvody nepriame. Napríklad jedného z manželov prepustia z práce alebo prestane splácať hypotéku a rodina príde o dom. Inokedy sú príčiny vzťahové. Napríklad zrada dôvery alebo závislosť od drog či alkoholu. Sú aj chvíle, kedy je odlúčenie nevyhnutným krokom, ale ak si odhodlaný, odhodlaná zachrániť svoje manželstvo, musí sa naučiť, ako si k tomu druhému znovu nájsť cestu a ako pracovať na záchrane vášho vzťahu. Aby ste to dosiahli, musíte byť obaja ochotní prijať dlhodobý záväzok a ísť do toho. Počas nasledujúcich dní sa pozrieme na 4 kľúčové oblasti. Poprvé, partnera treba poznávať. Je chybou podrobiť na začiatku partnera analýze, zaškatulkovať si ho a potom už pracovať s tou predstavou po celý zvyšok života. Poznať toho druhého je umenie a celoživotný proces. Nie sterilná veda s nemennými dátami. Svojho partnera by sme mali vnímať ako tajomstvo, ktoré si vyžaduje neustále celoživotné štúdium a skúmanie. Biblia hovorí mužom, a verím, že to platí aj pre ženy, že sa majú usilovať rozumieť svojim manželkám. Ak chceš znovu vybudovať svoje manželstvo, pozri sa na svojho partnera novými očami. Možno nie je tým, za koho si ho považovala, ale to nie si ani ty. Tak sebe, ako jemu musíš ponechať priestor na premenu a hľadanie riešení. A nezabudni do tohto procesu zahrnúť Boha. Ježiš povedal, že dom postavený na pevnom základe Božieho slova ostane aj v búrke stáť, zatiaľ, čo ostatné naokolo sa budú rúcať. Začnite tento proces ešte dnes. Znovu sa odovzdaj Bohu i svojmu partnerovi.

žiť plným, šťastným životom dnešok, zajtrajšok, ba i budúcnosť môže len človek s novou mysľou a novým pohľadom na všetko okolo nás. V Biblii je napísané: nenapodobujte už príklady tohoto sveta, ale premeňte sa obnovením svojej mysle. Nechceš to tiež skúsiť? Ver mi, stojí to za to.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Monumentálna udalosť, ktorej autor William James Greer vysvetľuje biblické učenie o druhom príchode Krista na našu zem. Číta Marek Hrenko. Kapitola 7. Niekoľko všeobecných úvah z Nového zákona. Pozrime sa na niekoľko vlákien, ktoré sa tiahnu učením Nového zákona a tiež na niekoľko pojmov použitých pre Pánov príchod. Najprv spomenieme niekoľko novozákonných konceptov. Prvý koncept. Posledné dni. Tento výraz sa veľmi často používa na označenie celej éry Evanjelia, v ktorej teraz žijeme. Za týchto posledných dní k nám Boh hovoril synovi. V Židom 9.26 čítame, ale teraz pri skonaní vekov zjavil sa raz a navždy na odstránenie hriechu svojou obeťou. Tu je éra Evanjelia opísaná ako čas konca. Inými slovami, Kristovo vtelenie uviedlo na scénu posledný úsek svetových dejín. J.M. Gissels vo svojom komentári k slovám Je posledná hodina, 1. Jánov 2.18 hovorí. Nie je žiadnych pochyb o tom, že podľa písma s Kristovým vystúpením do neba a zostúpením ducha začalo posledné obdobie histórie tohto sveta. Táto súčasná doba, v ktorej žijeme, je poslednou v Božom programe. Koniec citátu. Ak je táto súčasná doba poslednou, potom po nej nezostáva nič iné ako večnosť. Nie je tu už miesto pre mileniálny vek. Druhý koncept. Už sme občania nebies. Kristus vystúpil k pravici Božej a veriaci, ktorí sú s ním životne a mysticky zjednotení, sú preto v duchovnom zmysle s ním a obývajú večný svet, nebo. Nebeský svet a pozemská sféra sú teraz paralelnými stavmi, pričom veriaci patrí do oboch. Ako nám pripomína doktor Voss, kresťan má na zemi len svoje údy, ktoré musí mŕtviť, no on sám patrí, a ako celok patrí, hore na výšiny po nebeských oblasti. Toto nijako neznižuje jeho záujem na Kristovom príchode. V skutočnosti, hovorí doktor Voss, celá táto reprezentácia kresťanského stavu ako centrálne a potenciálne ukotveného v nebi nie je anulovaním, ale tým najintenzívnejším a najpraktickejším potvrdením nebeského zamerania života veriaceho. Koniec citátu. Veriaci je už obyvateľom neba, no jeho duša reálne vstúpi do nebeského domova pri jeho smrti. A pri Kristovom príchode jeho telo, zjednotené s jeho dušou, reálne zdedí večný poriadok, čo bude finálnym naplnením vykúpenia. Takáto je už teraz pozícia kresťana, je obyvateľ neba. No pozrite sa na obraz milénia, ktorý maluje Papias a mnohí iní po ňom. Citujúc údajný Kristov výrok hovorí, že počas milénia bude vinič mať každý 10 000 letorastov a každý letorast 10 000 vetvičiek a každá vetvička 10 000 výhonkov a na každom jednom výhonku bude 10 000 strapcov a na každom jednom strapci bude 10 000 bobúľ a každá bobuľa dá po vylisovaní 850 litrov vína. A keď jeden zo svätých uchopí jeden zo strapcov, iný zvolá, že je lepší strapec, aby si vzal jeho. Koniec citátu. Obilie, osivo a byliny budú rodiť, uisťuje nás Papias, v podobných proporciách ako vinič. Papias si tento opis zrejme vypožičal zo židovského spisu Zjavenie Barucha. Nuž, veríme, že skutočne kresťanský a biblický postoj k takémuto miléniu je ten, že ide o niečo telesné. Túžba byť radšej s Pánom v nebi je pocit, ktorý je skutočne kresťanský a biblický. Tí, ktorí sú už občanmi nebies a majú takú perspektívu radosti z plných privilégií svojho občianstva, môžu bez pochyby pohrdnúť mileniálnymi strapcami, aj keby ich bolo 10 000 krát 10 000. Ako patriarchovia túžia po lepšej vlasti, to jest po tej nebeskej. Ich náklonnosti sú obratené na veci, ktoré sú hore, nie na veci, ktoré sú na zemi. Tretí koncept. Dva veky. Apoštol Pavol hovorí, že Kristus je posadený na tróne nad každé meno, ktoré sa menuje, nielen v tomto veku, ale aj v budúcom. Apoštol pod týmito výrazmi tento vek a budúci vek zoskupuje všetok čas, prítomnosť aj budúcnosť, pod Kristovu vládu. Samotný Pán používal podobný jazyk. Svojim verným nasledovníkom slúbil 100 raz toľko v tomto čase alebo veku a v budúcom veku večný život. Budúci vek je evidentne večnosť, pretože v ňom je večný život. Kristus tiež hovoril o hriechu, pre ktorý nie je odpustenie ani v tomto veku, ani v budúcom. Tu je opäť jasné, že Kristus do týchto dvoch vekov zahŕňa všetok čas, prítomný i budúci. V Lukášovi 20, 34 až 36 čítame.
1: Odpovedal im Ježiš. Dietky tohto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo boli uznaní za hodných dôjsť tamtoho sveta a vzkriesenia z mŕtvych, tí sa ani neženia, ani nevydávajú. Lebo ani umrieť nemôžu viac, pretože sú anielom rovní. A ako synovia vzkriesenia sú synovia Boží.
0: Opäť tu vidíme všetok čas, prítomný aj budúci, zhromaždený pod dvomi výrazmi, tento vek a tamten vek. No tu je uvedená aj deliaca čiara medzi týmito dvomi vekmi. Je ňou vzkriesenie mŕtvych, o ktorom všetky strany veria, že sa udeje pri Pánovom príchode. Pavol hyperbolicky hovoril o nasledujúcich vekoch, ako my zvykneme hovoriť na veky vekov. Premileniálna schéma trvá na tom, že sú tri veky. Po prvé prítomný vek, po druhé mileniálny vek a po tretie večný stav. Jasné učenie Nového zákona je, že sú len dva veky. Tento vek evanjelia a budúci vek, ktorý je večným stavom, pričom deliacou čiarou medzi nimi je tá monumentálna udalosť, ktorou je druhý príchod Krista. Môžeme mimochodom poznamenať, že Nový zákon hovorí o tomto prítomnom veku, že je zlý, čiže môžeme sotva očakávať kompletne obrátený svet v rámci éry evanjelia.

Poďme sa teraz pozrieť na niekoľko novozákonných pojmov pre druhý príchod. Môže to poslúžiť na vyčistenie podkladu pre naše ďalšie štúdium. Jedna z premileniálnych škôl rozlišuje medzi vytrhnutím a zjavením. Pričom to prvé sa udeje pri Kristovom náhlom a tajnom príchode vo vzduchu na vychvátenie jeho detí, a to druhé sa udeje po 7-ročnom intervale súženia, nasledujúcom po vytrhnutí. Zjavenie bude počiatočným bodom milénia. Vytrhnutie je čisto cirkevná pravda, hovorí dr. Feinberg, premileniál. Zjavenie sa týka všetkých na zemi. Dr. Feinberg tiež rozlišuje medzi dňom Kristovým a dňom Pánovým, pričom deň Kristov identifikuje s vytrhnutím a deň Pánov so zjavením. Scofieldova študijná Biblia, ktorá bola kľúčovým nástrojom rozšírenia týchto myšlienok, má ten istý pohľad ako dr. Feinberg. Jej poznámka k 1. Korintianom 1.7 je nasledovná. V súvislosti s návratom Pána sú použité tieto slová. Poprvé, parusia. Toto slovo jednoducho znamená osobnú prítomnosť a používa sa v súvislosti s návratom Pána v zmysle udalosti, pri ktorej dôjde k požehnaniu svätých a záhube človeka hriechu. Po druhé, apokalypsis. Odhalenie, zjavenie. Použitie tohto slova zdôrazňuje viditeľnosť Pánovho návratu. Bezprostredne po tejto poznámke nasleduje v Scofieldovej študijnej Biblii ďalšia. Deň Kristov sa úplne týka odmien a požehnania svätých pri jeho príchode, zatiaľ čo Deň Pánov je spojený so súdom. Koniec citátu. Skutočnosť je tá, že slovo parusia, ktoré doslova znamená príjazd, sa používa v súvislosti s Pánovým príchodom nielen na požehnanie veriacich, ale tiež na súd bezbožných. Pozri Matúš 24, 37 a 49, kde sa o príchode alebo parusia hovorí v súvislosti so súdom, ktorý bude ako potopa za deň Noácha. Slovo apokalypsis, teda zjavenie, ktoré Feinberg aplikuje na deň Pánov, sa používa v súvislosti s požehnanou nádejou veriacich v 1. Korintianom 1.7 a v 2. Tesaloničanom 1.7. Nie je pravda ani to, že deň Kristov sa týka výlučne odmeny a požehnania veriacich. Kristus v Lukášovi 17, 24, 29 a 30 hovorí o dni syna človeka, čo je bez pochyby to isté ako deň Kristov, ktorý priniesie záhubu, ako v deň Sodomy. Rovnako nie je deň Pánov spojený výlučne so súdom. Deň Pánov a Boží deň v 2. Petrovom 3 je evidentne jeden a ten istý deň. Dokonca aj Scofieldova študijná Biblia to nepriamo pripúšťa. A o tomto nie je napísané, že je to požehnaný deň, ktorý veriaci očakávajú a náhlia. Pričom ide o deň, ktorý prinesie obrovské kozmické zmeny neba a zeme. V 2. Tesaloničanom 2 je ešte hojnejšie objasnené, že deň Pánov sa má identifikovať s parusia, teda s príchodom Pána, a tak s dňom Kristovým. Je tu napísané, ale vás prosíme, bratia, ohľadne príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaženia k nemu, aby ste sa nedali hneď odvrátiť od umu ani sa strašiť, ako čo by už bol nastal deň Kristov. Tu je Pánov príchod, teda parusia, evidentne to isté ako deň Kristov. Veriaci v Tesalonikách si mysleli, že ten požehnaný deň Pánov, keď si príde po svoje deti, je bezprostredne blízko. Ak by Pavol zastával premileniálny pohľad, tak by jednoducho odpovedal, nie, úplne sa mýlite. Deň Pánov nepríde ako prvý. Najprv musí prísť deň Kristov. Alebo, aby som použil iný pojem, musí prísť parusia. A potom, po 7-ročnom intervale, príde deň Pánov, teda zjavenie. No Pavol nič také nehovorí. Hovorí, najprv príde odpadnutie a potom bude zjavený ten človek hriechu, ktorého Pán zabije zjavením svojho príchodu. Parusia. Verš 8. Toho istého príchodu, parusia, s ktorým je prepojené zhromaženie veriacich k nemu. Verš 1. Nič nemôže byť jasnejšie než to, že deň Pánov a príchod Pána pre jeho veriaci sú jedno a to isté a že Antikrist sa musí zjaviť pred príchodom Pána, parusia. Scofieldova študijná Biblia sa dosť zúfalo snaží vyhnúť sa tomuto záveru. Snaží sa vtesnať vytrhnutie veriacich pred zjavenie Antikrista. V súvislosti s druhým listom apoštola Pavla Tesaloničanom, kapitola 2, verše 7 a 8, je Scofieldova poznámka nasledovná. Touto osobou, ktorá má byť odstranená zo stredu, nemôže byť nikto iný ako Svätý Duch v cirkvi. Všimnite si, že keď Scofieldova Biblia hovorí Svätý Duch v cirkvi, tak tým samozrejme myslí
Svätý Duch a cirkev. Toto je sotva možné označiť za čestný spôsob nakladania so Svätým písmom, pretože vo verši 7 nie je absolútne žiadna zmienka o cirkvi. Podľa Schofieldovej teórie musí byť jednoducho cirkev mimo obraz pred tým, ako príde Antikrist a súženie pod ním, a veľmi násilnou exegézou včítava vytrhnutie do verša 7. Dr. Feinberg hovorí, že prvá udalosť, teda vytrhnutie alebo deň Kristov, nemá žiadne znamenia, ktoré by označovali jej príchod, zatiaľ čo druhá udalosť, zjavenie alebo deň Pána, má. Hovoriť, že blízkosť dňa Kristovho príchodu pre jeho vyvolených nebudú predznamenávať žiadne znamenia, je bez pochyby v priamom rozpore s Kristovými slovami Matúšovi 24, 29 až 33. Samozrejme, druhá udalosť by ani nemohla vzbudiť veľké prekvapenie, ak by bola premileniálna schéma pravdivá. Pretože keby prišiel deň Kristov, nasledoval by interval 7 rokov Antikrista a veľkého súženia. Tento 7-ročný interval by uplynul a potom by nasledoval deň Pánov, alebo zjavenie. No poctiví študenti gréčtiny nám hovoria, že slovo zjavenie, apokalypsis, je neoddeliteľne spojené s myšlienkou náhlosti a neočakávanosti. No podľa všeobecnej premileniálnej schémy nemôže byť toto zjavenie ani náhle, ani neočakávané. Charakteristickým znakom Dňa Pánovho podľa prvého listu Tesaloničanom 5.3 je náhlosť a neočakávanosť. No podľa premileniálnej schémy budú mať neveriaci 7-ročné varovanie pred jeho blízkosťou. To začne tou ohromne šokujúcou udalosťou, vytrhnutím. Teraz sa osmelíme a povieme nasledovné. Všetky snahy rozlišovať medzi pojmami príchod, zjavenie, deň Kristov a deň Pánov sú márne a musia nutne byť márne. Tieto pojmy sú v skutočnosti zameniteľné a do jedného odkazujú na tú veľkú epochálnu udalosť na konci sveta, keď Kristus príde, aby požehnal a odmenil svoje deti a aby odsúdil svet spravodlivosti.

0: Vypočuli sme si čítanie na pokračovanie z knihy Monumentálna udalosť, ktorej autor William James Greer vysvetľuje biblické učenie o druhom príchode Krista na našu zem. Knihu si môžete objednať na adrese vydavateľa Dobrá správa, dobra-správa.sk alebo v redakcii Rádia Logos.
1: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 9. kapitola.
1: Čo sa týka mesa, obetovaného modlám, vieme, že všetci máme o tom poznanie. Poznanie vedie k namyslenosti, kým láska buduje. Ak sa niekomu zdá, že niečo pozná, to ešte nepoznal tak, ako treba poznať. Ak však niekto miluje Boha, toho pozná Boh. Čo sa teda týka jedenia mesa, obetovaného modlám, vieme, že modla nie je na svete nič a že nie je to Boha okrem jedného. Lebo hoci aj sú tzv. Bohovia, či už na nebi alebo na zemi, akože aj je mnoho bohov a mnoho pánov, no my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko, aj my sme pre Neho, a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, a aj my sme skrze Neho. Lenže nie všetci majú poznanie. Niektorí až doteraz navyknutí na modly jedia meso ako obetované modlám a tým sa poškvrňuje ich svedomie, keďže je slabé. Pokrm nás však nepribližuje k Bohu. Ak nejeme, nič nestrácame. Ak jeme, nič nezískame. Len dbajte, aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabým. Ak totiž teba, ktorý máš poznanie, uvidí niekto stolovať v modlárskom chráme, či sa tým aj jeho slabé svedomie neposmelí k tomu, aby aj on jedol meso obetované modlám? A tak slabý brat, za ktorého zomrel Kristus, zahynie pre tvoje poznanie. Keď takto hrešíte proti bratom a ubíjate ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. Preto, ak pokrm pohoršuje môjho brata, radšej na veky nebudem jesť meso, len aby som svojho brata nepohoršil.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 9. kapitola.
1: Či nie som slobodný? Či nie som apoštol? Či som nevidel Ježiša, nášho pána? Či vy nie ste moje dielo v pánovi? Ak pre iných, aj nie som apoštolom, ale vám iste som. Veď vy ste pečaťou môjho apoštolského úradu v pánovi. Toto je moja obrana proti tým, čo ma súdia. Vari nemáme právo jesť a piť? Vari podľa príkladu ostatných apoštolov a bratov pána i Petra nemáme právo brať si so sebou sestru ženu? Alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať? Kto kedy vojenčí na vlastné trovy? Kto vysadí vinicu a nie je z jej úrody? Alebo kto pasie stádo a neživí sa mliekom stáda? Vari to hovorím iba po ľudsky? Nehovorí to aj zákon? Veď v Mojžišovom zákone je napísané: mlátiacemu volovi nezaviažeš hubu. Či sa Boh stará len o voli? Či to zrejme nehovorí pre nás? Veď pre nás bolo napísané: kto orie, má orať v nádeji, a kto mláti, má mlátiť v nádeji, že dostane svoj podiel. Keď sme teda medzi vami siali duchovné, je veľkou vecou žať telesné? Ak iní majú u vás toto právo, prečo nie skôr my? My sme však toto právo nevyužili. Naopak, všetko znášame, len aby sme evanjeliu Kristovmu nestavali nejakú prekážku. Vari neviete, že tí, čo pôsobia v svätej službe, živia sa z chrámu, a ktorí slúžia pri oltári, majú podiel z oltára? Preto aj pán nariadil tak, aby tí, čo zvestujú evanjelium, z evanjelia aj žili. Ja som však z toho nič nevyužil. Ani toto som nenapísal preto, aby sa mi tak stalo. Lebo radšej by som aj umrel, než aby mi niekto zmaril túto moju chválu. Veď ak zvestujem evanjelium, to nie je pre mňa chválou. Je to moja povinnosť. A beda mi, ak ho nebudem zvestovať. Ak to konám zo svojej vôle, mám odmenu. Ak však nie zo svojej vôle, je mi to zverené ako úloha. Aká je teda moja odmena? Že zvestujúc evanjelium, zvestujem ho zadarmo, aby som nevyužil právo, ktoré mi z evanjelia náleží. Lebo hoci som aj slobodný voči všetkým, dal som sa do služby všetkým, aby som získal čím viacerých. Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, ako by som bol pod zákonom, i keď nie som pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom. Pre tých, čo sú bez zákona, stal som sa akoby bez zákona, i keď nie som bez zákona Božieho, ale som pod zákonom Kristovým, aby som získal tých, čo sú bez zákona. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko to robím pre evanjelium, aby som sa stal spoluúčastníkom na ňom. Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu? Bežte tak, aby ste ju dosiahli. Veď každý pretekár dodržiava vo všetkom prísnu životosprávu. Oni preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Preto ja bežím nie tak, ako bez jasného cieľa, tak zápasím ako ten, kto neudiera do vzduchu. Ale ukázňujem a krotím svoje telo, aby zatiaľ, čo iným kážem, sám som nezlyhal.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 10. kapitola.
1: Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more. Všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a v mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď zahynuli na púšti. A toto sa stalo pre nás pred obrazom, aby sme neboli dychtiví po zle, tak ako po ňom dychtili oni. Ani nebuďte modlári, ako boli niektorí z nich, tak ako je napísané, posadil sa ľud, aby jedol a pil. Na to vstali, aby sa zabávali. Ani nesmilníme, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jediný deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali a hynuli od hadov. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali a hynuli od zhubcu. Toto sa im stalo ako predobraz, a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie. A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Preto, moji milovaní, stráňte sa modlárstva. Prihováram sa vám ako rozumným. Posúďte sami, čo hovorím. Či nie je kalich dobrorečenia, ktorý žehnáme spoločenstvom krvi Kristovej, a či chlieb, ktorý lámeme, nie je spoločenstvom tela Kristovho? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Pozrite na Izrael podľa tela. Či tí, čo jedia obete, nemajú účasť aj na oltári? Čo tým chcem povedať? Že meso, obetované modlám, je niečo? Alebo, že modla je niečo? Ale čo obetujú, obetujú démonom a nie Bohu. No ja nechcem, aby ste mali spoločenstvo s démonmi. Nemôžete piť z kalicha Pánovho i z kalicha démonov a nemôžete mať podiel na stole Pánovom i na stole démonov. Alebo máme roztrpčovať Pána? Sme azda silnejší ako On? Všetko je dovolené, no nie všetko osoží. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje. Nikto nech nehľadá, čo prospieva iba jemu, ale to, čo osoží inému. Jedzte všetko, čo sa predáva na trhu, a na nič sa nevypitujte kvôli svedomiu, lebo Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa. Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia, a na nič sa nevypitujte kvôli svedomiu. Ak vám niekto povie, toto bolo obetované modlám, nejedzte to kvôli tomu, kto vás na to upozornil, a kvôli svedomiu. Nemyslím kvôli vášmu svedomiu, ale toho druhého. Veď prečo má moju slobodu súdiť svedomie niekoho iného? Ak ja niečo s vďakou požívam, prečo by ma mal niekto hanobiť preto, za čo ja ďakujem? Či teda jete a či pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na slávu Božiu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani cirkvi Božej, ako aj ja sa snažím páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo mne prospieva, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.
2: Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, Boží súd mal prostredníctvom potopy zničiť život na zemi. Len Noach so svojou rodinou mali uniknúť smrti. Preto Noach postavil archu, v ktorej okrem neho a jeho rodiny našli útočisko aj zvieratá. Na konci 7. kapitoly knihy Genesis čítame, že na zemi nastala 40-dňová potopa a jej vody ovládali zem 150 dní. Otvorme si teraz 8. kapitolu knihy Genesis a budem čítať prvé 4 verše. Boh si spomenul na Noacha, na všetku divú zver a všetok dobytok, ktorý bol s ním v korábe. Boh zoslal na zem vietor a voda opadávala. Zatvorili sa žriedla prahlbiny a nebeské uzávery. Zastavil sa aj dážď z neba. Voda, čo pritekala a odtekala, strácala sa zo zeme a po 150 dňoch jej ubúdalo. V 7. mesiaci, v 17. deň tohto mesiaca, zastal koráb na pohorí Araratu. Príbeh o potope hovorí nielen o tom, ako voda stúpala a zaplavila zem, ale aj o tom, ako ustúpila. Boh si spomenul na Noacha. Aké krásne. A Boh zoslal na zem vietor a voda opadávala. Vody neustúpili za noc. Zaplavenie zeme trvalo 150 dní a potom ďalších 261 dní voda ustupovala. Mne to príde ako niečo viac ako len miestna záplava. Čítajme ďalej 5. a 6. verš. Voda ustupovala a opadávala až do 10. mesiaca. V prvý deň 10. mesiaca sa objavili končiare vrchov. Keď uplynulo 40 dní, Noach otvoril na korábe okno, ktoré urobil. Dalo by sa povedať, že toto je začiatok konca potopy. Všimnime si, čo urobil Noach. 7. a 8. verš. A vypustil krkavca. Ten odlietal a prilietal, kým voda na zemi nevyschla. Vypustil aj holubicu, aby zistil, či vody z povrchu zeme už ubudlo. Z Noacha sa stal pozorovateľ vtákov. Vypustil dva vtáky, krkavca a holubicu. Čítajme ďalej 9. až 12. verš. No keď nenašla miesto, kde by jej noha spočinula, vrátila sa k nemu do korábu. Na celej zemi bola ešte voda. Vystrel ruku, chytil holubicu a vzal ju do korábu. Počkal ešte ďalších 7 dní a znova vypustil z korábu holubicu. Podvečer sa k nemu vrátila a v zobáku priniesla čerstvý olivový lístok. Noach spoznal, že voda zo zeme ustúpila. Čakal ešte ďalších 7 dní a vypustil holubicu, no tá sa k nemu už nevrátila. Rád by som objasnil jednu veľkú duchovnú pravdu, ktorú tu máme v 8. kapitole tohto príbehu o krkavcovi a holubici. Keď Noach strávil v korábe už viac ako rok, vypustil krkavca a ten sa nikdy nevrátil. Ale holubica sa vrátila a dokonca v zobáku priniesla čerstvý olivový lístok. Neviem, prečo holubica a olivový list boli vždy symbolom mieru, ale je tomu tak. Keď sa holubica viac nevrátila, znamenalo to, že sa skončil Boží súd a na zem sa vrátil mier. Ale samozrejme, človek, ktorý vystúpil z korábu, bol taký istý ako všetci Adamovi synovia, ktorí spôsobili Boží súd a potopu. Budeme vidieť, že sa po potope človek príliš nezlepšil. V skutočnosti sa vôbec nezlepšil. Je tu jedna veľká duchovná pravda a za nič na svete by som nechcel, aby ste o ňu prišli. Z Noacha sa stal pozorovateľ vtákov. Najprv vypustil krkavca, ale ten sa nevrátil. Prečo sa nevrátil? To súvisí s tým, čím sa živí. S dochlinami. Bezprostredne po potope sa všade naokolo nachádzalo veľa mŕtvol a zdochlín. Krkavec sa nevrátil, pretože mal hostinu a bolo mu veľmi dobre. Mimochodom, krkavec sa radil medzi nečisté vtáky. Na druhej strane, holubica sa v písme radí medzi čisté vtáky. Ako vieme, Noach vzal do korábu čisté aj nečisté zvieratá. Holubica sa vrátila so správou. Bola ako poštový holub. Keď ju Noach, už ako skúsený pozorovateľ vtákov, vypustil po druhý krát, vrátila sa s dôkazom, že sa začína ukazovať pevnina. Keď ju vypustil po tretí krát, Noach vedel, že vody súdu sú preč. Na začiatku nášho štúdia knihy Genesis som spomenul, že táto kniha uvádza viaceré veci v písme po prvý krát. Sú zárodkom toho, čo sa stane, alebo rozvinie neskôr. Biblia učí, že veriaci má dve prirodzenosti, starú a novú. V druhom liste Korinťanom 5.17 čítame: Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. To čisté a to nečisté je spolu. Ty a ja ako veriaci máme tieto dve prirodzenosti. V Jánovi 3.6 čítame tieto slová nášho pána. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. A apoštol Pavol zase píše Rimanom v 7. kapitole 18. verši. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro, pretože chcieť dobro dokážem, ale konať už nie. Pavol tu hovorí o zápase medzi dvoma prirodzenosťami. A aj dnes prebieha v živote veriaceho zápas medzi jeho starou a novou prirodzenosťou. Krkavec odletel do odsúdeného sveta, kde sa ale hostil mŕtvolami a zdochlinami, pretože tým sa živí. Zduté telo mŕtvého slona by pre krkavca predstavovalo bezuzné orgie. Je to obraz starej prirodzenosti. Naša stará prirodzenosť je ako ten krkavec. Stará prirodzenosť vyhľadáva veci sveta a krmi sa nimi. Veľa ľudí, aj veriacich, uprednostňuje svetské veci pred tými duchovnými. Je tomu tak, pretože majú starú prirodzenosť, ale to ich neospravedlňuje, pretože by nemali žiť podľa starej prirodzenosti. Aj holubica vstúpila do odsúdeného sveta, ale nenašla v ňom odpočinok. Nič ju neuspokojilo a vrátila sa do korábu. Holubica predstavuje veriaceho človeka vo svete. Krkavec vyšiel do sveta a zalúbilo sa mu tam. Keď našiel mŕtvolu, pravdepodobne si pomyslel, že nastalo milénium. Ako vidíte, je to otázka pohľadu. Jeden profesor mi povedal: To, čo je správne a čo je nesprávne, je relatívne. A mal pravdu. Záleží však na tom, čo Boh považuje za dobré. A s tým už ten profesor veľmi nesúhlasil. To, čo Boh považuje za nesprávne, je nesprávne. V prvom liste Jána 2.15 sa píše: Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ty a ja dnes žijeme v odsúdenom svete. Sme vo svete, ale nie sme zo sveta. Máme ho užívať, ale nie zneužívať. Nemáme sa doň zamilovať, ale máme sa pokúsiť získať stratených v tomto svete a šíriť Božie slovo. Náš pán povedal tieto slová, ktoré máme zaznamenané v Markovom evanjeliu 16. kapitole 15. verši. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému tvorstvu. Dbajme na to, aby sme si plnili svoju úlohu a hlásali Božie slovo. To je dôležité. Holubica rozpoznala, v akom svete sa nachádza, a nenašla v ňom odpočinok. Odpočinok našla len v korábe a ten koráb je predobrazom Krista. Dovolím si vám položiť jednu veľmi osobnú otázku. Si krkavec alebo holubica? Ak si Božie dieťa, máš obe prirodzenosti. Ale v ktorej dnes žiješ? Miluješ Božie veci alebo nie? Vráťme sa k nášmu textu. Genesis 8. kapitola 13. verš. V 601. roku, v prvom mesiaci, v prvý deň mesiaca, voda na zemi vyschla. Noach otvoril strechu korábu, pozrel sa von a videl, že povrch zeme je už suchý. To nás privádza k číslu 261 dní, čiže celkové trvanie potopy bolo 370 dní, čo je viac ako jeden rok. To zároveň zodpovedá tvrdeniu písma, že potopa bola všeobecná. že to nebola žiadna miestna záplava, ale oveľa viac. Vyskytli sa aj iné objavy, ktoré odkrývajú isté skutočnosti ohľadne potopy. Doktor Shelley na základe svojho výskumu hovorí: závažným objavom sú nálezy mamutov. Tieto dávne slony boli pochované zamrznutou naplaveninou bahna v tundre na Sibíri. Ich stopy nachádzame po celej dĺžke ázijského kontinentu a takisto na Aliaške a v Kanade. Našli sa celé stáda na vyvýšených miestach. Neuviazli v nejakých močaristých bažinách. Boli ich 100 000. Ďalej hovorí, že výskum preukázal, že tieto mamuty sa utopili. Keby len niekde uviazli, zomreli by hladom. Čím ďalej sa postupuje na sever, tým viac sa ich tam nájde. Napríklad pôda ostrovov v Bielom mori je plná kostí šabľozubých tigrov, obrovských losov, jaskinných medveďov, pižmoňov, ako aj kmeňov stromov. Našli sa tam aj stromy zakorenené v pôde. V týchto oblastiach sa dnes nenachádzajú stromy, najbližšie sú vzdialené stovky až tisíce kilometrov. Mamuty sa nemohli živiť nízko vegetáciou, ktorá v tejto oblasti dnes rastie. Už len preto, že vegetácia tu trvá len 3 mesiace v roku. Ani jeden z nich by tam v súčasných podmienkach neprežil. V žalúdkoch mamutov sa našli zbytky borovíc, hlohových vetiev a podobne. Tieto mamuty boli pochované zaživa mekou naplaveninou bahna, ktoré potom náhle zamrzlo a nikdy sa už neroztopilo. Nevykazujú totiž žiadne známky rozkladu. Mamutia slonovina sa predávala v londýnskych dokoch viac ako 1000 rokov. Prírodovedné historické múzeum odkúpilo mamutiu hlavu a kly z obchodu so slonovinou v londýnskych dokoch. Táto hlava bola úplne svieža a bola pokrytá pôvodnou kožušinou. Ak si ešte stále na pochybách o potope, tieto dôkazy by ťa mali presvedčiť. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 18. a 19. verš. Vyšiel teda Noach, s ním jeho synovia, jeho žena, jeho nevesty, všetky zvieratá, všetky plazy, všetky vtáky, všetko, čo sa hýbe na zemi, podľa svojich rodov, to všetko vyšlo z korábu. Boh teraz uzavrie s Noachom zmluvu. Tento nový začiatok uvidíme, keď sa dostaneme do ďalšej kapitoly. Táto zmluva je nesmierne dôležitá. Keď ju Boh uzavrel s Noachom, uzavrel ju s celým ľudským pokolením, ktoré je dodnes na zemi. 20. verš. Potom Noach postavil oltár Hospodinovi, vzal zo všetkého čistého dobytka i z čistých vtákov a priniesol spaľované obety na oltár. Vidíte, prečo Noach vzal po 7 párov z čistých zvierat a len po 2 páry z nečistých? Teraz obetuje Bohu z čistého dobytka a z čistých vtákov ako spaľovanú obeť. Prvá vec, ktorú Noach urobil, ako vyšiel z korábu, bola, že postavil oltár Hospodinovi, aby mu priniesol spaľovanú obeť. Táto spaľovaná obeť poukazuje na osobu Ježiša Krista. Obeť, ktorú Noach priniesol, bola vyjadrením vďaky pred Bohom a chváli Bohu. Bez pochyby to bol jeden z dôvodov, prečo v tomto čase Noach našiel milosť u Hospodina. Čítajme ďalej v našom texte 21. verš. Hospodin pocítil príjemnú vôňu a povedal si: už nikdy pre človeka neprekľajem zem, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti náklonné na zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, ako som to urobil. Môžeš si to zapísať aj na papier, že je to pravda. Aká bola tvoja mladosť? Bolo tvoje zmýšľanie náklonné na zlé? V našej súčasnej spoločnosti môžeme pozorovať rebéliu medzi mladými. Nie je zaujímavé si všimnúť, kam smerujú? Idú rovnakým smerom. Každé zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti náklonné na zlé. A nebude tomu inak. Pamätám si, ako som raz bol na jednej návšteve v nemocnici. Záves bol zatiahnutý medzi posteľami, ale dalo sa počuť, ako sa rozprávajú pacientka vedľa so svojím manželom. Ako by sa pretekali v tom, kto z nich použije škaredší slovník. Nikdy predtým som nebol svedkom takého rúhania. Hovorím vám, zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti náklonné na zlé. Ide o dávny výrok, ale je platný dodnes. 22. verš. Kým bude trvať zem, sejba ani žatva, chlad ani horúčava, leto ani zima, deň ani noc neprestanú. Niektorí sa domnievajú, že potopa bola tak rozsiahla, že naklonila zem. Ako viete, zem nie je priamo na svojej osi. Je od nej vychýlená. Sme mimo centra. Magnetické centrum zeme nie je zhodné s tým, okolo ktorého sa točí. Niečo sa muselo stať, čo spôsobilo, že zem sa odchýlila od svojej osy a podaktorí veria, že to súvisí s potopou. Vďaka tomu, ako sa zem točí, máme naše ročné obdobia. Točí sa podobne ako vlčík a možno si pamätáte, ako sa točí, keď ste sa s ním hrali ako malé deti. Podobne sa točí aj zem a vďaka tomu máme ročné obdobia. Ešte pred potopou človek dospel k týmto trom zásadným veciam. Poprvé, odpor voči Bohu, čiže vedomý hriech ľudí. Po druhé, odmietnutie Božieho zjavenia. Noachovo svedectvo ich nezasiahlo a ani sa ich nedotklo. A po tretie, odmietnutie činiť pokánie. Človek sa v žiadnom prípade nechcel navrátiť k Bohu. Ľudia odmietli útočisko, ktoré Boh pripravil, a Noach počas 120 rokov nikoho nepriviedol k Bohu. Keď Noach vystúpil z korábu, ocitol sa vo výnimočnej situácii. Stal sa hlavou celého ľudského pokolenia. Mal tú istú pozíciu ako Adam. Hovorí sa, že sme všetci spätí s Adamom, ale v skutočnosti sme si ešte bližší. Všetci sme spätí s Noachom. V istom zmysle Noach je otcom všetkých nás.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t2tvr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Hospodin riekol Mojžišovi: Napíš si tieto slová, lebo na základe týchto slov uzavrel som zmluvu s tebou a Izraelom. A bol tam s Hospodinom 40 dní a 40 nocí. Chleba nejedol, ani vody nepil. Vtedy napísal na dosky slová zmluvy 10 prikázaní. Keď Mojžiš zostupoval z hory Sinaj, dve dosky svedectva boli v rukách Mojžiša, keď zostupoval z vrchu, ale Mojžiš nevedel, že pokožka jeho tvár žiari, keďže hovoril s Hospodinom. Áron a všetci Izraelci videli Mojžiša a hľa, pokožka jeho tvár žiarila i báli sa priblížiť k nemu.
1: Kniha Exodus 30.

Tá 4. kapitola, verše 27 až 30. Keď Mojžiš schádzal z vrchu Sinaj, mal pri zostupe v rukách dve tabule svedectva. Už druhýkrát schádza Mojžiš z vrchu Sinaj s dvoma kamennými tabuľami v rukách. Ale aký je to rozdiel oproti tomu, keď s nimi zišiel prvýkrát? Aj vtedy strávil na vrchu v rozhovore s Bohom 40 dní a 40 nocí. Aj vtedy niesol v rukách dve kamenné tabule s Božími prikázaniami. Ale potom ho Boh pošle dolu so slovami. Tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egypta, sa zvrhol. Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. A naozaj, keď Mojžiš zíde z vrchu a priblíži sa k táboru, vidí teľa a tance. Tabule odhodí a rozbije ich na mieste, kde Boh uzavrel zmluvu s ľudom. Tentokrát nesie kamenné tabule, ktoré sám vykresal. A Boh mu povedal, ja na ne napíšem slová, čo boli na predchádzajúcich tabuliach, ktoré si rozbil. A tak sa i stalo. Na tabule napísal slová zmluvy 10 slov. Tabule sú nové, ale obsah zmluvy zostal nezmenený. A prečo sa niečo zmenilo? Mojžiš nevedel, že mu pri rozhovore s Hospodinom pokožka tváre žiarila. Mojžiš síce Božiu slávu nevidel, ale jej blízkosť zanechala odraz na jeho tvári. Preto Áron a všetci Izraeliti videli, že Mojžišova tvár žiari. Žiara v Mojžišovej tvári slúži ako Božie potvrdenie Mojžišovej autority prostredníka. A ono zabralo. Báli sa k nemu priblížiť. Aký to však kontrast medzi prostredníkom starej a novej zmluvy. Slávu, ktorú Mojžiš nevidel, my môžeme vidieť v Ježišovej tvári, o ktorom Ján hovorí. A my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Evanjelium podľa Jána 1. kapitola 14. verš. Vidieť synovú slávu znamená vidieť otcovú slávu. My ju dnes vidíme v evanjeliu, akoby v zrkadle sa pozeráme na slávu Pána. A tak sa premieňame na taký istý obraz v stále väčšej sláve. Božia sláva sa na Mojžišovi odrazila zvonku. Ale na rozdiel od neho, náš vnútorný človek je premieňaný Božím duchom na slávnu podobu Božieho syna. A jedného dňa budeme dokonale premenení na jeho obraz, keď ho budeme vidieť tvárou v tvár. A ak o Izraelitoch čítame, že sa báli priblížiť k svojmu prostredníkovi, my sa báť nemusíme. Naopak, veď my skrze nášho prostredníka máme dokonca prístup k Bohu ako Otcovi. Pane, aké nesmierne výsady máme vďaka Tebe, nášmu prostredníkovi. Ďakujeme Ti.

kto vymyslel takýto plán záchrany? Hospodin Eliáša na to oslovil. Odiď odtiaľto, obráť sa na východ a ukry sa pri potoku Kerít, ktorý je východne od Jordána. 1. Kráľov, 17. kapitola, 2. a 3. verš. Keby sa Eliáš pozeral len svojimi ľudskými očami na prichádzajúce ťažké obdobie sucha, mohlo by sa mu zdať, že všetky veci vyzerajú pre neho úplne beznádejne. No Boh mal už pre svojho verného služobníka pripravený záchranný plán. Prikázal mu, aby šiel k rieke Jordán, kde nájde potok Kerít, čo bol vtedy malý prítok Jordánu. Z toho potoka získal Eliáš pitnú vodu. Navyše, Hospodin mu zabezpečil donášku jedla, ktoré mu denne prinášali jeho krkavce. Ako by mohol nejaký človek vymysliť takýto plán záchrany? Ako by si vôbec dokázal Eliáš čo len predstaviť, že ho pán pošle k nejakému skrytému potoku, kde nájde pitnú vodu, keď všade naokolo nebolo nič, len vyprahnutá zem? Ako by mohlo Eliáša napadnúť, že by mu krkavce dokázali prinášať chlieb, keď tieto vtáky zjedia všetko, čo sa im dostane do zobáka? Neskôr doľahli aj na Eliáša ťažké časy, pretože potok nakoniec tiež vyschol. No Boh opäť zasiahol a viedol ho svojim slovom. Povedal mu, zober sa a odíď do Sarepty, ktorá patrí Sidonu, a usaď sa tam. Prikázal som tam totiž jednej vdove, aby sa o teba starala. 1. kniha Kráľov, 17. kapitola, 9. verš. A znovu sa musím spýtať, ako by si mohol niekto myslieť, že chudobná vdova uprostred súženia by bola schopná celé dni, týždne, ba mesiace uživiť nejakého muža? Faktom je, že Boh na svoju slávu používa tie najbezvýznamnejšie veci na svete. Povedal Eliášovi, že ak pôjde k tej vdove, prežije. Len neho počúva a zo všetkého sa dostane. Ide o úžasný, nepopierateľný dôkaz, že Boh, náš zástupca, poradca a odborník na prežitie, má podrobný plán pre každé jedno svoje dieťa, aby nám pomohol v našich najťažších časoch. Pamätajme si, Boh ako náš otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Mojžiš povedal celému zboru Izraelcov: Toto prikázal Hospodin. Vyberte medzi sebou dávky pre Hospodina. Každý, kto má ochotné srdce, prinesie Hospodinu pozdvihovanú dávku. Zlato, striebro a meď, modrý a červený purpur, karmazín, ľan a koziu srsť, aj baranie kože sfarbené do červena, jazvečie kože a akáciové drevo, olej do lampy, balzamy do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla, onyxové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a náprsníka. Všetci, ktorí sú medzi vami schopní, prídu a budú robiť všetko, čo prikázal Hospodin. Príbytok, stánok, jeho pokrytie, jeho sponky, jeho disky a jeho závory, jeho stĺpy a jeho podstavce, truhlu a jej žrde, vrchnák a oponu, záclonu, stôl a jeho žrde, i všetko jeho náčinie a posvetné chleby, svietnik pre svetlo a jeho náčinie, jeho lampy a olej, oltár na kadenie a jeho žrde, olej na pomazanie a voňavé kadidlo i záclonu na dvere vchodu do príbytku, oltár na spaľované obete a jeho bronzový rošt, i jeho žrde a všetko jeho náčinie, umývadlo a jeho podstavec, kobercové závesy nádvoria a jeho stĺpy, i jeho podstavce a záclonu na bránu nádvoria, kolíky príbytku a kolíky nádvoria aj ich povrazy, jemné tkané služobné rúcha v svätyni a posvetné rúcha pre kňaza Árona i rúcha pre jeho synov ku kňazskej službe.
1: Kniha Exodus, 35. kapitola, verše 4 až 19. Dlhý a pre nás asi aj nudný zoznam stavebného materiálu. Ale určite nie pre Izraelitov. Veď čo znamená táto celonárodná zbierka, ktorú tu Mojžiš vyhlási? Nič viac a nič menej ako to, že Boží stavebný projekt, ktorý Boh nedávno oznámil Mojžišovi a ktorý ľud ohrozil svojim porušením zmluvy, je opäť na stole. Tým projektom nie je nič iné ako svetostánok, ktorého podobu Hospodin ukázal Mojžišovi na vrchu Sinaj. Nech mi urobia svetostánok, aby som mohol bývať medzi vami. A znovu, budem bývať medzi Izraelitmi a budem im Bohom. Boh prebývajúci v strede svojho ľudu. V čom bývajú Izraeliti, v tom chce bývať aj on. Oni bývajú v stanoch. Preto si Boh aj pre seba vyberie podobný príbytok, stan. Len s tým rozdielom, že to nebude obyčajný stánok, ale svetostánok. Na znamenie, že obyvateľ stanu je svätý. A aby svätý Boh mohol bývať uprostred nesvätého ľudu, vo svetostánku bude aj oltár na prinášanie obetí. Boh tým vytvorí podmienky pre svoju prítomnosť. Ale tento Boží projekt ľud ohrozí svojim modlárstvom. Kde mal stáť svetostánok, postaví sochu zlatého teľaťa. Preto Boh oznámi ľudu, že jeho sťahovanie sa do stredu tábora sa nekoná. Naopak, Boh sa vysťahuje von za tábor. A čo je ešte horšie, rozhodne sa neísť s ľudom ďalej do zasľúbenej krajiny. V troch kapitolách sme boli svedkami zápasu prostredníka Mojžiša o odpustenie viny ľudu, o Božiu prítomnosť v strede ľudu, o obnovenie zmluvy Hospodina s Bohom. A vyhlásenie celonárodnej zbierky v tejto kapitole znie pre ľud ako evanjelium. Aká to najlepšia správa? Nie len, že Boh pôjde ďalej s ľudom, ale on sa chce nasťahovať do jeho stredu. Bývať uprostred svojho ľudu tak, ako to nedávno Mojžišovi oznámil. Preto zbierku na svetostánok Mojžiš vyhlási na Boží príkaz. Hospodin prikázal toto. Vyberte z toho, čo máte pre Hospodina na obetu pozdvihovania. Je tu zoznam materiálu, z ktorého bude svetostánok postavený. A tak Hospodin po všetkom tom, čo sa stalo, predsa len bude bývať v strede svojho ľudu. A kam pôjde ľud, pôjde aj on spolu s ním. Vári, to nie je tá najlepšia správa pre Boží ľud? Pane, ďakujeme, že tvoje rozhodnutia nedokáže zmariť ani náš hriech.

Na začiatku bolo pokánie. Na začiatku cirkvi, ako ju poznáme dnes, bolo pokánie. Keď na Turice Peter kázal o tajomstve kríža, tisícky Božích detí prichádzali ku Kristovi. Jeho novú cirkev tvorilo jedno telo, pozostávajúce z ľudí všetkých rás, naplnených vzájomnou láskou. Ich spoločný život bol poznačený vyznávaním evanjelia, duchom obetovania sa, ba dokonca mučeníctvom. Tento nádherný začiatok odrážajú Božie slova, ktoré hovoril cez Jeremiáša svojmu ľudu. Zasadil som ťa ako šľachtený vinič, len pravé semeno. Jeremiáš 2. kapitola 21. verš. No ďalšie Hospodinové slova opisujú, čo sa často stáva tejto práci. Ako si sa mi mohla premeniť na plány a cudzí vinič? Boh hovoril, zasadil som ťa, bola si moja, niesla si moje meno a mala si moju podstatu. Teraz si už planá, zmenila si sa. Čo spôsobilo takéto premenenie v cirkvi? Dôvodom vždy bolo a neustále aj bude modloslužobníctvo. Boh hovorí o modloslužobníctve Jeremiášovi. Môj ľud však zamenil svoju slávu za čosi, čo ani neosoží. Jeremiáš, 2. kapitola, 11. verš. Modlou číslo 1 medzi Božím ľudom nie je cudzoložstvo, pornografia alebo alkohol, je to oveľa mocnejšia žiadostivosť. Čo to teda je? Nezastaviteľná túžba po úspechu. A má dokonca aj prepracované základné princípy, aby sa mohla ospravedlniť. Pre mnohých v Božom dome je dnes charakteristická túžba po úspechu. Títo ľudia sú čestní, morálne čistí, plní dobrých skutkov, no do svojho srdca si vštepili modlu ctižiadostivosti a nevedia sa jej nejako zbaviť. Boh veľmi rád požehnáva svoj ľud. Túži, aby jeho deti úspeli vo všetkom, čo konajú z úprimného srdca, no teraz sa v našej krajine objavil akýsi besniaci duch, ktorý už ovláda nesmierne množstvo ľudí. Ide o ducha, ktorý vzbudzuje lásku k uznaniu a zhromažďovaniu materiálnych vecí. Akýsi človek vyznávajúci materiálny svet prehlásil: Víťazom je ten, kto zomiera obklopený najväčším počtom hračiek. Je veľkou tragédiou, že aj kresťania sa už nechali zlákať na túto honbu. Ako veľmi sme sa už vzdialili z pravej cesty evanjelia o umretí sebe samému, o zapretí svojho ega a svetských túžob. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Mojžiš povedal celému zboru Izraelcov: Toto prikázal Hospodin. Vyberte medzi sebou dávky pre Hospodina. Každý, kto má ochotné srdce, prinesie Hospodinu pozdvihovanú dávku. Zlato, striebro a meď, modrý a červený purpur, karmazín, ľan a koziu srsť, aj baranie kože sfarbené do červena, jazvečie kože a akáciové drevo, olej do lampy, balzamy do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla, ónyxové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a náprsníka. Všetci, ktorí sú medzi vami schopní, prídu a budú robiť všetko, čo prikázal Hospodin. Príbytok, stánok, jeho pokrytie, jeho sponky, jeho disky a jeho závory, jeho stĺpy a jeho podstavce, truhlu a jej žrde, vrchnák a oponu, záclonu, stôl a jeho žrde, i všetko jeho náčinie a posvetné chleby, svietnik pre svetlo a jeho náčinie, jeho lampy a olej, oltár na kadenie a jeho žrde, olej na pomazanie a voňavé kadidlo i záclonu na dvere vchodu do príbytku, oltár na spaľované obete a jeho bronzový rošt, i jeho žrde a všetko jeho náčinie, umývadlo a jeho podstavec, kobercové závesy nádvoria a jeho stĺpy, i jeho podstavce a záclonu na bránu nádvoria, kolíky príbytku a kolíky nádvoria aj ich povrazy, jemné tkané služobné rúcha v svätyni a posvetné rúcha pre kňaza Árona i rúcha pre jeho synov ku kňazskej službe.
1: Kniha Exodus, 35. kapitola, verše 4 až 19. Keď čitateľ knihy Exodus príde na koniec 24. kapitoly, je v pokušení nasledujúcich 7 kapitol preskočiť. V nich totiž Mojžiš dostane od Boha veľmi podrobné inštrukcie pre stavbu svetostánku. Presný zoznam materiálu, ktorý bude potrebný na jeho zhotovenie. Aj presnú podobu jeho vnútorného zariadenia. Tie inštrukcie sú prerušené troma kapitolami, udalosťou so zlatým teľaťom a Mojžišovým príhovorom za ľud. Po krátkom prerušení však téma stavby svetostánku pokračuje ďalej, a to až do konca knihy Exodus. Mojžiš vyhlási celonárodnú zbierku na jeho stavbu. Podľa toho, čo mu Boh nariadil, zopakuje presný zoznam vecí, ktoré treba vyzbierať. Keď sa vyzbiera potrebný stavebný materiál, nasleduje ďalších 5 kapitol podrobného opisu zhotovenia svetostánku. Zdánlivo veľmi nezáživné kapitoly. Aký veľký význam však musí Biblia pripisovať stavbe svetostánku, keď mu venuje celkovo 13 kapitol? Veď o čo vlastne ide? O to, že Hospodin, Svätý Boh, vykupiteľ Izraela, Pán celého univerza, zvrchovaný Boh milosti a moci, sa rozhodne prebývať v strede svojho ľudu. A nie len to. Rozhodne sa stotožniť so svojim ľudom. Keď oni bývajú v stanoch, aj on bude mať svoj stan medzi nimi. Keď oni sú putujúcim ľudom, aj on bude bývať v mobilnom prenosnom príbytku. Kam oni pôjdu, on pôjde spolu s nimi. Veď toto je hlavný cieľ a význam vyvedenia Izraela z otroctva. Poznajú, že ja som Hospodin, ich Boh, ktorý ich vyviedol z Egypta, aby som prebýval medzi nimi. A to je konečný cieľ a význam aj nášho vykúpenia. Aby Boh raz prebýval v strede svojho ľudu. Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stánok je medzi ľuďmi. Boh bude s nimi bývať a oni budú jeho ľudom, on sám, ich Boh, bude s nimi. Čo na púšti začalo, to raz v Novom Jeruzaleme bude slávne završené. A my budeme môcť byť pri tom. Pane, Ty si si svoj svetostánok chrám postavil v našom srdci. Ďakujeme Ti.

Boh si ťa obľúbil. Duch Svätý zjavil kráľovi Dávidovi pravdu, ktorá je hlavným kľúčom k záchrane. Dávid potom mohol vyznať: dôvodom, prečo ma Hospodin zachránil pred všetkými nepriateľmi a súženiami, je to, že som mu drahý. Môj Boh si ma obľúbil. Vytrhol ma z rúk nepriateľa, lebo si ma obľúbil. Žalm 18, 20. verš. Potrebuješ sa zachrániť pred pokušením alebo skúškou? Pred problémom, ktorý ti už úplne prerástol cez hlavu? Kľúč k víťazstvu je práve v spomenutom verši. Boh si ťa obľúbil, pretože si mu drahý. Tieto myšlienky nachádzame v mnohých žalmoch. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo sa spoliehajú na jeho milosť. Žalm 147, 11. verš. Hospodin má záľubu vo svojom ľude, pokorných ozdobí spásou. Žalm 149, 4. verš. Môžem ti povedať, ako si ťa Boh obľúbil, aký si mu drahý, ale ty si môžeš pomyslieť, že to síce znie nádherne, no ide len o peknú myšlienku. Nie, táto pravda je niečo oveľa viac, než len pekná myšlienka. Je to kľúč k vyslobodeniu z každého zápasu, burácajúceho v tvojej duši, a zároveň je to tajomstvo k získaniu pokoja, ktorý ti Boh slúbil. Aj Izajášovi bolo zvestované posolstvo nesmiernej Božej lásky k nám a tak prorokoval: neboj sa, ty si môj, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa. Izajáš, 43. kapitola, 1. a 2. verš. Izajáš hovoril o súžení, ktoré ľudia prežívajú duchovne aj mentálne. Izrael bol v tom čase v zajatí a Hospodin poslal ľudu proroka plného súcitu a ľútosti. Ten im oznámil, že Boh chce, aby vedeli, že patria len jemu. Možno práve teraz podstupuješ také náročné skúšky, až hrozí, že ťa úplne pohltia. Boh nevždy zabráni ich príchodu, ale sľubuje toto: budem neustále s tebou. Nejaká skúška či nepriaznivá okolnosť ťa nezničí. Nepohltí ťa. Veľmi ťa milujem, dieťa moje. Nič sa neboj. S mojou pomocou sa z toho všetkého dostaneš. Spoznáš, že som stále s tebou. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Mojžiš povedal celému zboru Izraelcov. Toto prikázal Hospodin. Vyberte medzi sebou dávky pre Hospodina. Každý, kto má ochotné srdce, prinesie Hospodinu pozdvihovanú dávku. Zlato, striebro a meď, modrý a červený purpur, karmazín, ľan a koziu srsť, aj baranie kože sfarbené do červena, jazvečie kože a akáciové drevo, olej do lampy, balzamy do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla, ónixové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a náprsníka. Všetci, ktorí sú medzi vami schopní, prídu a budú robiť všetko, čo prikázal Hospodin. Príbytok, stánok, jeho pokrytie, jeho sponky, jeho disky a jeho závory, jeho stĺpy a jeho podstavce, truhlu a jej žrde, vrchnák a oponu, záclonu, stôl a jeho žrde i všetko jeho náčinie a posvetné chleby, svietnik pre svetlo a jeho náčinie, jeho lampy a olej, oltár na kadenie a jeho žrde, olej na pomazanie a voňavé kadidlo i záclonu na dvere vchodu do príbytku, oltár na spaľované obete a jeho bronzový rošt, i jeho žrde a všetko jeho náčinie, umývadlo a jeho podstavec, kobercové závesy nádvoria a jeho stĺpy, i jeho podstavce a záclonu na bránu nádvoria, kolíky príbytku a kolíky nádvoria aj ich povrazy, jemné tkané služobné rúcha v svätyni a posvetné rúcha pre kňaza Árona i rúcha pre jeho synov ku kňazskej službe.
1: Kniha Exodus 35. kapitola, verše 4 až 19. Hospodin prikázal toto. Vyberte z toho, čo máte pre Hospodina. Celonárodnú zbierku síce vyhlási Mojžiš, ale urobí tak na výslovný Boží príkaz. Veľký stavebný projekt Svetostánok bude napriek všetkému stáť v strede tábora Božieho ľudu. Ani veľký hriech Izraelitov nedokáže odradiť Boha od jeho pôvodného plánu a zámeru. Veď Boh nie je človek, aby klamal, nie je syn človeka, aby ľutoval. Povie azda a nespraví, sľúbi a nesplní. Hospodin chce prebývať uprostred svojho ľudu. On nechce byť pre Izraelitov len Bohom na nebi, ale aj Bohom na zemi. Nechce byť len vzdialeným, ale najmä blízkym Bohom. Spolu s nimi na púšti, spolu s nimi na ceste. Od teraz až do konca. Ale teraz, keď je vyhlásená zbierka, ukáže sa, či aj Boží ľud stojí o Božiu prítomnosť vo svojom strede. Či si nechce držať Boha od tela. Rozkaz znie, vyberte z toho, čo máte pre Hospodina. Nasleduje zoznam drahocenných kovov, kameňov, látok, olejov a balzamov. Ale odkiaľ majú Izraeliti všetko to, čo si Hospodin od nich žiada? Odniesli si to z Egypta. Na Mojžišov pokyn si Izraeliti vyžiadali od Egypťanov strieborné a zlaté predmety a plášte. Hospodin vzbudil v Egypťanoch priazeň voči ľudu, takže mu splnili žiadosť. My len z toho dávame, čo nám Boh dal. Keďže všetko od teba pochádza, dali sme ti vlastne z tvojho. Od Boha prijímame, z Božieho dávame. Zbierka má byť založená na princípe ochoty, čiže dobrovoľnosti. Nech každý ochotne prinesie obetu pozdvihovania pre Hospodina. Už tu platila zásada každý tak, ako si umienil v srdci. Nie z nevôľou, alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Druhý list Korinským 9. kapitola 7. verš. Pritom zbierka sa netýka len vecí, materiálnych darov, ale aj ľudí, obdarovaných jednotlivcov. Každý z vás, kto má dar zručnosti, nech príde a urobí, čo Hospodin prikázal. To, čo majú vyzbierať, je nazvané obeťou. Nech každý ochotne prinesie obetu pozdvihovania pre Hospodina. Obeť niečo stojí. Ak dávanie nič nestojí, nie je obeťou. Ale Božie dielo sa nebuduje z prebytku, ale z obetí. Obeťou Božieho Syna začalo a našimi obeťami má pokračovať. Pane, pomôž nám pamätať, že keď dávame, z Tvojho dávame.